românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. În emisiunea de astăzi am să vă vorbesc despre Titiana Mihali. Titiana Mihali se naște la Borșa, județul Maramureș, la poalele Pietrosului Rotnei, în anul 1950, într-o familie numeroasă. Este primul din cei 10 copii ai familiei Gavrilă și Maria Mihali Rădăcină. Dragostea ei pentru muzică a fost descoperită de părinții ei, care o duceau de mică să cânte la nunți. La vârsta de 17 ani, Titiana Mihali a început să participe la multe concursuri naționale, unde a primit locul întâi. Ulterior, este angajată la ansamblul Maramureșul din Baia Mare și colaborează în paralel cu ansamblul Cercănelul din Borșa, cu care cucerește locul întâi la multe concursuri folclorice naționale.

datorită talentului extraordinar de a interpreta cântece autentice maramureșene, Titiana Mihali a fost prețuită și apreciată la nivel internațional. În acest context, în anul 1963, la un festival internațional de folclor, care a avut loc în Dijon, în Franța, Titiana Mihali primește colierul de aur, trofeu care i-a fost înmânat chiar de către președintele Franței de atunci. Mai târziu, participă la un festival în Polonia, unde este premiată cu cheia de aur și cupa de cristal. De asemenea, participă la turnee peste tot în lume, Macedonia, Norvegia, Egipt, Sudan și așa mai departe. Titiana Mihali face primele înregistrări la Radio România în anul 1968 cu taraful ceterașului Gheorghe Covaci, zis Cioată, din Vadul Izei.

Titiana Mihali s-a căsătorit la vârsta de 27 de ani cu un capitan de vas din localitatea Țăndărei, județul Ialomița, căruia îi dăruiește o fetiță pe nume Titienuca. Artista însă a avut parte de o viață zbuciumată, desprinsă parcă din filme. În anul 1981, la întoarcerea dintr-un turneu din Europa și Orient, artista află că fetița ei de doar 3 ani a decedat și a fost îngropată de 2 săptămâni. Această dramă a reprezentat pentru Titiana Mihali o schimbare radicală, inclusiv în repertoriul ei artistic. Muzica pe care altădată o interpreta plină de veselie și de exuberanță a devenit o muzică tristă. După acest eveniment nefericit din viața sa, Titiana și soțul ei mai au 2 copii, Aura și Auraș. La un an după moartea fetiței, Titiana este invitată de către realizatorul TV Tudor Vornicu într-o emisiune, însă pe platourile de filmare suferă un preinfarct și este dusă de urgență la Spitalul Funden din București, unde a fost operată pe cord deschis. În anul 1989, Titiana Mihali se întoarce acasă în Maramureș, unde devine profesoară de canto la Școala Populară de Artă din Sighetul Marmației.

recunoscută atât pe plan național cât și internațional și înzestrată cu un talent aproape dumnezeiesc, Titiana Mihali se stinge din viață pe 11 septembrie 1991, la vârsta de 41 de ani. Inițial a fost înmormântată la Borșa, dar din respect pentru dorința sa de a fi înmormântată lângă fiica ei, frații acestea o mută la Țăndărei, iar după 14 ani, în anul 2005, aceștia o readuc la Borșa. Priveghetoarea cântecului popular, Mara Mureșean, a avut un destin tragic comparat de către oamenii de folclor cu cel al lui Edith Piaf. Numele său însă nu a fost uitat niciodată.

În amintirea sa, la propunerea Ministerului Culturii, Cultelor și al Patrimoniului Național, la Borșa se organizează un festival de muzică populară care îi poartă numele. Post-mortem, i s-a acordat titlul de cetățean de onoare al orașului Borșa. În Statele Unite ale Americii, mai exact în statul Maryland, a fost inaugurat în 1998 un festival dedicat celebrei interprete Titiana Mihali, inițiativă care a aparținut românului Ioan Enciu, stabilit în Statele Unite ale Americii. Din 24 aprilie 2021, Titiana Mihali are locul ei special pe Aleea Stelelor din orașul maramureșean Borșa, în semn de recunoaștere a talentului său imens.

0: Dragi ascultători, în cele ce urmează, prin intermediul telefonului, vom vorbi cu domnul Gheorghe Turda, binecunoscutul interpret maramureșean. Bine v-am găsit, domnule Gheorghe Turda!
1: Lăudăm pe Iisus Hristos, părinte!
0: În veci, amin să fie lăudat! Domnule Turda, în emisiunea de astăzi am creionat portretul Titianei Mihali. V-am ruga pe dumneavoastră să prezentați în câteva cuvinte acest mare nume al folclorului maramureșean și, de ce nu, dacă e posibil, să depănați câteva amintiri ce vă leagă de această mare, mare interpretă a cântecului popular românesc.
1: Of! Chiar m-a făcut să oftez când mi-a spomenit numele dragei noastre compatrioată, să spun așa, al cântecului popular a maramureșean, Titiana Mihali. Noi ne-am lansat cam deodată, în anii 1969-70. Eu în acea vreme eram student la Cluj, era deja încadrată la marele ansamblu Maramureșul din Baia Mare, alături de frații Petreuș, alături de Angela Moldovan și de alți interpreți de marcă ai Maramureșului voivodal. Titiana, o fată frumoasă, foarte talentată, dintr-o familie din mulți copii, cred că erau vreo 9 sau 10 frați. Ea s-a remarcat printr-un repertoriu și o muzicalitate aleasă al folclorului pe care i-al promova atât în țară cât și peste hotare. O legătură sufletească și prietenia mea față de Titiana. Prin 69-70 am făcut primele noastre înregistrări la Electrecord. Așa era moda atunci. Prima dată să faci o imprimare de probă, să vadă specialiști cum sună glasul la microfon. Și-am gătat împreună cu ea, am făcut un album foarte bun, Maramureș 2, se numea titlul discului Pleci, care era atunci pe piață, eu, Titiana și frații Petreuș. Atunci am înregistrat eu, care a devenit celebră ca piesă muzicală, Oria Mirese din Săpânța, cu frații Petreuș la vioară, vă dați seama. Și Titiana cu Mireasă cu luna ta, și celelalte cântece de o frumusețe rară din repertorul ei. Da. Din păcate, în ziua care a plecat la ceruri, la în familia ei, s-a întâmplat un evident opus morții lui Titiana. A fost o nuntă din surorile ei care s-a căsătorit. Și fiind și nuntă în familie și mormântare, n-au înmormântat-o la Borșa și ea, între timp, se căsătorise, decenite de evenimentul care vă povestesc, s-a căsătorit cu un băiat foarte frumos din Țăndărei, Ialomița. Marinar, el băiatul era de profesie de marinar. Și atunci au hotărât cei din familie să fie înmormântată Titiana Mihali la Țăndărei. După ani și ani de zile au reușit să o desumeze și să o aducă în orașul ei natal la Borșa, Maramureșul istoric. Deci astea sunt două evenimente pe care le-am trecut împreună și le-am petrecut împreună ca și evenimente din viața ei, pot să spun că vi le povestesc acum.
0: V-am rugat, domnule Gheorghe Turda, în câteva vorbe să ne spuneți cum era ca om, cum era ca artist.
1: În primul rând, era de o frumusețe rară. Uneori era și invidiată și, mă rog, și criticată dintr-un anumit punct de vedere de colegile ei de breaslă. Multe artiste din Maramureș s-au hrănit din vastul ei repertoriu, atât în radio cât și în Electrecord. Și i-au furat multe cântece. Da. Dar ea nu se supăra. Zice, nu-i nimica, zice, izvorul meu și fântâna mea de cântece de la Orșe are o apă rece, curată și să pot hrăni și să adăpa toți care sunt fructă din repertorul meu. Nu se supăra.
0: Ce vorbe frumoase, domnule Turda!
1: Da. Și chiar sunt adevărate, săracă. Dumnezeu să iertă.
0: Vă mulțumim pentru această intervenție și nădăjduim să vă avem și pe dumneavoastră, de ce nu, invitat cât mai curând în emisiunea noastră.
1: Cu mare plăcere, părinte Jopterean!

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Sărbătoarea de astăzi, din duminica a doua după Rusalii, este relativ nouă în calendarul nostru. Ea a fost instituită nu pentru a avea o sărbătoare în plus în calendar, așa cum afirmă unii, ci pentru a-i pomeni pe eroii credinței, adică pe sfinții pe care i-a dat bisericii și lui Dumnezeu neamul românesc. Dacă săptămâna trecută, în prima duminică după Rusalii, i-am pomenit pe toți sfinții, știuți și neștiuți, neștiuți de noi, dar știuți de Dumnezeu, astăzi îi pomenim în mod special pe sfinții români. Dragi prieteni, vă spuneam și în emisiunea trecută că e în firea noastră a oamenilor să-i cinstim pe cei ce sunt vrednici de cinste, pe cei ce s-au remarcat prin virtute. Toți oamenii sunt vrednici de respect, toți sunt vrednici de cinste, de stimă, de considerație, de apreciere, însă cu mult mai mult cei care s-au remarcat prin virtuțile și calitățile lor. Întotdeauna oamenii și popoarele și-au cinstit eroii, uneori conducătorii, dacă aceștia au fost vrednici de cinste, și-au cinstit valorile, indiferent în ce domeniu s-au afirmat. Oameni de cultură, savanți, academicieni, inventatori, medici, profesori, cercetători și așa mai departe. Și ce-au făcut oamenii? Le-au ridicat acestora monumente, le-au instituit zile de sărbătoare, de pomenire, le-au scris numele pe frontispiciul unor edificii importante, pe școli, licee, universități, spitale, teatre sau instituții de stat importante. Istoria cunoaște așadar, în desfășurarea ei, această tendință a oamenilor de a-și cinsti valorile. Ei bine, la fel a procedat și Biserica Ortodoxă Română, rânduind sărbătoarea de astăzi, în duminica a doua după Rusalii, dedicată fiilor neamului românesc, acelora care i-au spus da lui Dumnezeu, dar nu din vârful buzelor, ci din adâncul inimii. Cum să nu-i cinstim pe cei care au fost devotați crezului lor și care au întrupat în viața lor învățătura Mântuitorului Hristos? În realitate, numai despre aceia care împlinesc cuvintele lui Hristos se poate spune de plin acoperit că-L iubesc pe Dumnezeu. Iisus a spus-o limpede, cel care are poruncile mele și le împlinește, acela este cel care mă iubește. Nu mai vorbim de faptul că unii dintre ei au dobândit de la Dumnezeu darul de a face minuni și pot să intervină pentru noi și să ne ajute și au făcut-o și o fac până astăzi prin moaștele lor, prin icoanele lor și prin mijlocirea pe care ei o fac înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Dragi prieteni, încă de la începuturile creștinismului, pe teritoriul și pe pământul patriei noastre, au existat sfinți și martiri care au pătimit, dând mărturie adevărului și Evangheliei Mântuitorului Hristos. Un număr impresionant de martiri daco-romani au pătimit în timpul persecuției împăratului roman Diocletian. Au existat apoi câțiva episcopi la Tomis, în Constanța de astăzi, sau din alte regiuni în care trăiau daco-romanii, care s-au remarcat prin lucrările lor de teologie, de apărarea dreptei credințe, dar și prin râfna lor misionară. Un număr impresionant de călugări și călugărițe din mănăstirile din Țara Românească, din Moldova și din Transilvania au rămas în amintirea credincioșilor din zonele geografice respective în care au petrecut o vreme, precum Sfântul Nicodim de la Tismana, Daniil Sihastrul, cunoscutul pusnic care a fost sfetnicul voievodului Ștefan cel Mare, el însuși canonizat și trecut în rândul sfinților. Sau Teodora de la Sihla, despre care Calistrat Hogaș scria în lucrarea sa Pe drumuri de munte aceste cuvinte, citez: frumoasa Sfânta Teodora, legendara anahoretă a locurilor acestora, se înfățișa în chipuirii mele ca o a doua Marie din Egipt, cu viața bântuită de aceleași nenorociri, tot ca și ea. Sfânta Teodora se lepădase de plăcerile îmbătătoare ale lumii acesteia, mulțumindu-se în cele din urmă cu crăpătura umedă a unei stânci, în locul palatelor aurite, unde luxul și desfrâul domneau cu răsfățare. Am încheiat citatul. Mai mult, câțiva ierarhi cu viața aleasă și cu o bogată activitate culturală, cum au fost mitropolitul Antimi Vireanul și Grigorie Dascălul ai Țării Românești,
Varlaam și Dosoftei ai Moldovei sau episcopul Calinic de la Râmnic, doi erari ardeleni care au îndurat mari suferințe în lupta pe care au purtat-o împotriva acțiunilor desfășurate de anumiți dregători care urmăreau calvinizarea și înstrăinarea românilor ardeleni. E vorba de Ilie Ioreș și Sava Brancovici, apoi călugării Visarion Sarai și Sofrone de la Cioara, preoții Moise Măcinic și Ioan din Galeș, precum și credinciosul Oprea Miclăuș din Săliște, toți din Ardeal, care s-au împotrivit fățiși uniației sau unirii bisericii ortodoxe din Ardeal cu Roma. În secolul al XVIII-lea și în sfârșit mari domnitori români, cum a fost deja cel pe care deja l-am pomenit, Ștefan cel Mare și Constantin Brâncoveanu, cu cei patru copii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei. Titor de biserici, ocrotitori ai bisericii ortodoxe de pretutindeni, ultimul fiind chiar martirizat de turci, dar și Neagoe Basarab. Dragi prieteni, acestor sfinți le cunoaștem numele, viața și activitatea. Ei având zile speciale de pomenire și de prăznuire în cadrul calendarului creștin ortodox în cursul anului bisericesc. Însă pe lângă ei mai există un număr impresionant de mucenici și mărturizitori de neam român necunoscuți cu numele. Ei bine, din aceste motive, acum 32 de ani, în anul 1992, la data de 20 iunie, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât să se instituie o zi specială pentru pomenirea lor, sub numele de Duminica Sfinților Români, care se va prăznui în fiecare an, în a doua duminică după Rusalii, după pogorârea Duhului Sfânt. Prima fiind, așa cum vă spuneam, dedicată tuturor sfinților. Ei bine, la acești sfinți s-au adăugat și alți sfinți canonizați recent, anul trecut și acum 2 ani, bărbați și femei, care au trăit unii dintre ei în vremurile noastre, noi fiind contemporani cu ei. Așadar, nu se mai poate spune că sfințenia este luxul unora sau sfințenia ar fi abajurul unei realități de mult apuse. Sfânt, chemarea spre sfințenie o avem noi toți, sfânt poți să devii și în condițiile de astăzi și în vremurile de astăzi.

Dragi prieteni, am pomenit pe scurt pe unii dintre sfinții pomeniți astăzi, în a doua duminică după Rusalii, și v-ați dat seama că este vorba atât de eroi ai credinței, ierarhi, călugări și călugărițe, preoți și diaconi, deci slujitori ai bisericii, cât și de eroi ai neamului, ostași care s-au jertfit pe câmpurile de luptă pentru apărarea pământului strămoșesc, dar și clerici și mireni care au murit în închisori și în deportări în perioada regimului comunist, totalitar ateu, ca și frați ai noștri din Basarabia și din Bucovina, care au îndurat aceleași suferințe din partea regimului sovietic, ateu, alături de atâtea popoare subjugate și oprimate. Fără îndoială că mulți dintre înaintașii noștri, moșii și strămoșii noștri, s-au numărat printre acești eroi ai credinței și ai neamului care au urmat lui Hristos întocmai ca sfinții apostoli pomeniți în pericopa evanghelică de astăzi. Din aceste motive avem o sfântă îndatorire de a-i cinsti după cuviință ca pe niște vrednici fii ai bisericii și ai poporului drept credincios, și a păstra neîncetat legătura cu ei prin pomenirea lor și prin rugăciunile pe care le adresăm lor. Dragi prieteni, există o formă de snobism instalată în societatea românească în anii de după Revoluție și românii au început să admire, fără discernământ și cu orice preț, modelele lumii occidentale, aruncând cu multă lejeritate la coșul de gunoi valorile specifice românești. Vă dau numai un exemplu simplu care mi este la îndemână. Nu ați observat că nu ne mai place să punem nume românești copiilor noștri? Vai de mine, dar cum să-i pun eu copilului meu numele de Ion, sau de Maria, sau de Gheorghe, sau de Dumitru, sau de Vasile? Ce nume sunt astea? Nu sunt sonore. N-au rezonanță. Le punem alte nume copiilașilor noștri. Ianis, Andy, Anthony, Ayan, Denis, Patrick, Fernando, Lucas, Ralph, Sirina, Denisa, Tamira, Ariana și așa mai departe. Dragi prieteni, un proverb chinez zice așa, citez: experiențele și exemplele pozitive sunt ca un pieptene pe care natura îl dăruiește chelioșilor, am încheiat citatul, și descrie cu o fină ironie atitudinea obtuză a celor care consideră experiențele pozitive nu ca și călăuze necesare timpului prezent, ci ca pe un dar util care nu mai folosește la nimic. Să nu lăsați, vă rog, din suflet, învățătura creștină, învățătura bisericii, să devină un lucru bun care nu mai folosește la nimic. Poate că acesta ar fi mesajul pe care aș vrea să vi-l pun la suflet în această zi, în duminica a doua după Rusalii. Repet, să nu lăsați învățătura creștină, valorile creștine, valorile neamului nostru românesc, să nu lăsați învățătura bisericii să devină un lucru bun care nu mai folosește la nimic sau care nu mai folosește nimănui. Eu cred că nu este de prisos, cred că nu e în zadar lucrarea aceasta misionară pe care o facem chiar și de la acest microfon și pe care toți slujitorii, colegii mei, părinții, profesori, toți părinții, slujitori ai Sfintelor Altare îl depun în a vă îndrepta, în a vă lumina, în a vă învăța, în a vă conduce spre Împărăția lui Dumnezeu, după porunca, pentru că noi asta facem, respectăm porunca Mântuitorului Hristos, mergând învățați toate neamurile. Dragi prieteni, putem deveni sfinți sau ne putem sfinți viața în orice situație de viață ne-am afla și pe orice treaptă a scării sociale ne-am afla. Biserica a canonizat sfinți din toate categoriile și de pe toate treptele scării sociale, împărați și împărătese, ofițeri de rang înalt sau simpli, soldați, oameni bogați și oameni foarte săraci, oameni căsătoriți și monahi, monahii, bărbați și femei, adolescenți, tineri și bătrâni, dar și persoane consacrate, cuvioși, cuvioase, mucenici, mucenițe, diaconi, preoți și ierarhi. Să știți că există multe tipuri sau multe forme de a falimenta în viața aceasta. În economie, de pildă, se vorbește foarte des, foarte mult despre faliment. Dar poți falimenta și în viața politică, nu poți falimenta ca un politician. În viața publică, în propriul domeniu de activitate, poți falimenta ca primar, ca prefect, ca prim-ministru, ca președinte, ca profesor, poți falimenta ca medic, ca jurist. Sau în viața privată, personală, familială, poți falimenta ca părinte, ca tată, ca mamă. Însă să știți că toate acestea sunt falimente relative. Un singur faliment este cu adevărat păgubos.
iremediabil și cu consecințe grave, nu doar aici pe pământ, ci mai ales pentru eternitate. Și acesta este falimentul religios. Adică situația în care tu ai trăit ca om pe pământ doar la nivel animalic, doar la nivel senzorial, satisfăcându-ți poftele și instinctele. Ca și când n-ai avea un suflet pe care trebuie să-l sfințești și un Dumnezeu în ceruri pe care trebuie să-l slujești și sufletul tău lui să-i dăruiești. Un filozof modern, e vorba de filozoful și scriitorul danez Soren Kierkegaard, spunea, citez: cred că aș putea plânge o eternitate la gândul că există în lumea aceasta o asemenea mizerie. Am încheiat citatul. Sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O premilostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celei de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale, și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce-am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne-a dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți. Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc, prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuge să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vesne voia mea, vesne cazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări, vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, în incinta Catedralei Ortodoxe, sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ora 6:49 de minute, stimați ascultători, vă spunem bună dimineața și bun găsit pe frecvențele Radio Reîntregirea în acest început de săptămână, luni 15 iunie 2026, în care biserica noastră face pomenirea Sfântului Proroc Amos, a Sfântului Mucenic Isihie și a fericiților Augustin și Ieronim. Câteva date meteo potrivit, ANM, cerul va fi variabil cu orări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, ziua local în sud-est și izolat în rest, iar noaptea pe arii restrânse în sud, ploile vor avea și caracter torențial și izolat, se pot acumula cantități de apă de 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, rafale de 70-80 km pe oră, pe arii restrânse în zonele joase de nord-vest, centru și sud, dar de scurtă durată și în timpul ploilor, când sunt posibile și vijelii. Vor fi și condiții de grindină izolate. În ceea ce privește regimul termic de la nivelul întregii țări, temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade Celsius, iar cele minime între 4 în estul Transilvaniei și 18 grade pe litoral.

0: Acum, potrivit ANM, se înregistrează 6 grade la Baia de Arie și 10 grade avem la Câmpeni, 13 grade la Sighișoara, 14 grade la Târgu Mureș și Târnăveni, iar la Alba Iulia, Sebeș și Blaji, la această oră se înregistrează 15 grade Celsius. Stimați ascultători, în continuare, pe frecvențele Radio Reîntregirea vom aduce un scurt moment publicitar, iar de la ora 7 vom transmite în direct radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim tuturor audiție plăcută.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului.

0: Specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. Așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură, estetică, semipermanentă, clasică sau gel. Pentru frumusețea ta, iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulie, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programări la 0735-129-404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări. În județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucăin. Ascultați Radio Jurnalul, Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Adrian Vește afirmă că guvernul pe care îl va propune va obține voturile necesare în Parlament. Partidele își vor stabili astăzi poziția față de propunerea surpriză a președintelui Nicușor Dan. Iranul și Statele Unite au anunțat în această noapte un acord de principiu pentru a pune capăt conflictului. Documentul va fi semnat oficial vineri în Elveția. Republica Moldova și Ucraina încep negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Astăzi vor fi organizate conferințe interguvernamentale cu cele două țări candidate. La noi vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 19 și 30 de grade. Acum la București avem 18 grade și 750 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Se anunță o săptămână cu tensiuni pe scena politică ce ar putea adânci criza sau ne-ar putea aduce un guvern cu puteri depline. Partidul Național Liberal a convocat o ședință extinsă a Biroului Politic Național pentru astăzi după amiază, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe prim-vicepreședintele liberal Adrian Veștea, fără știrea și fără acordul partidului. Mulți lideri din PNL spun că mișcarea de la Cotroceni dovedește ceea ce bănuiau, că președintele ar fi lucrat împreună cu PSD pentru a-l schimba pe Ilie Bolojan de la conducerea guvernului. Sunt însă și voci liberale, mai ales de la nivel local, care susțin desemnarea lui Adrian Veștea. El a dezvăluit aseară că propunerea venită de la Cotroceni încă de miercuri. A spus că sunt calcule deja făcute care arată că va avea peste 240 de voturi în Parlament la învestire. Și pentru a potoli tensiunile din PNL, Adrian Veștea promite că va păstra intact programul de guvernare al premierului liberal demis Ilie Bolojan.
2: Eu cred că este un act de responsabilitate, fiindcă ceea ce voi face și încă din momentul în care am avut discuții cu președintele României, am avut ca și opțiunea de a păstra în continuare același program de guvernare, program asumat de către Ilie Bolojan, de către Partidul Național Liberal și de către celelalte partide din coaliție. Nu voi schimba nicio virgulă, îmi doresc să rămână același program de guvernare, iar țintele să rămână aceleași.
1: Înainte de a începe negocierile și consultările oficiale cu partidele parlamentare, Adrian Veștea va încerca să-și convingă în primul rând toți colegii liberali la ședința conducerii de astăzi de la ora 17, la care spune că va participa. O misiune dificilă având în vedere faptul că foarte mulți liberali sunt nemulțumiți, mai ales de faptul că negocierile de la Cotroceni s-au purtat fără consultarea și acordul partidului. Ilie Bolojan a clarificat direct situația ca fiind un act ostil din partea președintelui Nicușor Dan. Ședința liberalilor se va desfășura de asemenea și sub presiunea deciziei luate deja de partenerii și aliații de la USR, care au respins de aseară cabinetul Veștea. Un guvern nu se poate naște din trădarea propriului partid, se arată în rezoluția USR adoptată în unanimitate de conducerea partidului. Mai multe informații despre reacțiile partidelor și despre ședința de la PNL aflăm de la Alina Stănuță.
3: PNL va decide în această după-amiază cum se poziționează în noul context, după ce ieri, în primele reacții, liderul formațiunii Ilie Bolojan a criticat dur nominalizarea lui Adrian Veștea, iar numeroase obiecții au venit și din partea altor membri ai partidului. Sunt însă și liberali, atât din teritoriu cât și de la centru, care și-au arătat susținerea față de acesta și care consideră că este nevoie de o discuție constructivă pentru a analiza cu calm și în profunzime ce este mai bine pentru PNL și România. Într-o primă ședință, aseară, USR a luat act de nominalizarea lui Adrian Veștea și de faptul că nu au fost anunțați de această decizie înainte. În plus, liderii USR arată că rămân consecvenți cu decizia de a nu mai forma un guvern cu PSD și urmează să convoace un comitet politic pentru a lua o decizie formală în privința guvernului Veștea. De asemenea, USR consideră absolut necesară formarea oficială a unui pol reformist și pro-democrație care să reprezinte cetățenii cu opțiuni reformiste. Și UDMR s-a reunit aseară în ședință, dar nu a luat nicio decizie privind susținerea unui guvern propus de premierul desemnat Adrian Veștea. UDMR așteaptă pe de o parte clarificarea poziției PNL și, în plus, ce program de guvernare, ce formulă de executiv și pe ce majoritate se bazează Adrian Veștea. Cel mai probabil PSD va vota în favoarea unui premier liberal, care nu este Ilie Bolojan, după cum au susținut socialdemocrații în repetate rânduri, în timp ce minoritățile naționale anunță că vor sprijini orice variantă pro-euroatlantică. Alianța pentru Unirea Românilor susține că soluția pentru depășirea actualei crize politice este organizarea de alegeri anticipate și critică desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea noului guvern fără susținerea unui partid politic.
1: Toate aceste evoluții și reacții vin după ce ieri dimineață Nicușor Dan i-a surprins pe mulți și mai ales pe liberali cu vestea desemnării lui Adrian Veștea. Să ascultăm argumentele președintelui în declarația făcută ieri dimineață.
0: Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină. În acest moment este clar că o soluție politică este cea potrivită.
1: Noul premier desemnat, Adrian Veștea, are 52 de ani și o carieră construită aproape în întregime în administrația publică și în politica locală. Petruța Obrejan.
4: Membru al Partidului Național Liberal încă din 1994, Adrian Veștea și-a construit cariera politică în județul Brașov. A fost primar al orașului Râșnov, oraș pe care l-a condus timp de 3 mandate consecutive, între 2004 și 2016, după care a fost ales președinte al Consiliului Județean Brașov, funcție pe care a câștigat-o de 3 ori. Economist de profesie, cu studii în contabilitate și în managementul administrației publice, Adrian Veștea a ocupat și funcția de ministru al dezvoltării în guvernul Ciolacu. În plan politic, este unul dintre lideri importanți ai PNL, partid din care face parte de peste 30 de ani. În prezent, ocupă funcția de prim-vicepreședinte al formațiunii, fiind ales în cadrul Congresului Extraordinar al Partidului din iulie 2025.
1: Premierul desemnat Adrian Veștea este invitat astăzi la Radio România Actualități, la apelul matinal de la ora 8:30. Primarul comunei Mureșene Sânger își pierde mandatul pe care l-a câștigat la alegerile locale din 2024, la diferență de 36 de voturi față de contracandidatul său. Edilul Vasile Grec va fi demis ca urmare a rezultatului referendumului local care a avut loc ieri. Potrivit site-ului Autorității Electorale Permanente, la cele două secții de votare amenajate în localitate s-au prezentat 65% din cetățenii aflați pe listele electorale permanente. 594 dintre locuitorii au votat cu da la întrebarea dacă doresc demiterea primarului. Voturile împotriva demiterii au fost cu 50 mai puține. Referendumul local a fost inițiat de un grup de cetățeni din care au făcut parte fostul primar și consilieri locali care i-au reproșat primarului ales în 2024 lipsa transparenței în anumite decizii luate și prejudicii aduse interesului public, motive pe care edilul Vasile Grec le-a contrazis într-o scrisoare deschisă adresată populației. Absolvenții de liceu continuă astăzi probele orale ale examenului de bacalaureat cu evaluarea competențelor digitale. Proba este preponderent de natură practică și se va desfășura în două etape, una cu acces la internet și alta fără. Punctajul final și nivelul de competență digitală vor fi scrise pe certificatul eliberat fiecărui candidat. Probele scrise ale examenului de bacalaureat vor începe pe 29 iunie. Săptămâna viitoare, elevii de clasa 8-a vor da evaluarea națională pentru admiterea la liceu. Elevii din ceilalți ani de învățământ au intrat astăzi în ultima săptămână de școală. Din această dimineață, taxa de trecere a podului Giurgiu Ruse va putea fi plătită online prin intermediul unei platforme web și al unei aplicații mobile. De la ora 10, acestea vor fi activate. Cât costă taxa și cum se numesc aplicațiile, ne spune reporterul nostru Cătălin Purcaru.
5: Plata se va putea face pe platforma de internet e-tarifgiurgiu.ro sau pe aplicația mobilă e-tarifgiurgiu.pod, disponibilă atât pentru telefoanele cu sistem Android, cât și pentru cele cu iOS. Pe sensul Giurgiu Ruse, intrarea pe podul prieteniei se face pe 8 benzi, dintre care 2 sunt dedicate vehiculelor care au achitat online taxa de trecere. Restul benzilor rămân pentru plata la ghișeu, în numerar sau cu cardul, dar și pentru categoriile de vehicule care nu se încadrează pentru plata online. La trecerea prin benzile dedicate, sistemul va verifica automat plata efectuată cu maximum 3 minute înainte de accesul în zona de control și va ridica instantaneu bariera în regim de flux rapid. Valoarea unei treceri este de 15 lei. Taxa în sens invers, Ruse Giurgiu, este de 2 euro și se achită la autoritățile din Bulgaria.
1: Acordul de pace dintre Statele Unite și Iran urmează să fie semnat chiar la finalul acestei săptămâni la Geneva, în Elveția, unde astăzi sosește președintele Donald Trump pentru summitul celor mai puternice 7 economii din lume, organizat în Franța vecină. Are detalii Nicoleta Turcu.
6: Conform detaliilor dezvăluite în presă, atât de partea americană cât și de cea iraniană, sunt prevăzute mai întâi încetarea completă a focului, inclusiv în Liban, și ridicarea celor două blocade, iraniană și americană, în strâmtoarea Ormuz. Numai că în anunțurile Teheranului sunt câteva diferențe față de ce spune Washingtonul. De exemplu, președintele Donald Trump a scris pe o rețea de socializare astăzi că navele care trec prin strâmtoare nu vor plăti taxe de tranzit, în timp ce Teheranul spune că vor exista așa numite tarife de întreținere și de mediu. După semnarea acordului, sunt prevăzute noi negocieri în următoarele două luni pe temele care au și dus la război, ca programul nuclear iranian. Înțelegerea a fost salutată de comunitatea internațională, iar Germania, Marea Britanie, Franța și Italia au anunțat că sunt dispuse să renunțe la sancțiunile împotriva Iranului dacă Teheranul renunță la îmbogățirea uraniului.
1: Rusia a atacat masiv peste noapte marile orașe ale Ucrainei. La Kiev au fost uciși 4 oameni, iar imagini din capitala ucraineană arată Catedrala Adormirii Maicii Domnului în flăcări. Biserica face parte dintr-un complex mănăstiresc milenar înscris în patrimoniul UNESCO, iar autoritățile locale acuză un atac rusesc deliberat asupra moștenirii culturale și religioase a Ucrainei. De asemenea, un atac la Harkov, al doilea ca mărime al țării, a ucis 5 pompieri care stingeau incendiul provocat de o lovitură rusească anterioară. Și orașul Dnipro a fost atacat, iar autoritățile au raportat un rănit. Valul de lovituri rusești are loc după ce președinții Volodymyr Zelensky și Vladimir Putin l-au sunat ieri de ziua lui pe Donald Trump, cu care au discutat despre negocieri de pace, odată ce conflictul din Orientul Mijlociu a fost oprit. Kremlinul a anunțat că emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, ocupați până acum cu dosarul iranian, vor reveni în curând la Moscova. Volodymyr Zelensky, care a discutat deja cu cei doi săptămâna trecută, le-a subliniat importanța ca diplomația să recapete elan. Republica Moldova și Ucraina sunt de astăzi cu un pas important mai aproape de integrarea europeană, după ce săptămâna trecută toate statele membre au votat să înceapă primele conferințe interguvernamentale de aderare la Uniune. Carmen Gavrila.
7: Argumentul care a făcut posibil acest start al negocierilor efective de aderare a fost că Republica Moldova și Ucraina au reușit performanța de a aplica suficiente reforme, deși una se confruntă cu agresiunea rusă pe teritoriul său de peste 4 ani, iar cealaltă suferă efectele războiului din țara vecină, dar se apără tot de Rusia, numai că într-un alt fel de război, cel hibrid marcat de încercări repetate de modificarea parcursului dorit de cei mai mulți cetățeni moldoveni. Trebuie spus că, așa cum state deja membre ale Uniunii au decis să adere și la NATO din cauza agresivității Moscovei, Chișinăul și Kievul au cerut oficial să se alăture Uniunii Europene la scurt timp după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022. Pe cele două țări le așteaptă un alt tip de procedură de aderare decât a fost în cazul României sau Bulgariei, de exemplu, ori a ultimei intrate în Uniune, Croația. Acum nu mai există capitole de negociere, ci așa numite grupuri de politici. Astfel, prima conferință interguvernamentală va avea loc la Luxemburg astăzi, iar lucrările încep cu un grup tematic denumit Fundamente. Acesta se referă la valori, democrație și statul de drept, care reprezintă baza Uniunii, după cum a scris pe o rețea de socializare online Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Între timp este vehiculată o formulă franco-germană de aderare accelerată pentru Republica Moldova și Balcanii de Vest, bazată pe așa numite stimulente de etapă. Ucraina ar fi exclusă din această formulă, deși a cerut să adere cât mai rapid, pentru că Uniunea reprezintă pentru Kiev nu doar bunăstare, ci și securitate. Doar că statele membre sunt reticente.
1: Ascultați Radio Jurnalul, vă mai informăm. Astăzi încep în capitală audițiile pentru cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova, organizat de Radio România. Reporterul nostru, Mihaela Helmis, transmite că acestea se vor încheia vineri. Evenimentul se va desfășura la Teatre Lee, un spațiu cultural alternativ dedicat artelor spectacolului și va reuni cele mai bune producții de teatru sonor din întreaga lume. Grand Prix Nova este un festival concurs al producțiilor de ficțiune audio înscrise în 3 categorii: audio fiction, short forms și audio fiction series. Programul din acest an cuprinde 24 de producții inovative din 13 țări. La 85 de ani de la declanșarea operației aeriene pentru eliberarea Basarabiei, Bucovinei de Nord și Ținutului Herța, comuna Jorăști din județul Vrancea a devenit locul unui moment solemn dedicat memoriei eroilor care au luptat pentru România. Colegul nostru, Gabriel Sava, a luat parte la ceremoniile de ieri.
8: Eroii aviatori care au plecat în misiune în iunie 1941 pentru eliberarea Basarabiei, cât și ceilalți militari care și-au dat viața în luptele pentru eliberarea teritoriilor românești, au parte de un monument care le este dedicat. Dănuț Cristian, primarul comunei Vânători.
9: Este un moment unic, încă o dovadă a faptului că prin unitate putem reuși. De data aceasta, unitatea vine atât din parte civilă cât și militară. Exact cum au făcut și înaintașii noștri. Și pentru ei suntem aici, pentru a-i cinsti și mai mult decât atât pentru a le transmite copiilor că aici au existat oameni viteji.
8: Militar din cadrul garnizoanei Focșani, elev de la Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă, Colegiul Național Militar Mihai Viteazu din Alba Iulia și de la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene Traian Vuia Boboc au dat onorul și au defilat în aplauzele celor prezenți. Aeronave de luptă ale bazei 90 de transport aerian Comandor Aviator Gheorghe Băiculescu de la Otopeni au survolat la joasă înălțime zona unde este amplasat monumentul.
1: Vreme caldă astăzi, dar cu valori de temperatură în scădere, maximele zilei vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. Acum în țară avem 12 grade la Cluj-Napoca, 13 la Iași și Brașov, 14 la Arad, 16 grade la Craiova și 18 la Constanța. 15 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 18 grade și 750 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabriel Bucur. Bună dimineața!
10: Bună dimineața! A fost o ploaie de goluri la Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord. Suedia a câștigat cu 5-1 în fața Tunisiei acum câteva minute la Guadalupe în Mexic în grupa F. Olanda și Japonia au deschis grupa cu remiza de azi noapte, scor 2-2 în Texas, după golul egalizator reușit de niponi spre finalul partidei. Germania a reușit rezultatul mondialului până acum. Nemții i-au surclasat cu 7-1 pe debutanții de la Curaçao la Houston în grupa E. Selecționerul insularilor, Dick Advocaat, a devenit cel mai în vârstă antrenor din istoria Cupei Mondiale la 78 de ani, record care fusese îmbunătățit de încă două ori zilele acestea. În aceeași serie, Costa de Fildeș s-a impus cu 1-0 în fața Ecuadorului la Philadelphia, printr-un gol marcat în minutul 90. Diseară Spania va întâlni naționala debutantă a capului verde de la ora 19 la Atlanta, în grupa H a Cupei Mondiale. Spania este favorita fostului mare mijlocaș al României, Iosif Rotariu, invitat aseară în emisiunea Arena Națională.
11: Le urmăresc cât pot, dar sunt foarte multe meciuri, chiar foarte multe, sunt orele chiar nepotrivite. Abia după ce trec de grupe, atunci vor rămâne echipele cu adevărat care vor avea șanse de a câștiga campionatul mondial.
12: Vă miră totuși această înfrângere a turcilor?
11: Nu mă miră deloc. Turcia a avut aceeași abordare ca și în meciul cu România de la Istanbul, fără a-și crea ocazii de poartă. Îmi place foarte mult Spania.
10: Iosif Rotariu, intervievat de Radu Antofi. Belgia și Egipt se vor duela în grupa G de la 22 la Seattle. La noapte, Arabia Saudită și Uruguay vor fi adversare de la ora 1 la Miami în seria H. Apoi Iran și Noua Zeelandă vor juca de la 4 dimineața la Los Angeles în grupa G, într-un meci pentru care iranienii au trecut granița din Tijuana, Mexic, unde sunt cantonați. Scrimera Amalia Covaliu a câștigat premiul pentru cea mai bună tânără sportivă a Europei în anul 2025 din partea comitetelor olimpice de pe continent. Campioană mondială la sabie, la cadete și multiplă medaliată europeană la junioare, Amalia Covaliu a mărturisit pentru postul nostru de radio că se aștepta ca altcineva apropiat să câștige trofeul.
13: Nu mă așteptam, vă dați seama, sunt atâți atleți extraordinar de buni, cu rezultate absolut remarcabile, participări la Jocurile Olimpice și medalii la seniori, încât am simțit că poate nu mă calific pentru această distincție, însă, acum vorbind sincer, fratele meu ar fi trebuit să fie aici, nu eu. Are niște performanțe mult mai remarcabile decât mine și merită întru totul
10: Amalia Covaliu. România a încheiat campionatele europene de caiac canoe fără nicio medalie după 5 ani consecutiv de prezență pe podium. Singurii seniori, Oleg Nuță și Ilie Sprâncean, au terminat proba de canoe 2 pe 500 de metri pe poziția 7-a la o secundă de bronz. A lipsit cel mai bun sportiv român, Cătălin Chirilă, retras din motive medicale. Președintele Federației Române de Caiac Canoe, Ion Bârlădeanu, pentru Radio România Actualități.
14: Rezultatul la canoa de 2500 Sprâncean și cu Nuță, care speram să ne apropiem de o medalie, iar categoric după calificări ne-au dat speranțe, dar pista asta din Portugalia întotdeauna au creat probleme. Nu vreau să mă scuz. Cei tineri au ajuns printr-o conjunctură. Datorită faptului că sportivul Chirilă și staful lui n-a putut să meargă, a trebuit să-i înlocuim în ultim moment ca să putem să acoperim probele. Pierdeam bani, efectiv.
10: Și încheiem cu o veste bună. Ciclistul român Mate Șococi de la Unirea Alba Iulia a cucerit medalia de bronz în prima etapă a Cupei Mondiale de Mountain Bike Cross Country Eliminator.
1: Gabi, mulțumesc. La final vă reamintesc, premierul desemnat Adrian Vești afirmă că guvernul pe care îl va propune va obține voturile necesare în Parlament. Partidele își vor stabili astăzi poziția față de propunerea surpriză a președintelui Nicuș Ordan și Iranul și Statele Unite au anunțat în această noapte un acord de principiu pentru a pune capăt conflictului. Documentul va fi semnat oficial vineri în Elveția. Radio Jurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Iva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
7: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1848, la data de 15 iunie, a avut loc a doua adunare populară de la Lugoj a românilor din Banat, prilej cu care s-au hotărât înființarea unei armate populare române în frunte cu Eftimie Murgu, introducerea limbii române și recunoașterea naționalității române. În anul următor, Revoluției de la 1848, Eftimie Murgu votează detronarea Habsburgilor, noua lege a naționalităților care cuprindea obținerea unor drepturi minimale pentru români, precum și reorganizarea unei legiuni române. Pentru curajul avut de a vota împotriva Habsburgilor, este arestat la 22 august și condamnat la moarte pentru înaltă trădare față de monarhia habsburgică. Pedeapsa i-a fost modificată la 4 ani de închisoare, pe care îi va executa într-o închisoare din Boemia. După ieșirea din închisoare, a candidat pentru funcția de deputat în dietă, urmând să fie ales în anul 1861 în cadrul circumscripției electorale din Moravița. 4 ani mai târziu scrie ultima lucrare, intitulată Despre memorandumul Congresului Sârbesc. La 12 mai 1870 avea să treacă la cele veșnice. De asemenea, tot pe data de 15 iunie, în anul 1889, a trecut la cele veșnice Mihai Eminescu, jurnalist, poet, prozator, ales post-mortem, membru al Academiei Române. Este considerat de criticii literari poetul național al României, fiind supranumit Luceafărul poeziei românești, dar și cel mai important reprezentant al romantismului din literatura românească. Mihai Eminescu este primul care a făcut din limba română un adevărat obiect de artă, în condițiile în care poezia românească se afla abia la începuturile sale. Erudit, prin complexitatea cunoștințelor acumulate, a studiat filosofia, dreptul, medicina, fiind interesat de asemenea de sociologie sau economie, având un real succes în cariera de jurnalist, articolele sale de critică literară apărând în publicațiile Timpul sau Curierul de Iași. Întreaga sa activitate de ziarist a fost pusă în slujba dreptului la existența națională a poporului român, susținând în articolele sale cauza românilor din Transilvania și Bucovina. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Fermierii au depus 671.334 de cereri de plată pentru subvenții, mai puține cu 37.018 față de anul trecut, pentru o suprafață totală de 9,76 milioane de hectare. În cadrul campaniei 2026, cu finalizare la data de 5 iulie, comparativ cu anul trecut, suprafața declarată a crescut, în timp ce numărul cererilor a scăzut, în special în cazul terenurilor mai mici de 5 hectare. Această evoluție reflectă procesul de comasare a terenurilor și consolidare a exploatanților, esențial pentru creșterea competitivității agriculturii. La Buzău au scăzut atât numărul cererilor depuse, cât și suprafețele. La nivelul centrului județean Buzău au fost depuse 14.158 de cereri de plată, cu 1.039 mai puține decât în campania din 2025. În ceea ce privește suprafața, aceasta a fost de 263.589 de hectare, cu 3.171 hectare mai mică. Această situație a fost generată de radierea unor societăți comerciare, decesul fermierului sau nepreluarea exploatației de către urmași, scoaterea din circulatoriul agricol a unor suprafețe sau depunerea cererilor la alte centre județene, au transmis cei de la APIA. Și 40 de minute, stimați ascultători, pe frecvențele radio Reîntregirea, acum în undă pentru dumneavoastră, aducem rubrica Maxima Zilei.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
2: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Încetează să mai oferi celorlalți puterea de a controla propria ta fericire, minte sau viață. Dacă nu preiei controlul asupra ta și asupra vieții tale, altcineva va încerca să o facă. Pacea începe cu un zâmbet.

Un procent de 66% dintre șoferii declară că se simt în siguranță în trafic, iar cea mai ridicată valoare înregistrată până în prezent este cu 9% mai mult comparativ cu anul 2022. Cu toate acestea, unul dintre ei șoferi continuă să se simtă nesigur în trafic, invocând în principal conduita riscantă a celorlalți participanți, manevrele periculoase și problemele de infrastructură. Aceeași cercetare arată că 94% dintre șoferii români susțin instalarea camerelor fixe pentru monitorizarea traficului, 31% declară că vorbesc la telefon fără sistem handsfree, 12% spun că accesează rețele sociale în timpul condusului, 34% consideră că activitatea poliției s-a îmbunătățit, iar aproape o treime consideră că starea drumurilor este mai bună. Deși peste jumătate dintre șoferii chestionați cred că nicio cantitate de alcool nu este sigură, 23% apreciază ca acceptabil consumul unei beri, iar 19% al unui pahar cu vin înainte de a conduce. Neatenția și viteza rămân principalele vulnerabilități în trafic, studiul arătând că depășirea vitezei apare cel mai frecvent între localități, unde 20% dintre șoferi spun că o fac frecvent sau foarte frecvent.

0: 7 și 48 de minute, stimați ascultători, acum pe frecvențele Radio Reîntregirea vom aduce în undă pentru dumneavoastră un scurt moment publicitar, iar de la ora 8 vom transmite în direct radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton

0: cu surpriză este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bâcâin. Este alertă pe scena politică la începutul unei săptămâni decisive pentru formarea unui nou guvern. Conducerea Partidului Național Liberal se reunește astăzi la ora 17 într-o ședință de urgență a Biroului Politic Național pe fondul unor tensiuni interne fără precedent. Liberalii caută un răspuns pe măsură după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea, fără știrea și fără acordul statutar al partidului. În timp ce liderul PNL, Ilie Bolojan, a catalogat mutarea drept un act ostil, premierul desemnat s-a declarat optimist și sigur că va fi susținut de o majoritate. El susține că sunt calcule parlamentare deja făcute și spune că va instala guvernul în timp record.
2: Eu cred că este un act de responsabilitate, fiindcă ceea ce voi face și încă din momentul în care am avut discuții cu președintele României, am avut ca și opțiune de a păstra în continuare același program de guvernare, program asumat de către Ilie Bolojan, de către Partidul Național Liberal și de către celelalte partide din coaliție. Nu voi schimba nicio virgulă, îmi doresc să rămână același program de guvernare, iar țintele să rămână aceleași.
1: Misiunea lui Adrian Veștea rămâne însă dificilă în Parlament și, deși premierul desemnat a promis că va păstra neatins programul de reforme al lui Ilie Bolojan, aliații de dreapta din USR l-au respins încă de aseară. Conducerea Uniunii a adoptat în unanimitate o rezoluție prin care afirmă că un guvern nu se poate naște din trădarea propriului partid. În paralel, UDMR a decis să rămână în așteptare până când premierul desemnat își va clarifica susținerea în interiorul propriului partid. Are detalii Alina Stănuță.
3: În primele reacții, liderul formațiunii Ilie Bolojan a criticat dur nominalizarea lui Adrian Veștea, iar numeroase obiecții au venit și din partea altor membri ai partidului. Sunt însă și liberali, atât din teritoriu cât și de la centru, care și-au arătat susținerea față de acesta și care consideră că este nevoie de o discuție constructivă pentru a analiza cu calm ce este mai bine pentru PNL și România. USR a luat act de nominalizarea lui Adrian Veștea și de faptul că nu au fost anunțați de această decizie înainte. În plus, liderii USR arată că rămân consecvenți cu decizia de a nu mai forma un guvern cu PSD și urmează să convoace un comitet politic pentru a lua o decizie formală în privința guvernului Veștea. Și UDMR s-a reunit în ședință, dar nu a luat nicio decizie privind susținerea unui guvern propus de premierul desemnat Adrian Veștea. Așteaptă pe de o parte clarificarea poziției PNL și, în plus, ce program de guvernare, ce formulă de executiv și pe ce majoritate se bazează Adrian Veștea. Cel mai probabil PSD va vota în favoarea unui premier liberal care nu este Ilie Bolojan, în timp ce minoritățile naționale anunță că vor sprijini orice variantă pro-euroatlantică. Alianța pentru Unirea Românilor susține că soluția pentru depășirea actualei crize politice este organizarea de alegeri anticipate și critică desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea noului guvern fără susținerea unui partid politic.
1: Premierul desemnat Adrian Veștea este invitatul rubricii Apel Matinal la Radio România Actualități de la ora 8:30. Fermierii și antreprenorii din industria alimentară pot depune începând de astăzi proiecte pentru finanțarea instalării de panouri fotovoltaice în cadrul schemei de energie gestionate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Programul dispune de un buget total de 265 de milioane de euro și asigură finanțare nerambursabilă integrală pentru investiții realizate în scopul consumului propriu. Pot solicita fonduri întreprinderile și cooperativele agricole, operatorii din industria alimentară, precum și organizațiile care activează în sectorul îmbunătățirilor funciare. Poliția română atrage atenția că se înmulțesc cazurile de înșelăciune prin apeluri sau mesaje de la persoane care susțin că sunt inspectori ANAF. Contribuabilii, persoane fizice sau reprezentanții ai firmelor sunt anunțați că au deprimit bani de la fisc, cum ar fi o rambursare de TVA în cazul firmelor. Ulterior, potențialele victime sunt contactate de un fals reprezentant al unei bănci care le cere să acceseze un link sau să transfere banii într-un cont sub pretextul validării tranzacției. În realitate, contul este controlat de răufăcători, avertizează poliția. Pentru a evita aceste tentative de fraudă, autoritățile recomandă verificarea oricăror informații privind datele bancare sau codurile de securitate doar prin canalele oficiale ale ANAF. Festivalul Internațional al Artelor Spectacolului Babel s-a încheiat aseară la Târgoviște. Ediția 14-a a reunit artiști, companii și profesioniști din 32 de țări de pe 4 continente care au transformat municipiul într-o imensă scenă multiculturală. Transmite corespondenta noastră, Anda Ștefan.
0: Timpul a trecut repede peste cele 9 zile de festival, lăsând acum loc ecoului unui eveniment intens, care a creat noi punți între oameni prin spectacole, conferințe, workshop-uri, filme, expoziții și alte evenimente culturale. Directorul artistic al festivalului Babel, actorul Liviu Cheloiu, director artistic al teatrului Tony Bulandra din Târgoviște, a devoalat câteva dintre surprizele ediției viitoare.
4: Corea va fi prezentă cu o zi întreagă de spectacol, muzică, teatru, film și am dezvoltat și ideea de a avea și ziua chine, cu ateliere, cu artă culinară, cu arte marțiale, cu mai multă prezență în stradă, cu dragoni.
0: În ultima seară a ediției a 14-a Festivalului Babel a avut loc o paradă care a animat orașul.
1: Trafic aglomerat la această oră în jurul marilor orașe, în rest se circulă bine pe majoritatea șoselelor naționale pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună. Aflăm mai multe însă de la subcomisarul de poliție Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic.
5: Pe principalele artere naționale, respectiv pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Adjud, dar și pe drumurile naționale DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu, traficul se desfășoară pe un carosabil preponderent uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Pe drumul național 7 Râmnicu-Vâlcea-Sibiu se efectuează lucrări de întreținere periodică la pasajul peste râul Vadului, iar circulația se desfășoară alternativ pe un singur sens, fiind dirijată cu semafoare sau piloți de trafic. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrare în municipiul București pe autostrada 1, în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1 dinspre Otopeni, pe drumul național 7 în zona localității Chitila și pe drumul național 1A în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru și Pantelimon. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic.
1: Statele Unite și Iranul au anunțat că au ajuns la un acord pentru oprirea conflictului militar, inclusiv în Liban, și deblocarea strâmtorii Ormuz. Memorandumul de înțelegere ar urma să fie semnat vineri, cel mai probabil la Geneva, iar surse citate de France Press nu exclud prezența președintelui Donald Trump. Acordul salutat de liderii internaționale a dus la scăderea prețurilor la petrol cu aproximativ 4%, cotațiile ajungând la mai puțin de 85 de dolari barilul. Înțelegerea extinde încetarea focului pentru 60 de zile, timp în care ar începe negocieri pentru un acord cuprinzător referitor la programul nuclear al Iranului. Într-un interviu telefonic pentru New York Times, Donald Trump a spus că dacă Iranul nu reușește să ajungă la un acord nuclear final cu Statele Unite, atunci va ordona reluarea atacurilor militare sau va face din Statele Unite gardianul Orientului Mijlociu în schimbul unei cincimi din veniturile regiunii. Vreme caldă la noi astăzi, dar cu valori de temperatură în scădere. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. Va mai ploua în Dobrogea, dar și în Muntenia, în timp ce vântul va răci ușor atmosfera, mai ales pe crestele montane, dar și nord-vest, centru și sud. În capitală, vreme caldă astăzi, dar ușor închisă spre seară. Maxima zilei va ajunge la 27 de grade. Acum la București avem 18 grade. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
6: Bună dimineața! România a învins-o pe Spania cu 3-2 la Mioveni în Liga Europeană de volei masculin. Tricolorii ocupă locul 12 la 3 puncte de zona play-off-ului. Unul dintre cei mai buni voleibaliști români, Bela Barta, i-a declarat lui Catrinel Oprișiu după victoria contra Spaniei.
7: A fost o victorie foarte muncită. Am început meciul foarte bine, dar echipa Spaniei a revenit destul de repede. Au început să pună presiune cu serviciu. Mă bucur că ne-am trezit înainte să fie prea târziu și am început să facem preluare și să câștigăm punctele foarte importante pe sfârșiturile de set.
6: La volei feminin, România a pierdut în fața Muntenegrului cu 3-1 la Blaj și ocupă poziția a noua în Liga Europeană. Echipa de handbal masculină a Barcelonei și-a corectat recordul de titluri în Liga Campionilor după al 13-lea succes din istorie obținut aseară. În finala de la Köln, Barça a învins-o pe Füchse Berlin cu 37-34. Lewis Hamilton a câștigat prima cursă de Formula 1 pentru Ferrari, ieri în Marele Premiu al Cataloniei. Podiumul a fost britanic 100% cu Hamilton, George Russell de la Mercedes și Lando Norris de la McLaren.
8: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
9: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
10: N-o pierd din ochi. Merge brici.
9: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
11: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30 toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
13: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
14: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
11: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
15: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
11: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Personalitatea zilei de astăzi este Patricia Codău, din botez Ecaterina, o mărturisitoare din detenția comunistă. Ecaterina, devenită Patricia Codău, s-a născut la 21 decembrie 1915, în localitatea arădeană Șicula. După terminarea școlii primare, tânăra Ecaterina a urmat cu mari greutăți provocate de decesul tatălui său, liceul de fete Elena Ghiba Birta din Arad. Încă de pe băncile liceului s-a remarcat prin patriotismul său, devenind președinta societății religioase Sfânta Ecaterina a școlii în care învăța. A participat la concursul Tinerimea Românească de la București și a continuat studiile la Academia Teologică din Arad, fiind prima studentă a acestei instituții de învățământ cu dispensă de la episcopul Andrei Magieru. Totodată a lucrat ca pedagog la Institutul Diecezan. În 1942, fratele său s-a întors mutilat de pe front, motiv pentru care a mers la București pentru a-l îngriji. În același timp, a aflat că cel care avea să-i devină logodnic decedase pe front. La București, pe lângă îndatorirea pe care și-a asumat-o față de fratele ei, s-a înscris la Facultatea de Teologie, unde în 1944 a obținut licența cu distincția Magna Cum Laude. Paralel, a urmat Seminarul Pedagogic Universitar din București și a lucrat la Institutul de Asistență Socială. A fost o perioadă a căutărilor sufletești, când se gândea tot mai intens să ia calea monahismului. Mai încercase în 1942, dar episcopul Andrei Magieru îi refuzase binecuvântarea pentru o perioadă de meditație. Acum era hotărâtă, mai ales după excursiile spirituale pe care le făcuse, alături de alți colegi de facultate, la mănăstirea Sâmbăta, unde duhovnic era vestitul ieromonah Arsenie Boca, sfântul cuvios mărturisitor Arsenie de la Prislop. Duhovnicul ardelean se gândea să o trimite la mănăstirea Vladimirești, dar pentru că era profesoară, atunci i s-a recomandat să meargă la mănăstirea Bistrița Olteană, unde funcționa o școală confesională. La 11 iulie 1945 a intrat pe poarta mănăstirii Bistrița, unde a primit ascultarea de profesoară la disciplina religie. La 26 aprilie 1946 a primit înalta binecuvântare a Patriarhului Nicodim spre a fi tunsă în monahism cu numele de Patricia. Pentru abilitățile sale, superioara așezământului de la Bistrița, mama Olga, i-a dat în vara anului 1948 însărcinarea să se îngrijească de o grădiniță dintr-o localitate din apropiere. În anul următor, autoritățile comuniste nu au mai permis aceste activități. După încercarea eșuată a Patriarhului Justinian de a înființa un seminar teologic pentru maici la mănăstirea Bistrița, în toamna anului 1948, Maica Patricia a fost chemată la București. Patriarhul Justinian i-a dat ascultarea de a conduce acest seminar, care avea să funcționeze la mănăstirea Plumbuita. Un an mai târziu a fost detașată ca profesoară la seminarul monahal de la mănăstirea Văratec, unde directoare era Maica Veronica Constantinescu. Cu sprijinul lui Bartolomeu Anania, inspector patriarhal pe învățământ, preferă totuși să se întoarcă la mănăstirea de Metanie. Aici așezământul se afla sub spectrul terori instituite de securitate, care efectuase arestări în anul 1949 pentru susținerea grupurilor de rezistență anticomunistă din munți. Totodată, autoritățile comuniste susțineau conflictele dintre maicile intrate în monahism la sfatul părintelui Arsenie Boca și cele vechi, fostele eleve orfane care primiseră educație duhovnicească în așezământul de la Bistrița. În folosul păcii duhovnicești, în 1951, Patriarhul Justinian a decis trimiterea maicilor arsenite la mănăstirile Țigănești și Tismana. La Țigănești, în fruntea celor 20 de călugărițe, s-a aflat Maica Patricia Codău, care a primit ascultarea de egumenă la școala monahală. Un an mai târziu a ajuns chiar stareța acestui așezământ, care număra 250 de monahii. Deoarece mănăstirea se confrunta cu mari greutăți materiale, printr-un memoriu adresat lui Gheorghiu Dej, Maica Patricia a luptat pentru scoaterea mănăstirii de sub statutul de chiabur.
S-a implicat în conducerea atelierelor mănăstirii prin afilierea lor la administrația înființată de către Patriarhul Justinian, dar nerecunoscută de autoritățile statului. În 1954 a primit vizita duhovnicească de câteva săptămâni a duhovnicului Ilie Cleopa, sfântul cuvios mărturisitor Cleopa de la Sihăstria, și a părintelui Arsenie Papacioc. Aceste acțiuni și atitudini nu au fost primite bine de către autoritățile comuniste, care prin agenți au determinat demisia Maicii Patricia de la conducerea mănăstirii. Patriarhul Justinian i-a refuzat demisia, dar Maica Patricia a insistat, invocând probleme medicale. A mai rămas în mănăstire aproape un an, lucrând în atelier ca simplă muncitoare. În mai 1955 a fost chemată de episcopul Andrei Magieru la Arad. Chiriarhul Aradului intenționa redeschiderea mănăstirii Gai. Maica Patricia și-a luat ascultarea în serios, luptând în justiție pentru recuperarea unor bunuri funciare, o suprafață de aproximativ 10 hectare, și obținând câștig de cauză. Având sprijinul episcopului Andrei și al vicarului administrativ, preotul Gheorghe Lițiu, Maica Patricia a reutilat mănăstirea cu lucruri provenite de la foste instituții de învățământ eparhiale, cum ar fi Institutul Diecezan și Academia Teologică, lucruri necesare unei gospodării agricole, și a reușit ridicarea unei obști cu maici provenite din rândul ucenicelor și al fostelor eleve. A înființat o școală monahală unde au predat vestiți preoți arădeni, precum Sfântul Preot Mărturisitor Ilarion Felea, Petre de Heleanu sau Demian Tudor. În 1957 a primit vizita duhovnicească a părintelui Ilie Cleopa, devenit Sfântul Cuvios Mărturisitor Cleopa de la Sihăstria. Activitatea cultural-spirituală desfășurată la mănăstirea Gai, marcată de catehizări individuale și publice, conferințe, concerte, slujbe la care participau numeroși credincioși și prosperitatea economică de care se bucura acest așezământ, au atras atenția organelor de represiune comuniste. În seara zilei de 21 aprilie 1959, la ora 22, Maica Patricia a fost arestată, apoi anchetată la sediul securității din Timișoara. A fost acuzată de întreținerea unor legături conspirative pe linie legionară, legături întreținute prin slujbele care se săvârșeau la mănăstire, în cadrul cărora ar fi fost pomeniți legionari și condamnați politici, precum Ilarion Felea, Bartolomeu Anania, Arsenie Papacioc, Sofian Boghiu, arestați de securitate. O altă acuzație ce i s-a adus a fost aceea de participare la ședințele organizației interzise ale Oastei Domnului. O tundere în monahism săvârșită la 8 noiembrie 1956 la Gai de către episcopul Andrei și alți clerici, precum profesorul Ilarion Felea, devenit Sfântul Preot Mărturisitor Ilarion Felea, inițial programată pentru 14 octombrie, a fost considerată de anchetatori slujbă legionară. Spovedaniile făcute de ieromonahul Iov Volănescu de la mănăstirea Hodoș-Bodrog au fost considerate întâlniri legionare. În realitate, Maica Patricia era vinovată pentru două fapte: pentru crearea unui focar de spiritualitate lângă orașul Arad și, prin prosperitatea economică de care se bucura mănăstirea Gai, pentru eșecul procesului de colectivizare din zonă. Alături de ea au fost arestați Maica Maria Izdrăilă de la aceeași mănăstire, monahii Iov Volănescu și Irineu Lupei de la Hodoș-Bodrog, dar și trei laici care ajutaseră la refacerea așezământului de la Gai. Arestarea stareței a declanșat desființarea mănăstirii Gai de către autoritățile comuniste. La perchezițiile care i s-au făcut la mănăstire, în număr de 3, i s-au confiscat bijuteriile, adică crucea cu lanț de argint de stavroforă și câteva cărți dușmănoase. La proces nu a recunoscut declarațiile consemnate de anchetatori conform scenariului securității. Prin sentința numărul 532 din 22 octombrie 1959 a Tribunalului Militar Timișoara, a fost condamnată la 15 ani de muncă silnică pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale. A cunoscut închisorile de la Timișoara, Arad, Jilava, Miercurea Ciuc și Oradea.
În perioada detenției a muncit peste normă, încât în iunie 1961 a devenit inaptă pentru muncă. La 27 iulie 1964 a fost eliberată de la Jilava. I s-a interzis să revină în monahism și chiar să poarte haine negre. A lucrat pe un post de contabil la OCL Arad până în 1969, când s-a pensionat pe caz de boală, apoi pentru limită de vârstă. În 1974 a fost recuperată de către mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului, care a numit-o administrator al centrului eparhial. A avut preocupări teologice, scriind acatiste și diverse studii privind monahismul românesc. A fost urmărită de securitate și șicanată permanent de către împuternicitul de culte.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit, iată titlurile ediției. Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă în viitoarea zonă economică a municipiului Alba Iulia. Deficitul de medici de familie se menține în mure și ședințe de trageri în poligonul de la Micești. Un proiect de hotărâre care prevede extinderea rețelei de apă și canalizare în noua zonă economică a municipiului Alba Iulia se va afla pe masa consilierilor locali în următoarea ședință. Amplasamentul este la intersecția râului Ampoi cu șoseaua de centură pe partea dreaptă în direcția de mers spre Cluj-Napoca. Investiția este necesară pentru asigurarea condițiilor tehnice pentru viitorul parc de activități economice. Prin implementarea acestui proiect se vor asigura utilitățile pentru firmele care vor funcționa în zonă. Valoarea totală a investiției este de circa 9,5 milioane de lei. Situația este generală la nivel național, iar după încheierea contractărilor din luna mai, nu s-au înregistrat îmbunătățiri substanțiale în ceea ce privește deficitul de medici de familie în Mureș. Au fost încheiate 273 de contracte cu medici de familie, între care 11 sunt pentru centre de permanență. În județul Mureș sunt însă 45 de norme de medici de familie neocupate, iar două treimi dintre acestea se află în mediul rural. Există și 5 localități total descoperite cu medici de familie, iar mulți dintre ei care încă consultă în cabinete au peste 70 de ani. Inspectoratul de jandarmi județean Avram Iancu-Alba anunță că miercuri 17 iunie vor fi organizate ședințe de tragere în poligonul MAPN Micești. Pentru prevenirea producerii unor accidente, accesul populației va fi interzis pe drumurile de acces către poligon și pe cele aflate în vecinătatea acestuia. Ședințele de tragere ale efectivelor jandarmeriei vor fi programate între orele 8 și 16. Reprezentanții jandarmeriei Alba îndeamnă pe cetățeni să respecte restricțiile instituite în zonă pe durata derulării ședințelor de tragere. Datele meteo, acum vremea va fi în cea mai mare parte închisă. Astăzi în Transilvania cerul va fi mai mult acoperit de nori și doar în a doua parte a zilei cerul se va limpezi. Totuși, șansele de ploaie sunt reduse. Temperaturile maxime sunt modeste, nu vor depăși astăzi 22 de grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt 10 grade la Câmpeni, 14 la Târnăveni, 15 la Târgu Mureș și Blaj, iar la Alba Iulia și Sebeș sunt 17 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător, dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos.
3: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre arta de a dărui și de a primi. A oferi un cadou nu este un gest obligatoriu, e mai curând consecința unei decizii. Cadoul nu poate fi nici cerut, nici comandat, nici sugerat, deși există câteva excepții la care o să ne referim. A ști să oferiți mici daruri cu discreție și cu tact este un semn de noblețe sufletească. Există oameni generoși care o fac oricând cu plăcere, dar există și oameni meschini și zgârciți. Modul în care dăm și primim cadourile se învață. Nu întâmplător în Japonia, țara politeții, se fac cursuri speciale pe această temă. Nu este greu de observat că o persoană care intră într-o casă cu o floare în mână este privită cu mai multă simpatie decât musafirul ce se scuză de fiecare dată că la florărie era închis. Micile cadouri întrețin prieteniile și produc oricui o mare plăcere, cu condiția să fie oferite din suflet și dezinteresat. Între prieteni, în familie, între îndrăgostiți, se pot face cadouri oricând. Nu trebuie să așteptăm o zi festivă pentru a-i dărui prietenei noastre o pereche de mănuși de bucătărie de care are mare nevoie sau bunicii o pereche de papuci comozi pe care i-ai găsit din întâmplare la un magazin mic. În schimb, vom fi mai puțin generoși cu odraslele noastre, pe care nu le vom obișnui să aștepte în fiecare zi un cadou. Pretențiile lor nu se vor termina niciodată și vom crește niște copii egoiști și niște răsfățați. Mai mult, riscăm să ne pună în situații delicate, întrebând chiar și musafirii, ce mi-ai adus?
4: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Începând cu a doua parte a anului 2025, piața muncii a fost caracterizată de o încetinire generală a recrutărilor și o prudență sporită a angajatorilor pe fondul climatului economic incert. Estimările numărului mediu de salariați pentru 2026, indicând un declin de circa 28.000 de persoane, respectiv o creștere a ratei șomajului BIM, care include toți șomerii înregistrați și neînregistrați conform standardelor Biroului Internațional al Muncii. Până la 6,3% se arată în prognoza anului 2026. Anul în curs a debutat cu reducerea cu 60.000 a efectivului de salariați în ianuarie-martie față de aceeași perioadă din 2025, din care peste 50.000 de angajați provin din industrie. Numărul mediu actual de salariați este de 6.670.000, estimat că va crește cu 0,6% în 2027, cu 1,1% în 2028 și cu 0,7% în 2029. Rata șomajului BIM este estimată să ajungă la 5,3% în 2029, 5,5% în 2028, în 2027 5,9%, iar anul acesta 6,3%. În privința salariului mediu brut, raportul estimează o majorare în 2026 cu 5,8% până la 9.217 lei, însă câștigul salarial real se va menține în teritoriu negativ ca urmare a interacțiunii dintre creșterile moderate ale veniturilor și dinamica prețurilor.

fost decât un vis prea scurt. Nici timpul n-a avut răbdare, s-a scurs subit în noaptea mare. N-a fost decât un vis abrupt.

0: Ora 9, stimați ascultători, oră de la care aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Cea mai importantă armă noastră împotriva diavolului și a păcatului este rugăciunea. Toate rugăciunile bisericii noastre sunt bune și sfinte, dar această mică rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, este dinamită împotriva diavolului, să nu se oprească gura noastră. Părintele Sava,

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la Mănăstirea Albac.
1: Liturgia este cea care ține lumea.

0: Privind un ceas sau orice fel de aparat, nu putem admite că s-a format singur de la sine, ci că a fost creat de o minte foarte luminată. Atunci, cum ne putem închipui că toate operele din lume să aibă creatorul lor, toate legile un legiuitor, toate edificiile un arhitect, toate mașinile un înțelept creator și numai lumea cu întreg universul său să nu aibă autor și nici stăpân? O minte sănătoasă și luminată nu poate admite așa ceva. Dumnezeu poate fi negat, dar vederea lucrurilor sale nu poate fi negată. E grăitoare în acest sens o întâmplare petrecută în viața fericitului Augustin. Se știe că el a fost un om instruit, având o minte luminată, fiind și un bun scriitor. După ce s-a încreștinat, era mult obsedat de existența lui Dumnezeu, fără început și fără sfârșit, creator, guvernator și susținător a toate. Voia să scrie o carte despre Dumnezeu, dar nereușind să afle un răspuns mulțumitor la întrebarea ce este Dumnezeu, scria mereu și ștergea. Odată foarte tulburat, a ieșit la plimbare pe malul mării spre a medita. Aici întâlnește un copilaș care făcuse o gropiță și cu o cană lua apă din mare și o punea în gropiță. Apropiindu-se de el, îl întreba, ce vrei să faci? Copilul, obosit și grăbit, răspunse, vreau să aduc marea în fântâna mea. Fericitul Augustin zâmbi, zicându-și, ce naivitate copilărească! Dar revenind la gândul cel obsedat și a zis, nu sunt oare și eu, ca și copilul acesta, că vreau cu mintea mea mărginită să cuprind pe cel necuprins și perfect în toate? E destul ca din marele și necuprinsul Dumnezeu câțiva strop de cunoștință să adun în mintea mea, câteva raze de lumină din marele soare necuprins să pătrundă în mintea mea să pot vedea în lumină pe ziditorul la toate. Se spune pe drept cuvânt că Dumnezeu e așa de mare încât nu încape în întreaga lume și tot acest Dumnezeu este așa de mic încât încape într-o inimă curată. Dacă nu-L căutăm și nu-L aflăm mai întâi în adâncul inimii noastre, atunci pe Dumnezeu nu-L aflăm nicăieri. Totuși și logica și rațiunea vin în sprijinul ideii existenței lui Dumnezeu.
1: Și viața din ea vie în viața ta.
0: Stimați ascultători, de la această oră aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Sinaxar, rubrica în care vom afla viețile sfinților prăznuiți astăzi de Biserica Ortodoxă. Este vorba despre Sfântul Proroc Amos, Sfântul Mucenic Isihie, fericiții Augustin și Ieronim. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim tuturor audiție plăcută!
2: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 15 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Proroc Amos. Amos a născut în satul Tecua, de lângă Betleem. Fiind simplu cu neamul și cu viața, Amos a slujit ca păstor la porci la un om bogat din Ierusalim. Dar Dumnezeu, care nu caută la fața omului, ci la curăția inimii lui, care și pe Moise și David i-a luat de la oile lor și a pus căpetenii peste popor, și pe Amos acesta l-a ales între prorocii săi. Amos l-a mustrat pe regele Ozia și pe preoții lui păgâni pentru idolatria lor și a întors poporul de la închinarea vițeilor de aur din Betel, învățându-i să se închine unuia Dumnezeului celui viu. Când Amaziel, căpetenia preoților păgâni, a început să-l prigonească pe Amos, el a prorocit că asirienii vor cuceri Israelul, că îl vor ucide pe împărat și pe fiul lui Amaziel și că ostașii asirieni o vor necinsti pe soția lui Amaziel înaintea ochilor lui, pentru că și el a dus poporul la desfrânarea cu idolii. Toate acestea s-au împlinit. Fiul preotului idolesc l-a lovit atât de tare pe Amos în frunte cu toiagul, încât prorocul a căzut la pământ. Abia viu, Amos a fost dus la Tecua, satul său, unde și-a dat sfântului suflet în mâna lui Dumnezeu. Amos a trăit cu 8 veacuri mai înainte de Hristos. Tot astăzi se face și pomenirea sfântului mucenic Isihie. Sfântul Isihie era ostaș creștin și făcea parte din legiunea armatei romane de la Dunăre, staționată în cetatea Durostor din provincia Moesia Inferior, în timpul împăraților Diocletian și a generalului său Maximian Galeriu. Acest sfânt mucenic a pătimit împreună cu alți sfinți mucenici, Pasicrat, Valentin, Nicandru, Marcian și Iuliu Veteranul. Sfinților Pasicrat și Valentin li s-au tăiat capetele la 24 aprilie, iar Sfântului Iuliu Veteranul la 27 mai. În ziua pătimirii veteranului Iuliu, Sfântul Isihie, care se afla în închisoare cu el, i-a adresat o rugăminte ca să-și aducă aminte de el când va sosi în fața Domnului, căci curând va urma și el aceeași soartă. Iar Sfântul Iuliu l-a îmbărbătat pe acest curajos ostaș al lui Hristos, amintindu-i de făgăduințele făcute de către Domnul către cei ce vor răbda până la sfârșit. Sfântul Isihie s-a încununat cu moartea martirică la 15 iunie prin tăierea capului și astfel și-a dat viața în mâinile Domnului. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mucenici Vit, Modest și Crescentia. Sfântul Vit s-a născut în Sicilia din părinți de neam bun, dar păgân cu credință. Modest era dascălul său, iar Crescentia doica sa. Sfântul Vit s-a botezat la fragedă vârstă și la 12 ani ducea o viață plină de nevoință. Îngeri veneau la dânsul, îndreptându-l și întărindu-l în ostenelele sale, el însuși fiind luminos și minunat la chip ca un înger al lui Dumnezeu. Mâna judecătorului care l-a bătut s-a uscat, dar Vit i-a tămăduit-o cu rugăciunea. Părintele său a orbit văzând în cămara fiului 12 îngeri luminoși, ai căror ochi erau ca stelele și ale căror fețe străluceau ca fulgerul. Dar Vit a tămăduit cu rugăciunea și ochii tatălui său. Când tatăl a voit să-l ucidă, un înger s-a arătat lui Vit și l-a răpit ducându-l la Lucania, pe malul râului Silaris, împreună cu Modest și cu Crescentia. Aici Vit a făcut multe minuni, tămăduind pe cei bolnavi și pe cei ieșiți din minți. La chemarea împăratului Diocletian, Vit a mers la Roma, unde a izgonit un duh rău al fiului împăratului. Dar împăratul nu l-a răsplătit pentru aceasta, ci dimpotrivă, l-a muncit cumplit, pentru că nu voia să se închine idolilor neputincioși. Domnul l-a izbăvit din toate chinurile și cu mâna sa cea nevăzută l-a dus înapoi în Lucania, unde el, Modest și Crescentia s-au săvârșit cu toții întru Domnul. Moaștele Sfântului Vit se află la Praga. Tot asta se face și pomenirea cuviosului mucenic Dula. Dula a dus viață sfântă într-o mănăstire din Egipt. Unul din frați, pismuindu-l, a ridicat împotriva lui pâră, învinuindu-l că ar fi furat odoare din biserică. Ei l-au dezbrăcat pe neprihănitul Dula de rasă monahală și l-au dat pe mâna stăpânitorului spre a fi judecat. Stăpânitorul a poruncit să fie biciuit și a voit să-i taie și mâinile, cum cerea pravila pentru astfel de nelegiuire,
dar în ceasul acela fratele s-a pocăit și a mărturisit că Dula este nevinovat. După 20 de ani de surghiun și ocară, Dula a fost primit înapoi în mănăstire, iar după 3 zile s-a săvârșit întru Domnul. Trupul său a dispărut în chip minunat. Tot asta se face și pomenirea fericitului Augustin, episcopul Hiponei. Augustin a lepădat păgânismul și s-a făcut creștin mulțumită povețelor, lacrimilor și rugăciunilor maicii sale Monica. El a fost mare dascăl al bisericii și însemnat scriitor bisericesc, dar în învățăturile sale s-au strecurat și oarecare rătăciri lepădate de biserică. El a slăvit pe Hristos vreme de 35 de ani în slujba de episcop al Hiponei, viețuind cu totul 76 de ani. În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre sărac și ziditorul său. Citim în pildele lui Solomon: cel ce batjocorește pe sărac, hulește pe cel ce l-a făcut pe el. Deci, bogat, ce bogăție ai tu pe care să nu o fi primit din vistieria lui Dumnezeu? Lucrurile pe care le stăpânești, ale cui sunt, dacă nu ale lui Dumnezeu? Pentru aceea, dacă te mândrești cu cele pe care le ai, te mândrești cu avuția altuia, te mândrești cu cele pe care Dumnezeu ți le-a împrumutat. Atunci de ce îl batjocorești pe sărac, care a primit în mâinile sale mai puțin din averea altuia? De ce locărești că a luat în cumprumut de la Dumnezeu mai puțin decât tine? Dacă a împrumutat mai puțin, cu mai puțin este dator, iar tu care ai împrumutat mai mult ești dator cu mai mult. S-ar cuveni nu doar să nu-l batjocorești, ci încă să-l și prețuiești, căci iată, el se luptă pe câmpul de bătălie al lumii acesteia cu mai puține arme decât tine. Amândoi sunteți ostași, dar tu lupți ca unul ce are din belșug toate cele trebuințe, în vreme ce el luptă gol și flămând. Dacă amândoi veți fi biruiți și veți cădea în mâna vrășmașului, el va fi judecat mai blând decât tine. Dar de veți birui amândoi, el va primi o răsplată mai mare decât tine, iar biruința sa va fi mai slăvită decât a ta. Cel ce îl batjocorește pe ostașul cel gol și flămând, batjocorește pe însuși împăratul său. Cel ce batjocorește pe sărac, aduce o cară însuși ziditorului său. Dacă începi să cunoști că cel ce l-a făcut pe sărac te-a făcut și pe tine, că este unul și același, nu-ți vei mai bate joc de dânsul. Dacă începi să cunoști că săracul slujește în aceeași oastă cu tine, atunci îl vei îmbrăca, îl vei hrăni și îl vei aduce mai aproape de tine. O, atotputernice Doamne, necuprinsă este înțelepciunea cu care porți grijă de zidirea ta. Luminează-ne pe noi cu Duhul tău cel Sfânt, ca să ne putem minuna de rânduierile tale și prin tine să privim cu dragoste și cinste la toate făpturile tale.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la tămăduirea cea minunată a multor bolnavi. Cu mulțime de bolnavi se atingeau numai de poala hainei Domnului și se făceau sănătoși. Și să luăm aminte cum și sufletul meu poate lua tămăduire, de mă voi atinge de trupul și sângele Domnului ca de haina cea trupească a dumnezeirii sale.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

0: Ora 9 și 30 de minute, stimați ascultătorii, de la această oră aducem în undă pentru dumneavoastră emisiunea Popasuri Duhovnicești în Lumea Sfintei Scripturi, emisiune realizată de colegul nostru Claudiu Popa, iar de la ora 10 emisiunea Laudă, Suflete al meu pe Domnul. Stimați ascultători, vă dorim tuturor audiție plăcută aici pe frecvențele postului nostru de radio.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Continuăm și astăzi seria edițiilor speciale în care reflectăm asupra vieții și lucrării misionare a Sfântului Apostol Pavel, reliefând aspecte semnificative referitoare la transformarea apostolului neamurilor dintr-un persecutor al bisericii într-un misionar desăvârșit. În încheierea emisiunii din săptămâna precedentă, vorbeam despre educația și pregătirea rabinică a apostolului neamurilor. Nu încape nicio îndoială că instrucția lui Saul în ce privește legea a început în casa părintească. Faptul că tatăl Sfântului Apostol Pavel aparținea tagmei fariseilor, cea mai riguroasă în ce privește cunoașterea și păzirea prescripțiilor legii, este grăitor prin el însuși și ne ajută să înțelegem că procesul de instruire a tânărului Saul a debutat sub semnul celei mai înalte exigențe și este mai presus de orice îndoială că pe lângă obținerea ca atare a cunoștințelor privind legea și celelalte părți ale Vechiului Testament, adică psalmii și profeții, Saul și-a însușit și acel spirit și ideal fariseic, care consta în afirmarea și salvgradarea specificului iudaic a elementelor care distingeau acest popor al Torei, primitorul revelației cuprinse în Vechiul Testament de toate celelalte neamuri ale pământului. Conștiința că numai neamul din care provenea se afla în posesia descoperirii suprafirești, cuprinse în acel ceas al începuturilor creștinismului sub formă scrisă, numai în Vechiul Testament, va avea un rol determinant în formarea lui Saul, ca păzitor neînduplecat al prescripțiilor legii. Acesta era pentru tânărul Saul singurul mod posibil în care el concepea slujirea lui Dumnezeu despre existența și lucrarea căruia lua cunoștință îndeosebi din Vechiul Testament. Desigur, pe lângă instrucțiunea primită în familie, Saul va beneficia și de primirea unor ample cunoștințe în ce privește Vechiul Testament și limba aramaică în școala sinagogală, o instituție foarte importantă pentru iudeii din diaspora, cu toate că în această școală se folosea prima versiune greacă a Vechiului Testament, supranumită traducerea celor 70 de învățați iudei din Alexandria, din secolele 3-2 înainte de Hristos, respectiv Septuaginta, tinerii proveniți din familiile de farisei și, cu atât mai mult, cei ce doreau să devină învățători ai legii, aveau posibilitatea să acumuleze serioase cunoștințe de limba aramaică. Nu încape nicio îndoială că printre acești tineri, la loc de frunte, se va afla și tânărul Saul. Caracteristic tânărului Saul și apostolului Pavel de mai târziu este faptul că el nu se angaja într-o activitate sau lucrare decât pentru a merge în direcția aleasă până la capăt, depășind prin realizările sale pe precursori sau anteriori. Locul pe care îl ținea cu tenacitate, dar numai prin efort și mijloace concrete, nu era altul decât cel din frunte. Este singurul autor al Noului Testament care, inspirându-se din lumea și regulile jocurilor sportive, îndeosebi olimpice, reține și impune ideea de întrecere și pentru domeniul vieții spirituale. Odată cu aceasta, apostolul neamurilor accentuează atât asupra obligativității efortului intens și permanent pentru obținerea progresului spiritual, cât și asupra corectitudinii care trebuie să caracterizeze orice acțiune menită să contribuie la obținerea oricărei izbânzi duhovnicești. Cităm: Nu știți, spune apostolul, că cei care aleargă în stadion, toți aleargă, dar numai unul ia premiul, alergați așa ca să-l luați, și oricine se luptă se înfrânează de la toate. Eu deci așa alerg, nu ca la întâmplare, așa mă lupt, nu ca lovind în aer, ci îmi chinuiesc trupul meu și îl supun robiei, ca nu cumva altora propovăduind, eu însumi să mă fac netrebnic. Am încheiat citatul. 1 Corinteni, capitolul 9, versetele de la 24 la 29. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții ca să fie pe plac celui ce strânge oaste, iar când se luptă cineva la jocuri, nu ia cununa dacă nu s-a luptat după legile jocului. Am încheiat citatul. 2 Timotei, capitolul 2, versetele de la 4 la 5.
spiritul de competiție este un dar înnăscut al celui ce va deveni apostolul neamurilor, aparținând zestrei genetice pe care acesta o primește odată cu venirea sa pe lume. Sub acest semn se vor desfășura toate acțiunile și activitățile în care va fi implicat cel ce va primi numele de apostol al neamurilor, începând cu momentul școlarizării și sfârșind cu acela al martirului său. El interpretează întreaga sa existență ca pe o luptă, un angajament total în slujba binelui și adevărului, spunând la capătul zilelor sale: lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7. La atingerea vârstei de 10 ani, Saul a început să învețe așa numita lege orală, care consta în memorizarea numeroase percepte și reglementări, interpretări formale și adesea abuzive ale legii mozaice, cele mai multe condamnate de Mântuitorul, care le spunea cărturarilor și fariseilor următoarele. Cităm: voi călcați porunca lui Dumnezeu pentru datina voastră și ați desființat cuvântul lui Dumnezeu pentru datina voastră. Am încheiat citatul, Matei, capitolul 15, versetele 3 și 6. Dar, pentru că părinții săi și Saul însuși nu se mulțumeau cu nivelul de cunoștințe obținute în casa părintească și în școala sinagogală din Tars, țelul urmărit, fiind acela de a face din Saul un rabin, un învățător de lege, la vârsta de 12 ani acesta a fost trimis la Ierusalim pentru a învăța la picioarele lui Gamaliel, un renumit rabin al acelei epoci, bărbat înțelept și având o concepție mai liberală în ce privește aplicarea legii, pe care o interpreta nu atât în literă cât în duh. Se stăruia să insufle ucenicilor săi mai multă îngăduință în relațiile lor cu cei de alt neam, îndeosebi cu elinii, nu disprețuia pe cei ce învățau limba greacă, despre el însuși se spunea că era cunoscător al limbii și literaturii grecești. A rămas memorabilă aprecierea pe care Gamaliel a exprimat-o în Sinedriu asupra învățăturii evanghelice și asupra sfinților apostoli ca propovăduitori a acesteia. Nu vă preocupați de oamenii aceștia, lăsați-i, căci dacă această hotărâre și lucrarea aceasta vin de la oameni, se va nimici, iar dacă sunt de la Dumnezeu, nu le veți putea nimici, ca nu cumva să vă aflați și luptători împotriva lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetele 38 și 39. Gamaliel dovedește într-adevăr o remarcabilă înălțime de cuget. În judecata pe care o aplică evenimentelor având caracter religios, el aplică ferm principiul intervenției divine, al providenței, care se află la obârșea oricărei lucrări, care urmărește descoperirea autenticii voi a lui Dumnezeu. Ceea ce rămâne remarcabil în intervenția lui Gamaliel este faptul că el nu exclude originea divină a învățăturii creștine și nici asistența suprafirească de care puteau să se bucure în acțiunile lor de propovăduire sfinții apostoli. Mai mult decât atât, admițând eventualitatea că noua învățătură poate să aibă o bârșe divină, Gamaliel oferă acesteia un sprijin nesperat, sădind totodată în cugetele membrilor Sinedrului, cărora li se adresează o îndoială cu privire la convingerile lor anticreștinești. Dacă ar fi fost consecvent cu el însuși, Gamaliel ar fi trebuit să se convertească la credința propovăduită de sfinții apostoli, pe care îi izbăvește prin opiniile pe care le exprimă de grelele pedepse pe care le-ar fi putut primi de la Sinedriul din Ierusalim. Într-o astfel de logică a lucrurilor, trebuie înscrisă și tradiția veche pe care o aflăm la sfinții Clement Romanul și Ioan Gură de Aur, potrivit căreia Gamaliel a sfârșit prin a primi botezul creștin. Sfântul Apostol Pavel era foarte mândru pentru faptul de a fi fost ucenicul lui Gamaliel și de a fi deprins de la el legea părinților săi. El va declara în anul 58 înaintea unei mari mulțimi de iudei la Ierusalim, vorbind în ebraică: eu sunt bărbat iudeu, născut în Tarsul Siliciei și crescut în cetatea aceasta, învățând la picioarele lui Gamaliel în chip amănunțit legea părinților, fiind plin de râvnă pentru Dumnezeu, precum și voi sunteți astăzi. Am încheiat citatul, Faptele Apostolilor, capitolul 22, versetul 3.
Textul de mai sus grăiește de la sine despre marea faima lui Gamaliel ca învățător de lege și despre formarea tânărului Saul ca vașnic apărător și practicant al prescripțiunilor legii mozaice. Tot în acest text se declară că atașamentul nelimitat față de aceste prescripțiuni, ca și înțelegerea acestora într-un sens pur formal, fără să fie plasate într-o perspectivă mesianică și universalistă, ca unele ce sunt, în ultima lor esență, un pedagog către Hristos, devin cauze ale intoleranței, determinând persecuții împotriva celor ce împărtășesc alte convingeri și idei, un fundament al crimei motivate ideologic. Saul, unul dintre cei mai buni ucenici al lui Gamaliel din generația sa, nu s-a numărat însă printre acei elevi ai lui care au învățat câte ceva din atitudinile îngăduitoare ale acestui învățător de lege, care știa, de exemplu, să aprecieze unele învățături și susțineri ale gândirii antice grecești. Saul nu a reținut din expunerile mari lui Gamaliel nici acea interpretare teologică a evenimentelor istorice, potrivit căreia, îndeosebi în ordinea spirituală, nu vor avea câștig de cauză în final, deoarece acele fapte și desfășurări care se înscriu în planul divin al mântuirii neamului omenesc. Aceasta l-ar fi ajutat să înțeleagă sau să aprecieze în mod corect fenomenul creștin aflat la începuturile existenței și manifestării sale. Ceea ce a deprins tânărul Saul cu adevărat din frecventarea școlii rabinice a lui Gamaliel a fost cuprinsul amănunțit al Vechiului Testament, istoria neamului omenesc până la Avraam, legea, psalmii și profeții, ajungând ca în acest domeniu să dobândească ample și profunde cunoștințe. El va poseda asemenea cunoștințe asupra Vechiului Testament, încât puțini erau în epocă cei care se puteau compara cu el în această privință. Această pregătire a sa, ca și intransigență în privința respectării prevederilor legii, care să-l fi impus în fața Sinedriului și Arhiereului în așa măsură încât să-i se încredințeze conducerea acelei ample și nemiloase persecuții a creștinilor din Ierusalim și din alte cetăți ca Damascul, de exemplu, în care unii dintre aceștia se refugiază. Formarea unui viitor rabin nu se putea considera încheiată dacă acesta nu ar fi demonstrat că a deprins în mod temeinic o meserie. Orice studiu al Torei care nu este unit comun ca asiduă sfârșește prin a deveni pricinuitor de păcat. Iudeii considerau că orice părinte trebuie să învețe pe fiii săi o meserie dacă doresc ca aceștia să nu devină hoți. Meseria pe care a deprins-o tânărul Saul a fost aceea de făcător de corturi. Această meserie a fost învățată de Saul încă din casa părintească din Tars, cel mai probabil de la tatăl său, care l-a instruit în propria sa meserie. Faptul că a învățat o meserie va deveni deosebit de important și folositor viitorului mare apostol al bisericii, deoarece îi va permite să agonisească cele necesare traiului zilnic, nu numai pentru el însuși, ci și pentru ucenicii și colaboratorii săi apropiați. Va declara el însuși, adresându-se preoților din Biserica Efesului, chemați la Milet pentru a primi îndrumări misionar-pastorale din partea celuia care le-a împărtășit harul preoției. Voi înși vă știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 34. Deși transmite porunca Mântuitorului potrivit căreia cei ce propovăduiesc Evanghelia se cuvine să trăiască din Evanghelie, el, Pavel, nu s-a folosit niciodată de acest drept. Binevestind, scrie el, pun fără plată Evanghelia lui Hristos înaintea oamenilor, fără să mă folosesc de dreptul meu din Evanghelie. În primele două epistole scrise de el, 1 și 2 Tesaloniceni, în anii 51 și 52, Sfântul Apostol Pavel articulează o adevărată teologie a muncii pe care o consideră ca virtutea care stă la baza ordinii și vieții sociale, contribuind decisiv la propășirea pe toate planurile a persoanei umane și la promovarea binelui public. Cităm: vă aduceți aminte, fraților, le scrie el creștinilor tesaloniceni, de osteneala și de truda noastră, lucrând zi și noapte ca să nu fim povară niciunuia dintre voi, așa v-am propovăduit Evanghelia lui Dumnezeu. Acest exemplu trebuie să fie urmat deopotrivă de creștinii tesaloniceni.
să râvniți, a trăi în liniște, să faceți fiecare cele ale sale și să lucrați cu mâinile voastre, precum v-am dat învățătură, ca să umblați cuvincios față de cei din afară, de biserică, și să nu aveți trebuință de nimeni. Am încheiat citatul, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 11 și 12. Cei ce se feresc de muncă umblă în neorânduială și nu se aseamănă cu apostolul neamurilor, după cum aflăm din epistola a doua către Tesaloniceni, capitolul 3, versetele 7 și 8. Cităm: noi n-am umblat fără rânduială între voi, le scrie apostolul creștinilor din Tars, nici n-am mâncat de la cineva pâine în dar, ci cu muncă și cu trud am lucrat noaptea și ziua ca să nu împovărăm pe nimeni dintre voi. Am încheiat citatul. Această conduită a apostolului are un sens moral înalt, pentru că, pe această cale, creștinii din Tesalonic au înaintea lor o pildă vie de purtare creștinească în domeniul atât de delicat și controversat, totodată acela al atitudinii creștinului față de muncă. Această dezbatere asupra moralei muncii are în epistolele către tesaloniceni și o concluzie tranșantă neechivocă. Cităm: dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu mănânce. Am încheiat citatul, 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 10. Nu încape nicio îndoială că o astfel de concepție își află un temei puternic în intensa pregătire rabinică primită de tânărul Saul în școala lui Gamaliel, pe care a frecventat-o la Ierusalim. Saul, persecutor al creștinilor. Apostolul Pavel din Tarsul Ciliciei este un om al convingerilor și trăirilor integrale. Odată cu însușirea legii mozaice, Saul a devenit și un trăitor al perceptelor acesteia și, mai mult decât atât, un vașnic și intransigent apărător al acesteia, un adversar ireconciliabil al tuturor celor ce nu se supuneau interpretărilor date de cărturari și farisei, de toți învățătorii legii mozaice. Acest fel de a se purta reprezenta pentru tânărul Saul un mod de a fi, singurul pe care îl accepta conștiința sa de viitor rabin, cum el însuși mărturisește, comportându-se în acest fel, considera că se află în slujba lui Dumnezeu, cugetul fiindu-i împăcat chiar atunci când hulea, prigonea și dădea morții oameni simpli, nevinovați, pentru simplul motiv că recunoșteau în Iisus pe Hristos, unsul lui Dumnezeu, mântuitorul tuturor oamenilor. El nu a acceptat dreptul altcuiva de a descoperi sensul adevărat al legii, psalmilor sau profeților, pentru că el însuși se considera fiind posesia adevărului ultim asupra înțelesului revelației cuprinse în prima parte a Bibliei, pe care o consideră numai ca lege părintească, nu ca pe un bun spiritual aparținând întregii umanități. El concepea pe descoperitorul adevărurilor cuprinse în Vechiul Testament, pe Dumnezeu, ca pe o proprietate în exclusivitate a poporului iudeu, negând dreptul celorlalte neamuri ale pământului de a se împărtăși de acele învățături și revelații care călăuzesc pe toți oamenii către Hristos. El se număra în ceata celor pe care mai târziu îi va caracteriza, spunând că aveau ochi ca să nu vadă și urechi ca să nu audă. Tânărul Saul se afla înainte de a-i se arăta Iisus cel înviat pe drumul spre Damasc, ca cea mai mare parte a conaționalilor săi, față de adevărul evanghelic, într-o stare de împietrire a inimii, de refuz și de negare adevărului revelat, păcatul care nu se iartă nici în veacul de acum, nici în cel ce va să vină. Nu se știe dacă Saul se afla la Ierusalim în ziua pogorârii Sfântului Duh, în care se produce evenimentul apariției istorice a bisericii ca urmare a predicii Sfinților Apostoli din prima cincizecime de după învierea Domnului. Mai curând se poate susține că nu era prezent cu această ocazie în Cetatea Sfântă. Prezența sa la Ierusalim nu este semnalată nici în perioada de timp care urmează pogorârii Sfântului Duh, în care are loc organizarea a primei biserici creștine, extinderea acesteia în Cetatea Sfântă până la limitele posibilului, rânduirea unei vieți creștine exemplare.
Într-un cuvânt, în acea perioadă se creează acea biserică locală menită să devină prototip al tuturor celorlalte instituții de același fel, care urmau să fie întemeiate în Palestina și în lumea păgână. Acesta a fost un răgaz absolut necesar pentru consolidarea tinerei biserici din Ierusalim și pentru crearea celor structuri care îi vor însoți și susține existența până la sfârșitul veacurilor. Prezența tânărului Saul la Ierusalim în legătură cu biserica din această cetate este semnalată pentru întâia oară în cel mai greu moment trăit de primii creștini, acela al celui dintâi martiriu, martiriul Sfântului Arhidiacon Ștefan. Din textele care descriu felul în care s-a produs acest eveniment, rezultă în mod clar că Saul din Tarsul Siliciei s-a implicat direct în determinarea și săvârșirea acestuia, aflându-se cel mai probabil la originea lui și provocându-l. Se știe că cea din tâi înfruntare dintre Evanghelie și iudaism a avut loc în timpul propovăduirii celei din tâi a Evangheliei de către Iisus însuși. Această înfruntare s-a încheiat prin condamnarea și răstignirea Mântuitorului, evenimente capitale înscrise în icoana sau planul mântuirii. Astfel s-a dovedit că destinul religios al umanității nu se consumă prin universalizarea iudaismului, o simplă treaptă către închinarea cea adevărată, aceea care este numită și descrisă prin formularea în duh și adevăr. Învierea lui Iisus și petrecerea sa de 40 de zile între apostoli, pe care a însoțit-o cu multe semne doveditoare privind realitatea acestui eveniment, au transformat spaima și deruta celor 12 și a celorlalți ucenici ai săi în încredere și siguranță de sine, determinând mai cu seamă, după pogorârea Sfântului Duh, o nestăvilită dorință de propovăduire și slujire a Evangheliei în orice condiții și indiferent de riscuri. Acestea sunt inerente condiției misionarului creștin care știe că se află prin activitatea sa în slujba lui Dumnezeu. Cea de-a doua confruntare dintre iudaism și creștinism s-a produs între Sinedriu și Sfinții Apostoli. Grație înțelepciunii lui Gamaliel, această confruntare nu a dus la curmarea unor vieți omenești, limitându-se la amenințarea și lovirea acestora. În cea de-a treia înfruntare dintre iudaism și Evanghelie apar ca principal persecutor Saul din Tarsul Siliciei, iar ca victimă cel mai bun produs al școlii de misionari din Biserica Ierusalimului, înființată și condusă de Sfinții Apostoli. Tânărul Ștefan, al cărui nume se află în fruntea listei celor 7 diaconi, speranța numărul 1 a Bisericii Creștine pentru acțiunea de propovăduire a Evangheliei la neamuri. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturi. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire pe calea undelor. Mă bucur că și astăzi ne-a dat Dumnezeu șansa să ne întâlnim aici pe frecvențele Radio Reîntregirea, pentru ca și de această dată să ne bucurăm împreună de frumusețea cântecului religios. Sunt Oana Bosca Pintea și mă bucur să fiu și astăzi gazda dumneavoastră pe parcursul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Niciodată nu cred că am vorbit ceva despre titlul acestei emisiuni. De fapt, așa începe Psalmul 145. Laudă suflete al meu pe Domnul. Lăuda voi pe Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi trăi. Sunt foarte frumoase și încărcate aceste cuvinte, pentru că, așa cum îmi place să spun și eu cred că o spun aproape de fiecare dată, priceazna, dragii mei, este o rugăciune cântată. Deci prin faptul că noi ascultăm și poate, fără să ne dăm seama, fredonăm și noi priceznele pe care le auzim, nu facem altceva decât să îl slăvim pe Dumnezeu și să ne rugăm împreună, într-un suflet. Deci cântecul ne unește și de această dată și mă bucur că ați ales să fiți alături de noi și împreună să-L slăvim pe Dumnezeu. Dragii mei, vom începe această ediție specială și cred că deja știți la ce mă refer când spun că este o ediție specială. Adică vom avea parte și ne vom bucura să îi primim în casele noastre pe slujitori ai Domnului care au ales să imprime pricesne și, bineînțeles, cântări religioase. Vom începe așadar această ediție prin a-l asculta pe părintele Răzvan Șulea, interpretându-ne priceasna Vreau lângă Dumnezeu. M-aș bucura ca fiecare dintre noi să avem această dorință arzătoare în suflet și anume să vrem lângă Dumnezeu, să ne dorim să fim cât mai aproape de Dumnezeu și să nu treacă nici o zi din viața noastră fără Domnul. Acum, haideți să-l ascultăm!

Am revenit, dragi prieteni, și așa cum spuneam la început, avem parte astăzi de o emisiune specială. Bineînțeles, toate sunt speciale în felul lor, fiecare dintre noi, de fapt, suntem speciali, suntem deosebiți unul de altul, însă dați-mi voie să spun că acești oameni aleși de Dumnezeu sunt speciali pentru că îi slujesc în fața Sfântului Altar și prin acești oameni ne apropiem și noi de Dumnezeu prin Sfânta Taina Spovedanii și a Împărtășanii. Așadar, dragii mei, probabil vom avea niște trăiri mai intense față de cum le avem de obicei de această dată, fiindcă, cu siguranță, acești oameni deosebiți nu au doar harul cântecului, să spun așa. Au acel har sfânt revărsat asupra lor odată cu momentul hirotoniei. Și acum, dragii mei, să mergem mai departe, ascultându-l pe părintele David Pașca. Glasul dânsului, așa cum îmi place mie să-l descriu, este un glas de părinte. Nu mă refer aici la preot, ci parcă atunci când îl aud cântând, îmi imaginez un tată, un bunic, un unchi, un om care are întotdeauna povețe pentru cei din jurul său, pentru nepoți, pentru copii, pentru soție și așa mai departe. Sunt convinsă că și această priceasnă minunată pe care ne-o va interpreta va ajunge la sufletele dumneavoastră și astăzi îl vom asculta cântându-ne O Părinte al Mângâierii. Mai apoi, dragii mei, ne vom reîntâlni cu un om foarte drag mie, cu un om deosebit pe care cu siguranță îl cunoașteți și îl îndrăgiți și dumneavoastră. Este vorba despre Părintele Marius Ciprian Pop, care a fost înzestrat de Dumnezeu nu doar cu vocea minunată, ci și cu acel dar de a vorbi. Cu siguranță nu a existat vreun om pe care să nu-l poată cuceri prin vorbele sale, fiindcă ajunge la sufletul omului și, bineînțeles, cred că prin harul preoției a ajuns să cunoască oamenii și să știe ce să-i spună fiecăruia în parte după sufletul său. Acum ne va cânta, după sufletele fiecăruia dintre noi, priceasna Mărturisiți-vă Domnului. Este o priceasnă din care cu siguranță avem ce învăța și vă invit să o ascultăm cu atenție, fiindcă cu siguranță merită și cu siguranță avem fiecare nevoia de a învăța și a ști mai multe.

Am revenit, dragii mei, și mergem mai departe cu emisiunea noastră, chiar dacă ne aflăm deja în ultima parte. Eu zic să profităm din plin de timpul care ne-a mai rămas și, bineînțeles, să fie folositor pentru noi și pentru sufletele noastre. Am ascultat, ne-am încărcat, suntem mai bogați sufletește, însă nu ne oprim aici, fiindcă timpul ne mai permite să mai ascultăm încă două pricesne alese și deosebite. Vi le-am pregătit cu mare drag și acestea din urmă și le-am ales oarecum special ca să rămână în sufletele dumneavoastră până la următoarea noastră întâlnire. Așadar, mergem mai departe ascultându-l pe părintele Ovidiu Marțiș, care, prin intermediul glasului său, ne va aminti cât o iubim și, mai bine spus, că trebuie să o iubim și să o cinstim pe Maica Domnului. Ne va interpreta priceasna Ajută-ne, Măicuță, și am ales-o fiindcă este o priceasnă deosebită, sensibilă, care cu siguranță ne priește fiecăruia dintre noi. Și iată că de această dată nu ne oprim aici, fiindcă vom asculta și cea de-a cincea priceasnă din cadrul acestei emisiuni, pe care ne-o va interpreta părintele Doru Gheaja. Este o priceasnă minunată, o cântare religioasă de fapt, nu este o priceasnă, însă care este potrivită acum la final de emisiune, în special pentru toți părinții și bunicii și copiii și nu numai, pentru toată lumea. Lăsați copiii să vină la mine, așa spune Mântuitorul, dragii mei, și acum la final de emisiune, când vom trage cu toții o linie, sigur suntem mai bogați și cred că am reușit ca prin aceste cântări religioase să ajung la sufletele dumneavoastră. Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea și astăzi, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă las cu toate gândurile mele.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Consultare publică pentru construirea unui aquapark în Alba Iulia. Evenimente special dedicate copiilor la târgul de carte Alba Transilvana. Și Limes Park Călugăreni a fost inaugurat oficial. Albaiulienii sunt invitați să își exprime opiniile și sugestiile în legătură cu planul urbanistic de detaliu al viitorului aquapark din municipiu. Acesta ar urma să aibă funcțiuni recreative, turistice și de servicii conexe. Amplasamentul ales de municipalitate pentru construirea complexului de agrement este zona adiacentă a șoselei de centură a municipiului Alba Iulia. Documentația pusă în consultare stabilește organizarea circulației auto și a celei pietonale, amplasarea clădirilor și a bazinelor, configurarea spațiilor verzi și a zonelor de relaxare, precum și integrarea rețelelor edilitare. Așadar, locuitorii municipiului pot să transmită observații asupra documentelor afișate la vizierul primăriei Alba Iulia până pe data de 29 iunie. În perioada 19-21 iunie, Alba Iulia devine pentru 3 zile capitala culturii scrise. Târgul de carte Alba Transilvana va aduce în fața cititorilor mii de cărți trimise de 83 de edituri la standurile cu vânzare. În toate cele 3 zile ale evenimentului cultural, copiii se vor bucura de lansări de carte și teatru pentru copii, jocuri și jucării, ateliere, momente artistice și multă carte în pavilioanele destinate acestor activități. Vor fi ateliere tematice, concursuri de șah, spații pentru colorat și desenat, ateliere de face painting, de cusut și brodat, de lectură, atelier Waldorf, atelier de citire rapidă, aritmetică mentală, spectacole de teatru, muzică folk și multe alte surprize. Ca și în anii precedenți, vor fi prezente în târg edituri cu carte pentru copii, care vor susține pentru cei mici lansări și prezentări de carte însoțite de momente interactive. Sâmbătă a fost inaugurat oficial Limes Park, parcul arheologic de la Călugăreni modernizat și extins. Spațiul oferă vizitatorilor o experiență autentică de descoperire a patrimoniului roman și a valorilor excepționale ale acestui sit arheologic. Evenimentul organizat cu ocazia Zilelor Europene ale Arheologiei a marcat o etapă importantă în valorificarea sitului de la Călugăreni. Conceput ca un spațiu dedicat educației, cercetării și interpretării patrimoniului, acesta contribuie la valorificarea unuia din cele mai importante situri arheologice romane din județul Mureș. Valoarea totală a proiectului este de 12,6 milioane de lei, din care 12,5 milioane reprezintă finanțare nerambursabilă prin PNRR. Încheiem cu datele meteo. Vremea va fi în cea mai mare parte închisă astăzi în Transilvania. Cerul va fi mai mult acoperit de nori și doar în a doua parte a zilei cerul se va limpezi. Totuși, șansele de ploaie sunt destul de reduse. Temperaturile maxime vor fi modeste și nu se vor înregistra mai mult de 21-22 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 17 grade la Târgu Mureș, 16 la Alba Iulia, Sebeș și Blaj, 15 la Târnăveni și Sărmașu, iar la Câmpeni sunt acum 14 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

0: te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale, bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei. Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 9, versetele de la 36 la 38 și capitolul 10, versetele de la 1 la 8. În vremea aceea, văzând Iisus mulțimile, i s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite și rătăcite ca niște oi care n-au păstor. Atunci le-a zis ucenicilor lui: Secerișul e mult, dar lucrătorii sunt puțini. Rugați deci pe Domnul Secerișului ca să scoată lucrători la secerișul său. Și, chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Iar numele celor 12 apostoli sunt acestea: întâi Simon, cel numit Petru, și Andrei, fratele lui, Iacov, al lui Zevedeu, și Ioan, fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, vameșul, Iacov, al lui Alfeu, și Levi, ce se zice Tadeu, Simon Cananeul și Iuda Iscarioteanul, cel care l-a vândut. Pe aceștia 12 i-a trimis Iisus, poruncindu-le și zicând: În calea păgânilor să nu mergeți și în vreo cetate de samarineni să nu intrați, ci mai degrabă mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Și, mergând, propovăduiți, zicând: S-a apropiat împărăția cerurilor. Tămăduiți pe cei bolnavi, curățiți pe cei leproși, înviați pe cei morți, pe diavol scoateți-i. În dar ați luat, în dar să dați.
1: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Cuvintele pericopei evanghelice de astăzi ne îndeamnă să reflectăm mai profund la viața, faptele și misiunea Sfinților Apostoli, adică a ucenicilor Domnului nostru Iisus Hristos. Primul verset este o constatare a Domnului Hristos. Mântuitorul, privind la mulțimile care îl urmau, le-a comparat cu niște oi care n-au păstor. Poate și noi am avut ocazia să vedem vreodată o turmă de oi fără păstor. Am avut impresia că s-a adunat acolo toată neorânduiala. Fiecare are drumul și ritmul său, însă atunci când acele oi sunt conduse de un păstor, totul se schimbă. El le disciplinează, le mână la locurile cele mai bune de pășunat și de adăpat. Plecând de la aceste cuvinte și de la această comparație, înțelegem de ce Mântuitorul și-a ales un număr de 12 apostoli. Misiunea ucenicilor a fost de a învăța mulțimile, de a vesti Evanghelia Domnului Iisus Hristos și de a tămădui orice neputință. Activitatea apostolilor a fost călăuzită de binecuvântarea lui Dumnezeu și ei s-au aflat sub ocrotirea Sfântului Duh. În urma misiunii și a predicilor, lumea s-a schimbat, mințile și inimile s-au luminat, iar conștiințele s-au curățit. Roadele muncii Sfinților Apostoli le vedem la tot pasul. Putem spune că misiunea lor continuă și astăzi prin fiecare creștin din această lume. În fiecare dintre noi este un apostol, un misionar al Mântuitorului Hristos. Să fim vrednici ucenici ai blândului păstor.
0: Glasul Evangheliei.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 134. Voi, cei ce slujiți pe Domnul cu iubire pe pământ, lăudați în veci pe Domnul, lăudați numele-i sfânt. Voi, cei ce-l doriți pe Domnul pururea să-l lăudați, cei ce stați în a lui casă și în curțile lui stați, lăudați în veci pe Domnul, că e bun cu drepți în lume, pentru marea-i bunătate, preamăriți-i sfântul nume. Că pe Iacob moștenire și-a ales de-a pururi el, și pe veci a lui să fie și-a ales pe Israel. Știu că mare este Domnul și a tuturor temei, decât el pe firea întreagă nu mai sunt alți Dumnezei. Tot ce-a vrut făcut a Domnul, toate cele câte sunt, în adâncurile toate și în cer și pe pământ. De la marginile lumii el toți norii îi ridică, fulgerele el le aduce, doar când vrea el ploaia pică. Vânturile mângâioase, vânturile vijelie, el le scoate totdeauna din cereasca-i vistierie. În Egipt, pe întâi născuții de la om la dobitoc, el lovituia de moarte cu a lui sabie de foc. Semne și minuni de dânsul în mijlocul tău, Egipte, ca să vadă faraonul și a lui slugi, au fost înfipte. El bătuta multe neamuri și împărați fără liman, pe Sihon, amoreianul și pe Og cel din Vasan, iar țările acestor rătăciți făcuta el ca să fie moștenire neamului lui Israel. Numele tău, Doamne-i veșnic, și din neam în neam tu treci, să te preamărească lumea în aviacurilor veci. Căci poporului său Domnul i-a făcut mereu dreptate și cu slugile-i de-a pururi milostiv și prea îndurat e. Idolii

0: Domnul laudă-L mereu cât poți. Toți cei ce de El vă temeți, binecuvântați-L toți. Binecuvântat să fie în Sionui Dumnezeu, cela ce Ierusalimul va sălășlui mereu. Psalmul 135. Pe Domnul lăudați-L, că-i bun cum altul nu-i. E mare, e puternic și în veac e mila Lui. Slăviți pe Dumnezeul temut de Dumnezei, a toate făcătorul și tuturor temei. Căci mila Lui cuprinde toți vecii în largul ei, pe-a domnilor, Domn mare, slăvească-L orice gură, căci mila Lui e sfântă și în veci fără măsură. Pe Cel care a făcut a minuni, ca nimeni altul, căci mila Lui înaltă cât e sub cerul înalt. Pe Cel ce a făcut cerul cu adâncă înțelepciune, căci mila Lui e mare cât nu se poate spune. Pe Cel ce a așezat a pământul peste ape, că în mila Lui de viacuri pământul tot încape. Pe Cel care făcuta în hăurile reci, luminătorii lumii să lumineze în veci, ca soarele cel falnic spre luminarea zilei și spre încălzirea lumii cu însuși focul milei. Pe Cel care a făcut luceferii, lună, stele, să lumineze noaptea pământul de sub ele. Pe Domnul lăudați-L cei vii, cu mic, cu mare, căci mila Lui de-a pururi e fără de hotare. Cel ce-a bătut Egiptul cu întâii Lui născuți și scosa Israilul atunci dintre bătuți, cu mâna tare, foarte, cu braț înalt și sfânt, căci mila-i s-o cuprindă, nu-i minte pe pământ. El, apa Mării Roșii, a despărțit-o în două și Israil trecuta cu ochii în caldă rouă, iar Faraon și oastia-i au fost cuprinși de mare, căci mila Lui e sfântă și în veci fără hotare. Călăuzindu-și Domnul poporul în pustie, El l-a scăpat de moarte, dând pietrii apă vie. Tari împărații bătuta, vrând din păcat să-i scoată, căci mila Lui se întinde în veșnicia toată. De El uciși căzuta un vechiul Canaan, Sihon Amoreanul și Og cel din Vasan, căci mila Lui în viacuri e tuturor liman, iar țările lor toate de moștenire El le-a dat ca o răsplată cu drag lui Israel, că în viac ea Lui iubire și mila Lui la fel. El și-a adus aminte de noi de atâtea ori, ne-a izbăvit din slava-i de-ai noștri asupritori, căci mila Lui de viacuri nu-și stingea prin și sori. El hrană la tot trupul dă-n viacurile toate, căci mila-i s-o cuprindă, doar nesfârșitul poate. Pe Dumnezeu din ceruri slăvească-L orice gură, căci mila Lui e sfântă și în veci fără măsură.
1: Milostivă.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. În luna iulie se va desfășura ediția 8-a a taberei internaționale de la Mănăstirea Oașa. Noua apariție editorială dedicată Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și 137 de ani de la trecerea în veșnicie a poetului Mihai Eminescu. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei și Mănăstirea Oașa organizează în perioada 17-27 iulie cea de-a 8-a ediție a taberei internaționale Oașa destinată tinerilor români din diaspora cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani. Tabăra reunește în fiecare an peste 150 de tineri, aproximativ 100 din diaspora și aproximativ 50 din România, membri ai asociațiilor de tineret din țară, coorganizatoare ale evenimentului și ai comunităților ortodoxe românești din străinătate. Cazarea și masa sunt oferite gratuit de Mănăstirea Oașa, participanții urmând să își asigure transportul până la locație. Ediția din anul 2026 este intitulată Pregătirea pentru viața de familie. Într-o lume în care modelele tradiționale ale familiei sunt tot mai des puse sub semnul întrebării, iar tinerii din diaspora se confruntă cu provocarea de a-și construi o viață de familie departe de rădăcinile lor, tabăra internațională de la Oașa 2026 propune un spațiu autentic de reflecție și formare. Tema acestei ediții vine în întâmpinarea uneia dintre cele mai profunde aspirații ale omului, aceea de a iubi și de a fi iubit în cadrul unei familii întemeiate pe valori solide. Prin conferințe, dezbateri și mărturii personale, tinerii vor fi invitați să descopere sensul dragostei responsabile și rolul credinței în asumarea acestei vocații. În gândirea Sfinților Părinți, familia nu este doar o structură socială, ci o mică biserică în care se reflectă taina iubirii dumnezeiești. La Oașa, tinerii vor descoperi faptul că pregătirea pentru căsnicie începe cu autocunoașterea, maturizarea duhovnicească și asumarea responsabilității față de celălalt. Vor participa mai mulți invitați speciali care vor vorbi tinerilor despre familie, biserica cea mică, oferind repere concrete despre dinamica relațiilor și sfințenia căminului creștin. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, părintele profesor universitar dr. Constantin Coman, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București și părintele diacon Mircea Gheorghe Brudan, cercetător științific la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române din Cluj-Napoca. Programul zilnic al taberei include participarea la Sfânta Liturghie, activități gospodărești până la prânz, repetiții de muzică psaltică, ateliere interactive de cunoaștere, conferințe și dezbateri pe teme de actualitate, serii culturale și serii tematice. Din seria evenimentelor speciale ale ediției Amintim tâlcuirile biblice susținute de Arhimandritul Justin Miron și Ieromonahul Pantelimon Șușnea, drumeții montane, serii de film documentar sau festivalul de creație Oașa are talent. Din anul 2017, tabăra internațională de la Oașa aduce împreună tinerii români din întreaga lume, oferindu-le un cadru autentic de întărire în credință, de cunoaștere reciprocă și de redescoperire a valorilor neamului românesc. Editura Bazilica a Patriarhiei Române anunță apariția unui nou volum intitulat Mărturii și înțelesuri, prefețe la dogmatica în limba engleză a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, coordonat de părintele Ioan Ioniță, slujitor în Indiana, Statele Unite ale Americii și traducătorul în limba engleză al dogmaticii Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Lucrarea este inedită din mai multe puncte de vedere, întrucât reunește prefețe și introduceri semnate de teologi celebri, precum mitropolitul Calistos Ver, părintele Ioan Bria, preafericitul părinte patriarh Daniel, părintele Andrew Lut, părintele Radu Bordeianu sau părintele John Meindorf, la volumele Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, tipărite în limba engleză la editurile Holy Cross Orthodox Press și St. Vladimir Seminary Press. Acestea reprezintă mărturii de o reală valoare despre calitatea scrierilor dogmatice ale Sfântului Dumitru Stăniloae. Spațiul teologic românesc nu a cunoscut până acum, din punct de vedere editorial, aceste repere care văd pentru prima oară lumina tiparului în limba română. Volumul nu se rezumă doar la analiza operei teologice, ci surprinde și modul de viață, de slujire și de rugăciune al ilustrului teolog român. De asemenea, postfața volumului este o adevărată mărturisire a părintelui traducător Ioan Ioniță, în care se remarcă evlavia și dorul patericial al ucenicului față de părintele său duhovnicesc. Aceasta include elemente biografice și detalii despre pregătirea vizitei în America a Sfântului Dumitru Stăniloae, vizită cu ocazia căreia a purtat la Chicago celebrul dialog cu Mircea Eliade. Volumul intitulat Mărturii și înțelesuri, prefețe la dogmatica în limba engleză a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae poate fi achiziționat prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești. Astăzi se împlinesc 137 de ani de la trecerea în veșnicie a ilustrului poet Mihai Eminescu, recunoscut și pentru atașamentul față de Biserica Strămoșească. Acesta și-a iubit patria și credința, fiind născut și format în spiritul unei familii evlavioase de creștini ortodoxi. Admirația și recunoștința poetului Mihai Eminescu pentru biserică se reflectă în numeroase opere lirice, marele scriitor considerând biserica drept element fundamental în dezvoltarea culturii și a identității naționale a neamului românesc. Atașamentul față de valorile creștine a fost dobândit din familie de la surorile mamei sale, care au ales calea monahismului. Vizitând în numeroase rânduri mănăstirea Agafton, județul Botoșani, unde era stareță una dintre surorile mamei sale, tânărul Mihai Eminescu a deprins frumusețea liturgică a slujbelor și cântărilor bisericești. De pildă, în poezia Rugăciune, poetul folosește metafore care au la bază termeni specifici slujbelor ortodoxe. Nu în ultimul rând, Mihai Eminescu a fost un apărător frecvent al Bisericii Strămoșești. Este bine cunoscut faptul că poetul a numit Biserica Ortodoxă Maica Spirituală a neamului românesc. Cu diferite ocazii, Eminescu a subliniat rolul deosebit pe care biserica l-a avut în contextul făuririi unității etnice și al formării limbii românești. După cum reliefa scriitorul Nicolae Ștefan Noica în una din operele sale, Mihai Eminescu a fost printre primii intelectuali români și oameni de cultură care au susținut și motivat dezideratul construirii unei catedrale naționale. Dorința a fost exprimată în semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu odată cu încheierea războiului de independență din anii 1877-1878. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntrăgirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregire, o punte între inimi.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

11 și 27 de minute, stimați ascultători, vă spunem bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Le urăm tuturor sărbătoriților acestei zile, 15 iunie 2026. Un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Așteptăm așadar mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258831000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim tuturor audiție plăcută!

Un prim cadou muzical din partea doamnei Iana pentru soțul Bosa Ovidiu, pentru sora Magda Maria și Ioan din Cipău și pentru prietena Marcela, multă sănătate, fericire și toate urările de bine.

Un cadou muzical se îndreaptă către Camelia Popovici din Alba Iulia din partea Mihaelei Man, cu mesajul la mulți ani, sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor.

Un cadou muzical se îndreaptă către doamna Olivia Păcurar la împlinirea vârstei de 91 de ani. Copiii, nepoții, strănepoții îi urează un sincer și un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și multe binecuvântări din partea bunului Dumnezeu.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: C ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
12: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
13: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

Bun găsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Strandul din Zlatna ar putea fi funcțional pe tot parcursul anului. Numeroase intervenții ale ISU Mureș în urma fenomenelor meteo de ieri și amenzi de 17.000 de lei aplicate de inspectorii ITM Alba. Primăria Zlatna a solicitat săptămâna trecută emiterea acordului de mediu către Direcția Județeană de Mediu pentru modernizarea și extinderea strandului din localitate. Momentan există o construcție care funcționează în regim hotelier, două anexe tehnice și două piscine exterioare. Proiectul prevede ca hotelul să fie reconfigurat pentru categoria de 3 stele cu saună și piscină interioară cu apă sărată, iar bazinul exterior pentru adulți să fie acoperit cu structură din metal pentru utilizarea pe tot parcursul anului. Piscina pentru copii va rămâne neacoperită. Pompierii militari au intervenit ieri în mai multe zone ale județului Mureș pentru gestionarea efectelor fenomenelor meteorologice. În localitatea Gruișor, comuna Cățari, s-au acționat pentru evacuarea apei de pe drumul comunal. Pompierii din cadrul detașamentului Târgu Mureș s-au deplasat cu auto specială de intervenție, motopompe transportabile și personal din cadrul SVSU. S-a acționat de asemenea și în Cornești pentru înlăturarea efectelor inundațiilor, dar și în municipiul Sighișoara. Pe drumul european E60, în localitatea Nadeș, pompierii din Sighișoara au intervenit pentru degajarea unui copac de pe carosabil. Inspectorii ITM Alba au continuat seria controalelor și în săptămâna precedentă, punând accent pe depistarea muncii nedeclarate sau subdeclarate. În domeniul relațiilor de muncă au fost verificate în total 29 de firme, la care au fost aplicate două amenzi în valoare totală de 13.000 de lei și un avertisment. Printre neregulile constatate se numără neachitarea salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă și neplata orelor suplimentare. Și în domeniul sănătății și securității în muncă au fost identificate abateri, sancționate cu amendă de 4.000 de lei și 13 avertismente. Datele meteo acum, vremea va fi în cea mai mare parte închisă astăzi în Transilvania până la orele după amiezii. Cerul este momentan acoperit cu nori, dar în a doua parte a zilei acesta se va limpezi. Șansele de precipitații sunt reduse, iar maximele din termometre vor ajunge astăzi până la cel mult 22 de grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt 15 grade la Câmpeni, 17 la Târnăveni și Sebeș, 18 la Alba Iulia și Blaj, iar la Târgu Mureș sunt 19 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

0: Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul întâlnirii noastre de astăzi am ales să vorbim despre unguentul de sânzâiene, unguentul de mesteacăn și unguentul cu sunătoare și ardei iute, precum și despre beneficiile acestora asupra sănătății corpului uman. Despre unguentul de sânzâiene se spune că macină tot ceea ce doare mai rău de-a lungul coloanei vertebrale. De la sânzâiana uscată se ia atât floarea, cât și frunza și tulpinile, cam 20 de grame de plantă care se mărunțesc cu ajutorul unui cuțitaș și peste care se toarnă 30 de mililitri de spirit medicinal. Se ține amestecul la macerat timp de 10-12 ore într-un borcan închis ermetic, apoi se adaugă 200 de mililitri de ulei de măsline extra virgin. Se agită bine borcanul și se fierbe la bain-marie timp de 2 ore, apoi se acoperă cu un prosop mai gros până la răcirea completă. Pe parcursul a 48 de ore, amestecul se agită din nou la intervale de 4-5 ore, după care se strecoară printr-un tifon și se pune la fiert cu 80 de grame de ceară de albine până la topirea completă a acestuia. Se ia de pe foc și se amestecă din când în când până la răcirea compoziției. Cu unguentul obținut, se masează toată coloana, dar mai ales zonele cu ciocuri. Se recomandă folosirea acestuia o singură dată pe zi, seara înainte de culcare, și este bine să nu se depășească 2 săptămâni de tratament. Se poate relua după 2 luni și, păstrat la rece, se poate folosi timp de 1 an. Mesteacănul ne poate fi de folos în orice anotimp. La fel și frunzele și mugurii săi se folosesc atât vara cât și iarna. Pentru obținerea miraculoasei alifii de mesteacăn se folosește de preferință un vas de lut sau, în cel mai rău caz, de porțelan. Ideal este ca la prepararea unguentului să se folosească mugurii tineri și frunzele verzi proaspete. La o mână de frunze și una de muguri de mesteacăn se adaugă 100 de grame de unt de casă fără sare. Acestea se pun în straturi subțiri, în vasul de lut sau de porțelan, așezându-se un rând de frunze, unul de unt, unul de muguri, din nou unul de unt și tot așa, până când se epuizează cantitățile propuse. Vasul este apoi închis ermetic și lăsat timp de 24 de ore într-un loc mai cald. După aceea se strecoară totul printr-o sită deasă, se adaugă o linguriță de pudră de camfor și se mestecă bine până la dizolvarea completă a pudrei. Acest unguent calmează majoritatea durerilor reumatice, având un efect deosebit în cazul spondilozei cervicale. Se aplică pe suprafața dureroasă numai seara până la dispariția durerii. Se poate relua la nevoie și se păstrează la rece 8-10 luni. În general, unguentele sunt eficiente în tratarea durerilor, dar atunci când sunt afectate încheieturile, reducerea inflamațiilor este la fel de importantă. Unguentul cu care se calmează o astfel de afecțiune îl putem obține din 200 de grame de parafină, peste care adăugăm 200 ml de ulei de măsline și 2 mg ulei de sunătoare. Se freacă toate acestea până când obținem o pastă fină și se lasă la căldură 10-15 minute. În acest timp se iau 5-6 ardei roșii dintre cei mai iuți, tocându-se cât mai mărunt cu putință și se adaugă la pasta unsuroasă. Se lasă la macerat timp de 10 zile într-un recipient închis ermetic, iar din când în când se agită bine. Acest unguent este destul de puternic, încălzind locul pe care se aplică și reducând în același timp durerea, dar și inflamația. Se folosește cel mult de 2 ori pe zi și se stă la căldură sau se acoperă bine locul tratat. Unguentul poate fi păstrat chiar și 1 an. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Leacuri din Grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Reșița este cel mai accesibil oraș pentru achiziția unui apartament, fiind singurul municipiu reședințe de județ în care prețul mediu solicitat pentru o locuință 950 de euro pe metru pătrat în luna mai se menține sub pragul de 1000 de euro pe metru pătrat util, potrivit unei analize realizate de Imobiliare. Pe următoarele locuri în clasamentul celor mai ieftine orașe se află Brăila cu 1041 de euro pe metru pătrat, Giurgiu 1087 de euro, Alexandria 1100 de euro și Piatra Neamț 1132 de euro pe metru pătrat util. Urmează Focșani, Vaslui, Călăraș, Slobozia și Drobeta, Turnu Severin, toate sub 1250 de euro pe metru pătrat util. Datele arată că în 24 de orașe prețul mediu solicitat este mai mic de 1500 de euro pe metru pătrat. La polul opus, 6 orașe, Constanța, Sibiu, Craiova, București, Brașov și Cluj-Napoca, depășesc 2000 de euro pe metru pătrat. Deși se numără printre cele mai importante piețe rezidențiale, Iași și Timișoara rămân sub pragul de 2000 de euro pe metru pătrat, cu medii de 1990, respectiv 1948 de euro pe metru pătrat. Realitatea cifrelor din marile centre urbane confirmă o ruptură structurală între salarii și costul proprietăților, potrivit unei analize. Într-o țară în care prețurile locuințelor cresc mult mai rapid decât veniturile reale, șansa de a putea să-ți cumpere o casă devine o adevărată misiune imposibilă pentru majoritatea populației, arată analiza.
1: Eu sunt tot aici.
0: 12 și 55 de minute, stimați ascultători, vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. De la ora 13 vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Adrian Vește afirmă că vrea să formeze rapid un guvern performant cu soluții pentru ca instituțiile statului să poată funcționa optim, evitând astfel un blocaj al plății salariilor. Cei trei foști șefi ai jandarmeriei judecați în așa numitul dosar 10 august au fost achitați în primă instanță de Tribunalul Militar București. Republica Moldova a început astăzi primele negocieri de aderare la Uniunea Europeană. Zi plăcută cu ploi și vânt, însă în mai multe zone la București acum sunt 26 de grade Celsius. Negocierile pentru noul cabinet al premierului desemnat Adrian Vește încep sub tensiune. În PNL este așteptată în această după-amiază o ședință crucială în care vor sta față în față liderul liberal Ilie Bolojan și premierul desemnat de președintele Nicu Șordan, fără știrea și acordul partidului. Deși a primit susținere de la mai mulți lideri din teritoriu, Adrian Vește apare izolat de conducerea centrală. El a dezvăluit în direct la postul nostru de radio că a încercat să-l contacteze ieri pe Ilie Bolojan după anunțul de la Cotroceni, însă acesta a refuzat dialog.
2: După desemnare am sunat, i-am scris un mesaj, nu am avut nicio reacție până în acest moment, urmează să discutăm în cursul zilei de astăzi. Este adevărat, cred că a fost toată lumea surprinsă și eu mi-am surprins familia, am avut de dat foarte multe explicații în cursul zilei de ieri, dar cred că am luat o decizie corectă, responsabilă, într-un moment critic, pe care orice om care respectă, să zic, poziția în care este nominalizat și parcursul pe care l-a avut din punct de vedere politic, trebuie să-și asume și să facă ceva pentru țara noastră.
1: Tot la Radio România Actualități, Adrian Vestea și-a justificat decizia opusă de linia partidului de a negocia o majoritate parlamentară care să includă și Partidul Social Democrat. El a amintit că în 2021 a votat alături de Ilie Bolojan împotriva unei alianțe cu PSD. În prezent însă, realitatea din Parlament s-a schimbat, iar România nu își permite alegeri anticipate, a explicat premierul desemnat. Adrian Vestea a transmis că are obligația ca lista noului cabinet să fie finalizată în cursul acestei săptămâni, promițând că viitorul guvern nu va veni cu măsuri populiste.
2: Nu vreau să adaug absolut nimic în programul de guvernare pentru a da naștere la noi discuții, prin care să creez anumite discuții referitoare la impactul bugetar, la creșterea deficitului și nu-s bine populist să promit românilor nici creșteri de salarii sau creșteri de pensii sau mai știu ce alte lucruri care astăzi nu le pot evalua și aș fi incorrect față de români să mă apuc să vin cu astfel de promisiuni.
1: Premierul desemnat a precizat că prioritatea sa zero este funcționarea normală a instituțiilor statului, a educației și armatei, fără a derapa din punct de vedere al deficitului. Sunt argumente pe care le va pune și pe masa conducerii liberale în ședința care va începe în câteva ore. Între timp și celelalte partide sunt în alertă. Peste doar două ore, liderii PSD se reunesc pentru a stabili mandatul de negociere cu noul premier. Cu detalii de ultima oră de la Parlament, intră acum în direct Alina Stănuț. Alina, bună ziua!
3: Bună ziua! Ședința PNL este programată în această după-amiază la ora 17. La reuniune sunt invitați să participe, potrivit anunțului oficial, parlamentarii liberali, primarii din municipiile reședință de județ și președinții de consilii județene PNL. Ieri, după anunțul președintelui că Adrian Vestea este noul premier desemnat, liderul formațiunii Ilie Bolojan a criticat dur această nominalizare, iar numeroase obiecții au venit și din partea altor membri ai partidului, care vorbesc despre faptul că PNL ar putea ataca la CCR desemnarea lui Adrian Vestea ca premier. Sunt însă și liberali, atât din teritoriu cât și de la centru, care au arătat că îl susțin pe acesta. Până la ora 17, când este programată reuniunea PNL, de la ora 15 se reunesc și socialdemocrații în ședință. Cel mai probabil PSD va vota în favoarea unui premier liberal, care nu este Ilie Bolojan, după cum au susținut socialdemocrații în repetate rânduri. Într-o primă ședință aseară, USR a luat act de nominalizarea lui Adrian Vestea, iar liderii formației Unii au arătat că rămân consecvenți cu decizia de a nu forma un guvern cu PSD și urmează să convoace un comitet politic pentru a lua o decizie formală în privința acestuia. UDMR nu a luat nicio hotărâre, așteaptă pe de o parte clarificarea poziției PNL și pe de altă parte ce program și ce formulă de executiv propune Adrian Vestea. AUR susține că soluția pentru depășirea actualei crize politice este organizarea de alegeri anticipate și critică desemnarea lui Adrian Vestea pentru formarea noului executiv, fără susținerea unui partid politic.
1: Mulțumesc, Alina Stănuță. Tabăra PNL din teritoriu începe să se mobilizeze în favoarea premierului desemnat Adrian Veștea înaintea ședinței conducerii partidului de la ora 17, convocată pentru a decide strategia liberalilor după mutarea surpriză făcută de președintele Nicu Șordan. Și sunt deja câțiva lideri importanți din țară care cer să fie abandonată linia impusă de Ilie Bolojan de ruptură totală față de PSD. De exemplu, Valeriu Iftimie, președintele Consiliului Județean Botoșani, membru în biroul executiv al PNL, a transmis un mesaj de susținere prudentă pentru premierul desemnat. El a subliniat că prezența socialdemocraților într-o formulă guvernamentală stabilă este inevitabilă din punct de vedere al matematicii parlamentare.
4: E un lucru care, cumva, în opinia mea, este așteptat. Când un guvern politic și într-un guvern politic care nu poate să cunoscească PSD-ul. Lupta asta PNL-PSD este destul de contundentă, dar eu cred că în momentul ăsta nu avem nevoie de lucrurile astea. Și am întrebat dacă guvernul Tomah, deci următorul guvern, care va fi? Trebuie să fie guvernat. Și cred că aici s-a ajuns mai repede. A fost nominalizat domnul Veștea. Domnul Veștea, ca și domnul Bolojan, a fost șef de județ, a fost primar, șef de județ, a fost ministru. Adică putem continua pe linia asta a dezvoltării și a stabilității, cum este ea, cu anumită cumințenie a celor din PSD, care la un moment dat au tras frat de mână, cum spunea domnul Bolojan.
1: Industria României continuă să încetinească, iar economiștii avertizează că nu mai este vorba doar despre un efect al contextului european, ci despre o problemă structurală. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică arată noi scăderi ale producției industriale, iar mediul de afaceri vorbește deja despre un proces de dezindustrializare. Are detalii Iulian Olescu.
5: Datele statistice arată că în primele patru luni ale anului industria a scăzut cu 2,2% față de aceeași perioadă din 2025, iar în aprilie, raportat la luna corespunzătoare a anului trecut, declinul este de 3%. Cea mai mare contribuție la scădere vine din industria prelucrătoare, în timp ce sectorul energetic rămâne pe creștere. Specialiștii atrag însă atenția că problema este una de fond, nu doar un efect al încetinirii economiei europene. Economistul șef al Confederației Patronale Concordia, Iulian Lolea.
6: Noi avem această scădere a industriei în mod constant în ultimii ani și dacă ne uităm și în ultimii 5 ani, a scăzut ponderea în PIB de la 20% până la 13%. Așadar, vorbim de o dezindustrializare a României și cred că aici e semnalul de alarmă pe care trebuie să-l tragem. Nu ne mai putem baza doar pe un curent care să vină din Uniunea Europeană, din zona euro și să ne tragă, pentru că și Uniunea Europeană are probleme exact în această zonă.
5: Dependența industriei românești de segmentul auto amplifică dificultățile în condițiile în care producătorii europeni se confruntă cu probleme și restructurări, spune Iulian Lolea. În opinia sa, fără politici publice care să stimuleze investițiile și diversificarea producției industriale, tendința de scădere ar putea continua și în perioada următoare.
1: Cei trei foști șefi ai jandarmeriei, colonelii Gheorghe Sebastian Cucoș, Cătălin Sindile și Laurențiu Cazan, au fost achitați în primă instanță de Tribunalul Militar București în dosarul 10 august. Ei au fost judecați pentru abuz în serviciu pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. Diana Surdu.
7: Conform deciziei instanței militare, cei trei foști jandarmi au fost achitați pentru că, citez, fapta nu este prevăzută de legea penală. De asemenea, alți ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitală implicați în reprimarea protestatarilor au fost achitați, au primit pedepse cu suspendare pentru purtare abuzivă. Pe latură civilă, instanța a respins toate cererile de acordare de daune materiale. Doar 4 persoane au primit daune morale, sume de 5.000, 7.000 de lei, respectiv 15.000 și 25.000 de lei, de la jandarmii condamnați sau în solidar cu jandarmeria. Peste 300 de victime s-au constituit părți civile în proces. Procurorul de ședință solicita să aplicarea unor pedepse cu închisoarea pentru cei trei foști șefi ai jandarmeriei cu un spor pentru circumstanțe agravante. Procurorii militari care au deferit justiției pe jandarmi și pe foștilor șefi au susținut în rechizitoriu că intervenția în forța jandarmilor împotriva întregii mase a protestatarilor din Piața Victoriei în 10 august 2018 a fost nelegală și nejustificată, iar folosirea de către forțele de ordine a unor dispozitive din dotare, precum bastoane de cauciuc, scuturi de protecție, spray-uri lacrimogene, grenade de mână cu efect acustic și iritant lacrimogen, pulverizatoare de capacitate mărită și cartușe poate fi considerată drept un tratament inuman și degradant.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Republica Moldova începe astăzi negocierile de aderare la Uniunea Europeană cu primul grup de capitole Valori Fundamentale, după ce vineri seara ambasadorii tuturor celor 27 de state membre și-au dat acordul în privința tandemului Ucraina-Moldova. Comisarul pentru extinderea Uniunii, Marta Kos, a declarat că este o zi importantă pentru acest proces și că luna viitoare ar putea fi deschise negocierile pe toate celelalte 5 grupuri de capitole, relatează Victoria Cernea de la Radio Chișinău.
8: Cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană va avea loc diseară la Luxemburg. Evenimentul va marca deschiderea negocierilor de aderare pe clusterul 1, valori fundamentale, care stă la baza întregului proces de pregătire pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Delegația Republicii Moldova va fi condusă de prim-ministru Alexandru Munteanu. Conferința interguvernamentală va reuni reprezentanța ai președinției Consiliului Uniunii Europene, ai Comisiei Europene și ai Guvernului Republicii Moldova. În cadrul reuniunii, viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov va prezenta poziția de negociere a Republicii Moldova, iar la finalul conferinței interguvernamentale, premierul Munteanu va susține o conferință de presă comună cu reprezentanții președinției Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat înaintea reuniunii Consiliului Afacerilor Externe de la Luxemburg că este o zi majoră pentru procesul de extindere al Uniunii Europene. Ea a spus că Uniunea Europeană deschide clusterul 1 al negocierilor de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina după ce ambele țări și-au îndeplinit obligațiile. Marta Kos a subliniat că dacă reformele continuă, Bruxelles ar putea deschide și celelalte 5 clustere de negocieri în luna iulie. Prima conferință interguvernamentală privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a avut loc la Luxemburg la 25 iunie 2024, marcând deschiderea negocierilor de aderare.
1: În Franța are loc astăzi, de astăzi până miercuri, summitul celor mai puternice 7 economii democratice ale lumii. Așteptat este și președintele Donald Trump. Summitul anual al G7, prezidat de Franța, stă sub semnul tensiunilor internaționale, al conflictului din Orientul Mijlociu și al celui din Ucraina. În plus, sunt dispute comerciale, dezbateri despre reglementarea spațiului digital și incertitudini economice globale, transmite corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman.
9: Președintele american Donald Trump este așteptat spre seară la Evian, unde va fi primit de gazda reuniunii Emmanuel Macron pentru o primă întâlnire în doi înaintea dineului de lucru, ce va deschide lucrările summitului G7. Liderului american nu-i plac deloc aceste mari reuniuni internaționale pe care le consideră inutile. El nu putea găsi însă o ocazie mai bună pentru a savura victoria acordului cu Iranul decât reuniunea puternicilor planetei de zilele acestea de la Evian, comentează presa franceză. Președintele Emmanuel Macron a salutat pacea convenită între Washington și Teheran și a asigurat că Franța este pregătită să joace pe deplin rolul. El a cerut redeschiderea imediată și fără nicio restricție a strâmtorii Ormuz, prin care trece, în timp de pace, peste 20% din producția mondială de hidrocarburi. De altfel, impactul acestui conflict asupra economiei lumii va fi unul dintre subiectele centrale în discuțiile dintre șefii de stat și de guvern din Statele Unite, Canada, Germania, Italia, Marea Britanie, Japonia și, desigur, Franța, prezenți la Evian, alături de conducerea Uniunii Europene. Ziua de mâine va fi dominată de reuniunea Construirea Păcii și Securității pentru Ucraina și Europa, în prezența liderilor G7 și a președintelui Volodymyr Zelensky, întâlnire la care și președintele Trump a promis să participe.
1: Absolvenții de liceu continuă probele orale ale examenului de bacalaureat, iar de la această oră au evaluarea competențelor digitale. Proba este preponderent de natură practică și se va desfășura în două etape, una cu acces la internet și alta fără. Punctajul final și nivelul de competență digitală vor fi scrise pe certificatul eliberat fiecărui candidat. Probele scrise ale examenului de bacalaureat vor începe pe 29 iunie. Săptămâna viitoare, elevii de clasa 8-a vor da evaluarea națională pentru admiterea la liceu. Elevii din ceilalți ani de învățământ au intrat astăzi în ultima săptămână de școală. 15 iunie este Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei și Represiunii Antidemocratice în baza unui decret prezidențial semnat recent. Scopul este de a cinsti memoria victimelor represiunii violente din iunie 1990, dar și de a promova educația civică și memoria colectivă, a explicat președinția. Cu numele Mineriada din 13-15 iunie, românii se referă la înnăbușirea violentă de către forțele de ordine cu ajutorul minerilor a protestelor anticomuniste din piața universității față de guvernul condus la acea vreme de FSN și față de președintele Ion Iliescu. O bună parte din presa internațională a scris despre trăsături ale unui război civil în care românii au fost trimiși împotriva altor români, iar agresați au fost și locuitorii Bucureștiului care nici nu participau la proteste. Un nou sistem digital de plată a taxei de pod dintre Giurgiu și Ruse a fost implementat începând din această dimineață. Acesta permite șoferilor să achite taxa direct prin aplicația e-tarif Giurgiu Pod sau pe platforma web e-tarif-giurgiu.ro. Până acum au fost efectuate 200 de plăți online prin acest sistem digital. Marcela Petcu.
10: Șoferii spun că noua modalitate de plată îi scapă de statul la cozi.
11: Plătim online și terminăm.
12: Online, după părerea mea. Da. E mai ușor.
10: Plata se face în regim de preplată pe platforma web etarifgiurgiu.ro sau prin aplicația mobilă eTarif Giurgiu Pod. La traversarea prin benzile dedicate, sistemul verifică automat existența unei plăți efectuate cu minimum 3 minute înainte de accesul în zona de control și ridică instantaneu bariera. Ion Slupski, șef serviciu, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
13: Benzile laterale, de la stânga la dreapta, vor fi dedicate încasării tarifului pentru autoturisme direct la ghișeu prin modalitatea cash card. Benzile 3 și 4 vor fi destinate pentru achitarea online și traversare fără oprire.
10: O trecere pentru autoturisme costă 15 lei, însă cei interesați pot achita și 20 de treceri. Odată achitată, taxa este valabilă un an. Însă, plata online va fi posibilă doar pentru autoturisme și pentru toate vehiculele de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri.
1: Zi plăcută astăzi, cu maxime cuprinse între 19 și 30 de grade. Sunt anunțate ploi care vor fi și torențiale în Dobrogea, local în Muntenia, și perii mai restrânse în restul teritoriului. Vântul suflă mai tare pe crestele montane și la intensitate mai mică pe arii restrânse, nord-vest, centru și sud. Izolat vor fi Vijelii și Grindină. La această oră sunt 17 grade la Brașov și Timișoara, 19 la Iași, 21 la Satu Mare, 23 la Craiova, 24 la Constanța. La București acum sunt 26 de grade și o presiune atmosferică de 752 de milimetri. Coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
14: Bun găsit tuturor! Fosta campioană FCSB s-a despărțit de capitanul său, Darius Olaru, care a plecat astăzi în Belgia pentru a face vizita medicală și apoi pentru a semna cu Union Saint-Gilloise. Mijlocașul de 28 de ani a fost cumpărat cu 3 milioane de euro de vicecampioana Belgiei, care va juca în preliminariile Ligii Campionilor în sezonul viitor. L-ascultăm pe Darius Olaru.
15: Sentimente mixte, așa, pentru că după o perioadă atât de lungă la echipă, merg acum să fac vizita medicală și dacă e totul bine, sigur voi semna. Sunt nerăbdător să încep acolo, dar în același timp am și un sentiment așa de amar pentru tot ce am trăit la clubul acesta. Sincer, mi s-au părut foarte profesioniști din start. De când am început să discut cu ei, mi s-a părut totul la cu totul și cu totul alt nivel. Când am auzit, am spus clar da, pentru că știu că e echipă bună, se bate an de an la campionat.
14: Darius Olaru a evoluat timp de 6 ani și jumătate la FCSB, alături de care a câștigat 5 trofee, 2 titluri de campion, o cupă și 2 supercupe ale României. Rapid ocupant al locului 5 sezonul trecut în Superliga de fotbal a oficializat astăzi primul transfer al verii, mijlocașul muntenegrean Vladan Bubania. Jucătorul de 27 de ani a fost împrumutat pentru un sezon de la FC Orenburg din Rusia. De-a lungul carierei sale, Vladan Bubania a mai evoluat pentru Locomotiva Zagreb, FK Sarajevo și NK Osijek. Rapidiștii se reunesc astăzi după vacanța de vară, iar de la ora 18 vor efectua primul antrenament sub comanda noului antrenor Daniel Pancu. Campioana Europei Spania debutează astăzi la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. De la ora 19, spaniolii vor întâlni în grupa H naționala din insulele Capului Verde, debutantă la un turneu final de campionat mondial. Partida se va disputa la Atlanta. Refăcut după o accidentare, starul Lamine Yamal este așteptat să joace, dar nu va fi titular. Spania este favorita selecționerului României Gică Hagi la acest mondial.
16: Avem echipe bune în Europa care pot să creadă și dorească să câștige, cum e Spania, Franța, Germania, Anglia, care au o echipă extraordinară. Eu merg, am zis Spania, pentru că îmi place modul în care interpretează fotbalul, cum îl joacă, și de aia și-au câștigat atâtea titluri europene mondiale.
14: Tot astăzi se mai joacă la Campionatul Mondial Belgia-Egipt de la ora 22. Meciul se va desfășura la Seattle în grupa G. S-au mai disputat astăzi Coasta de Filde și Ecuador 1-0 în grupa E și Suedia-Tunisia 5-1 în grupa F. Ieri, Germania-Curaçao 7-1 în grupa E și Olanda-Japonia 2-2 în grupa F. Sorana Cârstea se menține pe locul 18 în clasamentul WTA și rămâne cel mai bine clasată jucătoare din România în ierarhia mondială. Jacqueline Cristian a coborât 2 poziții și se află pe 40, iar Gabriela Rusea a ieșit din prima sută mondială după o cădere de 17 locuri. Ea se situează acum pe poziția 105. Real Madrid a confirmat astăzi transferul fundașului stânga Marco Correa de la Chelsea. Vicecampioana Spaniei a plătit 55 de milioane de euro pentru jucătorul de 27 de ani. Marco Correa a semnat cu Real Madrid un contract valabil pentru următoarele 6 sezoane. Noul jucător al echipei de pe Bernabeu face parte din lotul național al Spaniei, care este prezentă la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.
1: La final vă reamintesc, premierul desemnat Adrian Veștea afirmă că vrea să formeze rapid un guvern performant cu soluții pentru ca instituțiile statului să poată funcționa optim, evitând astfel un blocaj al plății salariilor. Cei trei foști șefi ai jandarmeriei judecați în așa numitul dosar 10 august au fost achitați în primă instanță de Tribunalul Militar București și Republica Moldova a început astăzi primele negocieri de aderare la Uniunea Europeană. Este ora 13:20, Radio Jurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtere KG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi! Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 13:39. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Liviu Baragaza, dumneavoastră, în cadrul radioprogramului Caleidoscop în această zi de luni, 15 iunie. V-am pregătit muzică, informații, rubricile obișnuite. În câteva momente vă invităm să ascultați Personalitatea Zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpânean, iar de la ora 14, Arta de a trăi frumos. La ora 14:15, rubrica Sinaxar, iar de la ora 15, rubrica de știri și actualități religioase. Către finalul acestui radioprogram, Minutul de Istorie. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!
1: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Personalitatea zilei de astăzi este Patricia Codău, din botez Ecaterina, o mărturisitoare din detenția comunistă. Ecaterina, devenită Patricia Codău, s-a născut la 21 decembrie 1915, în localitatea arădeană Șicula. După terminarea școlii primare, tânăra Ecaterina a urmat cu mari greutăți provocate de decesul tatălui său, liceul de fete Elena Ghiba Birta din Arad. Încă de pe băncile liceului s-a remarcat prin patriotismul său, devenind președinta societății religioase Sfânta Ecaterina a școlii în care învăța. A participat la concursul Tinerimea Românească de la București și a continuat studiile la Academia Teologică din Arad, fiind prima studentă a acestei instituții de învățământ cu dispensă de la episcopul Andrei Magieru. Totodată a lucrat ca pedagog la Institutul Diecezan. În 1942, fratele său s-a întors mutilat de pe front, motiv pentru care a mers la București pentru a-l îngriji. În același timp, a aflat că cel care avea să-i devină logodnic decedase pe front. La București, pe lângă îndatorirea pe care și-a asumat-o față de fratele ei, s-a înscris la Facultatea de Teologie, unde în 1944 a obținut licența cu distincția Magna Cum Laude. Paralel, a urmat Seminarul Pedagogic Universitar din București și a lucrat la Institutul de Asistență Socială. A fost o perioadă a căutărilor sufletești, când se gândea tot mai intens să ia calea monahismului. Mai încercase în 1942, dar episcopul Andrei Magieru îi refuzase binecuvântarea pentru o perioadă de meditație. Acum era hotărâtă, mai ales după excursiile spirituale pe care le făcuse, alături de alți colegi de facultate, la Mănăstirea Sâmbăta, unde duhovnic era vestitul ieromonah Arsenie Boca, sfântul cuvios mărturisitor Arsenie de la Prislop. Duhovnicul ardelean se gândea să o trimite la Mănăstirea Vladimirești, dar pentru că era profesoară, atunci i s-a recomandat să meargă la Mănăstirea Bistrița Olteană, unde funcționa o școală confesională. La 11 iulie 1945 a intrat pe poarta Mănăstirii Bistrița, unde a primit ascultarea de profesoară la disciplina religie. La 26 aprilie 1946 a primit înalta binecuvântare a Patriarhului Nicodim spre a fi tunsă în monahism cu numele de Patricia. Pentru abilitățile sale, superioara așezământului de la Bistrița, mama Olga, i-a dat în vara anului 1948 însărcinarea să se îngrijească de o grădiniță dintr-o localitate din apropiere. În anul următor, autoritățile comuniste nu au mai permis aceste activități. După încercarea eșuată a Patriarhului Justinian de a înființa un seminar teologic pentru maici la Mănăstirea Bistrița, în toamna anului 1948, Maica Patricia a fost chemată la București. Patriarhul Justinian i-a dat ascultarea de a conduce acest seminar, care avea să funcționeze la Mănăstirea Plumbuita. Un an mai târziu a fost detașată ca profesoară la seminarul monahal de la Mănăstirea Văratec, unde directoare era Maica Veronica Constantinescu. Cu sprijinul lui Bartolomeu Anania, inspector patriarhal pe învățământ, preferă totuși să se întoarcă la Mănăstirea de Metanie. Aici așezământul se afla sub spectrul terori instituite de securitate, care efectuase arestări în anul 1949 pentru susținerea grupurilor de rezistență anticomunistă din munți. Totodată, autoritățile comuniste susțineau conflictele dintre maicile intrate în monahism la sfatul părintelui Arsenie Boca și cele vechi, fostele eleve orfane care primiseră educație duhovnicească în așezământul de la Bistrița. În folosul păcii duhovnicești, în 1951, Patriarhul Justinian a decis trimiterea maicilor arsenite la mănăstirile Țigănești și Tismana. La Țigănești, în fruntea celor 20 de călugărițe, s-a aflat Maica Patricia Codău, care a primit ascultarea de egumenă la școala monahală. Un an mai târziu a ajuns chiar stareța acestui așezământ, care număra 250 de monahii. Deoarece mănăstirea se confrunta cu mari greutăți materiale, printr-un memoriu adresat lui Gheorghiu Dej, Maica Patricia a luptat pentru scoaterea mănăstirii de sub statutul de chiabur.
S-a implicat în conducerea atelierelor mănăstirii prin afilierea lor la administrația înființată de către Patriarhul Justinian, dar nerecunoscută de autoritățile statului. În 1954 a primit vizita duhovnicească de câteva săptămâni a duhovnicului Ilie Cleopa, sfântul cuvios mărturisitor Cleopa de la Sihăstria, și a părintelui Arsenie Papacioc. Aceste acțiuni și atitudini nu au fost primite bine de către autoritățile comuniste, care prin agenți au determinat demisia Maicii Patricia de la conducerea mănăstirii. Patriarhul Justinian i-a refuzat demisia, dar Maica Patricia a insistat, invocând probleme medicale. A mai rămas în mănăstire aproape un an, lucrând în atelier ca simplă muncitoare. În mai 1955 a fost chemată de episcopul Andrei Magieru la Arad. Chiriarhul Aradului intenționa redeschiderea mănăstirii Gai. Maica Patricia și-a luat ascultarea în serios, luptând în justiție pentru recuperarea unor bunuri funciare, o suprafață de aproximativ 10 hectare, și obținând câștig de cauză. Având sprijinul episcopului Andrei și al vicarului administrativ, preotul Gheorghe Lițiu, Maica Patricia a reutilat mănăstirea cu lucruri provenite de la foste instituții de învățământ eparhiale, cum ar fi Institutul Diecezan și Academia Teologică, lucruri necesare unei gospodării agricole, și a reușit ridicarea unei obști cu maici provenite din rândul ucenicelor și al fostelor eleve. A înființat o școală monahală unde au predat vestiți preoți arădeni, precum Sfântul Preot Mărturisitor Ilarion Felea, Petre de Heleanu sau Demian Tudor. În 1957 a primit vizita duhovnicească a părintelui Ilie Cleopa, devenit Sfântul Cuvios Mărturisitor Cleopa de la Sihăstria. Activitatea cultural-spirituală desfășurată la mănăstirea Gai, marcată de catehizări individuale și publice, conferințe, concerte, slujbe la care participau numeroși credincioși și prosperitatea economică de care se bucura acest așezământ, au atras atenția organelor de represiune comuniste. În seara zilei de 21 aprilie 1959, la ora 22, Maica Patricia a fost arestată, apoi anchetată la sediul securității din Timișoara. A fost acuzată de întreținerea unor legături conspirative pe linie legionară, legături întreținute prin slujbele care se săvârșeau la mănăstire, în cadrul cărora ar fi fost pomeniți legionari și condamnați politici, precum Ilarion Felea, Bartolomeu Anania, Arsenie Papacioc, Sofian Boghiu, arestați de securitate. O altă acuzație ce i s-a adus a fost aceea de participare la ședințele organizației interzise ale Oastei Domnului. O tundere în monahism săvârșită la 8 noiembrie 1956 la Gai de către episcopul Andrei și alți clerici, precum profesorul Ilarion Felea, devenit Sfântul Preot Mărturisitor Ilarion Felea, inițial programată pentru 14 octombrie, a fost considerată de anchetatori slujbă legionară. Spovedaniile făcute de ieromonahul Iov Volănescu de la mănăstirea Hodoș-Bodrog au fost considerate întâlniri legionare. În realitate, Maica Patricia era vinovată pentru două fapte: pentru crearea unui focar de spiritualitate lângă orașul Arad și, prin prosperitatea economică de care se bucura mănăstirea Gai, pentru eșecul procesului de colectivizare din zonă. Alături de ea au fost arestați Maica Maria Izdrăilă de la aceeași mănăstire, monahii Iov Volănescu și Irineu Lupei de la Hodoș-Bodrog, dar și trei laici care ajutaseră la refacerea așezământului de la Gai. Arestarea stareței a declanșat desființarea mănăstirii Gai de către autoritățile comuniste. La perchezițiile care i s-au făcut la mănăstire, în număr de 3, i s-au confiscat bijuteriile, adică crucea cu lanț de argint de stavroforă și câteva cărți dușmănoase. La proces nu a recunoscut declarațiile consemnate de anchetatori conform scenariului securității. Prin sentința numărul 532 din 22 octombrie 1959 a Tribunalului Militar Timișoara, a fost condamnată la 15 ani de muncă silnică pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale. A cunoscut închisorile de la Timișoara, Arad, Jilava, Miercurea Ciuc și Oradea.
În perioada detenției a muncit peste normă, încât în iunie 1961 a devenit inaptă pentru muncă. La 27 iulie 1964 a fost eliberată de la Jilava. I s-a interzis să revină în monahism și chiar să poarte haine negre. A lucrat pe un post de contabil la OCL Arad până în 1969, când s-a pensionat pe caz de boală, apoi pentru limită de vârstă. În 1974 a fost recuperată de către mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului, care a numit-o administrator al centrului eparhial. A avut preocupări teologice, scriind acatiste și diverse studii privind monahismul românesc. A fost urmărită de securitate și șicanată permanent de către împuternicitul de culte.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații.

0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
1: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
2: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
4: Arta de a trăi frumos.
5: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre arta de a dărui și de a primi. A oferi un cadou nu este un gest obligatoriu, e mai curând consecința unei decizii. Cadoul nu poate fi nici cerut, nici comandat, nici sugerat, deși există câteva excepții la care o să ne referim. A ști să oferiți mici daruri cu discreție și cu tact este un semn de noblețe sufletească. Există oameni generoși care o fac oricând cu plăcere, dar există și oameni meschini și zgârciți. Modul în care dăm și primim cadourile se învață. Nu întâmplător în Japonia, țara politeții, se fac cursuri speciale pe această temă. Nu este greu de observat că o persoană care intră într-o casă cu o floare în mână este privită cu mai multă simpatie decât musafirul ce se scuză de fiecare dată că la florărie era închis. Micile cadouri întrețin prieteniile și produc oricui o mare plăcere, cu condiția să fie oferite din suflet și dezinteresat. Între prieteni, în familie, între îndrăgostiți, se pot face cadouri oricând. Nu trebuie să așteptăm o zi festivă pentru a-i dărui prietenei noastre o pereche de mănuși de bucătărie de care are mare nevoie sau bunicii o pereche de papuci comozi pe care i-ai găsit din întâmplare la un magazin mic. În schimb, vom fi mai puțin generoși cu odraslele noastre, pe care nu le vom obișnui să aștepte în fiecare zi un cadou. Pretențiile lor nu se vor termina niciodată și vom crește niște copii egoiști și niște răsfățați. Mai mult, riscăm să ne pună în situații delicate, întrebând chiar și musafirii, ce mi-ai adus?
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

Este ora 14 și 6 minute. Vorbim despre prognoza meteorologilor pentru astăzi în țara noastră. Aceștia spun că valorile de temperatură sunt în scădere în majoritatea regiunilor. Cerul este variabil, cu orări temporar accentuate și averse, cu descărcări electrice în Dobrogea, în Muntenia și în Oltenia, pe arii restrânse în restul teritoriului. Vântul suflă slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane și pe arii restrânse în nord-vest, centru și sud. Iar temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade. La noapte, minimele termice vor fi cuprinse între 4 grade în partea de est a Transilvaniei până la 18 grade în zona litoralului. Mâine în țară vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic, iar cerul va fi variabil, temporar, cu norări ziua, când local în Dobrogea, la munte și izolat în celelalte regiuni se vor semnala averse și descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade. La ora 14 la Alba Iulia și la Târgu Mureș, termometrii indicau 19 grade Celsius. Thank you.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Cea mai importantă arma noastră împotriva diavolului și a păcatului este rugăciunea. Toate rugăciunile bisericii noastre sunt bune și sfinte, dar această mică rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, este dinamită împotriva diavolului, să nu se oprească gura noastră. Părintele Sava,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 15 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Proroc Amos. Amos a născut în satul Tecua, de lângă Betleem. Fiind simplu cu neamul și cu viața, Amos a slujit ca păstor la porci la un om bogat din Ierusalim. Dar Dumnezeu, care nu caută la fața omului, ci la curăția inimii lui, care și pe Moise și David i-a luat de la oile lor și a pus căpetenii peste popor, și pe Amos acesta l-a ales între prorocii săi. Amos l-a mustrat pe regele Ozia și pe preoții lui păgâni pentru idolatria lor și a întors poporul de la închinarea vițeilor de aur din Betel, învățându-i să se închine unuia Dumnezeului celui viu. Când Amaziel, căpetenia preoților păgâni, a început să-l prigonească pe Amos, el a prorocit că asirienii vor cuceri Israelul, că îl vor ucide pe împărat și pe fiul lui Amaziel și că ostașii asirieni o vor necinsti pe soția lui Amaziel înaintea ochilor lui, pentru că și el a dus poporul la desfrânarea cu idolii. Toate acestea s-au împlinit. Fiul preotului idolesc l-a lovit atât de tare pe Amos în frunte cu toiagul, încât prorocul a căzut la pământ. Abia viu, Amos a fost dus la Tecua, satul său, unde și-a dat sfântului suflet în mâna lui Dumnezeu. Amos a trăit cu 8 veacuri mai înainte de Hristos. Tot astăzi se face și pomenirea sfântului mucenic Isihie. Sfântul Isihie era ostaș creștin și făcea parte din legiunea armatei romane de la Dunăre, staționată în cetatea Durostor din provincia Moesia Inferior, în timpul împăraților Diocletian și a generalului său Maximian Galeriu. Acest sfânt mucenic a pătimit împreună cu alți sfinți mucenici, Pasicrat, Valentin, Nicandru, Marcian și Iuliu Veteranul. Sfinților Pasicrat și Valentin li s-au tăiat capetele la 24 aprilie, iar Sfântului Iuliu Veteranul la 27 mai. În ziua pătimirii veteranului Iuliu, Sfântul Isihie, care se afla în închisoare cu el, i-a adresat o rugăminte ca să-și aducă aminte de el când va sosi în fața Domnului, căci curând va urma și el aceeași soartă. Iar Sfântul Iuliu l-a îmbărbătat pe acest curajos ostaș al lui Hristos, amintindu-i de făgăduințele făcute de către Domnul către cei ce vor răbda până la sfârșit. Sfântul Isihie s-a încununat cu moartea martirică la 15 iunie prin tăierea capului și astfel și-a dat viața în mâinile Domnului. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mucenici Vit, Modest și Crescentia. Sfântul Vit s-a născut în Sicilia din părinți de neam bun, dar păgân cu credință. Modest era dascălul său, iar Crescentia doica sa. Sfântul Vit s-a botezat la fragedă vârstă și la 12 ani ducea o viață plină de nevoință. Îngeri veneau la dânsul, îndreptându-l și întărindu-l în ostenele sale, el însuși fiind luminos și minunat la chip ca un înger al lui Dumnezeu. Mâna judecătorului care l-a bătut s-a uscat, dar Vit i-a tămăduit-o cu rugăciunea. Părintele său a orbit văzând în cămara fiului 12 îngeri luminoși, ai căror ochi erau ca stelele și ale căror fețe străluceau ca fulgerul. Dar Vit a tămăduit cu rugăciunea și ochii tatălui său. Când tatăl a voit să-l ucidă, un înger s-a arătat lui Vit și l-a răpit ducându-l la Lucania, pe malul râului Silaris, împreună cu Modest și cu Crescentia. Aici Vit a făcut multe minuni, tămăduind pe cei bolnavi și pe cei ieșiți din minți. La chemarea împăratului Diocletian, Vit a mers la Roma, unde a izgonit un duh rău al fiului împăratului. Dar împăratul nu l-a răsplătit pentru aceasta, ci dimpotrivă, l-a muncit cumplit, pentru că nu voia să se închine idolilor neputincioși. Domnul l-a izbăvit din toate chinurile și cu mâna sa cea nevăzută l-a dus înapoi în Lucania, unde el, Modest și Crescentia s-au săvârșit cu toții întru Domnul. Moaștele Sfântului Vit se află la Praga. Tot asta se face și pomenirea cuviosului mucenic Dula. Dula a dus viață sfântă într-o mănăstire din Egipt. Unul din frați, pismuindu-l, a ridicat împotriva lui pâră, învinuindu-l că ar fi furat odoare din biserică. Ei l-au dezbrăcat pe neprihănitul Dula de rasă monahală și l-au dat pe mâna stăpânitorului spre a fi judecat. Stăpânitorul a poruncit să fie biciuit și a voit să-i taie și mâinile, cum cerea pravila pentru astfel de nelegiuire,
dar în ceasul acela fratele s-a pocăit și a mărturisit că Dula este nevinovat. După 20 de ani de surghiun și ocară, Dula a fost primit înapoi în mănăstire, iar după 3 zile s-a săvârșit întru Domnul. Trupul său a dispărut în chip minunat. Tot asta se face și pomenirea fericitului Augustin, episcopul Hiponei. Augustin a lepădat păgânismul și s-a făcut creștin mulțumită povețelor, lacrimilor și rugăciunilor maicii sale Monica. El a fost mare dascăl al bisericii și însemnat scriitor bisericesc, dar în învățăturile sale s-au strecurat și oarecare rătăciri lepădate de biserică. El a slăvit pe Hristos vreme de 35 de ani în slujba de episcop al Hiponei, viețuind cu totul 76 de ani. În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre sărac și ziditorul său. Citim în pildele lui Solomon: cel ce batjocorește pe sărac, hulește pe cel ce l-a făcut pe el. Deci, bogat, ce bogăție ai tu pe care să nu o fi primit din vistieria lui Dumnezeu? Lucrurile pe care le stăpânești, ale cui sunt, dacă nu ale lui Dumnezeu? Pentru aceea, dacă te mândrești cu cele pe care le ai, te mândrești cu avuția altuia, te mândrești cu cele pe care Dumnezeu ți le-a împrumutat. Atunci de ce îl batjocorești pe sărac, care a primit în mâinile sale mai puțin din averea altuia? De ce locărești că a luat în cumprumut de la Dumnezeu mai puțin decât tine? Dacă a împrumutat mai puțin, cu mai puțin este dator, iar tu care ai împrumutat mai mult ești dator cu mai mult. S-ar cuveni nu doar să nu-l batjocorești, ci încă să-l și prețuiești, căci iată, el se luptă pe câmpul de bătălie al lumii acesteia cu mai puține arme decât tine. Amândoi sunteți ostași, dar tu lupți ca unul ce are din belșug toate cele trebuințe, în vreme ce el luptă gol și flămând. Dacă amândoi veți fi biruiți și veți cădea în mâna vrășmașului, el va fi judecat mai blând decât tine. Dar, de veți birui amândoi, el va primi o răsplată mai mare decât tine, iar biruința sa va fi mai slăvită decât a ta. Cel ce îl batjocorește pe ostașul cel gol și flămând, batjocorește pe însuși împăratul său. Cel ce batjocorește pe sărac, aduce ocară însuși ziditorului său. Dacă începi să cunoști că cel ce l-a făcut pe sărac te-a făcut și pe tine, că este unul și același, nu-ți vei mai bate joc de dânsul. Dacă începi să cunoști că săracul slujește în aceeași oastă cu tine, atunci îl vei îmbrăca, îl vei hrăni și îl vei aduce mai aproape de tine. O, atotputernice Doamne, necuprinsă este înțelepciunea cu care porți grijă de zidirea ta. Luminează-ne pe noi cu Duhul tău cel Sfânt, ca să ne putem minuna de rânduierile tale și prin tine să privim cu dragoste și cinste la toate făpturile tale.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la tămăduirea cea minunată a multor bolnavi. Cu mulțime de bolnavi se atingeau numai de poala hainei Domnului și se făceau sănătoși. Și să luăm aminte cum și sufletul meu poate lua tămăduire, de mă voi atinge de trupul și sângele Domnului ca de haina cea trupească a dumnezeirii sale.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Apel de donare de sânge pentru grupa zero pozitiv. Sute de copii din Alba se vor întrece la Junior Bike Race. Și o parte din angajații Azo Mureș și-au reluat de astăzi activitatea. Centrul de transfuzie sanguină din Alba Iulia face un nou apel de donare de sânge către persoanele sănătoase care se încadrează în condițiile de donare. De această dată este mare nevoie de sânge și componente sanguine din grupa 0 pozitiv. În aceste zile au fost multe solicitări pentru această grupă sanguină, iar centrul a făcut față cu greu tuturor cererilor. Cei care doresc să doneze sunt așteptați de luni până vineri între orele 7:30 și 11 la sediul centrului de transfuzie. Transfuzie, situat în proximitatea Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Cea mai așteptată întrecere de mountain bike pentru copii din județul Alba are loc sâmbătă 20 iunie la Ciugud. Junior Bike Race va reuni la start sute de copii care se vor întrece pe două trasee cu grade de dificultate diferite. Înscrierile au fost realizate online, iar cele 250 de locuri disponibile au fost ocupate în timp record. Organizatorii însă anunță suplimentarea cu 50 de locuri, acestea fiind disponibile mâine de la ora 10. O parte din angajații combinatului chimic Azo Mureș din Târgu Mureș s-au reîntors de astăzi la serviciu, însă doar pentru o activitate de 4 ore, deoarece perioada de preaviz s-a prelungit până la finele lunii iulie. Este vorba despre personalul administrativ, șefii de secții, instalații de la laboratoare și alți coordonatori ai activității combinatului. Pe măsură ce se finalizează tranzacția de preluare a Azo Mureș de către Romgaz, tot mai mulți angajați se vor întoarce la muncă. Sindicaliștii speră ca activitatea de la Azo Mureș să revină curând la capacitate maximă, mai ales că în ultimii ani, din cauza crizei gazului, s-a lucrat doar la 50% din potențial. Încheiem cu datele meteo. Vremea va fi în cea mai mare parte închisă astăzi în Transilvania. Cerul va fi mai mult acoperit de nori și doar în a doua parte a zilei cerul se va mai limpezi. Totuși, șansele de ploaie sunt destul de reduse. Temperaturile maxime vor fi modeste și nu se vor înregistra mai mult de 21-22 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 21 de grade la Blaj, 19 la Alba Iulia, Târgu Mureș și Sebeș, 18 la Sărmașu și Câmpeni, iar la Târnăveni sunt acum 17 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
6: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
7: E evident că la pcsecond.ro.
6: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
7: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
4: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 134. Voi, cei ce slujiți pe Domnul cu iubire pe pământ, lăudați în veci pe Domnul, lăudați numele-i sfânt. Voi, cei ce-l doriți pe Domnul pururea să-l lăudați, cei ce stați în a lui casă și în curțile lui stați, lăudați în veci pe Domnul, că e bun cu drepți în lume, pentru marea-i bunătate, preamăriți-i sfântul nume. Că pe Iacob moștenire și-a ales de-a pururi el și pe veci a lui să fie și-a ales pe Israel. Știu că mare este Domnul și a tuturor temei, decât el pe firea întreagă nu mai sunt alți Dumnezei. Tot ce-a vrut făcut a Domnul, toate cele câte sunt, în adâncurile toate și în cer și pe pământ. De la marginile lumii, el toți norii îi ridică, fulgerele el le aduce, doar când vrea el, ploaia pică. Vânturile mângâioase, vânturile vijelie, el le scoate totdeauna din cereasca-i vistierie. În Egipt, pe întâi născuții, de la om la dobitoc, el lovituia de moarte cu a lui sabie de foc. Semne și minuni, de dânsul în mijlocul tău, Egipte, ca să vadă faraonul și-a lui slugi, au fost înfipte. El bătuta multe neamuri și împărați fără liman, pe Sihon, Amoreianul și pe Og cel din Vasan, iar țările acestor rătăciți făcuta el ca să fie moștenire neamului lui Israel. Numele tău, Doamne-i veșnic, și din neam în neam tu treci, să te preamărească lumea în aviacurilor veci. Căci poporului său Domnul i-a făcut mereu dreptate și cu slugile-i de-a pururi milostiv și prea îndurat e. Idolis, argint și aur, lucruri scoase din țărână, Dumnezei făcuți pe lume de a oamenilor mână. Gură au, dar nu cuvântă, ochi au toți, dar orbi pe drept. Au urechi, dar n-au auzul, nu e viață în a lor piept. Fie în veci cu ei asemeni toți care îi zidesc pe ei și toți cei căror pe lume le sunt idolii temei. Israel în a lui casă, Domnul-și binecuvântează. Casa lui Aron asemeni ca să-i aibă Domnul în pază. Casa lui Levi, pe Domnul laudă-l mereu cât poți. Toți cei ce de el vă temeți, binecuvântați-l toți. Binecuvântat să fie în Sionui Dumnezeu, cela ce Ierusalimul va sălășlui mereu. Psalmul 135. Pe Domnul lăudați-l, că-i bun cum altul nu-i. E mare, e puternic și în veac e mila lui. Slăviți pe Dumnezeul temut de Dumnezei, a toate făcătorul și tuturor temei. Căci mila lui cuprinde toți vecii în largul ei, pe-a domnilor, domn mare, slăvească-l orice gură, căci mila lui e sfântă și în veci fără măsură. Pe cel care-i făcuta minuni, ca nimeni altul, căci mila lui înaltă cât e sub cerul înalt. Pe cel ce-a făcut cerul cu adâncă înțelepciune, căci mila lui e mare cât nu se poate spune. Pe cel ce așezata pământul peste ape, că-n mila lui de viacuri pământul tot încape. Pe cel care făcuta în hăurile reci, luminătorii lumii să lumineze în veci, ca soarele cel falnic spre luminarea zilei și spre încălzirea lumii cu însuși focul milei. Pe cel care a făcut luceferii, lună, stele, să lumineze noaptea pământul de sub ele, pe Domnul, lăudați-L cei vii, cu mic, cu mare, căci mila Lui de-a pururi e fără de hotare. Cel ce-a bătut Egiptul cu întâii Lui născuți și scos a Israilul atunci dintre bătuți, cu mâna tare, foarte, cu braț înalt și sfânt, căci mila-i s-o cuprindă, nu-i minte pe pământ. El, apa Mării Roșii, a despărțit-o în două și Israil trecuta cu ochii în caldă rouă. Iar Faraon și oastia-i au fost cuprinși de mare, căci mila Lui e sfântă și în veci fără hotare. Călăuzindu-și Domnul poporul în pustie, El l-a scăpat de moarte, dând pietrii apă vie. Tari împărați bătuta, vrând din păcat să-i scoată, căci mila Lui se întinde în veșnicia toată. De El uciși căzuta un vechiul Canaan, Sihon amoreianul și Og cel din Vasan. Căci mila Lui în viacuri e tuturor liman, iar țările lor toate de moștenire El le-a dat ca o răsplată, cu drag lui Israel, că-n veac ea lui iubire și mila Lui la fel. El și-a adus aminte de noi de atâtea ori, ne-a izbăvit din slava-i de-ai noștri asupritori, căci mila Lui de viacuri nu-și stingea prin și sori. El hrană la tot trupul dă-n viacurile toate, căci mila-i s-o cuprindă doar nesfârșitul poate. Pe Dumnezeu din ceruri slăvească-L orice gură, căci mila Lui e sfântă și în veci fără măsură.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire.
0: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. În luna iulie se va desfășura ediția 8-a a taberei internaționale de la Mănăstirea Oașa. Noua apariție editorială dedicată Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și 137 de ani de la trecerea în veșnicie a poetului Mihai Eminescu. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei și Mănăstirea Oașa organizează în perioada 17-27 iulie cea de-a 8-a ediție a taberei internaționale Oașa destinată tinerilor români din diaspora cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani. Tabăra reunește în fiecare an peste 150 de tineri, aproximativ 100 din diaspora și aproximativ 50 din România, membri ai asociațiilor de tineret din țară, coorganizatoare ale evenimentului și ai comunităților ortodoxe românești din străinătate. Cazarea și masa sunt oferite gratuit de Mănăstirea Oașa, participanții urmând să își asigure transportul până la locație. Ediția din anul 2026 este intitulată Pregătirea pentru viața de familie. Într-o lume în care modelele tradiționale ale familiei sunt tot mai des puse sub semnul întrebării, iar tinerii din diaspora se confruntă cu provocarea de a-și construi o viață de familie departe de rădăcinile lor, tabăra internațională de la Oașa 2026 propune un spațiu autentic de reflecție și formare. Tema acestei ediții vine în întâmpinarea uneia dintre cele mai profunde aspirații ale omului, aceea de a iubi și de a fi iubit în cadrul unei familii întemeiate pe valori solide. Prin conferințe, dezbateri și mărturii personale, tinerii vor fi invitați să descopere sensul dragostei responsabile și rolul credinței în asumarea acestei vocații. În gândirea Sfinților Părinți, familia nu este doar o structură socială, ci o mică biserică în care se reflectă taina iubirii dumnezeiești. La Oașa, tinerii vor descoperi faptul că pregătirea pentru căsnicie începe cu autocunoașterea, maturizarea duhovnicească și asumarea responsabilității față de celălalt. Vor participa mai mulți invitați speciali care vor vorbi tinerilor despre familie, biserica cea mică, oferind repere concrete despre dinamica relațiilor și sfințenia căminului creștin. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, părintele profesor universitar dr. Constantin Coman, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București și părintele diacon Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române din Cluj-Napoca. Programul zilnic al taberei include participarea la Sfânta Liturghie, activități gospodărești până la prânz, repetiții de muzică psaltică, ateliere interactive de cunoaștere, conferințe și dezbateri pe teme de actualitate, serii culturale și serii tematice. Din seria evenimentelor speciale ale ediției Amintim tâlcuirile biblice susținute de Arhimandritul Justin Miron și Ieromonahul Pantelimon Șușnea, drumeții montane, serii de film documentar sau festivalul de creație Oașa are talent. Din anul 2017, tabăra internațională de la Oașa aduce împreună tinerii români din întreaga lume, oferindu-le un cadru autentic de întărire în credință, de cunoaștere reciprocă și de redescoperire a valorilor neamului românesc. Editura Bazilica a Patriarhiei Române anunță apariția unui nou volum intitulat Mărturii și înțelesuri, prefețe la dogmatica în limba engleză a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, coordonat de părintele Ioan Ioniță, slujitor în Indiana, Statele Unite ale Americii și traducătorul în limba engleză al dogmaticii Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Lucrarea este inedită din mai multe puncte de vedere, întrucât reunește prefețe și introduceri semnate de teologi celebri, precum mitropolitul Calistos Ver, părintele Ioan Bria, preafericitul părinte patriarh Daniel, părintele Andrew Lut, părintele Radu Bordeianu sau părintele John Meindorf, la volumele Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, tipărite în limba engleză la editurile Holy Cross Orthodox Press și St. Vladimir Seminary Press. Acestea reprezintă mărturii de o reală valoare despre calitatea scrierilor dogmatice ale Sfântului Dumitru Stăniloae. Spațiul teologic românesc nu a cunoscut până acum, din punct de vedere editorial, aceste repere care văd pentru prima oară lumina tiparului în limba română. Volumul nu se rezumă doar la analiza operei teologice, ci surprinde și modul de viață, de slujire și de rugăciune al ilustrului teolog român. De asemenea, postfața volumului este o adevărată mărturisire a părintelui traducător Ioan Ioniță, în care se remarcă evlavia și dorul patrical al ucenicului față de părintele său duhovnicesc. Aceasta include elemente biografice și detalii despre pregătirea vizitei în America a Sfântului Dumitru Stăniloae, vizită cu ocazia căreia a purtat la Chicago celebrul dialog cu Mircea Eliade. Volumul intitulat Mărturii și înțelesuri, prefețe la dogmatica în limba engleză a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae poate fi achiziționat prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești. Astăzi se împlinesc 137 de ani de la trecerea în veșnicie a ilustrului poet Mihai Eminescu, recunoscut și pentru atașamentul față de biserica strămoșească. Acesta și-a iubit patria și credința, fiind născut și format în spiritul unei familii evlavioase de creștini ortodoxi. Admirația și recunoștința poetului Mihai Eminescu pentru biserică se reflectă în numeroase opere lirice, marele scriitor considerând biserica drept element fundamental în dezvoltarea culturii și a identității naționale a neamului românesc. Atașamentul față de valorile creștine a fost dobândit din familie de la surorile mamei sale, care au ales calea monahismului. Vizitând în numeroase rânduri mănăstirea Agafton, județul Botoșani, unde era stareță una dintre surorile mamei sale, tânărul Mihai Eminescu a deprins frumusețea liturgică a slujbelor și cântărilor bisericești. De pildă, în poezia Rugăciune, poetul folosește metafore care au la bază termeni specifici slujbelor ortodoxe. Nu în ultimul rând, Mihai Eminescu a fost un apărător frecvent al Bisericii Strămoșești. Este bine cunoscut faptul că poetul a numit Biserica Ortodoxă Maica Spirituală a neamului românesc. Cu diferite ocazii, Eminescu a subliniat rolul deosebit pe care biserica l-a avut în contextul făuririi unității etnice și al formării limbii românești. După cum reliefa scriitorul Nicolae Ștefan Noica în una din operele sale, Mihai Eminescu a fost printre primii intelectuali români și oameni de cultură care au susținut și motivat dezideratul construirii unei catedrale naționale. Dorința a fost exprimată în semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu odată cu încheierea războiului de independență din anii 1877-1878. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ascultați Radio Reîntregire, aș dori să vă pun acum la suflet un gând duhovnicesc al Sfântului Maxim Mărturisitorul, care ne învață că folosirea cu dreaptă judecată a ideilor și a lucrurilor naște înțelepciunea, dragostea și cunoștința, iar cea fără de judecată duce la neoprirea patimilor, la ură și neștiință. Multă mâncare și mâncarea cu poftă sunt pricinuitoare ale neînfrânării, iar iubirea de argint și slava de șartă sunt pricini de ură față de aproapele, iar maica acestora, adică iubirea de sine, este pricină amândorura. Iubirea de sine este iubirea pătimașă și nerațională față de trup, căreia îi stau împotrivă dragostea și înfrânarea. Cel ce este stăpânit de iubirea de sine, toate patimile le are împreună cu ea. Dacă mintea va privi către Dumnezeu, atunci ea are trupul ca pe un rob și nimic nu-i dă mai mult peste cele ce sunt necesare vieții. Iar dacă înclină spre trup, se robește de patimi, având de-a pururi purtare de grijă pentru el spre pofte. Aurul este așa râvnit de oameni, nu atât pentru cele de trebuință, cât pentru faptul că mulțimea își împlinește prin el plăcerile. Trei sunt pricinile iubirii de argint: iubirea de plăceri, slava de șartă și necredința, iar necredința este mai rea decât celelalte două.

Încetează să mai oferi celorlalți puterea de a controla propria ta fericire, minte sau viață. Dacă nu preiei controlul asupra ta și asupra vieții tale, altcineva va încerca să o facă. Pacea începe cu un zâmbet.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. Un proiect de hotărâre care prevede extinderea rețelei de apă și canalizare în noua zonă economică a municipiului Alba Iulia se va afla pe masa consilierilor locali în următoarea ședință. Amplasamentul este la intersecția râului Ampui cu șoseaua de centură pe partea dreaptă, în direcția de mers spre Cluj-Napoca. Investiția este necesară pentru asigurarea condițiilor tehnice pentru viitorul parc al activității economice. Prin implementarea acestui proiect se vor asigura utilitățile pentru firmele care vor funcționa în zonă. Valoarea totală a investiției este de circa 9,5 milioane de lei. Situația este generală la nivel național în ceea ce privește medicii de familie, iar după încheierea contractărilor din luna mai, nu s-au înregistrat îmbunătățiri substanțiale. În Mureș au fost încheiate 273 de contracte cu medici de familie, între care 11 contracte sunt pentru centre de permanență. În județ sunt însă 45 de norme de medici de familie neocupate, iar două treimi dintre acestea se află în mediul rural. Există și 5 localități total descoperite cu medici de familie, iar mulți dintre cei care încă consultă în cabinete au peste 70 de ani. Albelienii sunt invitați să-și exprime opiniile și sugestiile în legătură cu planul urbanistic de detaliu al viitorului acvapar din municipiu. Acesta ar urma să aibă funcțiuni recreative, turistice și de servicii conexe. Amplasamentul ales de municipalitate pentru construirea complexului de agrement este zona adiacentă a șoselei de centură a municipiului. Documentația pusă în consultare stabilește organizarea circulației auto și a celei pietonale, amplasarea clădirilor și a bazinelor, configurarea spațiilor verzi și a zonelor anexe și de relaxare, precum și integrarea rețelelor de edilitare. Așadar, locuitorii municipiului pot să transmită observații asupra documentelor afișate la vizierul primăriei Alba Iulia până în data de 29 iunie. În perioada 19-21 iunie, Alba Iulia devine pentru 3 zile capitala culturii scrise. Târgul de carte Alba Transilvana va aduce în fața cititorilor mii de volume trimise de 83 de edituri la standurile de vânzare. În toate cele trei zile ale evenimentului cultural, copiii se vor bucura de lansări de carte și teatru pentru cei mici, jucării și jocuri, ateliere, momente artistice și multă carte în pavilioanele destinate acestor activități. Vor fi ateliere tematice, concursuri de șah, spații pentru colorat și desenat, ateliere de face painting, de cusut și brodat, de lectură, atelier Waldorf, ateliere de citire rapidă, aritmetică mentală, spectacole de teatru, muzică, folk și multe alte surprize. Primăria orașului Zlatna a solicitat săptămâna anterioară emiterea acordului de mediu de către Direcția Județeană de Mediu pentru modernizarea și extinderea ștrandului din localitate. Momentan există o construcție care funcționează în regim hotelier, două anexe tehnice și două piscine exterioare. Proiectul prevede ca hotelul să fie reconfigurat pentru categoria de 3 stele, cu saună și piscină interioară, cu apă sărată, iar bazinul exterior pentru adulți să fie acoperit cu structură din metal, pentru utilizarea pe tot parcursul anului. Piscina pentru copii va rămâne neacoperită. Centrul de transfuzie sanguină Alba face un nou apel de donare de sânge către persoanele sănătoase care se încadrează în condițiile de donare. De această dată este nevoie mare de sânge și componente sanguine din grupa 0 pozitiv. În aceste zile au fost solicitări numeroase pentru această categorie sanguină, iar centrul a făcut anunțul și a făcut față cu greu tuturor cererilor. Cei care doresc să doneze sunt așteptați de luni până vineri între orele 7:30 și 11 la centrul de transfuzie sanguină situat în proximitatea Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Parte din angajații combinatului Chimica Zomureș, Târgu Mureș s-au reîntors de astăzi la serviciu, însă doar pentru o activitate de 4 ore, deoarece perioada de preaviz s-a prelungit până la finele lunii iulie. Este vorba de personalul administrativ, șefii de secții, instalații de la laboratoare și alți coordonatori activității combinatului. Pe măsură ce se încheie tranzacția de preluare a Zomureș de către Romgaz, tot mai mulți angajați se vor întoarce la muncă. Sindicaliștii speră că activitatea de la Zomureș să revină curând la capacitate maximă, mai ales că în anii anteriori, din cauza crizei gazului, s-a lucrat doar la 50% din potențial. Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1848, la data de 15 iunie, a avut loc a doua adunare populară de la Lugoj a românilor din Banat, prilej cu care s-au hotărât înființarea unei armate populare române, în frunte cu Eftimie Murgu, introducerea limbii române și recunoașterea naționalității române. În anul următor, Revoluției de la 1848, Eftimie Murgu votează detronarea Habsburgilor, noua lege a naționalităților care cuprindea obținerea unor drepturi minimale pentru români, precum și reorganizarea unei legiuni române. Pentru curajul avut de a vota împotriva Habsburgilor, este arestat la 22 august și condamnat la moarte pentru înaltă trădare față de monarhia habsburgică. Pedeapsa i-a fost modificată la 4 ani de închisoare, pe care îi va executa într-o închisoare din Boemia. După ieșirea din închisoare, a candidat pentru funcția de deputat în dietă, urmând să fie ales în anul 1861 în cadrul circumscripției electorale din Moravița. 4 ani mai târziu scrie ultima lucrare, intitulată Despre memorandumul Congresului Sârbesc. La 12 mai 1870 avea să treacă la cele veșnice. De asemenea, tot pe data de 15 iunie, în anul 1889, a trecut la cele veșnice Mihai Eminescu, jurnalist, poet, prozator, ales post-mortem, membru al Academiei Române. Este considerat de criticii literari poetul național al României, fiind supranumit Luceafărul poeziei românești, dar și cel mai important reprezentant al romantismului din literatura românească. Mihai Eminescu este primul care a făcut din limba română un adevărat obiect de artă, în condițiile în care poezia românească se afla abia la începuturile sale. Erudit, prin complexitatea cunoștințelor acumulate, a studiat filosofia, dreptul, medicina, fiind interesat de asemenea de sociologie sau economie, având un real succes în cariera de jurnalist, articolele sale de critică literară apărând în publicațiile Timpul sau Curierul de Iași. Întreaga sa activitate de ziarist a fost pusă în slujba dreptului la existența națională a poporului român, susținând în articolele sale cauza românilor din Transilvania și Bucovina. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
3: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la Bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
6: Da, dar sigur mă vor costa mult.
3: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
6: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
3: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
11: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă

0: Akito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii din repertoriul următorilor interpreți de muzică populară: Alexandru Țitruș, Florin Florea, Mărioara Sigartău și Vasile Soporan.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
2: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 16:58. În câteva momente pe frecvențele radioului nostru vă invităm să ascultați emisiunea Carte, Arte, Spiritualitate, o emisiune realizată de doamna Daniela Floroian, iar mai apoi emisiunea de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul, realizatoare doamna Oana Bozga Pintea. Începând cu ora 18, vom transmite în direct de la București radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți pe frecvențele radioului Reîntregirea și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Aici, la Carte, Arte și Spiritualitate, vorbim astăzi despre un eveniment cu cartea care se va întâmpla la finalul acestei săptămâni. Este cel mai important eveniment cu cartea din județul Alba și voi vorbi împreună cu colega mea, Ana Maria Pienar, despre Târgul de Carte Alba Transilvana. Este un proiect pe care îl cunoașteți, este la cea de-a 17-a ediție și vine în acest an cu multe noutăți. Bună, Ana, și bine ai venit aici la Radio Reîntregirea.
2: Bună și bine v-am găsit.
1: Mă bucur să fim din nou împreună și să vorbim despre un proiect important pentru Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și pentru Consiliul Județean Alba, cei doi organizatori ai acestui eveniment, care împreună cu partenerii, o listă lungă de parteneri, printre care se numără și Radio Reîntregirea, punem în fapt pentru populația județului Alba în primul și în primul rând, dar și pentru județele din jurul municipiului Alba Iulia, un program variat, un program important, un program în care toată lumea se va bucura de carte și de evenimente cu cartea.
2: Da, așa este, și anul acesta Târgul de Carte Alba Transilvana vine cu ceva nou. Nu este doar Târgul de Carte Alba Transilvana în perioada 19-21 iunie 2026, ci o să mai avem încă două evenimente mari ca Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba, și anume, în cadrul Târgului de Carte va mai avea loc și Alba Iulia Stand-up Poetry și Gala Poeziei Române Contemporane.
1: Să spunem și când vor fi cele două evenimente, pentru că iubitorii de poezie sunt convinsă că vor dori să participe la aceste două evenimente.
2: Păi, Alba Iulia's Stand-up Poetry va avea loc pe 19 iunie de la ora 18, iar Gala Poeziei Române Contemporane va avea loc sâmbătă, 20 iunie, de la ora 17.
1: Iată două zile de sărbătoare a poeziei, vineri destinată tinerilor creatori, tinerilor poeți,
2: da,
1: la stand-up poetry, iar sâmbătă ne vom întâlni cu nume importante din literatura română.
2: Da, majoritatea membrii ai Uniunii Scriitorilor din România, și aici l-aș menționa pe Marco Bela, Hanna Botta, Gabriel Chifu, Vasile Dan, Nikita Danilov, Dinu Flămând și mulți alții, dar și scriitori din filiala Alba Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România, de aici de la noi, Aurel Pantea, Cornel Nistea, Sonia Elvireanu.
1: Acum, dacă tot ai amintit despre aceste importante nume din literatura română, aș vrea să spunem ascultătorilor noștri că parte din ei vor lansa volume în cadrul Târgului de Carte, să amintim numele și momentul în care pot fi văzuți de publicul nostru.
2: Da, pot fi văzuți. Varjan Vosganian poate fi văzut sâmbătă. De la ora 14 va lansa o carte, 150 de proeme, apoi va fi Gabriel Chifu.
1: În continuare, de la ora 14:30, acum eu te ajut pentru că am lucrat la acest program și chiar aproape îl știu pe de rost.
2: Da.
1: Iar un alt nume important care urmează imediat după Gabriel Chifu va fi Ioan Temurar, un scriitor cu care publicul se întâlnește mai rar pentru că stă de o bună perioadă de timp în Franța.
2: Da.
1: Prin urmare, sâmbătă de la ora 14 nu ne facem program, căci ne întâlnim cu Varujan Vosganian, Gabriel Chifu și Ioan Temurar.
2: Da. Și tot venim așa cu un eveniment de marcă, două conferințe deosebite pe care le vom avea sâmbătă și duminică, și este o noutate că pentru prima dată vine la Alba Iulia managerul Muzeului Național al Literaturii Române, domnul Ioan Cristescu, care ne va vorbi despre o temă importantă în ziua de azi, unde găsim mentorii. Pentru că este important să știm de unde să ne luăm repere de educație în ziua de astăzi.
1: Și este o criză de mentori.
2: Și este o criză de mentori. Iar legat de mentori și de faptul că lumea în ziua de azi, în loc să-și caute mentori, preferă să aleagă o sursă mult mai ușoară, și anume inteligența artificială, în acest sens, am luat legătura și o aducem pentru prima dată la Alba Iulia pe doamna Doina Banciu, duminică, seara, cu o conferință pe tema despre inteligența artificială. Pentru că, e adevărat, inteligența artificială o folosim, dar în același timp există și semne de întrebare. Unii oameni se tem că oare inteligența artificială ne va lua într-o zi locul de muncă, ce se va întâmpla, cât de utilă este, și chiar vă invităm de la ora 19 să ne fiți alături și să luați parte la această conferință, pentru că cu siguranță vă va răspunde la foarte, foarte multe întrebări.
1: Trebuie să spunem că doamna Banciu este actualmente președinta Academiei Oamenilor de Știință din România și este specializată în acest domeniu.
2: Exact.
1: Are o experiență de ani buni în acest domeniu și ne bucurăm că a acceptat invitația noastră ca duminică să fie aici în mijlocul Alba Iulienilor, în mijlocul tuturor celor care vizitează târgul de carte Alba Transilvana, unde în premieră absolută avem un număr record de edituri reprezentate. Este vorba de 83 de edituri care vor trimite carte spre vânzare.
2: Da, și vom avea lansări de carte atât pentru adulți cât și pentru copii și adolescenți. Și e de menționat faptul că dacă vă e dor de cea care a interpretat-o pe fetița Zurli din Gașca Zurli, Vero Căriman va veni cu o lansare de carte la Alba Iulia sâmbătă, la Alba Iulia va fi lansată pentru copii și cartea lui Laura Iviniș, care ne va povesti care este secretul bine păstrat. Laura este o autoare
1: de carte
2: cunoscută
1: constantă
2: și constantă
1: în târgurile
2: și
1: de
2: foarte
1: carte.
2: Îndrăgită de copiii din Alba și din județ.
1: Să rămânem tot la copii. Ce activități sunt pentru copii? Ce activități s-au pregătit pentru copii? La ce pot participa? Unde pot veni părinții cu ei în cadrul târgului?
2: O să ne găsiți care per, o să avem și anul acesta alături de noi Bibliobuzul, unde se poate face schimb de cărți și jucării între ora 10 și ora 8 seara în fiecare dintre cele 3 zile. Apoi vom avea un loc special amenajat pentru copii, unde copiii pot să coloreze, unde li se va citi, unde vom avea face painting, și pe calea aceasta mulțumim Liceului de Arte Regina Maria și elevilor care s-au oferit să ne ajute în această activitate atât de îndrăgită de face painting. Apoi vrem să mulțumim și celor de la Smarty Kids, care vor veni de data aceasta cu niște activități foarte inedite, și anume niște ateliere de calcul rapid matematic și citire rapidă, ceea ce este ceva inedit, nou și foarte actual și interesant pentru copii. Și chiar am prieteni care mi-au zis: vreau să-mi trimiți programul să vin cu copii. Sună foarte interesant. De asemenea, o să avem și un atelier Waldorf de modelaj în lut. O vom avea pe Punicuța Furcoiu, care și în acest an ne va bucura cu cărțile ei interesante, și anul acesta ne surprinde cu bandă desenată. Ceea ce este ceva nou. O să avem și teatru pentru copii, atât grupul Skepsis, cât vom avea și pe elevii de la Palatul Copiilor din Alba Iulia cu un moment, cu cercul de teatru, cât de asemenea o să avem și un moment de muzică folk, poezii pe 6 corzi cu școala de folk, va fi duminică dimineața. De asemenea, pentru cei care vin de obicei la bibliotecă la English for Kids, sâmbătă de la 12:30 va fi Diana Murtură prezentă în târg, cât va fi și Adina Drimbe de la 13:45 cu un atelier Bebe Biblioteca, în care le va vorbi părinților interesați despre cum să crească un copil încrezător.
1: Eu trebuie să-i mulțumesc doamnei director Corina Cotea de la Palatul Copiilor, care aduce 3 momente în târg, ai amintit 2 dintre ele, dar va fi și un atelier de desen pe care îl vor susține ei duminică, și invităm pe toți copiii să vină să deseneze împreună cu copiii de la Palatul Copiilor și cu doamna profesoară Homan, care este un cadru didactic vechi și foarte implicat în
2: activități. Da, mi-amintesc din anii trecuți și eu, doamnă excepțională, este.
1: Șahul stă la dispoziție toată ziua, dar sâmbătă și duminică vor avea prilejul să joace cu Mihnea Costachi, maestru internațional în șah.
2: Da, și să nu uităm momentele, cum să zic așa, de vârf ale zilei, când în fiecare seară invităm pe cei care ne vizitează să vină și la spectacole de excepție.
1: Dar trebuie să spunem că spectacolele sunt pentru cei mari, mai puțin pentru copii. Pentru că acolo vin câteva trupe, două trupe și un cunoscut cântăresc de muzică folk. Da. Eu am făcut un pic de pauză pentru că mi-amintește de anii cei mai frumoși ai tinereții mele, când Mircea Vintile era prezent frecvent pe scenele din România. Revine după mulți ani la Alba Iulia împreună cu chitaristul Jules Baldovin, așa vineri este. Seara de la ora 20, iar sâmbătă
2: o să avem un moment excepțional complex, oferit de A.J. Weinberger, care cuprinde atât o lansare de carte, o lansare de album și un spectacol alături de trupa The Vagabonds. Este un moment mai special, cu siguranță plin de emoție și care ne va duce cumva într-o zonă în care să ne întoarcem cumva în interior și să ne bucurăm de muzică, dar și de liniște.
1: Și de improvizație. Și încheiem duminică seara cu o trupă foarte cunoscută, care de curând a revenit pe scenele din România, pentru că cel care coordonează activitatea trupei a fost mulți ani plecați în Statele Unite ale Americii.
2: Trupa Boschito, care cu siguranță va atrage mult public, și aici pot veni părinți, copii, pentru că cu siguranță cu toții se vor bucura de ritmurile alerte ale trupei Boschito.
1: Vor fi, deci, conferințe, vor fi spectacole, vor fi lansări de carte, va fi gala poeziei române contemporane, va fi stand-up poetry pentru tinerii poeți, dar nu numai.
2: Și să nu uităm, vom avea și două expoziții de excepție care pot fi vizitate pe parcursul tuturor celor trei zile de târg, și anume îl vom avea alături de noi pe celebru fotograf Sorin Onișor, căruia îi se mai spune fotograful satului românesc, pentru că surprinde deosebit tot ce înseamnă tradiție.
1: Ritmurile vieții de la țară.
2: Ritmurile vieții, da, și expoziția se și numește Oameni și locuri. Și avem o artistă plastică care m-a surprins că este aici aproape la Vințul de Jos. Doamna Anadola
1: Lupo. Anadora Lupo, trebuie să le spunem celor care se vor îndrăgosti de sculpturile ei care vor fi în târgul de carte Alba Transilvana, că mai pot admira o lucrare foarte importantă. Este vorba de poarta Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba, tot o realizare Anadora Lupo. Cei care au văzut-o să vină să vadă și altceva, iar cei care n-au văzut portița noastră de poveste, cu siguranță își vor dori să o vadă după ce vor viziona această expoziție.
2: Da, expoziția doamnei se numește Bone Structure și de-abia așteptăm să o vedem, pentru că dânsa are un mod deosebit de a interpreta și de a vedea lucrurile și de a te face să te gândești ce vrea să
1: te miri.
2: Să te miri, da, exact.
1: Să te miri și să te gândești.
2: Da.
1: Este, prin urmare, un program pentru toate vârstele, dar și pentru toți cei care iubesc cartea, fie că vorbim de carte de literatură, fie de carte de știință, pentru că în cadrul târgului se vor lansa și cărți de știință. Și amintim aici două din publicațiile Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba. Este vorba de volumul Biblioterapia, pe care îl vom prezenta în târgul de carte, al psihologului psiholog sau psihanalist sau cum să-l numim pe Cosmin? Psihoterapeutul Cosmin Bara, atunci așa să fie. Și vorbim aici și despre conferințele bibliotecii susținute de Alin Tomu și iarăși o carte de știință, de sociologie mai precis. O lume în care ne va introduce Alin Tomuș.
2: Da, vom avea și multe lansări de carte aparținând centrelor de cultură din județ și din afara județului. Lansări ale Uniunii Scriitorilor, filiala Alba Hunedoara, cum ziceam, și să nu uităm de lansările cărților care au fost publicate prin programul
1: de susținere și promovare a culturii scrise. Am vorbit deseori despre acest program aici la Radio Reîntregirea. Este un program care dă posibilitatea autorilor să tipărească cărți prin susținerea financiară a Consiliului Județean Alba. Cel care, alături de Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba, este organizatorul acestui târg și atunci era firesc să aibă un moment în care să prezinte producția editorială a anului 2025. Exact. Acolo vor întâlni nume importante din literatură, dar și din știință, pentru că vorbim de carte de filozofie, carte de istorie, de cercetare istorică, de arheologie. Aș vrea să amintim și momentul de început al târgului, care este unul foarte zgomotos, dar pe niște ritmuri foarte frumoase, ritmuri de alămuri, de care toată lumea este îndrăgostită.
2: Da, târgul de carte debutează vineri la ora 10 cu fanfara Centrului de Cultură Augustin Bena Alba, urmat apoi de un mini concert
1: de muzică populară, pentru că vor fi alături de noi două grupuri de copii.
2: Așa este, sunt grupurile de copii de la...
1: Vine colega noastră de la Daia Română, Hileagă, colega noastră care vine cu un grup foarte frumos de copii de la Daia Română îmbrăcați în por popular. Și după ei va urma un grup de la Bucium, din comuna Bucium, da, aurarii, micuți aurari, dar sunt foarte, foarte pitoreși și foarte frumoși în scenă toți acești copii. Și atunci ne-am bucurat foarte mult ca doamnele educatoare să aducă cât mai mulți grădinași la deschiderea târgului.
2: Noi așa sperăm, în fiecare an mulțumim pe calea aceasta grădinițelor și școlilor din Alba Iulia pentru că ne-au fost alături și invităm și sperăm că și anul acesta ne vor fi alături la deschiderea târgului de carte Alba Transilvana, ediția numărul 17, pentru că cu siguranță se merită și e un moment inedit, pentru că anul acesta, tocmai prin prezența acestor grupuri tradiționale, cumva încercăm să aducem mai aproape de generațiile mai tinere și tradiția, care de multe ori e uitată, să zic așa.
1: Momentul l-am și numit de altfel România tradițională și este bine că solii aceștia ai tradițiilor românești sunt tocmai copiii, cei care îmbrățișează cu drag atât costumele populare, cât iată și melodiile folclorice din această zonă a țării noastre. Și sunt două zone diferite din județul Alba, o zonă vine, așa cum spuneam, de la Daia Română, iar cealaltă zonă este din Munții Apuseni, de la Bucium. Mulțumim pe această cale celor doi primari care fac toate diligențele pentru ca acești copii să fie pe scena târgului de carte Alba Transilvana, ediția cu numărul 17. Prin urmare, toți cei care vă doriți să vă întâlniți cu scriitori sau să participați la concerte și conferințe, salvați în agenda 19, 20 și 21 iunie 2020. 26. De dimineață de la ora 10 până seara la ora 20 suntem acolo și vă așteptăm cu mult drag alături de scriitori importanți din România și de cele 83 de edituri care trimit carte. Spun trimit carte pentru că nu vor fi toți prezenți neavând spațiu pentru atâtea edituri, dar cele două librării cărora le mulțumim vor fi acolo cu foarte multă carte de la multe edituri. Îi așteptăm
2: și cu
1: drag.
2: Și cu multe oferte, așa că de-abia așteptăm să ne întâlnim și cu publicul nostru, și cu cărțile, și cu toți scriitorii.
1: Să ne cumpărăm cărți mai ieftine.
2: Da.
1: Știu că anul trecut cele mai multe cărți s-au cumpărat în sectorul pentru copii și sperăm anul acesta să egalăm.
2: Da,
1: de asta zic, sper anul acesta să vină oferte multe și pe partea de carte pentru adulți. La deschidere invităm de asemenea pe toți cei care iubesc muzica de fanfară și care iubesc spectacolele cu frumoșii noștri copii din județul Alba. Îi așteptăm vineri, 19 iunie 2026, la ora 10. N-am spus locația, Ana, am uitat să spunem locația, să le amintim tuturor că este aceeași ca și în anii trecuți.
2: Strada Muzeului, adică spațiul dintre cele două muzee, Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii.
1: Acolo ne găsiți cu arme și bagaje, cu bibliobuzul, cu echipa bibliotecii și mulțumim pe această cale partenerilor noștri. Dacă vrei să enumeri, ar fi minunat.
2: Aș enumera. Avem anul acesta și le mulțumim Primăriei Municipiului Alba Iulia, Primăria Municipiului Alba Iulia, Centrul de Cultură Augustin Bena, Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, Centrul Cultural Palatul Principilor, filiala Alba Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România, dar și Uniunea Scriitorilor din România, pentru că vin la Gala Poeziei Române Contemporane și ne susțin.
1: Pe care ei organizează, împreună cu Biblioteca Județeană Lucian Blaga.
2: Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Liceul de Arte Regina Maria, Alba Iulia, Palatul Copiilor din Alba Iulia, care, cum ziceați, vor fi prezenți cu trei momente, grupul Skepsis și cred că am enumerat.
1: Și, bineînțeles,
2: Radio Reîntregirea, care ne susține.
1: Radioul nostru, care va fi alături de noi în parcursul celor trei zile, dar și înainte de asta, promovând în continuare evenimentele din Târgul de Carte Alba Transilvana. Îți mulțumesc tare mult, Ana Maria Pienar. Să ne vedem cu bine acolo, la Târgul de Carte, unde, așa cum spuneam, suntem cu toții cu arme și bagaje, așteptându-ne atât cititorii de la Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba, cât și potențialii noștri viitori cititori, toți cei ce iubesc cartea, toți cei care vor un progres în educația și cultura lor, pentru că despre asta vorbește animația culturală, despre a învăța cât mai multe de la cei care conferențiază din lansările de carte și chiar și din concerte.
2: Exact.
1: Mulțumesc tare mult!
2: Mulțumesc.
1: Vă mulțumim și dumneavoastră și vă așteptăm la Târgul de Carte Alba Transilvana 19-21 iunie aici, în Piața Alba Carolina. La revedere!
0: Carte, arte, spiritualitate.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Mă bucur că și astăzi ne-a dat Dumnezeu șansa să ne întâlnim aici pe frecvențele Radio Reîntregirea, pentru ca și de această dată să ne bucurăm împreună de frumusețea cântecului religios. Sunt Oana Bosca Pintea și mă bucur să fiu și astăzi gazda dumneavoastră pe parcursul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Niciodată nu cred că am vorbit ceva despre titlul acestei emisiuni. De fapt, așa începe Psalmul 145. Laudă suflete al meu pe Domnul. Lăuda voi pe Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi trăi. Sunt foarte frumoase și încărcate aceste cuvinte, pentru că, așa cum îmi place să spun și eu cred că o spun aproape de fiecare dată, priceazna, dragii mei, este o rugăciune cântată. Deci prin faptul că noi ascultăm și poate, fără să ne dăm seama, fredonăm și noi priceznele pe care le auzim, nu facem altceva decât să îl slăvim pe Dumnezeu și să ne rugăm împreună, într-un suflet. Deci cântecul ne unește și de această dată și mă bucur că ați ales să fiți alături de noi și împreună să-L slăvim pe Dumnezeu. Dragii mei, vom începe această ediție specială și cred că deja știți la ce mă refer când spun că este o ediție specială. Adică vom avea parte și ne vom bucura să îi primim în casele noastre pe slujitori ai Domnului care au ales să imprime pricesne și, bineînțeles, cântări religioase. Vom începe așadar această ediție prin a-l asculta pe părintele Răzvan Șulea, interpretându-ne priceasna Vreau lângă Dumnezeu. M-aș bucura ca fiecare dintre noi să avem această dorință arzătoare în suflet și anume să vrem lângă Dumnezeu, să ne dorim să fim cât mai aproape de Dumnezeu și să nu treacă nici o zi din viața noastră fără Domnul. Acum, haideți să-l ascultăm!

Am revenit, dragi prieteni, și așa cum spuneam la început, avem parte astăzi de o emisiune specială. Bineînțeles, toate sunt speciale în felul lor, fiecare dintre noi, de fapt, suntem speciali, suntem deosebiți unul de altul, însă dați-mi voie să spun că acești oameni aleși de Dumnezeu sunt speciali pentru că îi slujesc în fața Sfântului Altar și prin acești oameni ne apropiem și noi de Dumnezeu prin Sfânta Taina Spovedanii și a Împărtășanii. Așadar, dragii mei, probabil vom avea niște trăiri mai intense față de cum le avem de obicei de această dată, fiindcă, cu siguranță, acești oameni deosebiți nu au doar harul cântecului, să spun așa. Au acel har sfânt revărsat asupra lor odată cu momentul hirotoniei. Și acum, dragii mei, să mergem mai departe, ascultându-l pe părintele David Pașca. Glasul dânsului, așa cum îmi place mie să-l descriu, este un glas de părinte. Nu mă refer aici la preot, ci parcă atunci când îl aud cântând, îmi imaginez un tată, un bunic, un unchi, un om care are întotdeauna povețe pentru cei din jurul său, pentru nepoți, pentru copii, pentru soție și așa mai departe. Sunt convinsă că și această priceasnă minunată pe care ne-o va interpreta va ajunge la sufletele dumneavoastră și astăzi îl vom asculta cântându-ne O Părinte al Mângâierii. Mai apoi, dragii mei, ne vom reîntâlni cu un om foarte drag mie, cu un om deosebit pe care cu siguranță îl cunoașteți și îl îndrăgiți și dumneavoastră. Este vorba despre Părintele Marius Ciprian Pop, care a fost înzestrat de Dumnezeu nu doar cu vocea minunată, ci și cu acel dar de a vorbi. Cu siguranță nu a existat vreun om pe care să nu-l poată cuceri prin vorbele sale, fiindcă ajunge la sufletul omului și, bineînțeles, cred că prin harul preoției a ajuns să cunoască oamenii și să știe ce să-i spună fiecăruia în parte după sufletul său. Acum ne va cânta după sufletele fiecăruia dintre noi, priceasna Mărturisiți-vă Domnului. Este o priceasnă din care cu siguranță avem ce învăța și vă invit să o ascultăm cu atenție, fiindcă cu siguranță merită și cu siguranță avem fiecare nevoia de a învăța și a ști mai multe.

Am revenit, dragii mei, și mergem mai departe cu emisiunea noastră, chiar dacă ne aflăm deja în ultima parte. Eu zic să profităm din plin de timpul care ne-a mai rămas și, bineînțeles, să fie folositor pentru noi și pentru sufletele noastre. Am ascultat, ne-am încărcat, suntem mai bogați sufletește, însă nu ne oprim aici, fiindcă timpul ne mai permite să mai ascultăm încă două pricesne alese și deosebite. Vi le-am pregătit cu mare drag și acestea din urmă și le-am ales oarecum special ca să rămână în sufletele dumneavoastră până la următoarea noastră întâlnire. Așadar, mergem mai departe ascultându-l pe părintele Ovidiu Marțiș, care, prin intermediul glasului său, ne va aminti cât o iubim și, mai bine spus, că trebuie să o iubim și să o cinstim pe Maica Domnului. Ne va interpreta priceasna Ajută-ne, Măicuță, și am ales-o fiindcă este o priceasnă deosebită, sensibilă, care cu siguranță ne priește fiecăruia dintre noi. Și iată că de această dată nu ne oprim aici, fiindcă vom asculta și cea de-a cincea priceasnă din cadrul acestei emisiuni, pe care ne-o va interpreta Părintele Doru Gheaja. Este o priceasnă minunată, o cântare religioasă, de fapt, nu este o priceasnă, însă care este potrivită acum la final de emisiune, în special pentru toți părinții și bunicii și copiii și nu numai, pentru toată lumea. Lăsați copiii să vină la mine, așa spune Mântuitorul, dragii mei, și acum la final de emisiune, când vom trage cu toții o linie, sigur suntem mai bogați și cred că am reușit ca prin aceste cântări religioase să ajung la sufletele dumneavoastră. Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea și astăzi, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă las cu toate gândurile mele bune.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
8: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
0: Radio Reîntregire.

0: în Franța, unde va participa la summitul marilor economii G7. Mâine așteptăm o vreme normală pentru această dată, cu maxime de până la 28 de grade și ploi în mai multe regiuni. La București acum 28 de grade și 758 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. La această oră are loc o ședință a conducerii PNL, convocată de președintele formațiunii Ilie Bolojan pe fondul unor tensiuni interne fără precedent după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier, fără să fie informată conducerea partidului. Pentru detalii suntem acum în legătură directă cu colega noastră Amalia Bojescu. Amalia, bună seara, ce vești ai?
1: Bună seara, este o ședință tensionată aici la PNL. Liberalii sunt împărțiți în două tabere după desemnarea prin vicepreședintelui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, fără consultarea membrilor partidului. Încă de ieri s-au transmis atât mesaje de susținere pentru Adrian Veștea, dar și critici la adresa lui pentru că a acceptat această desemnare. El are susținere atât din partea unor filiale județene, între care Botoșan, Argeș, Giurgiu, de la două sectoare ale capitalei, dar și de la nivel central prin vocea prin vicepreședintelui Cătălin Predoiu. Este pentru prima dată când Adrian Veștea stă față în față cu președintele partidului Ilie Bolojan, care a criticat dur această nominalizare. Premierul desemnat trebuie să dea explicații în fața colegilor de ce a acceptat să fie desemnat. El, precizând că l-a sunat, i-a trimis chiar și un mesaj liderului PNL, însă Ilie Bolojan nu i-a răspuns. În plus, declara premierul desemnat înainte de ședința PNL că acceptarea nominalizării a reprezentat un act de responsabilitate și a subliniat că președintele Nicu Șordan a dorit confidențialitate în privința acestei întâlniri. Adrian Veștea.
2: Este un act de responsabilitate. Acest lucru l-am decis sâmbătă seara târziu. Această propunere a venit din partea domnului președinte Nicu Șordan, iar în ceea ce mă privește, nu am fost și nu voi fi niciodată un laș, mai ales când este vorba de destinele României, mai ales când ținem cont de faptul că avem o situație de interimat. Toate aceste lucruri, v-am spus, s-au luat la o oră destul de târzie în noapte, s-a dorit confidențialitatea. În cursul zilei de miercuri a fost doar o discuție ipotetică, o discuție informală, nu am avut nicio certitudine, iar la acea vreme a fost o discuție între două persoane și nu era nimic cert.
1: Tot mai multe voci din PNL cer organizarea unui congres extraordinar pentru a se decide excluderea lui Adrian Veștea din partid. Se vorbește chiar și despre scindarea PNL după ce mai mulți membri ai partidului și-au anunțat susținerea, chiar votul în Parlament, pentru un nou guvern. În urmă cu puțin timp, președintele Ilie Bolojan a supus la vot reconfirmarea deciziilor anterioare ale PNL, respectiv ca partidul să nu facă parte dintr-un guvern alături de PSD. Au fost 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 5 abțineri.
0: Amalia Bojescu, mulțumesc. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că așteaptă întâlnirea cu premierul desemnat Adrian Veștea pentru a discuta despre programul și echipa de guvernare pe care acesta le va propune. El a dat asigurări că socialdemocrații nu vor renunța la măsurile proprii de relansare economică, transmite Cătălin Purcaru.
3: Socialdemocrații urmează mâine să se întâlnească cu premierul desemnat Adrian Veștea pentru a vedea ce program de guvernare propune și cu ce echipă va veni în Parlament pentru votul de investire. Ei nu renunță la cele 9 măsuri, între care scăderea TVA la alimentele de bază și reducerea taxării muncii, eliminarea CSS de la mame, veteran de război și persoane cu dizabilități, precum și la indexarea pensiilor. În privința relansării economice, socialdemocrații propun, printre altele, extinderea facilităților fiscale pentru profitul care este reinvestit în dezvoltare, producție, tehnologie și inovare. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, consideră că desemnarea lui Adrian Veștea de către șeful statului Nicu Șordan este constituțională și dă ca exemplu o decizie similară luată de fostul președinte Traian Băsescu.
4: Desemnat prim-ministru în primă instanță a fost Teodor Stolojan, care după câteva zile a renunțat și a venit Emil Boc.
3: Sorin Grindeanu a precizat că după discuțiile cu premierul desemnat va solicita un vot în partid pentru susținerea sau nu a cabinetului Veștea.
0: UDMR așteaptă să vadă cum se vor poziționa astăzi liberalii. Liderul deputaților Uniunii, Cioma Botond, afirmă că o decizie privind susținerea viitorului cabinet va fi luată în forurile interne după discuțiile cu premierul desemnat. Alianța pentru Unirea Românilor susține că propunerea președintelui României amplifică actuala criză politică. Purtătorul de cuvânt al partidului, deputatul Ștefănița Avramescu, susține că singura soluție sunt alegerile parlamentare anticipate. Deficitul de cont curent al României s-a redus cu peste 12% în primele 4 luni ale anului, potrivit datelor publicate astăzi de Banca Națională. Economiștii spun însă că îmbunătățirea acestui indicator nu reflectă neapărat o economie mai competitivă, ci o încetinire a consumului și a activității economice. Detalii în materialul semnat de Iulian Olescu.
5: Deficitul de cont curent a coborât la sub 8 miliarde de euro în perioada ianuarie-aprilie, de la peste 9,1 miliarde de euro în primele 4 luni ale anului trecut. Potrivit datelor BNR, contribuția principală a venit din reducerea deficitului comercial și din creșterea excedentului din servicii. Președintele Asociației Analiștilor Financiar Bancar din România, Flavius Iacubovici, atrage însă atenția că ajustarea nu este rezultatul unei creșteri puternice a exporturilor, ci al unei temperări a cererii interne și a importurilor.
6: România își corectează dezechilibrul extern, dar printr-un mecanism destul de fragil. Răcirea cererii, nu câștigul de competitivitate. O ajustare obținută prin frână se poate evapora la prima reaccelerare a consumului. Testul real va veni când economia revine pe creștere. Avem un deficit în scădere, o finanțare în slăbire și tampoane încă robuste. Am putea spune că este un echilibru, dar unul care nu trebuie confundat cu o vindecare.
5: Pe de altă parte, există și semnale pozitive. Serviciile de transport, IT și telecomunicații continuă să aducă un excedent important în balanța externă, iar rezervele valutare ale băncii naționale rămân la un nivel confortabil, subliniază Flavius Iacubovici. El adaugă însă că îngrijorătoare este scăderea investițiilor străine directe cu peste 30% față de anul trecut. În aceste condiții, avertizează analistul, România riscă să depindă tot mai mult de împrumuturi pentru finanțarea deficitului extern, într-un context în care agențiile de rating monitorizează atent evoluția dezechilibrului economice, care rămân semnificative.
0: Radio Jurnal, știri externe acum. Miniștrii europeni de externe au dat astăzi undă verde în mod oficial deschiderii primului capitol de negocieri pentru aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Decizia a fost parafată în Consiliul pentru Afaceri Externe de la Luxemburg, iar spre seară vor avea loc primele conferințe interguvernamentale cu reprezentanții executivului din cele două state. Bogdan Isopescu vine cu detalii.
7: Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, declară că astăzi a fost marea zi de luni, momentul așteptat de Moldova și Ucraina pentru a avea perspectiva clară a aderării. Este penultimul pas până la aderare și practic se fac acum ajustările fine ale legislației celor două state, într-un proces care a început de fapt imediat după izbucnirea războiului, șefa diplomației europene Kaya Kallas. Ambele țări au realizat reforme dificile în circumstanțe extraordinare. Viitorul Ucrainei și al Moldovei se află în Uniunea Europeană, iar aderarea lor va face Europa mai puternică. Primul pachet sau capitol vizează legislația considerată baza funcționării oricărei democrații. Aici intră justiția, lupta împotriva corupției, statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, administrația publică și regulile economice. Uniunea, ca și cele două state, țintește accelerarea procesului, astfel că următoarele 5 capitole ar urma să fie deschise în luna iulie. Odată cu semnalul dat astăzi, au loc și primele conferințe interguvernamentale. Moldova și Ucraina sunt reprezentate la nivel de premier și vicepremier, iar de partea Uniunii participă reprezentanții Comisiei, ai Consiliului și echipele tehnice. În general, procesul de ajustare legislativă la normele europene, numit și proces de îndeplinire a acquis-ului comunitar, durează în medie între 6 și 10 ani, dar în cazul celor două există termenul optimist din jurul anului 2030. Nu este doar obiectivul Ucrainei și Moldovei, ci și al Uniunii Europene, care nu vrea să lase cele două state sub influența Rusiei.
0: Președintele american Donald Trump a aterizat cu câteva minute în urmă la Evian, în Alpii francezi, unde va participa începând din această seară la summitul G7, grupul celor mai dezvoltate țări ale lumii. El a fost întâmpinat de gazda reuniunii, președintele francez Emmanuel Macron, cu care va începe imediat o întrevedere bilaterală înaintea dineului de lucru cu ceilalți șefi de state și guvern, care deschide summitul. Daniela Coman transmite din Franța.
8: Președintele Emmanuel Macron a salutat pacea convenită între Washington și Teheran și și-a exprimat speranța că strâmtoarea Ormuz, prin care trece peste 20% din producția mondială de petrol și gaze, să fie redeschisă cât mai curând și fără nicio restricție. Într-un interviu acordat cu puțin timp în urmă la Evian, televiziunii TF1, președintele Franței a confirmat că înțelegerea americano-iraniană a fost deja semnată. Acordul a fost semnat electronic și mai sunt în lucru anexe ce vor fi finalizate vineri. Așadar, vigilență. Vom vedea în următoarele ore dacă primele vapoare vor putea trece. Trebuie să facem totul ca acest acord să devină realitate. Apoi, comunitatea internațională să se asigure că această realitate va fi de durată. Și trebuie să fim siguri că nimeni nu va impune taxe de trecere. Vom discuta mâine despre asta. Dacă în zilele următoare vom vedea că totul merge bine, vom putea desfășura forțele misiunii noastre pe care o vom conduce împreună cu britanicii. Franța și Marea Britanie pregătesc de câteva luni o misiune internațională cu rol de garantare a securității navelor care vor traversa strâmtoarea după încetarea focului și reluarea traficului. Președintele Macron a anunțat astăzi că forțele franceze desfășurate în regiune, portavionul Charles de Gaulle și flotila care îl însoțește, avioane de vânătoare și o fregată, sunt gata să participe chiar de mâine la securizarea strâmtorii alături de ceilalți parteneri care au aderat la această misiune internațională.
0: Între timp, Donald Trump a afirmat că navele au început deja să iasă din strâmtoarea Ormuz. Diplomația iraniană a transmis tot astăzi că, în pofida anunțului privind semnarea acordului cu Statele Unite, la Teheran ne persistă o profundă neîncredere față de Washington și Israel, iar acordul care urmează să fie semnat vineri nu constituie decât o etapă pentru reducerea tensiunilor și încetarea războiului. Potrivit Iranului, Statele Unite s-au angajat să deblocheze bunurile iraniene înghețate și să plătească despăgubiri de război. Iranul a reiterat că nu va percepe taxe de trecere prin strâmtoarea Ormuz, ci taxe pentru servicii maritime și protecția mediului. Potrivit Iranului, acordul prevede și încetarea războiului din Liban, iar Statele Unite trebuie să se asigure că aliatul său, Israelul, își va respecta angajamentele. Israelul susține însă că își va menține trupele în Liban, Siria și Gaza pe o perioadă nedeterminată. Potrivit Reuters, armata americană a declarat că blocada porturilor iraniene va fi menținută până la încheierea tuturor etapelor de aplicare a acordului de pace cu Iranul. În Germania, acordul dintre Statele Unite și Iran anunțat aseară este primit cu reacții amestecate. În interiorul Uniunii Creștin-Democrate, partidul cancelarului Friedrich Merz, se vorbește despre un dezastru și despre o concesie făcută regimului de la Teheran. Pe de altă parte, Banca Federală a Germaniei avertizează că efectele economice ale crizei din regiune nu vor dispărea prea curând. Transmite corespondentul nostru în Germania, Vlad Drăghicescu.
9: Expertul creștin-democrat în politică externă, Roderich Kiesewetter, cataloguează acordul SUA-Iran drept un dezastru. Potrivit lui, prin această înțelegere, teroarea regimului de la Teheran ar fi de fapt recompensată. Kiesewetter vorbește totodată despre o trădare fără precedent a populației iraniene. El îl acuză pe președintele american Donald Trump că, după ce a promis sprijin iranienilor, contribuie acum la consolidarea regimului de la Teheran prin ridicarea sancțiunilor și prin noi resurse financiare. Politicianul conservator critică și faptul că obiectivul Israelului, acela al unei schimbări de regim, ca posibilă șansă istorică pentru pacificarea Orientului Mijlociu, ar fi fost ignorat de Washington. Germania și Europa nu mai pot rămâne în expectativă, afirmă Kiesewetter. El solicită trimiterea de nave germane de deminare în strâmtoarea Ormuz, pe o rută maritimă esențială, inclusiv pentru o țară exportatoare precum Germania. Reacții există și la nivelul economiei germane. Președintele Bundesbank, Joachim Nagel, avertizează că Banca Centrală Europeană rămâne vigilentă în fața riscurilor inflaționiste. Chiar dacă strâmtoarea Ormuz ar redeveni în curând deschisă navigației, normalizarea ofertei de petrol ar putea dura luni de zile, spune Nagel. Verzi avertizează că Donald Trump nu ar trebui celebrat pentru un presupus succes diplomatic, mai ales câtă vreme rămân deschise multe întrebări legate de o eventuală misiune în strâmtoarea Ormuz. De cealaltă parte, formațiunea AFD salută acordul ca pe o reușită diplomatică, dar pledează pentru prudență.
0: Revenim în țară. Radio România a dat astăzi startul celei de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova. 24 de producții din 13 țări concurează pentru premiile și trofeele festivalului la 3 categorii. Organizatoarea evenimentului, Ilinca Stihi, i-a spus redactorului nostru Mihaela Helmis că spectacolul sonor ține pasul cu gusturile în schimbare ale publicului, dar și cu cele mai noi tehnologii.
10: Printr-un asemenea festival, marea bucurie este aceea întâlnirilor, a întâlnirilor care de multe ori devin creative. În cadrul Grand Prix Nova s-au creat coproducții, au apărut idei și suntem așa și un pic de nași.
11: E mai mult decât un schimb de experiență.
10: Este mult mai mult. Devine un creuzet de creație, ceea ce ne-am și propus de la bun început. De aceea am simțit nevoia acestui festival și ne bucurăm că aceste lucruri să se întâmple la București, producții care vin un an mai târziu realizate deja și care au fost pentru prima oară discutate și dezbătute în ideea lor aici la Gran Prinova.
0: O nouă ediție a Festivalului Transfrontalier de Literatură Mihai Eminescu este în desfășurare astăzi la Drobeta, Turnu Severin. Pe lângă recitaluri și prelegeri inspirate din creația eminesciană, este premiată și activitatea literară din ultimul an. Are detalii corespondentul nostru Mihai Bădescu.
12: Oameni de litere, poeți și scriitori au evocat uriașa personalitate a lui Mihai Eminescu. Nicolae Băciuț, redactorul șef al revistei Vatra Veche, Târgu Mureș.
13: Pentru națiunea română, pentru poporul român, pentru literatura română, cred că acest lucru este cel mai important, să ne întoarcem la Eminescu, nu oricând, nu venerându-l la modul abstract, ci făcând lucru esențial, citindu-l.
12: Răzvan Ducan, membru al Uniunii Scriitorilor.
14: Eminescu este românul absolut. Este omul deplin al culturii române, omul fără care nu se poate și omul pe care trebuie să-l apărăm din toate puterile.
12: Festivalul a devenit o manifestare la care sunt invitate personalități ale culturii române, dar și talente aflate la debut. Eugen Dulbaba, poet.
15: Festivalul Transfrontalier Eminescu oferă posibilitatea celor tineri să se remarce și în același timp scoate în relief creatorii care au într-adevăr ceva de spus.
12: Pentru opera lor, personalitățile participante la festival au fost distinse cu premii, medalii și plachete Mihai Eminescu.
0: Datele meteo acum. La noapte așteptăm ploi în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile minime se vor încadra între 4 și 19 grade. Mâine maximele ajung la 30 de grade, mai ales după amiaza și seara, pe arii restrânse la munte, în nord și centru și cu totul izolat în rest, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. La București, la noapte va ploua slab, temperatura minimă va fi de 13, posibil 15 grade. Mâine așteptăm o maximă de 27-28 de grade cu condiții de ploaie. La București acum sunt 28 de grade și 751 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport în Radio Jurnal, Bogdan Pasăre, bună seara!
16: Bun găsit tuturor! Campioana Europei Spania debutează astăzi la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. De la ora 19, spaniolii vor întâlni grupa H, naționala din insulele Capului Verde, participantă în premieră la un turneu final de campionat mondial. Partida se va disputa la Atlanta. Refăcut după o accidentare, starul Lamine Yamal este doar rezervă. Spania este favorita selecționerului României, Gică Hagi, la acest mondial.
17: Avem echipe bune în Europa care pot să creadă și dorească să câștige, cum e Spania, Franța, Germania, Anglia, care au o echipă extraordinară. Eu merg, am zis Spania, pentru că îmi place modul lor în care interpretează fotbalul, cum îl joacă și de-aia și-o câștigat atâtea titluri europene mondiale.
16: Tot astăzi se mai joacă la Campionatul Mondial Belgia-Egipt de la ora 22. Meciul se va desfășura la Seattle în grupa G. De la ora 1 noaptea se dispută Arabia Saudită-Uruguay în grupa H și Iran-Noua Zeelandă de la ora 4 dimineața în grupa G. La Nyon, Elveția, va avea loc mâine tragerea la sorți a meciurilor din primul tur preliminar atât în Liga Campionilor cât și în Europa League. Campioana României, Universitatea Craiova, va fi cap de serie, iar adversara ei va fi aleasă dintr-o listă care cuprinde 14 alte campioane. Meciurile se vor disputa pe 7 sau 8 iulie, turul, și pe 14 sau 15 iulie, returul. În Europa League, Universitatea Cluj nu va fi cap de serie și ar putea da peste echipe precum Ferencvaros, Karabakh, CSKA Sofia, Hajduk Split, Dinamo Kiev sau Sheriff Tiraspol. Partidele se vor juca pe 9 și 16 iulie. Rapid, ocupanta locului 5 sezonul trecut în Superliga de fotbal, a oficializat astăzi primele două transferuri ale verii, mijlocașul muntenegrean Vladan Bubania și mijlocașul ofensiv liberian Mohamed Camara. Vladan Bubania a fost împrumutat pentru un sezon de la FC Orenburg din Rusia, iar Mohamed Camara a fost adus de la CFR Cluj. Camara a semnat pe 2 ani cu giuleștenii. Totodată, Rapid s-a despărțit astăzi de mijlocașul Diogo Mendes și de atacantul Elvir Colici. România va concura de mâine la campionatele europene de scrimă de la Antony, oraș aflat la 11 km de Paris. Delegația noastră va fi reprezentată de 15 sportivi. România are cele mai mari șanse la medalii în proba masculină de sabie. Îl ascultăm pe antrenorul băieților noștri, Alin Badea.
18: Sunt într-o formă destul de bună, zic eu, conform planului de pregătire și ce mă bucură foarte mult este că încă mai avem de lucrat detalii tehnico-tactice și totuși sunt niște rezultate destul de bune. Băieții, din punct de vedere fizic, sunt într-o formă foarte bună și asta ne dă nouă încredere că ne putem face scrima noastră agresivă și să ne putem surprinde adversarii.
16: Real Madrid a confirmat astăzi transferul fundașului stânga Marco Correa de la Chelsea, vicecampion al Spaniei, a plătit 55 de milioane de euro pentru jucătorul de 27 de ani. Iar în Italia, antrenorul Maurizio Sarri a semnat cu Atalanta.
0: Doamnelor și domnilor, radiojurnalul se încheie aici.
19: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
0: Important.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător, dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911.
1: Legislație și societate.
2: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ne-am reîntâlnit. Sunt Maria Albu, iar invitatul nostru de astăzi este doamna notar Oana Buzincu. Bine ați revenit în studioul nostru, doamna notar.
3: Bună ziua, mă bucur să vă revăd.
2: Am avut noi câteva întâlniri, am discutat mai multe aspecte legate de activitatea notarială, însă sunt foarte multe alte proceduri pe care le îndeplinește, iată, notarul public și pe care nu am reușit să le abordăm. Știți, noi ne gândim așa la un contract, la faptul că trebuie să mergem să încheiem într-o formă autentică contractul la notarul public, nu știu, în materie succesorală, dezbați o succesiune la notar, dar activitatea unui notar public este mult mai amplă, de fapt. Ce alte proceduri mai sunt îndeplinite de către notarul public?
3: Deci pe lângă aceste proceduri uzuale, le numim noi, pe care le-ați enumerat dumneavoastră adineauri, mai există și acele proceduri pe care le întâlnim în activitatea notarială, poate nu chiar zi de zi, dar destul de frecvent, cum ar fi legalizările de copii de pe înscrisuri, legalizarea semnăturilor, eliberarea de duplicate, efectuarea și legalizarea traducerilor, certificarea de fapte. Toate acestea intră ca proceduri specifice activității notariale pe care notarul public le poate îndeplini indiferent de competența pe care acesta o are. Adică notarul public are o competență generală, ceea ce înseamnă că putem să ne legalizăm copia de pe diploma de bacalaureat pe care am obținut-o în Alba Iulia, putem să o legalizăm la un notar public din București, de exemplu, sau putem să certificăm un fapt că suntem într-o anumită locație, tot la fel la un alt notar decât cel din circumscripția domiciliului, să spunem, unde noi locuim.
2: Deci nu suntem ținuți, ca în cazul, știu eu, succesiunii.
3: Corect.
2: Să dezbatem la un anumit notar de pe o anumită rază teritorială.
3: Exact, exact. Competența notarului în cadrul acestor proceduri, cum ar fi legalizarea de copii de pe înscrisuri, legalizarea de semnătură, darea de dată certă, certificarea de fapt, efectuarea și legalizarea traducerilor, este o competență generală. Orice notar public poate să o îndeplinească, indiferent de domiciliul nostru, indiferent de locul unde ne desfășurăm activitatea. Astea sunt întrebări frecvente, să spunem așa, în activitatea notarială. Ne întreabă oamenii, putem să venim la dumneavoastră să legalizăm un act dacă noi locuim la Cluj, de exemplu? Da, se poate la orice notar public.
2: Și atunci, mai sunt și alte entități care pot să îndeplinească astfel de aspecte ce țin până la urmă de activitatea notarială.
3: Da, dacă discutăm despre entități ce îndeplinesc activitatea notarială de pe teritoriul României, în materia, dar strict în materia legalizării copiilor de pe înscrisuri, vorbim despre secretarii consiliilor locale și aici mare atenție pentru toți ascultătorii noștri, nu orice secretar de consiliu local, ci doar acela care în circumscripția localității respective nu are un birou notarial afiliat, adică nu există un notar public care să-și desfășoară activitatea în localitatea respectivă unde avem secretar de consilii locale, pot să legalizeze copii de pe înscrisuri. Deci putem să mergem la un secretar de la o primărie de comună să ne legalizăm copia de pe un contract de vânzare. Și aici o precizare foarte importantă pentru ascultători. Nu se pot legaliza la secretarii de consilii locale actele înscrisuri sub semnătură privată. Deci doar actele autentice. Ce înseamnă act autentic? Înseamnă acte de stare civilă, acte emise de autoritățile statului, acte de studiu, toate acestea sunt acte autentice. Doar pe acestea putem să le legalizăm la secretarii consiliilor locale și menționez încă o dată, doar acolo unde nu își desfășoară activitatea un notar public.
2: Deci doar acte care practic nu poartă semnătura celui în cauză, care se prezintă la secretarul de OAT.
3: Exact, exact, în sensul acesta.
2: Și mă gândesc așa, oare unde nu avem o acoperire teritorială din punct de vedere a unui notar, să avem, iată, un birou notarial. Mă gândesc că e mai mult pe zone
3: rurale,
2: retrase, rurale,
3: da,
2: de munte, de
3: exact.
2: Doar acolo pot să apară astfel de situații și iată foarte bine că avem această oportunitate ca secretarul de OAT să îndeplinească și astfel de proceduri.
3: Aceasta ar fi procedura, vă spuneam, pentru activitate notarială în afara profesiei de notar și dată în competența secretarilor consiliilor locale pe teritoriul României. Când vorbim despre activitate notarială în afara granițelor țării, vorbim despre misiunile diplomatice și oficiile consulare. Noi tangențial am mai atins acest subiect la întâlnirile anterioare, deci și la misiunile diplomatice ale României și oficiile consulare putem să îndeplinim astfel de acte. Să mergem să solicităm o certificare de fapt sau o dare de dată certă, ori o legalizare de copie de pe înscris sau legalizare de semnătură. Deci pentru ascultătorii noștri care merg în străinătate, pot să știe că se pot adresa astfel unor reprezentanți ai misiunilor diplomatice.
2: Se pot adresa și pentru diverse declarații pe care în mod normal le-ar da în fața unui notar public, dar persoana în cauză, să zicem, domiciliază sau își desfășoară activitatea cu un anumit statut într-o altă țară destul de îndepărtată, poate de România sau nu neapărat, dar cu siguranță nu poate veni în fața notarului public din România să dea declarația respectivă. E important de menționat pentru că toți cetățenii noștri trebuie să știe, indiferent unde s-ar afla la un moment dat, că se pot adresa, iată, ambasadei sau consulatului să vadă care e situația și dacă pot urma procedura astfel încât, spre exemplu, pe lângă cele ce ați menționat, să dea declarația acolo în fața.
3: Exact. Aici aș mai sublinia încă ceva. Nu orice formă de act notarial pe care îl putem încheia în România, putem să-l încheiem și la misiunea diplomatică sau la oficiul consular. De exemplu, actele translative de proprietate, cum ar fi un contract de vânzare sau un contract de donație ori un contract de întreținere, nu putem să-l încheiem în străinătate. Nu putem, cum am mai precizat și cu ocazia altor întâlniri, să încheiem procedură succesorală. Dar, în schimb, putem să dăm declarația de acceptare a succesiunii sau de renunțare a succesiunii la misiunea diplomatică sau la oficiul consular din străinătate. De asemenea, tot în străinătate, la misiunea diplomatică, nu putem să încheiem acte cu privire la regimul matrimonial. Cu siguranță, poate o să avem o întâlnire la un moment dat și o să discutăm despre regimurile matrimoniale din România. Ce înseamnă regim matrimonial? Înseamnă partea patrimonială a căsătoriei. Ceea ce înseamnă că alegerea unui astfel de regim în România, în momentul de față avem 3 posibilități de a alege regimul matrimonial, nu putem să o realizăm la misiunea diplomatică, ci doar la un notar public din România putem să alegem regimul matrimonial.
2: Unde se încheie un act în formă autentică care arată acest lucru,
3: exact,
2: până la urmă.
3: Vorbim despre convenția matrimonială în acest sens, da.
2: Și atunci, doamna notar Oana Bunzincu, ce tipuri de certificare de fapte avem?
3: E o procedură, să spun așa, certificarea de fapt nu atât de frecvent întâlnită în activitatea notarială, dar ascultătorii noștri trebuie să știe că dacă sunt nevoiți să certifice fapte precum faptul că există. Pur și simplu, prima certificare de fapt e aceea că există sau că se află într-un anumit loc sau legat de faptul că ei sunt cei dintr-o anumită fotografie pe care o prezintă notarului public. Ori să certifice site-uri, programe informatice, un produs cu anumite calități ce îl diferențiază față de alte produse, se pot adresa unui notar public pentru îndeplinirea unei astfel de proceduri de certificare. Și aici aș vrea să subliniez un aspect important. Nu trebuie să confundăm certificarea de fapte cu certificarea conformitate cu originalul. Notarul public nu certifică în conformitate cu originalul un act. El cel mult poate să legalizeze actul respectiv. El poate să certifice fapte reale, adică ceea ce poate notarul să perceapă cu propriile simțuri. Vă dau un exemplu. Exemplu pe care îl dau în general când cineva trebuie să înțeleagă ce înseamnă certificarea unui produs. Nu putem ca notar public să certificăm o rasă canină. Deci dacă cineva ni se prezintă cu un cățeluș și ne spune că vrea să certificăm rasa respectivă, noi nu putem, pentru că nu putem să constatăm cu propriile simțuri ce tip de rasă e acel cățeluș. În schimb, putem să certificăm faptul că s-a prezentat cu acel animăluț la noi. Certificăm existența persoanei respective, nu a cățelușului. În schimb, ce nu mai putem să certificăm? Nu putem să certificăm că un tablou aparține unui anumit pictor. Noi nu avem cunoștințele necesare pentru certificarea unor astfel de fapte, dar putem să certificăm că într-o cameră, într-o anumită zi, există 35 de tablouri, dau un exemplu. Deci la asta se referă procedura de certificare de fapte. Și repet încă o dată, nu confundăm cu certificarea în conformitate cu originalul a unor înscrisuri. Aici certificăm un fapt real, faptul că existăm, faptul că suntem într-un anumit loc, faptul că suntem aceeași persoană cu cea din fotografie, faptul că ni s-a prezentat un produs cu anumite calități pe care le identificăm în încheierea de certificare.
2: Dar în cazul legalizării de semnătură de pe un înscris?
3: Aici, din nou, aș vrea să fac o paralelă cu legalizarea copiilor de pe înscrisuri.
2: Notarul... Pentru că, știți, noi, cei de rând, așa, nu diferențiem întotdeauna cei cu autentificarea sau cu legalizarea. Până la urmă zicem ce contează. Am fost în fața notarului public, iată, am, uite, legalizarea. Ori nu e același lucru.
3: Nu, sunt proceduri cu totul diferite. Procedura de autentificare, în primul rând, presupune luarea unui consimțământ, stabilirea unei date, semnarea înscrisului respectiv. La partea de legalizare, vorbim despre o legalizare de semnătură de pe înscrisuri. Și aici vreau să fac câteva mențiuni importante. Ca să putem legaliza un înscris, semnătura de pe un înscris, mai corect spus, înseamnă că acel înscris nu trebuie să fie semnat dinainte. Îl vom semna în fața notarului public noi ca părți. De asemenea, acel înscris nu trebuie să îmbrace forma autentică ad validitatem. Și acum, pe înțelesul ascultătorilor noștri, înseamnă că nu trebuie să fie stabilit de lege o formă autentică pentru a fi valabil act. Pentru contractele de vânzare, de exemplu, de terenuri, avem obligatorie pentru a fi valabil actul forma autentică. Ei, dacă noi dorim o legalizare de semnătură pe un contract de vânzare de autoturism, motocicletă, mai știu eu ce, noi nu e necesar să îndeplinim procedura de autentificare, ci putem doar strict o legalizare de semnătură de pe înscrisul prezentat. Adică omul vine cu înscrisul, nesemnat de părți, nesemnat de vânzătorul autoturismului, respectiv de cumpărătorul autoturismului, și îl legalizează în fața notarului public doar semnătura.
2: Da, interesantă abordare și mă gândeam acum la, că tot ați spomenit de mijloace auto, de situații în care par așa, când le vedem poate în presă, par amuzante. S-a trezit omul că are o mașină purtătoare de impozit, de existența căreia nu știa. Și acum mă gândesc că iată cum, cât de importantă devine această legalizare de semnătură, dacă discutăm de aceste contracte, pentru evitarea unor astfel de situații, dar pe de altă parte acestea sunt excepții în practică,
3: exact.
2: Pentru că sunt rare astfel de situații, sunt foarte rare. Și dacă ar fi să ne referim la materia de legalizare de copii de pe înscrisuri, ne prezentăm personal cu propriile acte. Care-i valabilitatea unor astfel de copii?
3: Da. E cea mai des întâlnită întrebare în activitatea notarială. Doamna, domnul notar, am o copie de pe un înscris legalizat de un alt notar, așa e că mi-a expirat acea copie ca valabilitate. Copiile de pe înscrisuri sau după înscrisuri, cum le numește legiuitorul, nu au un termen de valabilitate. Deci noi putem să avem o copie legalizată de pe o diplomă de bacalaureat de acum 15 ani. Ea e valabilă cu o condiție: să nu fie acea copie eliberată din arhiva notarului public. Și aici fac o paralelă. Actele notariale se păstrează în exemplare originale, respectiv duplicate în materie de autentificare, în arhiva biroului notariat. Deci avem și noi și părțile aceleași tipuri de înscrisuri. Noi, ca și practicieni, avem o arhivă. Omul, să spunem că și-a pierdut exemplarul duplicat pe care l-am eliberat pe contractul de vânzare acum 5 ani și ni se adresează nouă dorind să îi eliberăm fie un alt exemplar duplicat, fie o copie legalizată de pe contractul din arhiva biroului notarial. Ei, dacă eliberăm acea copie legalizată de pe contract din arhiva biroului notarial, vom constata că acea copie are o valabilitate de 6 luni. Deci doar copiile de pe actele din arhiva biroului notarial au termen de valabilitate de 6 luni. În rest, copia legalizată de pe diploma noastră de bacalaureat, de pe certificatul nostru de naștere, de căsătorie, de pe titlul de proprietate pe care îl avem acasă, eliberat de autoritățile de la nivel județean, prefecturi sau mai știu eu ce alte entități, toate acestea nu au perioadă de valabilitate. Iar tot dintr-o perspectivă a legalizării, vă spuneam adineauri că vorbim despre două proceduri. Legalizarea de semnătură, atunci când îi prezentăm notarului public un înscris nesemnat și doar ne legalizează semnătura de pe acel înscris, și vă dădeam exemplu cu acel contract de vânzare de autoturism, și avem această legalizare de pe copie de pe înscris, adică îi prezentăm exemplarul original obligatoriu notarului public de pe actul pe care dorim să ni se legalizeze. Și se realizează o colaționare, așa numim procedura de colaționare, adică de redare fidelă a înscrisului original prezentat pe o copie. Deci să nu confundăm legalizarea de semnătură cu legalizarea copiilor de pe înscrisuri.
2: Apropo de, un certificat de naștere pe care dorim, iată, să obținem copie legalizată, sau de un alt act, poate diplomă, că ați făcut referire, când mă prezintă cu originalul la notarul public, pot să-i solicit să-mi elibereze mai multe copii legalizate, adică îmi legalizez certificatul, copia respectivă, însă o depun undeva, că probabil de asta o legalizez copia, și mă gândesc că poate mai am nevoie să mai depun și în alte parte. Dacă tot nu are termen de valabilitate, pot să cer să-mi legalizeze, 5 copii după certificat sau după diplomă sau după un alt act?
3: Sigur, se pot legaliza atât de multe copii cât ne dorim. Dacă cineva ne solicită o singură copie, legalizăm o singură copie. Dacă cineva ne solicită 10 copii, legalizăm 10 copii. Și rămâne semnătoare să vă răspund la întrebarea dinainte: cine se poate adresa notarului public pentru legalizarea de copii de pe înscrisuri, dacă doar titularul actului, să spunem, nepoata vrea să se înscrie la facultate, dar este plecată în vacanța bine meritată după bacalaureat la mare. Și spune bunicului: nu te duci să-mi legalizezi copia de pe diploma de bacalaureat, că mi-o trebuie la înscrierea la facultatea de drept, să spunem. Și atunci bunicul poate să vină cu diploma de bacalaureat a nepoatei și să solicite legalizarea. Nu este obligatoriu ca legalizarea să se realizeze doar de către titularul actului respectiv. Și aici din nou am o excepție, cu excepția actelor de identitate și titlurilor de călătorie. Titlul de călătorie vorbind de la tot sensul, adică vorbesc de pașapoarte sau titlurile propriu-zise de călătorie, în care trebuie într-adevăr noi să ne prezentăm personal. Că tot am făcut vorbire despre actele de identitate și despre titlurile de călătorie, aș vrea să menționez ascultătorilor noștri faptul că în momentul în care ne prezentăm notarului public pentru această legalizare, a unei cărți de identitate, să spunem, trebuie să-i spunem scopul pentru care solicităm legalizarea cărții de identitate, adică unde este necesar. Notarul nu întreabă că așa-și dorește el, ci ne cere legea, legiuitorul, să stabilim scopul pentru care efectuăm respectiva legalizare a cărții de identitate, a buletinului de identitate, că încă mai există buletine de identitate, a pașapoartelor, altor titluri în acest sens legate de identificarea persoanei.
2: Pare îndreptățită această solicitare a legiuitorului dacă ne mai gândim iarăși la diverse situații practice când persoane s-au trezit că au diverse credite contractate pe numele lor de existența cărora nu știau. Ori acolo clar s-au uzitat niște documente, cum nu face obiectul discuției noastre, dar cu siguranță notarul nu întreabă inutil.
3: Exact, exact. Deci atunci când întreabă notarul scopul pentru care se solicită legalizarea, să știm în calitate de clienți ai birourilor notariale că e o cerință legală instituită de legiuitorul legii speciale în materie notarială.
2: Doamna notar, ce ne facem când noi suntem și, să zicem, împrăștiați, poate așa câteodată? Sunt situații când oamenii nu-și mai găsesc actele acasă. Se poate întâmpla, mai intră și într-o panică pentru că au nevoie de ele în perioada scurtă următoare, atunci le caută de obicei, nu descoperă din întâmplare. Și dacă, spre exemplu, nu știu, e vorba de un certificat de deces al părinților, al bunicilor, pe care nu-l găsesc, pot să solicite să le fie emis un alt exemplar, da? Ce ne facem când, spre exemplu, au încheiat un contract de vânzare-cumpărare? Dau acest exemplu pentru că este foarte des întâlnit. În fața notarului public, cu privire la o casă, un apartament, și constată că în arhiva personală, deși notarul le-a înmânat exemplarul lor cu procedura efectuată până la capăt, nu-l mai găsesc din diverse motive. Sau nu-l găsesc atunci, că poate ulterior, peste ani de zile, dau de el uitat într-un sertar. Dar oamenii au nevoie, pot să revină la notarul la care au încheiat actul sau unde se pot adresa ca să-și obțină, iată, documentul rătăcit, ca să zic așa, sau pierdut, sau da, distrus dintr-o neglijență.
3: Se pot adresa notarului și, foarte bine ați punctat, notarului care a instrumentat actul pentru eliberarea fie a unui duplicat de pe actul respectiv, fie a unei copii legalizate, care evident are aceeași valoare cu originalul eliberată inițial, din punct de vedere juridic. Un aspect foarte important de menționat ar fi ipoteza în care notarului i-a încetat activitatea. Să spunem, a ieșit la pensie notarul care a întocmit actul sau s-a asociat într-o altă circumscripție de judecătorie și nu-și mai desfășoară activitatea unde îl știam noi că are birou. Atunci, arhiva
2: sau
3: acest...
2: a decedat.
3: Sau a decedat. Am zis că nu ating subiectul.
2: Se poate întâmpla și acest lucru, da, și ne debusolează așa, pentru că zicem nu mai găsesc. Ce mă fac în această situație?
3: Exact. În aceste situații în care constatăm că notarul public nu-și mai desfășoară activitatea în condițiile în care noi știam că îl găsim la un anumit birou, atunci trebuie să ne informăm cu privire la cine a preluat arhiva biroului notarial și doar notarul sau Camera Notarilor Publici care a preluat arhiva respectivă au competență de eliberare a duplicatelor, respectiv a copiilor legalizate de pe înscrisul pe care noi îl solicitam.
2: Indiferent de perioada de timp care a trecut, poate
3: indiferent,
2: vorbim de 5 ani, dar poate vorbim de 15 ani sau de 20 de ani de la data încheierii actului.
3: Indiferent de perioada de timp care a trecut, putem să ne adresăm, dar atenție, repet încă o dată, în primul rând căutăm notarul care ne-a instrumentat actul. Dacă acel notar nu își mai desfășoară activitatea din motivele enumerate sau din alte motive, să zicem, sunt în concediu de creștere a copilului unii dintre notari și în aceste situații e o perioadă suspendată activitatea respectivă și preluată fie de un coleg asociat, fie de un alt coleg din circumscripția acelei judecătorii. Atunci ne adresăm respectivilor notari ca să ne elibereze copia legalizată sau duplicatul de pe actul întocmit de notarul inițial.
2: Poate notarul public să și traducă acte?
3: Da, ar fi surprinzător pentru unii dintre noi, da, doar că trebuie să îndeplinească notarul public pe lângă calitatea de notar, doar actele, repet, pe care el le-a instrumentat sau pentru care i s-a solicitat instrumentarea, poate să le traducă, cu respectarea condițiilor legate de calitatea lui de traducător autorizat de Ministerul Justiției pentru limba în care se solicită traducerea. Trebuie să menționez că toate actele notariale se întocmesc în limba română, însă există situații în care noi solicităm un act pe care îl vom utiliza într-un alt stat. Să zicem, avem nevoie de o declarație pe care o vom folosi în Italia. Notarul public instrumentează actul în limba română, dar se poate efectua o traducere a actului respectiv în limba italiană. Traducerea respectivă poate fi efectuată chiar de notarul public dacă limba lui maternă este limba italiană sau dacă, cum spuneam adineauri, are calitatea de traducător autorizat în limba italiană, traducător autorizat prin intermediul Ministerului Justiției. Dacă nu, putem să apelăm la serviciile unui interpret sau traducător autorizat, iar notarul public doar legalizează traducerea respectivă.
2: Iar dacă avem actul sosit în limba italiană în România și ne este necesar undeva, da, un act încheiat în italiană la un notar din Italia, spre exemplu, sau un alt tip de document, ajunge la traducătorul care este, iată, acreditat în acest sens, să facă traducerea și apoi la notarul public pentru a
3: efectua legalizarea traducerii. Da, și aici ar fi de menționat că nu e singura etapă, procedura e un pic, să zic așa, complexă. Nu avem doar nevoie de o legalizare a traducerii, ci o să mai avem poate nevoie de o apostilare, dar rămân toate la recomandarea notarului care ne instrumentează actul. O apostilare sau o supralegalizare a actului pentru utilizarea lui din străinătate în România sau din România în străinătate.
2: Ce se întâmplă când avem solicitanți străini? Cetățeni străini vin în fața notarului public cu diverse solicitări.
3: Aici, din nou, trebuie să facem o mențiune destul de clară pentru ascultătorii noștri. Pe de o parte avem cetățenii străini cunoscători a limbii române, iar pe de altă parte avem cetățenii străini necunoscători de limbă română. Pentru cetățenii străini cunoscători ai limbii române e destul de simplu, nu avem nevoie de traducător autorizat, avem nevoie doar ca ei să ne menționeze acest aspect pe cerere, cu scriere holograf, adică de mână, cunosc limba română și nu solicită un traducător, aspect pe care îl vom regăsi și în încheierea actului notarial. În schimb, situația devine un pic complicată atunci când cetățeanul străin nu cunoaște limba română și atunci are nevoie de un traducător, respectiv un interpret autorizat, prezent la sediul biroului notarial, pentru a lua cunoștință de acel înscris și pentru a-i se aduce la cunoștință conținutul actului.
2: Cu alte cuvinte, legiuitorul a prevăzut și în această situație care este procedura de urmat, astfel încât actul să poată fi întocmit.
3: Sigur.
2: Doamna notar Oana Buzincu, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră astăzi aici și pentru toate aspectele pe care ni le-ați adus în față, pentru că ne-a mai clarificat puțin. Suntem învățați doar să vorbim de anumite categorii de acte și de anumite proceduri pe care le urmăm în fața notarului public și neglijăm, iată, că de fapt aria acestor activități este foarte vastă.
3: Eu vă mulțumesc, e o onoare ca de fiecare dată să fiu alături de dumneavoastră și sper că informațiile transmise ascultătorilor noștri să le fie de un real folos.
2: Dragi ascultători, vă doresc ca până la întâlnirea noastră următoare să vă purtați zâmbetul pe chip și în inimă.
1: Ați ascultat emisiunea Legislație și societate.

0: să ascultați o nouă ediție a acestei emisiuni. Astăzi poposim din nou în protopopiatul Aiud și mai exact în parohia Pețelca, unde îl întâlnim pe părintele Ioan Bogdan Lupu, parohul acestei comunități, acestei localități. Părinte, bine ați venit în studioul postului nostru de radio.
1: Vă mulțumesc pentru prilej și ne dăjduim să fie o întâlnire și o convorbire rânduită de Dumnezeu, cu folos, spre mântuire, nu spre doar de mântuială, cum era o vorbă.
0: Da, foarte frumos spus. Așa este. Înainte să pornim la emisiune, de multe ori m-am gândit la ceea ce spuneți dumneavoastră. Sunt oameni care asociază mântuirea cu mântuiala. Și atunci ați spus foarte, foarte bine și așa ca un cuvânt de deschidere a emisiunii să fie o emisiune folositoare pentru mântuire și nu de mântuială. Așa să fie. Și haideți să începem. Și începem cu copilăria, chiar un pic mai repede de copilărie, să vorbim despre părinții dumneavoastră, de unde erau deloc și unde v-ați născut dumneavoastră.
1: Da, în urmă cu 44 de ani m-am născut pe Meleaguri Muntenești, în județul Prahova, în orașul, municipiul Câmpina. Provin dintr-o familie, o familie de oameni credincioși, oameni practicanți ai Sfintei Biserici, care mi-au inspirat încă din copilărie acest drum, acest parcurs. Bineînțeles, ca în experiența fiecăruia în parte, datorită experiențelor de viață, datorită traseului pe care și l-a ales fiecare, chemarea lui Dumnezeu, răspunsul la chemarea lui Dumnezeu o face mai devreme sau mai târziu. Eu pot să spun, datorită acestui fundament pe care l-am primit în familie ca și soliditatea personalității mele, a fost o bază pe care ulterior am zidit, putem spune, printr-un traiect profesional oarecum diferit, pentru că eu nu sunt absolvent de seminar, sunt absolvent al unui liceu tehnic, ulterior absolvent al unei școli de asistenți medicali, am lucrat 9 ani de zile în sistemul medical și ulterior dorul, chemarea aceasta către teologie s-a concretizat prin absolvirea facultății de teologie Andrei Șaguna în cadrul Universității Sibiu.
0: Să le luăm toate așa pe rând și să vorbim despre fiecare în parte. Spuneați că v-ați născut în Câmpina. Ați și copilărit în Câmpina sau...
1: Acolo am copilărit până la, pot spune, până la intrarea mea la facultatea de teologie. Acolo am copilărit la casă părintească. Ulterior, parcursul a luat o altă turnură datorită studiilor, datorită întemeierii familiei, propriei familii.
0: Cum era copilul, cum vă spunea acasă, Bogdan?
1: Bogdan.
0: Cum era copilul Bogdan? Era apropiat de biserică? Era cum ați descoperit biserica? Părinții au fost cei care v-au arătat drumul, ați descoperit-o singură? Sau... Și încă o întrebare, că da. Acum am început cu multe întrebări, dar cu siguranță ne veți răspunde la toate. Ați avut preot în familie care cumva să vă ghideze, orienteze spre teologie?
1: Nu am avut preot, nu am avut această tradiție, să zicem, de clerici în familie, însă, după cum am spus și la început, educația primită în familie a fost cu această orientare către Sfânta Biserică, bineînțeles, având în primul rând această conștiință a existenței lui Dumnezeu și a prezenței lui Dumnezeu în viața concretă. După cum am spus, copilul Bogdan sau eu în copilărie am fost o persoană ușor introvertită, ușor timidă, dar care avea nevoie să socializeze, avea nevoie de să comunice cu oamenii. Această apropiere de oameni s-a manifestat mai pronunțat și datorită profesiei pe care am ales-o inițial de asistent medical, având sau intrând în contact cu suferința umană, latura aceasta trupească, a bolii, a suferinței, care parcă mai mult m-a făcut să conștientizez nevoia aceasta de împlinire prin teologie, prin studiul teologic și ulterior prin această alegere a lui Dumnezeu până la urmă de a sluji lui Dumnezeu în Sfântul Altar. A fost o împlinire. O împlinire și o împlinire a unui deziderat al integrității umane. Văzut omul integral, trup și suflet.
0: Ca și copil, frecventați biserica? Mergeați mai des sau doar de sărbători?
1: În prima parte a copilăriei, da, de sărbători. Ulterior, după la vârsta adolescenței, la vârsta liceului, am descoperit o parohie acolo în oraș, un părinte vrednic, un părinte care mi-a devenit un model de slujire. Și pot spune că a constituit, nu voluntar, ci prin viața Sfinției sale și prin conduita Sfinției sale, mi-a devenit un model și un imbold pentru a merge și a continua această chemare, a răspunde la această chemare pe care am simțit-o din adolescență, din copilăria.
0: Ce poate să-l atragă pe un copil, pe un adolescent la biserică? În cazul dumneavoastră, ce v-a atras la biserică?
1: Nu pot face abstracție de faptul că a fost o situație ușor specială a familiei mele, având în vedere că în familie aveam pe cineva, aveam pe sora care era cu probleme de sănătate, dar apropierea concretă și conștientă de biserică s-a făcut inițial la nivel intelectual. Faptul că în această parohie, după cum am spus, părintele punea un foarte mare accent și pe o cultivare teologică, dincolo de cultivarea în Sfânta Liturghie. Participarea la Sfânta Liturghie constituia un mijloc sau o manieră de a ne cultiva, de a ne îmbogăți și intelectual și sufletește.
0: Am o întrebare care nu știu dacă să o adresez acum sau pe finalul emisiunii, dar pentru că suntem la copilărie, o să adresez acum întrebarea, după care o să continuăm și să vorbim despre liceu, despre facultate. Regăsiți acum în persoana dumneavoastră ca preot slujitor la 44 de ani ceea ce căuta și vedea copilul, adolescentul din biserică, în biserica de la Câmpina? Ați realizat ceea ce gândeați atunci, cum poate vă vedeați preot, și sigur acest lucru este realizat, dar ceea ce gândeați să faceți ca preot, ați reușit să împliniți?
1: Da, slavă lui Dumnezeu, după cum am spus, fostul meu duhovnic, părintele de care vorbeam, constituind un model pentru mine, este în continuare un model și la nivel de slujire și la nivel de cuvânt, de învățătură. Mi-a rămas întipărit, s-a transformat ca într-o secvență genetică, putem spune, experiența pe care am avut-o cu părintele. Și pot spune, mulțumim lui Dumnezeu, că da, pot spune că am realizat, sau Dumnezeu a îngăduit să realizez ceea ce gândeam sau ceea ce visam pe atunci.
0: În clasa a șaptea, a opta, apoi la liceu, poate că era și gândul acesta de preoție, dar vă vedeați, vă imaginați în fața Sfintei Mese slujind?
1: După cum am spus, acele momente, clasa a șaptea, a opta sau la liceu, nu era foarte definit acest gând, această dorință. Abia întâlnirea cu părintele, întâlnirea și frecventarea ulterior mai ferventă a bisericii a pus o temelie mai solidă la nivelul acestui gând pe care l-am avut și dorinței de a sluji lui Dumnezeu în Sfântul Altar. Deci pot spune că nu m-am văzut. Era o dorință, dar nu aveam probabil nici foarte mari repere, dar ulterior, după ce am dobândit acest reper, s-a putut concretiza mai bine gândul sau dorul pe care l-aveam.
0: A urmat liceul. Ce profil ați studiat?
1: A fost un liceu real, un liceu tehnologic, cu un domeniu tehnic, deci care nu avea foarte mare tangență cu latura aceasta teologică, însă
0: puțin ciudat avut faptul că nu avea legătură cu teologia, dar cumva v-a apropiat perioada asta de biserică.
1: Și noi am avut, adică eu am avut în perioada respectivă o doamnă profesoară care frecventa biserica părintelui și care ne-a atras într-un soi de gazetă a școlii sau realizarea unui material pe tematică religioasă. Și n-am spus nu, bineînțeles, acestei provocări și pot spune că și dumneai datorez faptul că am ajuns la biserica părintelui de care vă spuneam mai devreme.
0: Apoi, după liceu, urmează facultatea și mulți spun că urmarea facultății de teologie și apoi hirotonia este o chemare a lui Dumnezeu. Cum ați simțit această chemare și de ce ați dat curs gândului de a merge la facultatea de teologie?
1: După cum v-am spus la început, după absolvirea liceului, am urmat o școală de asistenți medicali în domeniul medical. Ulterior m-am angajat, am lucrat în domeniu și apropierea de om în condiția lui de om suferind m-a determinat să caut mai mult. Să caut mai mult dincolo de această, putem spune tehnic vorbind, această interfață a bolii. Să vedem dincolo de ea ce se află, care poate fi cauza acelei boli, acelei suferințe. De altfel și lucrarea de licență mai departe la teologie a fost legat de așa ceva, boala, suferința și rolul soteriologic al încercărilor acestora pe care le trăiește omul.
0: Ce ați lucrat în spital?
1: Am lucrat în spital. Cum am spus, am venit în contact cu suferința omului și
0: pe mai multe secții sau o singură secție?
1: Am lucrat și la cabinet medical și ultima dată am lucrat pe terapie intensivă. Terapie intensivă care chiar este un loc în care se dă o luptă între viață și moarte. Un loc în care omul simte apropierea sfârșitului sau această înfricoșare a sfârșitului îl determină pe om să-l descopere sau să-l redescopere pe Dumnezeu. Și acest lucru, trăindu-l în concret, m-a ajutat să mă și formez ca viitor duhovnic, văzând suferința și înțelegând suferința și înțelegând până la urmă neputința umană, care, așa cum spune și Sfântul Apostol Pavel, cel dintâi păcătos fiind eu, o vedem în fiecare dintre noi.
0: Cu siguranță momentele pe care le-ați trăit în spital au contribuit la viața duhovnicească, formarea dumneavoastră ca preot. Au fost cazuri care v-au influențat, care v-au rămas lipite de minte, de suflet, în care v-ați apropiat mai mult de bolnav și care poate v-au făcut mai mult să vă gândiți la biserică?
1: Le pot spune că au existat câteva experiențe ale unor pacienți care au trăit modificări, au transformări vizibile determinate de Sfintele Taine care au fost administrate. Vizibile nu numai de către mine, ci și de către cei din jur. Ulterior, acești pacienți au trecut la Domnul, dar schimbarea lor lăuntrică și am văzut lucrarea concretă a Sfintelor Taine în viața omului. Și acestea au fost nu foarte multe, dar experiențe care, da, m-au convins de lucrul acesta. Și de faptul că omul a ajuns la o limită, la o culme a suferinței, ajunge și se apropie mai mult de Dumnezeu, redescoperă pe Dumnezeu, sau putem să spunem, îl redescoperă Dumnezeu pe el în condiția lui deschisă către el.
0: Da. A urmat apoi Facultatea de Teologie sau în paralel ați început?
1: În timp ce v-am spus că m-am angajat din anul 2007, m-am angajat la spital, am lucrat și în paralel am urmat și studiile Facultății de Teologie din Sibiu.
0: Cum a fost să fiți și la servici, să fiți și la facultate?
1: N-a fost ușor, dar a fost frumos. A fost frumos pentru că a fost prilejul de regăsire a mea, de regăsire într-un cadru, într-o condiție pe care mi-am dorit-o sau am descoperit-o, cum v-am spus, la vârsta adolescenței sau vârsta de după liceu.
0: În facultate, acum, nu neapărat ca materii, dar de ce v-ați apropiat cel mai mult?
1: Toate au fost dragi, dar port o amintire sau au lăsat au marcat existența mea studiile de dogmatică, special dogmatica Sfântului Părinte Dumitru Stăniloae, care efectiv studierea lor constituia un lucru firesc. Exact cum spunea Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, are gândit gândurile Sfinților Părinți și veneau dintr-o trăire, o trăire concretă și o trăire frumoasă, care nu puteau să nu te prinde, să nu te învăluie. Deci, dogmatica ortodoxă a constituit pentru mine o disciplină mai mult decât preferată.
0: După facultate sau, să pun, formulez altfel întrebarea, să încep cu o constatare. Ne-am plimbat cumva, v-ați plimbat, cu ghilimele sigur, în două eparhii. A fost la Câmpina, v-ați născut, apoi în eparhia Sibiului și iată acum în a treia eparhie, în eparhia Alba Iuliei. Și cum de ați ales Alba Iulia? Sau ce s-a întâmplat de ați ales Alba Iulia?
1: După cum am spus la început, așa a rânduit Dumnezeu parcursul acesta și întemeierea familiei a constituit o motivație sau
0: asta
1: un
0: vreau
1: pol.
0: Să vă întreb, doamna preoteasă este din Alba.
1: Aiud.
0: Așa, asta se explică de ce ați ales județul Alba, eparhia Alba Iuliei. Da. Cum a fost să vă acomodați?
1: Pot spune, o acomodare firească. Într-un firesc al lucrurilor, n-am întâmpinat nici impedimente, nici greutăți. Parcă totul a mers de la sine.
0: Și cum e să vii de la oraș, Câmpina, Sibiu, oraș mare, și apoi într-o parohie mică, la adaptarea cu
1: dincolo
0: satul?
1: Dincolo de faptul că acesta este un parcurs firesc al preotului la început de slujire, am descoperit pe parcurs faptul că ne este de folos nouă slujitorilor Sfintelor Altare să trecem prin această etapă, prin această experiență a parohiei rurale, întâlnind oameni, oameni de o anumită etate, oameni cu anumite experiențe de viață și care sau la care putem descoperi experiențe nu depărtate de Dumnezeu. Și deci e un lucru favorabil faptul că preotul la început trece prin această experiență a vieții rurale și experiența contactului cu omul de la sat. Omul care nu este, cum v-am spus, nu este depărtat de Dumnezeu, tocmai datorită preocupărilor lui domestice sau cotidiene.
0: Vorbiți-ne și de familia dumneavoastră, de doamna preoteasă. De...
1: Doamna preoteasă este cadru didactic, este profesor de religie, predă la o școală din Aiud. Avem doi copilași, ne-a dorit Dumnezeu doi copilași. Vă crească
0: cu sănătate, Doamne ajută.
1: Mulțumesc, la fel. Și
0: putem copiii spune, studiază la, este școală în sat sau...
1: Nu, studiază la Aiud, acolo unde predă și doamna preoteasă. Trebuie să recunoaștem acum noi, preoții, faptul că doamnele preotese de multe ori duc greul, pentru că slujirea de preot și însoțirea soțului la acest angajament nu este deloc ușoară. Și acesta constituie până la urmă și o provocare pentru noi preoții de a nu numai de a arăta recunoștință față de sacrificiul pe care îl fac doamnele, dar o provocare pentru un angajament mai profund, mai zdravă în ceea ce privește legătura sau mijlocirea noastră înaintea lui Dumnezeu pentru familia noastră, ca de altfel pentru toți pe care avem în păstorire.
0: Parohia Pețelca este prima parohie în care...
1: Este prima parohie, da.
0: Și din ce an? În ce an a fost hirotonit și instalat în parohie?
1: Da. În anul 2016 decembrie am fost instalat.
0: 10
1: ani. În noiembrie am fost hirotonit, în decembrie am fost instalat. Am intrat, de fapt, în 10 ani. În decembrie facem 10 ani.
0: Și întreb fiecare preot, pentru că mie mi se pare foarte interesant, fiecare om are trăirea lui. Cum e să știți că vi s-a încredințat atâtea suflete? Că în fața lui Dumnezeu, la un moment dat...
1: Noi vom da răspuns. Vom da răspuns și suntem responsabili pentru... Da, este o mare responsabilitate de care suntem sau nu suntem conștienți la început. Dar după ce intrăm în atribuții, după ce vedem cum oameni, cum v-am spus, trecuți de o anumită vârstă, ajung să se destăinuie în taina Sfintei Spovedanii ție, preotului tânăr, care nu ai atât de multă experiență de viață precum au dumnealor, constituie o provocare și o aplicare a noastră cu mai multă responsabilitate sau mai multă seriozitate asupra acestei slujiri pe care Dumnezeu a rânduit-o. O responsabilizare și astfel împlinirea acestei meniri nu fără ajutorul lui Dumnezeu, că în primul rând ajutorul lui Dumnezeu este cel care te pe tine ca slujitor al Sfântului Altar te mobilizează, te întărește și îți luminează inima și mintea pentru a fi cu adevărat un părinte pentru cei care ți-au fost încredințați.
0: Să mergem mai departe un pic și să vorbim și despre parohia pe care o păstoriți. Și din punct de vedere geografic, din punct de vedere administrativ, despre biserica din sat, despre oamenii din Pețelca.
1: Ca să o luăm etapizat, cum ați menționat dumneavoastră, biserica sau localitatea Pețelca este amplasată la 12 km de Aiud. Este pe partea cealaltă a râului Mureș. Este o localitate nu foarte mare. Am preluat această parohie cu un pic mai mult de 100 de oameni și s-au menținut. S-au menținut datorită faptului că au mai venit, s-au mai mutat în parohie familii noi sau familii care au avut rădăcini în parohia noastră. Acum, din punct de vedere, a zice pastoral, întâi mai degrabă decât administrativ, sau mai bine zis, să prioritizez aspectul pastoral, dar sunt oameni, cum bine știm, parohiile de sat, oameni trecuți de o anumită etate, sunt oameni vârstnici, oameni care au trăit provocări și datorită schimbării preotului care a ajuns la Sfântul Altar, la biserica pe care o au în sat. Fiecare schimbare a constituit o provocare, căci fiecare preot a venit cu un anumit background, putem spune, iarăși un termen tehnic, o anumită trăire, anumite exigențe și dumneavoastră au trebuit să se adapteze. Nu le-a fost ușor. Biserica, să revenim ca și clădire, a fost ridicată în anul 1986 de către părintele Vasile Ioaniciu. Biserica de zid, inițial a fost o biserică de lemn. Dacă este vorba din punct de vedere istoric, pe locul respectiv a funcționat o biserică greco-catolică și ulterior, cum am spus, în 1986 a fost ridicată această biserică de zid în care slujesc și în care au investit oamenii pe care îi vedem sau pe care îi am ca și parohieni, au investit trup și suflet pentru ca această biserică să fie ridicată și pentru ca această biserică să trăiască, să trăiască prin viața lor. Din punct de vedere administrativ, poate că este insignifiant în comparație cu foloasele sau cu... Deși, mă repet, constituie până la urmă o provocare. Provocările pe care fiecare în parte și le trăiește și le generează și enoriașii credincioșii le generează de multe ori preoților aceste provocări, dar care îl zidesc, îl formează și îl fac să conștientizeze și propriile neputințe și necesarul de care este nevoie din partea lui ca și slujitor. Acele goluri, acele, eu știu, neputințe pe care le are la un anumit moment și trebuie să le îndrepte, trebuie să le corijeze.
0: Și pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, ca de obicei, am să vă rog și pe dumneavoastră să adresați un cuvânt duhovnicesc, un cuvânt ziditor de suflet ascultătorilor postului nostru de radio.
1: Nu sunt eu în măsură să adresez un cuvânt duhovnicesc, pentru că de multe ori, bineînțeles că facem acest exercițiu al cuvântului de învățătură sau al cuvântului duhovnicesc în fiecare duminică sau la fiecare sfântă liturghie, pe marginea Sfintelor Evanghelii. Cuvântul duhovnicesc ar trebui să se adreseze în primul rând nouă personal ca și slujitori. Să încercăm să trăim ceea ce slujim și să fim conștienți de marea chemare la care am fost chemați și investiți de Dumnezeu și toate către veșnicie, să fim conștienți că toate trimit către veșnicie. Așa cum foarte, foarte clar și este un cuvânt, un verset care nu numai că mi-a rămas la suflet, dar l-avem și deasupra ușii bisericii scris: aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Până la urmă, să trăim la intensitatea maximă ceea ce Dumnezeu ne oferă să trăim. Dumnezeu ne-a investit să trăim și prin slujirea noastră să-i facem și pe ceilalți numai părtași, dar văzând, așa cum spune Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, văzând lumina noastră, nu suntem plini de lumină, nu suntem neapărat, nu se vede sau nu luminăm, nu radiem de fiecare dată lumină, dar să încercăm să facem, să avem dezideratul acesta ca și ceilalți, văzând lumina noastră, să se apropie mai mult de Dumnezeu, mai mult de Sfânta Biserică.
0: Părinte, mulțumim pentru prezența dumneavoastră în studioul postului de radio Reîntregirea în cadrul emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Stimați ascultători,
1: mulțumesc și eu.
0: A fost invitat aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea, părintele Ioan Bogdan Lupu, preot al parohiei Pețelca, protopopiatul Aiud. Vă mulțumim tuturor pentru atenția acordată, până la o nouă reîntâlnire pe calea undelor. Toate cele bune, să auzim numai de bine. Doamne ajută!
2: Dinamica slujirii pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Personalitatea zilei de astăzi este Patricia Codău, din botez Ecaterina, o mărturisitoare din detenția comunistă. Ecaterina, devenită Patricia Codău, s-a născut la 21 decembrie 1915, în localitatea arădeană Șicula. După terminarea școlii primare, tânăra Ecaterina a urmat cu mari greutăți provocate de decesul tatălui său, liceul de fete Elena Ghiba Birta din Arad. Încă de pe băncile liceului s-a remarcat prin patriotismul său, devenind președinta societății religioase Sfânta Ecaterina a școlii în care învăța. A participat la concursul Tinerimea Românească de la București și a continuat studiile la Academia Teologică din Arad, fiind prima studentă a acestei instituții de învățământ cu dispensă de la episcopul Andrei Magieru. Totodată a lucrat ca pedagog la Institutul Diecezan. În 1942, fratele său s-a întors mutilat de pe front, motiv pentru care a mers la București pentru a-l îngriji. În același timp, a aflat că cel care avea să-i devină logodnic decedase pe front. La București, pe lângă îndatorirea pe care și-a asumat-o față de fratele ei, s-a înscris la Facultatea de Teologie, unde în 1944 a obținut licența cu distincția Magna Cum Laude. Paralel, a urmat Seminarul Pedagogic Universitar din București și a lucrat la Institutul de Asistență Socială. A fost o perioadă a căutărilor sufletești, când se gândea tot mai intens să ia calea monahismului. Mai încercase în 1942, dar episcopul Andrei Magieru îi refuzase binecuvântarea pentru o perioadă de meditație. Acum era hotărâtă, mai ales după excursiile spirituale pe care le făcuse, alături de alți colegi de facultate, la mănăstirea Sâmbăta, unde duhovnic era vestitul ieromonah Arsenie Boca, sfântul cuvios mărturisitor Arsenie de la Prislop. Duhovnicul ardelean se gândea să o trimite la mănăstirea Vladimirești, dar pentru că era profesoară, atunci i s-a recomandat să meargă la mănăstirea Bistrița Olteană, unde funcționa o școală confesională. La 11 iulie 1945 a intrat pe poarta mănăstirii Bistrița, unde a primit ascultarea de profesoară la disciplina religie. La 26 aprilie 1946 a primit înalta binecuvântare a Patriarhului Nicodim spre a fi tunsă în monahism cu numele de Patricia. Pentru abilitățile sale, superioara așezământului de la Bistrița, mama Olga, i-a dat în vara anului 1948 însărcinarea să se îngrijească de o grădiniță dintr-o localitate din apropiere. În anul următor, autoritățile comuniste nu au mai permis aceste activități. După încercarea eșuată a Patriarhului Justinian de a înființa un seminar teologic pentru maici la mănăstirea Bistrița, în toamna anului 1948, Maica Patricia a fost chemată la București. Patriarhul Justinian i-a dat ascultarea de a conduce acest seminar, care avea să funcționeze la mănăstirea Plumbuita. Un an mai târziu a fost detașată ca profesoară la seminarul monahal de la mănăstirea Văratec, unde directoare era Maica Veronica Constantinescu. Cu sprijinul lui Bartolomeu Anania, inspector patriarhal pe învățământ, preferă totuși să se întoarcă la mănăstirea de Metanie. Aici așezământul se afla sub spectrul terori instituite de securitate, care efectuase arestări în anul 1949 pentru susținerea grupurilor de rezistență anticomunistă din munți. Totodată, autoritățile comuniste susțineau conflictele dintre maicile intrate în monahism la sfatul părintelui Arsenie Boca și cele vechi, fostele eleve orfane care primiseră educație duhovnicească în așezământul de la Bistrița. În folosul păcii duhovnicești, în 1951, Patriarhul Justinian a decis trimiterea maicilor arsenite la mănăstirile Țigănești și Tismana. La Țigănești, în fruntea celor 20 de călugărițe, s-a aflat Maica Patricia Codău, care a primit ascultarea de egumenă la școala monahală. Un an mai târziu a ajuns chiar stareța acestui așezământ, care număra 250 de monahii. Deoarece mănăstirea se confrunta cu mari greutăți materiale, printr-un memoriu adresat lui Gheorghiu Dej, Maica Patricia a luptat pentru scoaterea mănăstirii de sub statutul de chiabur.
S-a implicat în conducerea atelierelor mănăstirii prin afilierea lor la administrația înființată de către Patriarhul Justinian, dar nerecunoscută de autoritățile statului. În 1954 a primit vizita duhovnicească de câteva săptămâni a duhovnicului Ilie Cleopa, sfântul cuvios mărturisitor Cleopa de la Sihăstria, și a părintelui Arsenie Papacioc. Aceste acțiuni și atitudini nu au fost primite bine de către autoritățile comuniste, care prin agenți au determinat demisia Maicii Patricia de la conducerea mănăstirii. Patriarhul Justinian i-a refuzat demisia, dar Maica Patricia a insistat, invocând probleme medicale. A mai rămas în mănăstire aproape un an, lucrând în atelier ca simplă muncitoare. În mai 1955 a fost chemată de episcopul Andrei Magieru la Arad. Chiriarhul Aradului intenționa redeschiderea mănăstirii Gai. Maica Patricia și-a luat ascultarea în serios, luptând în justiție pentru recuperarea unor bunuri funciare, o suprafață de aproximativ 10 hectare, și obținând câștig de cauză. Având sprijinul episcopului Andrei și al vicarului administrativ, preotul Gheorghe Lițiu, Maica Patricia a reutilat mănăstirea cu lucruri provenite de la foste instituții de învățământ eparhiale, cum ar fi Institutul Diecezan și Academia Teologică, lucruri necesare unei gospodării agricole, și a reușit ridicarea unei obști cu maici provenite din rândul ucenicelor și al fostelor eleve. A înființat o școală monahală unde au predat vestiți preoți arădeni, precum sfântul preot mărturisitor Ilarion Felea, Petre de Heleanu sau Demian Tudor. În 1957 a primit vizita duhovnicească a părintelui Ilie Cleopa, devenit sfântul cuvios mărturisitor Cleopa de la Sihăstria. Activitatea cultural-spirituală desfășurată la mănăstirea Gai, marcată de catehizări individuale și publice, conferințe, concerte, slujbe la care participau numeroși credincioși și prosperitatea economică de care se bucura acest așezământ, au atras atenția organelor de represiune comuniste. În seara zilei de 21 aprilie 1959, la ora 22, Maica Patricia a fost arestată, apoi anchetată la sediul securității din Timișoara. A fost acuzată de întreținerea unor legături conspirative pe linie legionară, legături întreținute prin slujbele care se săvârșeau la mănăstire, în cadrul cărora ar fi fost pomeniți legionari și condamnați politici, precum Ilarion Felea, Bartolomeu Anania, Arsenie Papacioc, Sofian Boghiu, arestați de securitate. O altă acuzație ce i s-a adus a fost aceea de participare la ședințele organizației interzise ale Oastei Domnului. O tundere în monahism săvârșită la 8 noiembrie 1956 la Gai de către episcopul Andrei și alți clerici, precum profesorul Ilarion Felea, devenit sfântul preot mărturisitor Ilarion Felea, inițial programată pentru 14 octombrie, a fost considerată de anchetatori slujbă legionară. Spovedaniile făcute de ieromonahul Iov Volănescu de la mănăstirea Hodoș-Bodrog au fost considerate întâlniri legionare. În realitate, Maica Patricia era vinovată pentru două fapte: pentru crearea unui focar de spiritualitate lângă orașul Arad și, prin prosperitatea economică de care se bucura mănăstirea Gai, pentru eșecul procesului de colectivizare din zonă. Alături de ea au fost arestați Maica Maria Izdrăilă de la aceeași mănăstire, monahii Iov Volănescu și Irineu Lupei de la Hodoș-Bodrog, dar și trei laici care ajutaseră la refacerea așezământului de la Gai. Arestarea stareței a declanșat desființarea mănăstirii Gai de către autoritățile comuniste. La perchezițiile care i s-au făcut la mănăstire, în număr de 3, i s-au confiscat bijuteriile, adică crucea cu lanț de argint de stavroforă și câteva cărți dușmănoase. La proces nu a recunoscut declarațiile consemnate de anchetatori conform scenariului securității. Prin sentința numărul 532 din 22 octombrie 1959 a Tribunalului Militar Timișoara, a fost condamnată la 15 ani de muncă silnică pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale. A cunoscut închisorile de la Timișoara, Arad, Jilava, Miercurea Ciuc și Oradea.
În perioada detenției a muncit peste normă, încât în iunie 1961 a devenit inaptă pentru muncă. La 27 iulie 1964 a fost eliberată de la Jilava. I s-a interzis să revină în monahism și chiar să poarte haine negre. A lucrat pe un post de contabil la OCL Arad până în 1969, când s-a pensionat pe caz de boală, apoi pentru limită de vârstă. În 1974 a fost recuperată de către mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului, care a numit-o administrator al centrului eparhial. A avut preocupări teologice, scriind acatiste și diverse studii privind monahismul românesc. A fost urmărită de securitate și șicanată permanent de către împuternicitul de culte.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
10: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, Patriarhia Română deplânge atacul asupra Lavrei Pacerska din Kiev. Poetul național Mihai Eminescu a fost comemorat astăzi cu prilejul împlinirii a 137 de ani de la trecerea sa la Domnul. În capitală a fost marcată astăzi, pentru prima dată, Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice. Fermierii și antreprenorii din industria alimentară pot depune proiecte pentru

0: profundă îngrijorare și tristețe în legătură cu atacul care a afectat Lavra Pecerska din Kiev, unul dintre cele mai importante centre ale spiritualității ortodoxe și monument înscris în patrimoniul mondial UNESCO. Orice atingere adusă unui lăcaș de cult și unui monument de o asemenea valoare religioasă, istorică și culturală reprezintă o pierdere pentru întreaga creștinătate și pentru patrimoniul universal al umanității. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru încetarea violențelor, pentru restabilirea păcii, pentru protejarea vieților omenești și pentru conservarea patrimoniului spiritual și cultural aflat în calea conflictelor armate.
1: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Peste 50.000 de euro vor acorda Patriarhia Română și Ministerul Afacerilor Externe, atât comunității creștine din Fâșia Gaza, precum și altor persoane și comunități aflate într-o situație umanitară dificilă. Acest proiect de asistență umanitară completează acțiunea sistematică a României în sprijinul populației civile din Fâșia Gaza. Acțiunea se va derula în perioada iunie-decembrie 2026 în orașul Gaza și zonele limitrofe. Suma pusă la dispoziție de Patriarhia Română în spiritul solidarității creștine și al responsabilității sociale va fi utilizată pentru asigurarea de alimente, medicamente și alte bunuri de primă necesitate pentru familiile din regiune aflate în nevoie și îndeosebi pentru copii. Această acțiune umanitară este realizată prin coordonarea directă și sprijinul logistic al ambasadei României la Tel Aviv, care a facilitat dialogul și parteneriatul cu Samaritan Purse, o organizație umanitară americană care dispune de infrastructură locală pentru ca ajutorul financiar să fie convertit rapid în asistență directă și distribuită în siguranță populației civile vulnerabile. Poetul național Mihai Eminescu a fost comemorat astăzi cu prilejul împlinirii a 137 de ani de la trecerea sa la Domnul. Cu acest prilej, după Sfânta Liturghie, la Catedrala Patriarhală a avut loc o slujbă de pomenire oficiată de Părintele Arhimandrit Clement Haralam, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

0: De asemenea, la Biserica Mărcuța din cadrul protoierii sector 2 Capitală a fost sfințită astăzi dimineață o placă memorială dedicată poetului național. Importanța poetului pentru spiritualitatea românească a fost evidențiată de către părintele Dan Gheorghe, parohul bisericii.
1: Sunt puțini oameni care știu că Eminescu a fost prin aceste locuri. Și tot mai puțin vorbesc despre spiritualitatea poetului, simbol național și boltă a spiritualității românești. Părintele Nicolae Steinhardt, critic literar, vorbind despre Eminescu, spune că e un autor laic, capabil să exprime sentimentul religios al unei națiuni, relevându-l ca pe un specialist în teologie. La Eminescu, iubirea de neam și de Hristos sunt de nedespărțit. Educația religioasă pe care a primit-o în copilărie s-a imprimat adânc în conștiința sa. De timpuriu, în biserica veche de pămășeia părinților săi, cât și în chiliile mănăstirilor Oșula și Agafton, a descoperit rugăciunea, smerenia și evlavia, virtuți puternic ancorate în sufletul său.
0: Părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța, din partea protoieriei, părintele Cătălin Robu a reliefat legătura dintre parohia Mărcuța și poetul național.
2: Mulțumim prea fericitului părinte patriar Daniel că a binecuvântat să fie făcută această placă comemorativă, așezată la intrarea în curtea parohiei Bisericii Mărcuța, unde sunt amintite prin cuvintele acestea faptul că timp de 2 luni poetul național Mihai Eminescu a locuit lângă Biserica Mărcuța în februarie-martie 1889. Ne bucurăm de acest lucru. Pentru mine personal este o bucurie în plus, deoarece sunt născut în Botoșani, acolo unde s-a născut și Mihai Eminescu, unde a locuit până la vârsta de 3 ani și o perioadă de câțiva ani, atunci când mergeam de acasă spre seminar, treceam în fiecare zi pe lângă Biserica Uspenia, acolo unde Mihai Eminescu a fost botezat, și pe lângă casa în care s-a născut.
0: Părintele Cătălin Robu, referent administrativ în cadrul protoieriei sector 2 Capitală. În București a fost marcată astăzi pentru prima dată Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice. La Monumentul Troiță din fața Teatrului Național Ilie Caragiale din Capitală a fost săvârșită slujba parastasului pentru cei care și-au pierdut viața în tragicele evenimente desfășurate în urmă cu 30 de ani de un sobor de preoți condus de părintele Florin Ionică, consilier eparhial la sectorul cimitire, monumente și servicii funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Despre importanța comemorării prin rugăciune a acelor evenimente violente ne-a vorbit părintele Gheorghe Dilirici, coordonatorul preoților slujitori în cimitirele de stat din Capitală.
3: Este prima dată când serbăm această amintire a victimelor mineriadei din 1990. Serbăm aici, în piața universității, acest loc care este cărcat de emoție. Aici foarte mulți tineri s-au jertfit pentru idealurile democrației, pentru idealurile, putea să spunem, inclusiv ale bisericii ortodoxe române, pentru că știm cu toții că înainte, până în 1989, biserica ortodoxă nu a fost bine văzută de conducerea din acele timpuri. Și, evident, biserica face pomenirea tuturor eroilor, tuturor martirilor, tuturor celor care și-au dat viața, care au suferit pentru idealurile mărețe ale patriei, pentru credința strămoșească, pentru păstrarea unității de neam și de credință a bisericii noastre strămoșești.
0: Părintele Gheorghe Dilirici, coordonatorul preoților slujitori în cimitirele de stat din Capitală. Evenimentul comemorativ a fost organizat de Asociația Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România, prin implicarea căreia s-a ridicat și Monumentul Troiță, ne-a spus Viorel Ene, fondatorul și președintele asociației.
4: În iunie 1990 au avut loc niște scene sângeroase în București, deci noi considerăm că a fost o represiune denumită mineriadă de către jurnaliști și așa a intrat în limbajul comun mineriada. În 1998 asociația noastră a putut să pună această cruce care a fost și ființită. Aceasta a fost pusă puse cu ajutorul unor oameni de bine și de atunci comemorăm în fiecare an pentru sufletul celor care au decedat atunci și ulterior. Au trecut 36 de ani și vă dați seama și biologii și în urma ceea ce au suferit, mulți dintre noi au decedat. Deci la început în asociație eram în jur de 2000 de persoane, acum mai suntem câteva sute. Majoritatea bolnavi, bătrâni, câțiva care pot lucra, mai lucrează. Știți și dumneavoastră situația economică din ziua de astăzi.
0: Viorel Ene, fondatorul și președintele Asociației Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România. La eveniment au participat victime ale mineriadelor, dar și rude sau cunoscuți ale acestora care au depus coroane cu flori la monumentul ridicat în piața universității în memoria celor pomeniți. Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 în România și a represiunii antidemocratice a fost instituită prin legea numărul 93 din 2026 și promulgată în data de 10 iunie acestui an de președintele României. Legea prevede organizarea de manifestări culturale, educative și comemorative dedicate memoriei victimelor și promovării valorilor democratice. Parohia Sfântul Dumitru Poștă invită credincioșii din București la sărbătoarea Sfântului Iuda Tadeu, unul dintre ocrotitorii lăcașului de cult. Sfântul Iuda Tadeu este sărbătorit în data de 19 iunie, însă manifestările liturgice prilejuite de hram vor începe în ajun. Joi, de la ora 17:30, credincioșii sunt așteptați la slujba acatistului Sfântului Iuda Tadeu, urmată de vecernia unită cu litia. După slujba vecerniei va fi purtat în procesiune un fragment din moaștele Sfântului Apostol Iuda primite de la mănăstirea grecească Zavorda. În ziua hramului, programul liturgic va debuta la ora 7:30 cu acatistul Sfântului, urmată de Sfânta Liturghie și slujba Parastasului. Amănunte despre Sfântul Apostol Iuda Tadeu am aflat de la Părintele Mihai Goșcar, parohul Bisericii Bucureștene.
5: Sfântul Apostol Iuda Tadeu este unul dintre cei patru fii ai dreptului Iosif, logodnicul Sfintei Fecioare Maria, și pentru că la început nu a crezut în el, pentru că nu a fost de acord să împartă moștenirea tatălui său cu Mântuitorul Iisus, mai târziu a regretat asta și a devenit unul dintre ucenicii săi, așa cum avem notat în tradiția bisericească și în Sfintele Evanghelii. Sfântul Apostol Iuda este cunoscut ca ocrutitor al celor care și-au pierdut nădejdea, este apărător al celor aflați în situații fără ieșire. E foarte apreciat, foarte iubit în Biserica Apuseană, în Biserica Romano-Catolică, în Biserica Ortodoxă poate mai puțin, pentru că foarte mulți fac confuzia între Sfântul Iuda Tadeu și Iuda Iscarioteanul. Această confuzie de nume este lămurită de limba engleză, unde Iuda Tadeu este numit Jude și Iuda Iscarioteanul Juda. Deci pentru ei este mult mai simplu din punctul ăsta de vedere. Este o sărbătoare a comunității, este o sărbătoare a binelui, este o sărbătoare a celor care și-au pierdut nădejdea. De aceea este foarte iubit Sfântul Apostol Iuda Tadeu în biserica noastră.
0: Părintele Mihai Goșgar, parohul Bisericii Sfântul Dumitru Poștă. Poetul național Mihai Eminescu a fost comemorat la Ipotești, județul Botoșani, cu prilejul împlinirii a 137 de ani de la trecerea sa în veșnicie. Memorialul Ipotești a organizat colocvii, lecturi publice și expoziții, iar la biserica din localitate, atât ieri cât și astăzi, a fost săvârșită Sfânta Liturghie și slujba Parastasului pentru marele poet. Amănunte am aflat de la părintele Valentin Tincu, parohul Bisericii din Ipotești.
6: Noi, biserica, comemorăm la fiecare sfântă liturghie numele omului și genului Eminescu și mulțumim bunului Dumnezeu că este al nostru și că se roagă lui în rai pentru poporul român. În special, în datele de 14 și 15 iunie, am săvârșit sfânta liturghie și slujba de pomenire a poetului și familiei sale, iar tinerii și credincioșii au recitat și cântat poezii de Eminescu.
0: Părintele Valentin Tincu, parohul Bisericii din Ipotești. Departamentul Provita al sectorului de misiune va organiza joi de la ora 18 în sala Sinaxara Muzeului Mitropolitan din Iași lansarea volumului Copilul Nenăscut, chip al lui Dumnezeu, grija și dragostea față de acesta, semnată de Emanuel Buta. Cartea apărută la editura Doxologia reprezintă publicarea tezei de doctorat a autorului, realizată sub îndrumarea părintelui profesor universitar Ioan Cristinel Teșu. Volumul propune o reflecție asupra valorii vieții umane înainte de naștere, precum și asupra responsabilității și grijii față de copilul nenăscut din perspectivă teologică și morală. Emanuel Buta, autorul lucrării.
7: Am vrut să arăt că fiecare ființă umană, din primul moment al existenței și până în veșnicie, este creată după chipul lui Dumnezeu în mod deplin. Ceea ce diferă sau ceea ce evoluează în om în baza libertății sale și a deciziilor este asemănarea cu Dumnezeu. Când noi spunem cum este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este creat după chipul lui Dumnezeu în mod deplin, asemănarea rămâne la decizia omului dacă dorește să o atingă sau nu. Și am pornit de la aspectele teologice care privesc viața și demnitatea omului creat după chipul lui Dumnezeu, ce înseamnă chipul Dumnezeu din om, unde este ascuns, cum îl poate omul descoperi sau cum poate fi demonstrat acest chip al lui Dumnezeu din om. Apoi am scris despre statutul copilului nenăscut, cum arăta el în lumea antică, în lumea greco-romană, la momentul apariției creștinismului și cum în timp acest statut a fost dezbătut sau a evoluat. Apoi am vorbit despre contribuția pe care creștinismul a adus-o la îmbunătățirea oamenilor în general și în mod special la îmbunătățirea statutului copilului nenăscut, care făcea parte, după cum scriau autorii din primele secole creștine, în categoria celor vulnerabili.
0: Emanuel Buta, autorul volumului Copilul nenăscut, chip al lui Dumnezeu, grija și dragostea față de acesta. Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a organizat zilele acestea conferințele preoțești de primăvară dedicate tematicii Anul Omagial al Pastorației Familiei Creștine. Lucrările au fost prezidate de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Muscelului. Astfel, în data de 11 iunie, au avut loc conferințele preoțești în protoierii Topoloveni și Mioveni. Amănunte ne-a oferit părintele Stan Stelian, protopop de Topoloveni.
8: Au fost reuniți cei 83 de preoți din cele 66 de parohii care aparțin de protopopiatul Topoloveni. După cuvântul ierarhului nostru, a urmat prezentarea celor două referate, susținute de preoții desemnați. Temele au fost bine structurate, bine abordate, foarte bine documentate, ceea ce înseamnă că și-au atins ținta, iar la finalul prezentărilor, preoții au primit aprecierile și felicitările noastre deopotrivă pentru modul academic în care au prezentat lucrările și pentru frumoasa vorbire despre tema acestui an omagial dedicat pastorației familiei creștine.
0: În data de 12 iunie s-au desfășurat conferințele din protoieriile Pitești și Costești, unde înalt preasfințitul părinte Calinic a săvârșit slujbe de sfințire a mozaicurilor amplasate pe fațadele sediilor protoieriilor, precum și a picturilor și scenelor religioase realizate în interiorul acestora. La finalul întâlnirilor, înalt preasfințitul părinte Calinic a apreciat activitatea pastoral-misionară desfășurată de clerici în comunitățile pe care le păstoresc, îndemnându-i să acorde în continuare o atenție deosebită pastorației familiei și formării creștine a tinerelor generații.
9: Benefice și a fost inspirată rânduiala făcută de cancelarea Sfântului Sinod de Părintele Patriarh Daniel, care a văzut de ani în șir toate aspectele vieții religioase, sociale și așa mai departe. Și n-a rămas aproape niciun sector neavizat și nedezvoltat în sfârșit. Adică această implicare extraordinară, vie, activă și foarte folositoare, încât noi am înțeles lucrul acesta și trebuie să avem o hărnicie apostolică, cum s-ar spune, care e îndatorirea noastră, a creierului, a bisericii, a familiei acestea, o familie întreagă și integrală, este o bază absolută și binefăcătoare și solidă și sigură a bisericii și a societății.
0: Astăzi au fost organizate conferințele preoțești în protopopiatele Câmpul Lung Muscel și Curtea de Argeș. La toate aceste întâlniri au participat părinții protopop și preoții din cele 6 protoierii ale eparhiei Argeșului și Muscelului. În cadrul conferințelor, părintele consilier administrativ Andrei Mihai a prezentat principalele măsuri de prevenție și administrare care trebuie avute în vedere în activitatea pastorală, administrativă și gospodărească a parohiilor.
10: Mă refer la lucrări care se desfășoară în interiorul bisericii, în special, dar și în exterior. Lucrări importante. Și mai ales când sunt lucrări care presupun și asemenea intervenții la lucrări de electricitate, încălzire termică și așa mai departe. Înaintați cerere către Arhiepiscopie, către Înalt Preasfințitul Părinte Calnic, prin protoierie s-au venit personal la Arhiepiscopie, atașați copie a procesului verbal al Consiliului Parohial și o copie a devizului minim de lucrări, estimativ, dacă realizați lucrarea cu o firmă, ceea ce este de preferat, sau cu un prestator de servicii cu care încheiați contract. Dacă nu încheiați contract și realizați lucrarea în regie proprie, să-i spunem așa, măcar o schiță sau o descriere a lucrărilor.
0: Părintele Andrei Mihai, consilier administrativ al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. Biblioteca județeană Petre Dulfu din Baia Mare a găzduit astăzi lansarea volumului Magnum Diarium Academicum Septentrionis 1800-2024, scris de Teodor Ardelean. Lucrarea publicată recent reprezintă o contribuție semnificativă la patrimoniul cultural și marchează deschiderea proiectului Marea Mureșul Academic. Evenimentul care a marcat și împlinirea 75 de ani de viața omului de cultură, Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene din Baia Mare, a fost deschis de o slujbă de mulțumire și s-a desfășurat în prezența autorităților locale și a numeroși oameni de cultură. În deschidere, Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, a rostit un cuvânt de binecuvântare.
11: A fost îndrăgostit ca și înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Iustinian, a fost îndrăgostit de carte, de bibliotecă, de cultură, de cercetare și de știința cărții. A mânuit bine arta cunoașterii, arta cărții, arta scrisului. De aceea îl prețuim foarte mult și am fost prezenți din partea Sfintei noastre Episcopii la acest eveniment prestigios și unic. Slavă lui Dumnezeu pentru toate și îi dorim multă sănătate, spor și ajutor sfânt de la Dumnezeu să mai elaboreze și să mai editeze astfel de volume și să reprezinte Maramureșul încă mulți ani în cultura și spiritualitatea Nord-Vestului.
0: Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, volumul lansat astăzi acoperă perioada 1800-2024 și reprezintă o cronică a evoluției intelectuale și academice a spațiului nord-transilvanean, a spus autorul Teodor Ardelean. Continuăm acum cu alte informații. De astăzi, fermierii și antreprenorii din industria alimentară pot depune proiecte pentru finanțarea instalării de panouri fotovoltaice în cadrul schemei de energie gestionate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Programul dispune de un buget total de 265 de milioane de euro și asigură finanțare nerambursabilă integrală pentru investiții realizate în scopul consumului propriu. Pot solicita fonduri întreprinderile și cooperativele agricole, operatorii din industria alimentară, precum și organizațiile care activează în sectorul îmbunătățirilor funciare. Peste 500 de militari români și din țări precum Statele Unite ale Americii, Franța, Canada și Turcia participă în această săptămână la un exercițiu multinațional care se desfășoară în Marea Neagră și în portul militar Constanța. Acesta are ca obiectiv principal instruirea structurilor specializate în lupta contra minelor marine și neutralizarea dispozitivelor explozive. Tribunalul Militar București a decis achitarea foștilor șefi ai jandarmeriei implicați în reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Structurile Agenției Naționale de Administrare Fiscală au stabilit creanțe fiscale de peste 540 de milioane de lei în cazul persoanelor fizice care nu au putut justifica proveniența unor venituri. Mai exact, în numeroase cazuri, persoanele verificate au susținut că sumele utilizate proveneau din fonduri deținute în numerar, din venituri realizate în străinătate sau din sume primite de la alte persoane fizice. Potrivit situației centralizate la nivelul Ministerului Finanțelor, controlele s-au desfășurat în perioada iulie 2025-mai 2026. Compania Națională de Investiții Rutiere va semna cu o companie italiană contractul finanțat prin programul SAFE pentru construirea tronsonului 4 al autostrăzii A8 Târgu Neamț, Moțca, Iași, Ungheni, informează instituția. Anunțul vine în contextul în care Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins astăzi pe fond cele două contestații depuse la începutul lunii trecute. Sindicatul Național Meridian anunță declanșarea unei greve de avertisment. Conflictul de muncă este programat mâine. Nicolae Petre are mai multe informații.
12: Organizația reprezentativă a angajaților din cadrul Autorității Vamale Române a programat întreruperea lucrului între orele 12 și 14. Sindicaliștii spun că acțiunea vine ca urmare a unor probleme grave care afectează condițiile de muncă și drepturile profesionale și salariale ale acestora. Potrivit Sindicatului Național Meridian, unul dintre principalele motive ale acestei acțiuni ține de neîncheierea acordului colectiv de muncă, deși acesta este considerat esențial pentru protejarea drepturilor angajaților. Sindicaliștii sunt nemulțumiți și de prevederile referitoare la această categorie profesională cuprinse în proiectul noii legi a salarizării. Prin neacordarea drepturilor salariale personalului care lucrează în frontieră și pentru cei care au în dotare câini de serviciu, neglijarea compensării muncii efectuată în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale și lipsa sporului pentru radiații acordat personalului care lucrează cu aparate de control nedistructiv. Scopul acțiunii este atragerea atenției autorităților române asupra problemelor grave cu care se confruntă personalul vamal și rămase nerezolvate de ani de zile. Lipsa dialogului și neprezentarea la procedura de conciliere din partea instituției vamale a blocat soluționarea pașnică a acestui conflict de muncă. Drept urmare, facem apel la autorități să soluționeze urgent aceste probleme, să inițieze negocieri reale și transparente și să asigure respectarea tuturor drepturilor angajaților din vamă, au transmis reprezentanții Sindicatului Național Meridian.
0: Nicolae Petre. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere prelungește până pe 30 iunie perioada de înscriere la concursul dedicat siguranței rutiere pentru elevi, în urma interesului mare din partea elevilor și a unităților de învățământ. Elevii de gimnaziu și liceu pot transmite în continuare materiale creative, idei și propuneri pentru îmbunătățirea siguranței rutiere. Materialele vor fi transmise la adresa de e-mail dedicată proiectului campanie.elevi@net.ro. Informații externe, Pakistanul va prezida semnarea acordului de pace între Statele Unite și Iran. Ceremonia va avea loc vineri la Geneva. Detaliile memorandumului nu au fost comunicate. Acesta va fi publicat în ziua semnării, dar ambele părți au transmis că negocierea temelor cele mai conflictuale, în special situația programului nuclear iranian și sancțiunile americane împotriva Iranului, urmează să fie finalizată într-un termen de 60 de zile. La Evian, în Franța, a început astăzi summitul G7, dominat de acordul anunțat între Statele Unite și Iran și de viitorul strâmtorii Ormuz. La reuniunea celor mai dezvoltate economii ale lumii participă președintele Donald Trump alături de lideri ai Franței, Germaniei, Marii Britanii, Italiei, Canadei, Japoniei, dar și din Uniunea Europeană. La summit sunt așteptați și oficiali din Orientul Mijlociu, reprezentanți ai Emiratelor Arabe Unite, dar și ai Qatarului și Egiptului, două dintre țările cu rol important în mediera negocierilor din Golf. Și Volodymyr Zelensky va fi prezent, deoarece pe agenda discuțiilor se regăsește și războiul din Ucraina, alături de securitatea energetică, relația cu China și inteligența artificială. Moldova și Ucraina fac astăzi pasul decisiv către Uniunea Europeană. Demarează prima fază a negocierilor de aderare. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
13: Începerea negocierilor de fond este un moment simbolic pentru cele două țări care au făcut parte din fosta Uniune Sovietică. Ucraina și Moldova au fost acceptate rapid ca țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană în 2022, după ce și-au depus cererile la câteva zile după invazia pe scară largă a Rusiei. Deși a existat o decizie simbolică de a deschide negocierile în iunie 2024, procesul de fond a fost blocat de fostul lider pro-rus al Ungariei, Viktor Orban. News.ro notează că alegerea noului guvern maghiar în luna aprilie a deschis calea pentru ca statele membre ale Uniunii Europene să convină în unanimitate să deschidă primul cluster, adică acele capitole din regulamentul Uniunii Europene care vizează statul de drept și democrația. În declarația comună, liderii Uniunii Europene, Ursula von der Leyen și Antonio Coșta au lăudat determinarea, curajul și munca asiduă demonstrate de ambele țări în promovarea reformelor, chiar și în fața unor provocări imense. Reamintim, pentru a adera la Uniunea Europeană, o țară trebuie să adopte mii de legi și decizii europene, apoi să obțină aprobarea unanimă a statelor membre ale Uniunii.
0: Alexandra Ștefănescu. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. La noapte locală, în Oltenia, Muntenia și în Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului, posibil vijelii și căderi de grindină. Temperaturile minime se vor încadra între 4 grade în depresiuni și 19 grade pe litoral. Izolat se va forma ceață. Mâine, maximele termice vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Cerul va fi variabil cu norări, mai ales după amiaza și seara, când pe arii restrânse la munte, în nordul și centrul țării și cu totul izolat în rest, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat la începutul intervalului va fi ceață. În capitală, la noapte, cerul va avea norări temporare și vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă va fi de 13 grade. Mâine cerul va avea norări temporare și vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 28 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene de la gene.

Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Seriile trecute am început să vorbim despre păsări, iar lista păsărilor uimitoare nu putea să nu conțină și papagalii. Acestea sunt unele din cele mai uimitoare specii de păsări. Sunt cunoscuți pentru capacitatea lor de a memora și a reda cuvinte. Există numeroase lucruri interesante despre ei și vă dezvăluim câteva din acestea în minutele care urmează. Așadar, aflăm că există aproximativ 353 de specii diferite de papagali. În sălbăticie, papagalii consumă semințe, nuci și o mulțime de plante pe care le găsesc în habitatul lor natural. Cu toate acestea, ei consumă și carnea pe care o găsesc în pădurile tropicale. Primul papagal a fost importat în Marea Britanie în anul 1504. Masculii și femelele din mai multe specii de papagali sunt identici, iar pentru a-i deosebi este nevoie de efectuarea unor teste de sânge. Dintre speciile de papagali mici, cel mai comun este perușul. Durata de viață al unui papagal este de 75 până la 80 de ani. Speciile mici de papagali pot trăi până la 10 ani în captivitate, în timp ce speciile mari au o durată de viață de până la 80 de ani. Papagalii sunt singurele păsări care se folosesc de gheruțele lor pentru a mânca. Cele mai multe specii de papagali trăiesc în zonele tropicale. Puține specii preferă zonele mai reci ale globului. Un papagal gri african numit Alex a reușit să învețe să numere până la 6, poate răspunde la întrebări, poate să recunoască 7 culori și să identifice 35 de obiecte diferite. Acesta este considerat cel mai inteligent papagal din lume. Cea mai mică specie de papagal este papagalul buf și are o lungime de 8 cm, cântărind aproximativ 10 grame. Minunatele naripate nu doar că sunt buni parteneri de companie, ci pot să și vorbească. Indiferent de specie, toți papagalii au ciocurile curbate și toți au 4 degete la fiecare picior, 2 îndreptate înainte și 2 înapoi. Printre proprietarii celebri care au avut papagali vorbitori, se numără regele Henric al VIII-lea și Winston Churchill. Pentru că sunt omnivori, adică pot mânca atât carne cât și vegetale, cei mai mulți dintre papagali au o dietă formată din nuci, flori, fructe, muguri, semințe și insecte. În topul preferințelor se află semințele, deoarece, datorită maxilarelor puternice, papagalii pot desface cu ușurință nucile pentru a se bucura de miezul acestora. Pentru că sunt păsări tropicale foarte inteligente, papagalii pot imita foarte bine sunetele pe care le aud în mediul înconjurător. Mai mult, ei pot reproduce cuvinte și chiar râsete. Cei care vă doriți să vă luați un papagal drept animal de companie, trebuie să știți că nu sunt pentru toată lumea, deoarece unele persoane nu se pot obișnui cu zgomotul constant, care nu se oprește decât ocazional, adică mai degrabă atunci când această pasăre doarme. Cu toate acestea, dacă nu sunteți deranjați de un pic de zgomot, vă puteți distra foarte bine cu un papagal, mai ales dacă aduceți acasă o specie pe care o puteți învăța să vorbească. Există de asemenea multe alte avantaje pe care papagalii le au față de alte animale de companie. De exemplu, nu emit mirosuri neplăcute, spre deosebire de hamster sau iepuri pigmei. Poate fi ținut chiar și în apartament, poate încăpea într-un spațiu mic, iar cușca sa poate fi așezată pe birou sau într-un colț liniștit. În plus, este și extrem de ieftin de întreținut, deoarece majoritatea papagalilor nu au nevoie de hrană suplimentară și scumpă. Din cauza distrugerii habitatelor și a braconajului pentru comerț cu animale de companie, tot mai multe specii de papagali sunt amenințate cu dispariția. Una din cele mai elocvente dovezi în acest sens o reprezintă exploatarea forestieră din Africa, din cauza căreia a dispărut 99% din specia de papagali gri din Ghana. Dragii mei, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară la o nouă rubrică dedicată curiozităților.

arborele de ceai verde. Cu mult timp înainte era odată un munte, un munte pe care nu curgea niciun izvor. Și din această pricină, florile se ofileau și iarba se usca, iar muntele era golaș. Oamenilor care locuiau la poalele muntelui nu le ajungea apa nici să-și potolească setea. Din tată în fiu se chinuiau și se întrebau când vor avea și ei parte de apă pe săturate. În acel sat trăia și flăcăul și Liang, care de mic auzise pe bătrâni vorbind de apa vieții, ce putea fi găsită fie sub formă de iarbă, fie sub formă de pom, fie sub formă de rădăcină a vieții cu floare verde. Cine are norocul să o găsească, acela poate avea câtă apă vrea. Băiatul se hotărâ să meargă pe muntele Kuantung să caute apa vieții. Auzind vecinii că Shi Liang vrea să plece, încercară să-i schimbe gândul zicându-i: Shi Liang, deși noi o ducem greu prin aceste locuri, suntem totuși liniștiți. Adu-ți și tu nevastă și rămâi în casa ta. Shi Liang le răspunse: Nu mă tem de zilele grele și nici nu mă gândesc să părăsesc pentru totdeauna aceste locuri. Am auzit că pe muntele Kuantung s-ar găsi apa vieții. Mă duc acolo să-mi încerc norocul. Proverbul spune să nu te temi că mergi prea încet, să te temi că stai pe loc. Shi Liang plecă. Mersese zile în șir până când ajunsese la muntele Kuantung. Acest munte era acoperit de păduri nesfârșite. Copacii se înălțau până la cer și erau așa de deși că nu puteai să vezi lumina zilei. Iarba era așa de mare și de fragedă că ți era milă să calci pe ea. În mijlocul acestei păduri susura un izvor cu apa limpede. Ajungând la izvor, Shi Liang luă puțină apă în căușul palmei și o gustă. Apa era dulce ca mierea. Atunci băiatul se gândi că acolo unde este apa așa de bună, acolo trebuie să fie și apa vieții. Își făcu o colibă din crengi de copaci în apropierea izvorului și începu să caute apa vieții. A smuls fiecare fir de iarbă, a săpat la rădăcina fiecarei flori, dar n-a dat de ceea ce căuta. Iarba s-a uscat, florile s-au ofilit, dar Shi Liang căuta mereu și nici nu se gândea să se întoarcă fără apa vieții. A pătruns atât de adânc în inima pădurii încât, pentru a găsi drumul înapoi la colibă, a crestat semne pe scoarța copacilor. Se apropia iarna, s-au stârnit vânturile și a început să cadă zăpada. Viscolul ținu câteva zile. Peste tot se așezase zăpada. Când a ieșit băiatul afară, a rămas uimit văzând că, nu departe de coliba lui, pe un petec de pământ, zăpada se topise și ieșeau apuri. În mijloc stătea culcată o vulpe cu blana roșie ca focul. Până la el venea un puternic miros de băutură. Atunci a înțeles că vulpea era puțin turmentată. Se aplecă, o ridică și simți cum tot corpul îi se încălzește, de parcă ar fi cuprins în brațe o sobă. Duse vulpea în colibă și se gândea că i-ar prinde bine o așa blăniță. După puțin timp, vulpea se trezi, deschise ochii, se scutură și pe loc se prefăcu într-un fecior mândru care se ridică de jos și spuse: Frate, bine că te-am întâlnit pe tine care ai avut milă și nu mi-ai luat viața. Dacă aș fi dat peste altcineva, se termina cu mine. Eu sunt din Tibet și am venit pe muntele Kuantung să-mi văd prietenii. Am băut cam mult și am căzut. Deși se părea foarte ciudat văzând cât de blând era acel fecior, Shi Liang spuse: Dacă vrei, poți să rămâi să te odihnești în coliba mea. Feciorul se bucură și rămase peste noapte acolo. A doua zi, înainte de a pleca, el îl întrebă pe Shi Liang: Frate, ești un om așa de bun. Eu am o verișoară. N-ai vrea să o iei de nevastă? Shi Liang îl refuză spunându-i: Frate,
Acolo de unde sunt eu, oamenii o duc foarte greu. Cine ar vrea să meargă cu mine la sărăcia noastră?" Râzând, feciorul vulpe continuă: "Dacă vei avea necazuri, să mă cauți în Tibet, la muntele Cornului." Și Liang îl petrecu pe fecior până la poartă și acesta se făcu nevăzut. Mai rămase câteva zile în pădure, dar n-a fost chip să găsească ceea ce căuta. După ce se mai socotii, hotărâ că mai bine se duce în Tibet și într-adevăr plecă. Pe drum, unii îi spuneau că va trebui să treacă peste mii de ape, alții că va trebui să treacă peste zeci de munți, dar nimic nu l-a oprit pe băiat din hotărârea sa. Și merse, și merse zile nenumărate, și într-o seară ajunse la malul unei ape adânci, de nu-i se vedea fundul. Porni pe malul apei și nu departe dădu de o potecuță. Mergând pe acea potecuță, ajunse la niște colibe de iarbă. În fața unei colibe, o tânără stătea aplecată și semăna ceva. Când ajunse în dreptul ei, fata se ridică. Îi aruncă o privire, apoi își văzu de treabă. Băiatul, uimit de frumusețea fetei, nu scoase o vorbă, ci doar o privia. Zâmbind, fata îl îmbie: "Poftim în casă." De-abia atunci și Liang îndrăzni să spună: "Surioară, unde aș putea găsi o barcă să trec râul?" La care fata răspunse: "Nu te necăji, s-o găsi un mijloc să treci apa și să ajungi acolo unde ai pornit. Numai să nu uiți să iei cu tine pe cel care îți va da barca." Apoi, aplecându-se deasupra apei, zise: "Crești, crești." Și îndată frunzele unui lotus începură să se mărească. Apoi fata îi se adresă lui Shi Liang: "Acum urcă pe una din frunzele lotusului." Băiatul se cam codea văzând cât de fragilă e frunza de lotus, dar cum puse piciorul pe ea, simți cum se ridică în văzduh. Și se înălță el până la stele și frunza începu atunci să sclipească în tocmai ca o stea. Văzând minunea aceasta, băiatul ar fi vrut să se întoarcă la fată, să o întrebe dacă știe ceva de apa vieții, dar nu mai fu cu putință. Stelele începură să se rărească, vântul încetă să sufle și deodată a apărut soarele, iar frunza de lotus, strălucind ca o mătase, se opri lângă un munte. Acest munte seamănă cu cornul unei vaci. Atunci băiatul își zise: "Oare am ajuns la muntele Cornului?" Și se îndreptă într-acolo. Lângă munte era un sat. Cum ajunse și Liang lângă sat, feciorul vulpe îi ieși înainte și îi spuse: "Frățioare, știam că ai să vii astăzi." Apoi îl duse pe Shi Liang acasă. Părinții feciorului vulpe îl întâmpinară cu cuvintele cele mai calde. Îi dădură hainele cele mai alese, mâncarea cea mai gustoasă. Văzând câtă apă și câtă verdeață se afla pe acest munte, Shi Liang nu mai a avut stare, gândindu-se la sărăcia de pe muntele său, și zise: "Frățioare, eu am venit pe aceste meleaguri să caut apa vieții." La care feciorul răspunse: "Nu îți face griji pentru atâta lucru." Spunând aceasta, îl duse pe Shi Liang la un izvor cu apă cristalină, în mijlocul căruia creștea un pomișor de ceai verde. De jur împrejur erau numai stânci și apa izvorului se prelingea printre ele. Feciorul se aplecă și rupse o ramură din copăcelul de ceai zicând: "Oriunde vei înfige această rămurică, acolo va izvorâ apa." În culmea bucuriei, Shi Liang spuse: "Frățioare, acum arată-mi cum să ajung mai degrabă acasă." Râzând, feciorul îi aminti: "Să nu uiți cumva pe cea care ți-a dat barca." Spunând aceasta, feciorul se îndepărtă. Cele auzite îl puseră pe Shi Liang în mare încurcătură. Nu știa cum trebuia să procedeze. După puțin timp, feciorul se întoarse și zise: "Totul este pregătit, dar să mergem mai întâi să o vedem pe verișoara mea." Și el luă pe Shi Liang de mână, iar acesta se pomeni dintr-o dată într-o caleașcă minunată, care porni ca vântul pe deasupra munților și apelor și într-o clipită ajunseră la coliba fetei. Ea îi aștepta împodobită de toată frumusețea. Feciorul strigă către Shi Liang: "Frățioare, coboară!
te-am adus la verișoara mea de care ți-am pomenit. Verișoara, ai pregătit băutura de nuntă? Totul este pregătit, dar ai grijă să nu bei iarăși prea mult și să cazi iarăși pe cine știe pe unde, răspunse fata. În acea seară petrecură toți trei. Însă a doua zi, mirii se urcară pe frunza de lotus și se înalțară printre stele, zorind către casa băiatului. Ajungând acasă, și Liang înfipseră murica pe munte. Nu trecu mult și începură să susure apele. De atunci, pe acele locuri n-a mai lipsit apa și în scurt timp muntele se acoperi de verdeață, iar oamenii au trăit fericiți, amintindu-și mereu de Xiliang, cel care le-a adus fericirea.

0: O altă istorisire despre Sfântul Gheorghe Pelerinul ne-a rămas mărturie de la Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria, adică Părintele Cleopa Ilie. Moș Gheorghe i-a rămas în minte părintelui Cleopa printr-o minune. A oprit trenul la Pașcani pe linie și la Piatra Oltului. Părintele Cleopa mărturisea. Moș Gheorghe se afla în gara din Pașcani și voia să meargă spre București. La fel ca întotdeauna, mergea de sculț cu un toiag în mână și rostind rugăciuni. Când a venit trenul, mecanicul locomotivei l-a văzut pe Moș Gheorghe și i-a spus cu bunătate: "Vino, moșule, urcă aici lângă mine în locomotivă." Bucuros, Moș Gheorghe s-a urcat în tren și a continuat să se roage. Mecanicul i-a oprit un scaunel pe care să stea, iar trenul era gata să plece. Dar deodată a apărut un controlor care voia să verifice biletele. "Moșule, biletul," a zis controlorul. Moș Gheorghe însă nu l-a auzit, căci era adâncit în rugăciune. "Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea." Controlorul a insistat: "Moșule, tu n-auzi? Biletul, unde-i biletul tău?" Dar Moș Gheorghe continua să rostească psalmii fără să-i răspundă. Controlorul, văzând că nu primește niciun răspuns, a devenit nerăbdător. "Ce-i cu nebunul acesta?" a întrebat el nervos. Iar mecanicul, cunoscându-l pe Moș Gheorghe, i-a zis calm controlorului: "Nu e nebun, nu te purta urât cu el."
1: "Eu nu mă port urât, dar nu mi-arată biletul."
0: "Frate, moșul nu are bilet. El zice toată ziua psalmi. De unde să îți arate ție biletul?"
1: Atunci să se dea jos din tren. Dă-te jos din tren, moșule. Unde îți este biletul?"
0: Și mai erau 2-3 minute până când să plece trenul, iar moșul a răspuns atunci:
1: "Drăguță, stați voi aici cu Dumnezeu și Maica Domnului, că eu mă dau jos."
0: Și a pornit moșul nostru pe linie înaintea trenului.
1: "E nebun, merge pe linie!"
0: a exclamat văzându-l controlorul. Și când să pornească trenul, nu a mai pornit. "Ai auzit? Moșul nu-i nebun. A zis să stăm aici cu Dumnezeu că el pleacă." "De asta noi nu plecăm."
1: "Ce-i mă tu, ții cu bătrânul?"
0: Am încercat atunci să cheme un alt mecanic, dar nici el nu a reușit să pornească locomotiva. A venit chiar și un inginer, dar nici el nu a putut face trenul să plece din loc. În cele din urmă au adus o altă locomotivă, dar nici aceasta nu voia să pornească. Trenul rămânea blocat pe loc, iar vestea ajunsese până la București că trenul are 3 ore întârziere. Între timp, Moș Gheorghe continua să meargă încet pe linie, desculț spre București, fără să se uite înapoi. Atunci, mecanicul i-a zis controlorului:
1: "Măi, dacă nu aduci moșneagul înapoi, aici rămânem 10 ani. Ai auzit ce a spus omul."
0: Așa că, după ce trenul a rămas blocat pe linie, oamenii din gară, văzând că nu mai au altă soluție, au trimis 2 oameni călare să-l găsească pe Moș Gheorghe. Aceștia l-au găsit mergând, încet, desculț și rostind psaltirea, așa cum făcea mereu.
1: "Ce faci, moșule? Vino înapoi să pornim trenul,"
0: i-au spus călăreții cu grabă. "Ia ca drăguță, vin," le-a răspuns Moș Gheorghe blând.
1: "Hai, moșule, care trenul întârziere? Urcă-te pe cal să mergem mai repede."
0: Moș Gheorghe, cu aceeași blândețe, le-a răspuns: "Drăguță, în toată viața mea nu am mers decât pe jos. Așa voi merge și acum." Și au mers ei pe linie, moșul pe jos și cei doi călare pe cai.

0: Îngerul înger de lume, ce mi-a cătat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeră și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
5: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
10: Bună seara și bun găsit! Suntem Adriana Stroie
11: și Ștefan Bretoiu
10: și vă invităm să ascultați cele mai îndrăgite piese
11: în cadrul emisiunii O Seară FM.
10: Ion Surugeanu și-a început cariera profesională în anul 1968 în calitate de solist al formației vocal-instrumentale Noroc, condusă de Mihai Dolgan, în care a activat până în anul 1970.
11: Ulterior a activat în diferite colective muzicale. A fost interpret al ansamblului de muzică ușoară Bucuria, al formațiilor Contemporanul și Real și a colaborat cu orchestra de muzică simfonică și de estradă a Radioteleviziunii Naționale.
10: Pentru meritele sale, Ion Surugeanu a fost distins cu titlurile onorifice Artist Emerit din Republica Moldova în

0: Gheorghe Gheorghiu a fost membru al cenaclului Flacăra până în anul 1980, după care a trecut la Sărbările Scânteii Tineretului.
1: În continuare a susținut concerte în toate orașele din țară, iar după 1990 a participat la numeroase concerte în străinătate, în Israel, Germania, Austria, Belgia, Italia, Canada și Statele Unite ale Americii.
0: Probabil cea mai cunoscută piesă a artistului, Unde dragoste nu e, nimic nu e, este primul cântec al albumului cu același nume, compus de Roxana Popescu și interpretat de Gheorghe Gheorghiu.

0: Primăvara simfonică ar putea fi considerat unul dintre cele mai pasionate fenomene ale timpului muzical, ce pornește de la exploatarea unor dimensiuni sonore noi și ajunge până la cercetarea neobosită a sonorităților inconfundabile, specific stilului unic al lui Tudor Gheorghe.
1: Acest stil al lui este foarte greu de descris în cuvinte și de încadrat în limitele unui tipar. Printre compozițiile din cadrul Primăverii Simfonic se numără Antiprimăvara, Valsul Rozelor, Dorul Călător, dar și Salcâmii, pe care o ascultăm și noi în această seară.

0: Gabriel Dorobanțu, îndrăcit interpret de muzică ușoară, s-a născut la 3 ianuarie 1953.
1: Deși a fost pasionat de mic de muzică, s-a lansat destul de târziu. În clasa a 5-a, Gabriel Dorobanțu picta în ulei, apoi a devenit redactor șef al revistei nonconformiste Fitil, una dintre primele reviste apărute în lumea liceelor.
0: A făcut parte din distribuția filmelor pentru copii Peștele Verde, Trupa de Show și Dramaticus.
1: Debutul oficial l-a avut la 30 de ani, în anul 1983, la festivalul concurs de la Mamaia, unde a obținut o mențiune la secțiunea Interpretare.

0: Artistul Dan Spătaru s-a născut la 2 octombrie 1939 în localitatea Aliman, județul Constanța. A fost pasionat de muzică și a început să cânte la Casa de Cultură a Studenților Grigore Preoteasa din București.
1: A urmat cursurile Institutului de Educație Fizică și Sport, specializarea fotbal, jucând ca mijlocaș la Clubul Știința București.
0: A renunțat la sport pentru că pasiunea pentru muzică a fost mai mare. Debutul artistic a fost în anul 1964, într-un spectacol televizat alături de Pompilia Stoian.
1: Compozitoarea Camelia Dăscălescu l-a remarcat și a încredințat melodii spre interpretare.

0: Înainte de 1989, muzica ușoară românească era reprezentată de soliste și soliști care interpretau îndeosebi cântece de dragoste semnate de compozitorii vremii.
1: Mihaela Runceanu a fost una dintre cântărețele distinse prin talentul nativ și prin tehnica interpretării melodiilor din repertoriu. Absolventa Conservatorului din București și profesoară de canto la Școala Populară de Artă, Mihaela a rămas în memoria noastră ca o solistă desăvârșită.
0: Artista a obținut de-a lungul carierei numeroase premii în cadrul unor concursuri și festivaluri din țară. În anul 1986, cântăreața a interpretat piesa De-ar fi să vii și a câștigat premiul întâi în cadrul galei de la Sala Radiodifuziunii Române.

0: Ștefan Hrușcă este un interpret român de muzică folk, originar din Maramureș, cunoscut publicului din România, mai ales prin colindele pe care le interpretează.
1: A debutat ca artist în anul 1981 cu cenaclul Flacăra, iar până în 1984 a susținut peste 1000 de spectacole împreună cu cenaclul. În anul 1982 a primit Marele Premiu al Muzicii Folk.
0: De-a lungul carierei, artistul a concertat în lumea întreagă, din Statele Unite ale Americii până în China, Germania, Coreea de Nord, Bulgaria, Ungaria, Rusia, Canada, Austria și Republica Moldova.

0: Frumoasă, distinsă și cu o voce caldă. Așa o știm pe Eva Kiss, care a rămas în amintirea noastră cu șlagărele sale, în special cu Puterea dragostei. Își trăiește viața departe de România, cu dor de acasă și de prieteni.
1: Înainte de Revoluție, era o artistă consacrată, foarte iubită de public. Însă, dragostea pentru soțul ei, Radu Constantin, a fost mai puternică decât dorința de a-și continua cariera înfloritoare în România.
0: Pe 26 ianuarie 1990 și-a luat ficele și a plecat în Danemarca, acolo unde o aștepta soțul ei, care se stabilise deja la Copenhaga. Au trecut de atunci 32 de ani, timp în care Eva Kiss a continuat să cânte pentru străini.

0: Aurelian Andreescu a debutat în muzică la Festivalul Național de Muzică Mamaia în 1963 cu melodia În tot ce e frumos pe lume.
1: A susținut programe muzicale la cele mai selecte localuri din București și de pe litoral. S-a angajat la Teatru Constantin Tănase din 1965 și împreună cu colegii săi a efectuat turnee în mai multe locuri din Europa.
0: 3 ani mai târziu a obținut locul al treilea la Festivalul Internațional al Cântecului de la Sopot, Polonia, la Ziua Discului. Din 1990, la Teatrul de Revistă Constantin Tănase are loc anual Festivalul Național de Interpretare, care-i poartă numele.

0: Ileana Șipoteanu este una din cântărețele din România cu cele mai bogate cariere artistice.
1: Ea a început să cânte alături de formația Valahia din orașul Pitești și a avut prima apariție televizată în 1986 la emisiunea Album Duminical.
0: Tot în 1986 a debutat pe scena festivalului de la Mamaia și de atunci a avut numeroase apariții la radio și televiziune, peste 100 de cântece înregistrate și a fost prezentă în concerte și spectacole de revistă ale mai multor teatre muzicale din țară.

0: Cântăreața Stella Enache e pe numele real Steriana Aurelia Bogardo. S-a născut la 24 ianuarie 1950 la Reșița, județul Caraș-Severin. De la vârsta de 3 ani, artista a început să studieze baletul, iar de la vârsta de 6 ani, pianul, la școala de muzică.
1: Pe lângă muzică, Stella Enache a fost pasionată în copilărie și adolescență de sport, actorie, făcând parte din cercul de teatru, dar și de limba engleză. Muzica lui Florin Bogardo și vocea Stelei Enache pot fi auzite și pe coloanele sonore ale unor filme românești, cele mai cunoscute fiind cele din seria Liceenilor.

0: Gică Petrescu și-a făcut debutul muzical la un post de radio local la 18 ani. Apoi a început să cânte în localuri și să dea diferite concerte în aer liber. Între anii 1937 și 1939 a cântat împreună cu orchestrele Radu Ghindă și Dinu Șerbănescu la un casino din Sinaia.
1: Ulterior, Gică Petrescu începe să înregistreze pe plăci de patefon pentru casele de discuri Columbia, Odeon, His Master's Voice, producători celebri ai acelor vremuri. În anul 1937 îl întâlnește pe marele muzician Dinu Șerbănescu, datorită căruia descoperă că romanța este genul care îi se potrivește în totalitate și activează ca solist în celebra orchestră de jazz a acestuia.
0: Anul următor, Gică Petrescu începe o colaborare cu casa de discuri Elect Record, care va ține mult timp, înregistrând cântece de muzică ușoară, romanțe, cântece populare, dar și cântece de petrecere.

0: Ducu Berții, cantautor și folchist român, s-a născut la Sighetul Marmației. Aici a început cariera în muzică și tot aici a câștigat și primul premiu la un festival de muzică și poezie în anul 1973, care a constat într-o valiză.
1: Din 1979 și până în 1985 a susținut 1400 de spectacole în cadrul cenaclului Flacăra, după o perioadă în care muzica folk a intrat într-un con de umbră. În 1986, Ducu Berții a continuat să înregistreze noi piese, dintre care cele mai cunoscute s-au transformat în șlagăre și de-ar fi Floare de colț sau M-am îndrăgostit numai de ea.
0: A susținut aproximativ 4500 de concerte, atât în țară cât și în străinătate, în mijlocul comunităților românești din 21 de țări.

0: Floarea albă, floarea albastră este una din cele mai îndrăgite piese ale solistei Mirabela Dauer, melodie care dă și titlul albumului lansat în anul 2007 la casa de discuri Euromusic.
1: Ea este considerată de unii critici muzicali ca fiind una din cele mai bune voci feminine ale muzicii pop românești din ultimii 40 de ani. Alături de Corina Chiriac și Angela Similea, Mirabela Dauer a fost una din cele mai frecvente și iubite prezențe pe scena muzicală și de divertisment TV din anii 70-80.
0: Discografia artistei este impresionantă. Ea a lansat până în prezent 40 de albume și peste 1000 de cântece.

0: Corina Chiriac este una dintre solistele de mare succes din muzica ușoară din anii 70 și până în prezent.
1: Renumele cântăreței de muzică ușoară a fost construit și din postura de compozitoare, textieră, realizatoare de emisiuni de televiziune și actriță.
0: În martie 1971, Corina Chiriac a reprezentat România la a patra ediție a Festivalului Internațional Cervul de Aur de la Brașov, unde a obținut din partea juriului festivalului Cerbul de Bronz, interpretând melodiile Inima nu fi de piatră și Va veni o clipă.

de domnul să-mi treacă. Și te las, inimă acră.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă

vește de cel viclean, că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune agenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărata toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, împărate sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul Tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit astăzi ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul Tău,
și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu păcătosul și necuratul și ticălosul și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă, dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrifnic mă izbăvește. Ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, șteroagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău. De Dumnezeu Născătoare Fecioară nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine, cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica Ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni,
ci vrednici sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cuntătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului,
așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregire. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

înger, înainte sfătător al cetelor dreptilor, Tu ești Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu fierbinte iubire te măresc și zic către Tine așa. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de peire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te prin care se luminează făptura, bucură-te prin care se gonește necazul.

Văzând toți prealuminată vederea ta, prorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului,

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putință a lăuda numele Tău, Dumnezeiescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi tuturor cetelor dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem ție așa.

Lor lui Hristos, bucură-te ceri cinstit al drepților lui Dumnezeu, bucură-te cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților tăi, bucură-te sănătate prea minunată împărțită credincioșilor, bucură-te minune mult mărită de îngeri, bucură-te cel ce ești rană demonilor de mult plâns, bucură-te lumină mai strălucită decât soarele, bucură-te zarea focului celui dumnezeiesc, bucură-te luminarea și dulceața credincioșilor, bucură-te povață și

Miluiește nouă celor ce lăudăm înfricoșătoarea și uimitoarea ta minune, cea purtătoare de lumină, și ca aurul strălucitoare și preamărită, că luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință

Mare apărător și bun ajutător întru nevoi, pentru aceea ca pe un apărător al credincioșilor și gramnic ispăvitor, te cinstim pe tine și întru pomenirea ta darul ca acestea aducem ție. Bucură-te, făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrășmaș, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul îl gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate, bucură-te fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te prin care se luminează lumea, bucură-te prin care s-a gonit vicleșugul.

din toate necazurile slobozești pe toți care cu dragoste și cu bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioan, Prorocule și Botezătorule, căci ca o făclie purtătoare de strălucire, luminezi pe cei ce

Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește și curățește pe cei care prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, pentru că toți se înfricoșează grăind ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii cele neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prea luminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te, ajutătorul celor lipsiți,

Prorocule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune, a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-a iluminat cu dumnezeiască cunoștință.

când s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cântații așa. Bucură-te, slujitorul cel prea luminat al lui Hristos! Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor! Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor! Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor! Bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu! Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire! Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire! Bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat! Bucură-te, comoara darului cea prea cinstită! Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici! Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților!

capul tău cel dumnezeiesc, tăindu-ți se Ioan prorocule, Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra, și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii

acestea. Bucură-te, mărgăritar de mult preț, bucură-te, gura cântărilor celor cinstite, bucură-te, lauda cea dulce a prorocilor, bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor, bucură-te, graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te, făclia cea prenuminată a bisericii, bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te, piatră scumpă de mult preț, bucură-te, făclie mult

Arătata făptura nouă, Stăpânul tuturor, prin tine, Sfinte Ioan, căci fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea. Bucură-te, Dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, Pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, Luminarea și lauda sfinților, bucură-te, Desfătarea și bucuria drept credincioșilor, bucură-te, Trandafir, cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină, bucură-te, Crin, cu bun miros, bucură-te, Vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, Păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, Scara, cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se închină cele de sus.

vedenie străină, dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui Ioan, prorocule, s-a înspăimântat când a văzut pe Gabriel, de-a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut.

totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocrmâitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Sfinte Ioan, credincioșii biruiesc toate semețiile vrăjmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare așa. Bucură-te izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te vas cinstit al Domnului, bucură-te cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăști râul înțelepciunii, bucură-te săditorul livezii celei fără de materie, bucură-te lucrătorul odrazei celei nestricăcioase, bucură-te prin care ne-am luminat toți, bucură-te prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăști luminarea dreptei credințe,

Înfricoșatu-sa Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Iisus venind către dânsa la închinare și pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi toate, luminează-ne și pe noi.

că au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei, înțelegând dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa: Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite! Bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit! Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie! Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici! Bucură-te, reazim și tărie dremăritorilor ocârmuitori! Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor Domn! Bucură-te că luminezi ochii inimilor! Bucură-te că întuneci gândurile cele rele! Bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros! Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune! Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor! Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe!

Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către Tine, la dumnezeiască pomenirea Ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare, că ai îndrăsnire către Dumnezeu și poți să izbăvești din nevoi pe cei

Zidești oamenilor, Sfinte Ioane, și turn nebiruit într-o războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, grăim către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor! Bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor! Bucură-te, cel ce biruiești taberele în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină! Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc! Bucură-te că izvorăști râul vindecării! Bucură-te că din tine curg pâraie minunate! Bucură-te, steaua care luminezi lumea! Bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate! Bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor! Bucură-te, povața și lumina orbilor!

Prorocule sfinte și botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale, celor vrednici de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc. Nimic nu săvârșim cu vrednicie față de darurile tale, pe care

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 134. Voi, cei ce slujiți pe Domnul cu iubire pe pământ, lăudați în veci pe Domnul, lăudați numele-i sfânt. Voi, cei ce-l doriți pe Domnul pururea să-l lăudați, cei ce stați în a lui casă și în curțile lui stați, lăudați în veci pe Domnul, că e bun cu drepți în lume, pentru marea-i bunătate, preamăriți-i sfântul nume. Că pe Iacob moștenire și-a ales de-a pururi el, și pe veci a lui să fie și-a ales pe Israel. Știu că mare este Domnul și a tuturor temei, decât el pe firea întreagă nu mai sunt alți Dumnezei. Tot ce-a vrut făcut a Domnul, toate cele câte sunt, în adâncurile toate și în cer și pe pământ. De la marginile lumii el toți norii îi ridică, fulgerele el le aduce, doar când vrea el ploaia pică. Vânturile mângâioase, vânturile vijelie, el le scoate totdeauna din cereasca-i vistierie. În Egipt, pe întâi născuții, de la om la dobitoc, el lovituia de moarte cu a lui sabie de foc. Semne și minuni de dânsul în mijlocul tău, Egipte, ca să vadă faraonul și a lui slugi, au fost înfipte. El bătuta multe neamuri și împărați fără liman, pe Sihon, amoreianul și pe Og cel din Vasan, iar țările acestor rătăciți făcuta el ca să fie moștenire neamului lui Israel. Numele tău, Doamne-i veșnic, și din neam în neam tu treci, să te preamărească lumea în aviacurilor veci. Căci poporului său Domnul i-a făcut mereu dreptate și cu slugile-i de-a pururi milostiv și prea îndurat e. Idolis, argint și aur, lucruri scoase din țărână, Dumnezei făcuți pe lume de-a oamenilor mână. Gură au, dar nu cuvântă, ochi au toți, dar orbi pe drept, au urechi, dar n-au auzul, nu e viață în a lor piept. Fie în veci cu ei asemeni toți care îi zidesc pe ei și toți cei căror pe lume le sunt idolii temei. Israel în a lui casă, Domnul-și binecuvântează. Casa lui Aron asemeni ca să-i aibă Domnul în pază. Casa lui Levi, pe Domnul laudă-l mereu cât poți. Toți cei ce de el vă temeți, binecuvântați-l toți. Binecuvântat să fie în Sionui Dumnezeu, cel ce Ierusalimul va sălășlui mereu. Psalmul 135. Pe Domnul lăudați-l, că-i bun cum altul nu-i. E mare, e puternic și în veac e mila lui. Slăviți pe Dumnezeul temut de Dumnezei, a toate făcătorul și tuturor temei. Căci mila lui cuprinde toți vecii în largul ei, pe-a domnilor, domn mare, slăvească-l orice gură, căci mila lui e sfântă și în veci fără măsură. Pe cel care-a făcut a minuni, ca nimeni altul, căci mila lui înaltă cât e sub cerul înalt. Pe cel ce-a făcut cerul cu adâncă înțelepciune, căci mila lui e mare cât nu se poate spune. Pe cel ce așezat-a pământul peste ape, că în mila lui de viacuri pământul tot încape. Pe cel care făcuta în hăurile reci, luminătorii lumii să lumineze în veci, ca soarele cel falnic spre luminarea zilei și spre încălzirea lumii cu însuși focul milei. Pe cel care a făcut luceferii, lună, stele, să lumineze noaptea pământul de sub ele. Pe Domnul lăudați-l cei vii, cu mic, cu mare, căci mila lui de-a pururi e fără de hotare. cel ce a bătut Egiptul cu întâii lui născuți și scos a Israilul atunci dintre bătuți, cu mâna tare, foarte, cu braț înalt și sfânt, căci mila-i s-o cuprindă, nu-i minte pe pământ. El, apa Mării Roșii, a despărțit-o în două și Israil trecuta cu ochii în caldă rouă, iar Faraon și oastia-i au fost cuprinși de mare, căci mila lui e sfântă și în veci fără hotare. Călăuzindu-și Domnul poporul în pustie, el l-a scăpat de moarte, dând pietrii apă vie. Tari împărații bătuta, vrând din păcat să-i scoată, căci mila lui se întinde în veșnicia toată. De el uciși căzuta un vechiul Canaan, Sihon amoreianul și Og cel din Vasan, căci mila lui în viacuri e tuturor liman, iar țările lor toate de moștenire el le-a dat ca o răsplată cu drag lui Israel, că-n veac ea lui iubire și mila lui la fel. El și-a adus aminte de noi de atâtea ori, ne-a izbăvit din slava-i de-ai noștri asupritori, căci mila lui de viacuri nu-și stingea prin și sori. El hrană la tot trupul dă-n viacurile toate, căci mila-i s-o cuprindă doar nesfârșitul poate. Pe Dumnezeu din ceruri slăvească-l orice gură, căci mila lui e sfântă și în veci fără măsură.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Cea mai importantă arma noastră împotriva diavolului și a păcatului este rugăciunea. Toate rugăciunile bisericii noastre sunt bune și sfinte, dar această mică rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, este dinamită împotriva diavolului, să nu se oprească gura noastră. Părintele Sava,

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la Mănăstirea Albac.
1: Liturgia este cea care ține lumea.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vă oferim spre audiție suita simfonică Scheherazada de Nicolae Rimski-Korsakov. Această lucrare este alcătuită din patru părți care poartă următoarele titluri: Corabia lui Simbad, Oracolele Prințului, Tânărul Prinț și Tânăra Prințesă, iar apoi Călărețul de Aramă. Își dă concursul Orchestra Simfonică a fostei Uniuni Sovietice, aflată sub bagheta dirijorului Evgeni Svetlanov. Vă dorim audiție plăcută!

0: În emisiunea Fascinația muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție suita simfonică Scheherazada de Nicolae Rimski-Korsakov. Varianta interpretativă a aparținut orchestrei simfonice a fostei Uniuni Sovietice, dirijată de Evgeni Svetlanov. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitate.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, Patriarhia Română deplânge atacul asupra Lavrei Pacerska din Kiev. Poetul național Mihai Eminescu a fost comemorat astăzi cu prilejul împlinirii a 137 de ani de la trecerea sa la Domnul. În capitală a fost marcată astăzi, pentru prima dată, Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineria Day din 13-15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice. Fermierii și antreprenorii din industria alimentară pot depune proiecte pentru finanțarea instalării de panouri fotovoltaice, iar în Franța se desfășoară de astăzi summitul G7. Acum știrile pe larg. Patriarhia Română își exprimă profunda îngrijorare și tristețe în legătură cu atacul care a afectat Lavra Pacerska din Kiev, Ucraina. Potrivit unui comunicat transmis de biroul de presă al Patriarhiei Române, Biserica Ortodoxă Română se roagă lui Dumnezeu pentru încetarea violențelor, pentru restabilirea păcii și pentru protejarea vieților omenești. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
1: Patriarhia Română își exprimă profunda îngrijorare și tristețe în legătură cu atacul care a afectat Lavra Pecerska din Kiev, unul dintre cele mai importante centre ale spiritualității ortodoxe și monument înscris în patrimoniul mondial UNESCO. Orice atingere adusă unui lăcaș de cult și unui monument de o asemenea valoare religioasă, istorică și culturală reprezintă o pierdere pentru întreaga creștinătate și pentru patrimoniul universal al umanității. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru încetarea violențelor, pentru restabilirea păcii, pentru protejarea vieților omenești și pentru conservarea patrimoniului spiritual și cultural aflat în calea conflictelor armate.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Peste 50.000 de euro vor acorda Patriarhia Română și Ministerul Afacerilor Externe, atât comunității creștine din Fâșia Gaza, precum și altor persoane și comunități aflate într-o situație umanitară dificilă. Acest proiect de asistență umanitară completează acțiunea sistematică a României în sprijinul populației civile din Fâșia Gaza. Acțiunea se va derula în perioada iunie-decembrie 2026 în orașul Gaza și zonele limitrofe. Suma pusă la dispoziție de Patriarhia Română în spiritul solidarității creștine și al responsabilității sociale va fi utilizată pentru asigurarea de alimente, medicamente și alte bunuri de primă necesitate pentru familiile din regiune aflate în nevoie și îndeosebi pentru copii. Această acțiune umanitară este

0: De asemenea, la Biserica Mărcuța din cadrul protoierii sector 2 Capitală a fost sfințită astăzi dimineața o placă memorială dedicată poetului național. Importanța poetului pentru spiritualitatea românească a fost evidențiată de către părintele Dan Gheorghe, parohul bisericii.
1: Sunt puțini oameni care știu că Eminescu a fost prin aceste locuri. Și tot mai puțin vorbesc despre spiritualitatea poetului, simbol național și boltă a spiritualității românești. Părintele Nicolae Steinhardt, critic literar, vorbind despre Eminescu, spune că e un autor laic, capabil să exprime sentimentul religios al unei națiuni, relevându-l ca pe un specialist în teologie. La Eminescu, iubirea de neam și de Hristos sunt de nedespărțit. Educația religioasă pe care a primit-o în copilărie s-a imprimat adânc în conștiința sa. De timpuriu, în biserica veche de pămășeia părinților săi, cât și în chiliile mănăstirilor Poșula și Agafton, a descoperit rugăciunea, smerenia și evlavia, virtuți puternic ancorate în sufletul său.
0: Părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța, din partea protoieriei, părintele Cătălin Robu a reliefat legătura dintre parohia Mărcuța și poetul național.
2: Mulțumim prea fericitului părinte patriar Daniel că a binecuvântat să fie făcută această placă comemorativă, așezată la intrarea în curtea parohiei Bisericii Mărcuța, unde sunt amintite prin cuvintele acestea faptul că timp de 2 luni poetul național Mihai Eminescu a locuit lângă Biserica Mărcuța în februarie-martie 1889. Ne bucurăm de acest lucru. Pentru mine personal este o bucurie în plus, deoarece sunt născut în Botoșani, acolo unde s-a născut și Mihai Eminescu, unde a locuit până la vârsta de 3 ani și o perioadă de câțiva ani. Atunci când mergeam de acasă spre seminar, treceam în fiecare zi pe lângă Biserica Uspenia, acolo unde Mihai Eminescu a fost botezat, și pe lângă casa în care s-a născut.
0: Părintele Cătălin Robu, referent administrativ în cadrul protoieriei sector 2 Capitală. În București a fost marcată astăzi pentru prima dată Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice. La Monumentul Troiță din fața Teatrului Național Ilie Caragiale din Capitală a fost săvârșită slujba parastasului pentru cei care și-au pierdut viața în tragicele evenimente desfășurate în urmă cu 30 de ani de un sobor de preoți condus de părintele Florin Ionică, consilier eparhial la sectorul cimitire, monumente și servicii funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Despre importanța comemorării prin rugăciune a acelor evenimente violente ne-a vorbit părintele Gheorghe Dilirici, coordonatorul preoților slujitori în cimitirele de stat din Capitală.
3: Este prima dată când serbăm această amintire a victimelor mineriadei din 1990. Serbăm aici, în piața universității, acest loc care este cărcat de emoție. Aici moarte mulți tineri s-au jertfit pentru idealurile democrației, pentru idealurile, putea să spunem, inclusiv ale bisericii ortodoxe române, pentru că știm cu toții că înainte, până în 1989, biserica ortodoxă nu a fost bine văzută de conducerea din acele timpuri. Și, evident, biserica face pomenirea tuturor eroilor, tuturor martirilor, tuturor celor care și-au dat viața, care au suferit pentru idealurile mărețe ale patriei, pentru credința strămoșească, pentru păstrarea unității de neam și de credință a bisericii noastre strămoșești.
0: Părintele Gheorghe Dilirici, coordonatorul preoților slujitori în cimitirele de stat din Capitală. Evenimentul comemorativ a fost organizat de Asociația Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România, prin implicarea căreia s-a ridicat și Monumentul Troiță, ne-a spus Viorel Ene, fondatorul și președintele asociației.
4: În iunie 1990 au avut loc niște scene sângeroase în București, deci noi considerăm că a fost o represiune denumită mineriadă de către jurnaliști și așa a intrat în limbajul comun mineriada. În 1998 asociația noastră a putut să pună această cruce care a fost și ființită. Aceasta a fost pusă cu ajutorul unor oameni de bine și de atunci comemorăm în fiecare an pentru sufletul celor care au decedat atunci și ulterior, că au trecut 136 de ani și vă dați seama și biologii și în urma ceea ce au suferit, mulți dintre noi au decedat. Deci la început în asociație eram în jur de 2000 de persoane, acum mai suntem câteva sute. Majoritatea bolnavii, bătrânii, câțiva care pot lucra, mai lucrează. Știți și dumneavoastră situația economică din ziua de astăzi.
0: Viorel Ene, fondatorul și președintele Asociației Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România. La eveniment au participat victime ale mineriadelor, dar și rude sau cunoscuți ale acestora care au depus coroane cu flori la monumentul ridicat în piața universității în memoria celor pomeniți. Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 în România și a represiunii antidemocratice a fost instituită prin legea numărul 93 din 2026 și promulgată în data de 10 iunie acestui an de președintele României. Legea prevede organizarea de manifestări culturale, educative și comemorative dedicate memoriei victimelor și promovării valorilor democratice. Parohia Sfântul Dumitru Poștă invită credincioșii din București la sărbătoarea Sfântului Iuda Tadeu, unul dintre ocrotitorii lăcașului de cult. Sfântul Iuda Tadeu este sărbătorit în data de 19 iunie, însă manifestările liturgice prilejuite de hram vor începe în ajun. Joi, de la ora 17:30, credincioșii sunt așteptați la slujba acatistului Sfântului Iuda Tadeu, urmată de vecernia unită cu litia. După slujba vecerniei va fi purtat în procesiune un fragment din moaștele Sfântului Apostol Iuda primite de la mănăstirea grecească Zavorda. În ziua hramului, programul liturgic va debuta la ora 7:30 cu acatistul Sfântului, urmată de Sfânta Liturghie și slujba Parastasului. Amănunte despre Sfântul Apostol Iuda Tadeu am aflat de la Părintele Mihai Coșcar, parohul Bisericii Bucureștene.
5: Sfântul Apostol Iuda Tadeu este unul dintre cei patru fii ai dreptului Iosif, logodnicul Sfintei Fecioare Maria, și pentru că la început nu a crezut în el, pentru că nu a fost de acord să împartă moștenirea tatălui său cu Mântuitorul Iisus, mai târziu a regretat asta și a devenit unul dintre ucenicii săi, așa cum avem notat în tradiția bisericească și în Sfintele Evanghelii. Sfântul Apostol Iuda este cunoscut ca ocrotitor al celor care și-au pierdut nădejdea, este apărător al celor aflați în situații fără ieșire. E foarte apreciat, foarte iubit în Biserica Apuseană, în Biserica Romano-Catolică, în Biserica Ortodoxă poate mai puțin, pentru că foarte mulți fac confuzia între Sfântul Iuda Tadeu și Iuda Iscarioteanul. Această confuzie de nume este lămurită de limba engleză, unde Iuda Tadeu este numit Jude și Iuda Iscarioteanul Juda. Deci pentru ei este mult mai simplu din punctul ăsta de vedere. Este o sărbătoare a comunității, este o sărbătoare a binelui, este o sărbătoare a celor care și-au pierdut nădejdea. De aceea este foarte iubit Sfântul Apostol Iuda Tadeu în biserica noastră.
0: Părintele Mihai Coșgar, parohul Bisericii Sfântul Dumitru Poștă. Poetul național Mihai Eminescu a fost comemorat la Ipotești, județul Botoșani, cu prilejul împlinirii a 137 de ani de la trecerea sa în veșnicie. Memorialul Ipotești a organizat colocvii, lecturi publice și expoziții, iar la biserica din localitate, atât ieri cât și astăzi, a fost săvârșită Sfânta Liturghie și slujba Parastasului pentru marele poet. Amănunte am aflat de la Părintele Valentin Tincu, parohul Bisericii din Ipotești.
6: Noi, biserica, comemorăm la fiecare sfântă liturghie numele omului și genului Eminescu și mulțumim bunului Dumnezeu că este al nostru și că se roagă lui în rai pentru poporul român. În special, în datele de 14 și 15 iunie, am săvârșit sfânta liturghie și slujba de pomenire a poetului și familiei sale, iar tinerii și credincioșii au recitat și cântat poezii de Eminescu.
0: Părintele Valentin Tincu, parohul Bisericii din Ipotești. Departamentul Provita al sectorului de misiune va organiza joi de la ora 18 în sala Sinaxara Muzeului Mitropolitan din Iași lansarea volumului Copilul Nenăscut, chip al lui Dumnezeu, grija și dragostea față de acesta, semnat de Emanuel Buta. Cartea apărută la editura Doxologia reprezintă publicarea tezei de doctorat a autorului, realizată sub îndrumarea părintelui profesor universitar Ioan Cristinel Teșu. Volumul propune o reflecție asupra valorii vieții umane înainte de naștere, precum și asupra responsabilității și grijii față de copilul nenăscut, din perspectivă teologică și morală. Emanuel Buta, autorul lucrării.
7: Am vrut să arăt că fiecare ființă umană din primul moment al existenței și până în veșnicie este creată după chipul lui Dumnezeu în mod deplin. Ceea ce diferă sau ceea ce evoluează în om în baza libertății sale și a deciziilor este asemănarea cu Dumnezeu. Când noi spunem cum este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este creat după chipul lui Dumnezeu în mod deplin, asemănarea rămâne la decizia omului dacă dorește să o atingă sau nu. Și am pornit de la aspectele teologice care privesc viața și demnitatea omului creat după chipul lui Dumnezeu, ce înseamnă chipul lui Dumnezeu din om, unde este ascuns, cum îl poate omul descoperi sau cum poate fi demonstrat acest chip al lui Dumnezeu din om. Apoi am scris despre statutul copilului nenăscut, cum arăta el în lumea antică, în lumea greco-romană, la momentul apariției creștinismului și cum în timp acest statut a fost dezbătut sau a evoluat. Apoi am vorbit despre contribuția pe care creștinismul a adus-o la îmbunătățirea oamenilor în general și în mod special la îmbunătățirea statutului copilului nenăscut, care făcea parte, după cum scriau autorii din primele secole creștine, în categoria celor vulnerabili.
0: Emanuel Buta, autorul volumului Copilul nenăscut, chip al lui Dumnezeu, grija și dragostea față de acesta. Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a organizat zilele acestea conferințele preoțești de primăvară dedicate tematicii Anul Omagial al Pastorației Familiei Creștine. Lucrările au fost prezidate de înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Muscelului. Astfel, în data de 11 iunie, au avut loc conferințele preoțești în protoie Topoloveni și Mioveni. Amănunte ne-a oferit Părintele Stan Stelian, protopop de Topoloveni.
8: Au fost reuniți cei 83 de preoți din cele 66 de parohii care aparțin de protopopiatul Topoloveni. După cuvântul ierarhului nostru, a urmat prezentarea celor două referate, susținute de preoții desemnați. Temele au fost bine structurate, bine abordate, foarte bine documentate, ceea ce înseamnă că și-au atins ținta, iar la finalul prezentărilor, preoții au primit aprecierile și felicitările noastre deopotrivă pentru modul academic în care au prezentat lucrările și pentru frumoasa vorbire despre tema acestui an omagial dedicat pastorației familiei creștine.
0: În data de 12 iunie s-au desfășurat conferințele din protoieriile Pitești și Costești, unde înalt preasfințitul Părinte Calinic a săvârșit slujbe de sfințire a muzeicurilor amplasate pe fațadele sediilor protoieriilor, precum și a picturilor și scenelor religioase realizate în interiorul acestora. La finalul întâlnirilor, înalt preasfințitul Părinte Calinic a apreciat activitatea pastoral-misionară desfășurată de clerici în comunitățile pe care le păstoresc, îndemnându-i să acorde în continuare o atenție deosebită pastorației familiei și formării creștine a tinerelor generații.
9: Benefice și-a fost inspirată rânduiala făcută de Cancelarea Sfântului Sinod de Părintele Patriar Daniel, care a văzut de ani în șir toate aspectele vieții religioase, sociale și așa mai departe. Și n-a rămas aproape niciun sector neavizat și nedezvoltat în sfârșit, adică această implicare extraordinară, vie, activă și foarte folositoare, încât noi am înțeles lucrul acesta și trebuie să avem o hârnicie apostolică, cum s-ar spune, care e îndatorirea noastră, a creierului, a bisericii, a familiei acestea, o familie întreagă și integrală, este o bază absolută și binefăcătoare și solidă și sigură a bisericii și a societății.
0: Astăzi au fost organizate conferințele preoțești în protopopiatele Câmpul Lung Muscel și Curtea de Argeș. La toate aceste întâlniri au participat părinții protopop și preoții din cele 6 protoierii ale eparhiei Argeșului și Muscelului. În cadrul conferințelor, Părintele Consilier Administrativ Andrei Mihai a prezentat principalele măsuri de prevenție și administrare care trebuie avute în vedere în activitatea pastorală, administrativă și gospodărească a parohiilor.
10: Mă refer la lucrări care se desfășoară în interiorul bisericii în special, dar și în exterior. Lucrări importante. Și mai ales când sunt lucrări care presupun și asemenea intervenții la lucrări de electricitate, încălzire termică și așa mai departe. Înaintați cerere către Arhiepiscopie, către înalt preasfințitul Părinte Calnic, prin protoierie sau veniți personal la Arhiepiscopie, atașați copie a procesului verbal al Consiliului Parohial și o copie a indivizului minim de lucrări, estimativ, dacă realizați lucrarea cu o firmă, ceea ce este de preferat, sau cu un prestator de servicii care încheiați contract. Dacă nu încheiați contract și realizați lucrarea în regie proprie, să-i spunem așa, măcar o schiță sau o descriere a lucrărilor.
0: Părintele Andrei Mihai, consilier administrativ al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. Biblioteca județeană Petre Dulfu din Baia Mare a găzduit astăzi lansarea volumului Magnum Diarium Academicum Septentrionis 1800-2024, scris de Teodor Ardelean. Lucrarea publicată recent reprezintă o contribuție semnificativă la patrimoniul cultural și marchează deschiderea proiectului Marea Mureșul Academic. Evenimentul care a marcat și împlinirea a 75 de ani de viața omului de cultură, Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene din Baia Mare, a fost deschis de o slujbă de mulțumire și s-a desfășurat în prezența autorităților locale și a numeroși oameni de cultură. În deschidere, preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Setmarului, a rostit un cuvânt de binecuvântare.
11: A fost îndrăgostit, ca și înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Iustinian, a fost îndrăgostit de carte, de bibliotecă, de cultură, de cercetare și de știința cărții. A mânuit bine arta cunoașterii, arta cărții, arta scrisului, de aceea îl prețuim foarte mult și am fost prezenți din partea Sfintei noastre Episcopii la acest eveniment prestigios și unic. Slavă lui Dumnezeu pentru toate și îi dorim multă sănătate, spor și ajutor sfânt de la Dumnezeu să mai elaboreze și să mai editeze astfel de volume și să reprezinte Maramureșul încă mulți ani în cultura și spiritualitatea Nord-Vestului.
0: Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Setmarului, volumul lansat astăzi acoperă perioada 1800-2024 și reprezintă o cronică a evoluției intelectuale și academice a spațiului nord-transilvanean, a spus autorul Teodor Ardelean. Continuăm acum cu alte informații. De astăzi, fermierii și antreprenorii din industria alimentară pot depune proiecte pentru finanțarea instalării de panouri fotovoltaice în cadrul schemei de energie gestionate de Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale. Programul dispune de un buget total de 265 de milioane de euro și asigură finanțare nerambursabilă integrală pentru investiții realizate în scopul consumului propriu. Pot solicita fonduri întreprinderile și cooperativele agricole, operatorii din industria alimentară, precum și organizațiile care activează în sectorul îmbunătățirilor funciare. Peste 500 de militari români și din țări precum Statele Unite ale Americii, Franța, Canada și Turcia participă în această săptămână la un exercițiu multinațional care se desfășoară în Marea Neagră și în portul militar Constanța. Acesta are ca obiectiv principal instruirea structurilor specializate în lupta contra minelor marine și neutralizarea dispozitivelor explozive. Tribunalul Militar București a decis achitarea foștilor șefi ai jandarmeriei implicați în reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Structurile Agenției Naționale de Administrare Fiscală au stabilit creanțe fiscale de peste 540 de milioane de lei în cazul persoanelor fizice care nu au putut justifica proveniența unor venituri. Mai exact, în numeroase cazuri, persoanele verificate au susținut că sumele utilizate proveneau din fonduri deținute în numerar, din venituri realizate în străinătate sau din sume primite de la alte persoane fizice. Potrivit situației centralizate la nivelul Ministerului Finanțelor, controlele s-au desfășurat în perioada iulie 2025-mai 2026. Compania Națională de Investiții Rutiere va semna cu o companie italiană contractul finanțat prin programul SAFE pentru construirea tronsonului 4 al autostrăzii A8 Târgu Neamț, Moțca, Iași, Ungheni, informează instituția. Anunțul vine în contextul în care Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins astăzi pe fond cele două contestații depuse la începutul lunii trecute. Sindicatul Național Meridian anunță declanșarea unei greve de avertisment. Conflictul de muncă este programat mâine. Nicolae Petre are mai multe informații.
12: Organizația reprezentativă a angajaților din cadrul Autorității Vamale Române a programat întreruperea lucrului între orele 12 și 14. Sindicaliștii spun că acțiunea vine ca urmare a unor probleme grave care afectează condițiile de muncă și drepturile profesionale și salariale ale acestora. Potrivit Sindicatului Național Meridian, unul dintre principalele motive ale acestei acțiuni ține de neîncheierea acordului colectiv de muncă, deși acesta este considerat esențial pentru protejarea drepturilor angajaților. Sindicaliștii sunt nemulțumiți și de prevederile referitoare la această categorie profesională cuprinse în proiectul noii legi a salarizării. Prin neacordarea drepturilor salariale personalului care lucrează în frontieră și pentru cei care au în dotare câini de serviciu, neglijarea compensării muncii efectuată în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale și lipsa sporului pentru radiații acordat personalului care lucrează cu aparate de control nedistructiv. Scopul acțiunii este atragerea atenției autorităților române asupra problemelor grave cu care se confruntă personalul vamal și rămase nerezolvate de ani de zile. Lipsa dialogului și neprezentarea la procedura de conciliere din partea instituției vamale a blocat soluționarea pașnică a acestui conflict de muncă. Drept urmare, facem apel la autorități să soluționeze urgent aceste probleme, să inițieze negocieri reale și transparente și să asigure respectarea tuturor drepturilor angajaților din vamă, au transmis reprezentanții Sindicatului Național Meridian.
0: Nicolae Petre. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere prelungește până pe 30 iunie perioada de înscriere la concursul dedicat siguranței rutiere pentru elevi, în urma interesului mare din partea elevilor și a unităților de învățământ. Elevii de gimnaziu și liceu pot transmite în continuare materiale creative, idei și propuneri pentru îmbunătățirea siguranței rutiere. Materialele vor fi transmise la adresa de e-mail dedicată proiectului campanie.elevi@net.ro. Informații externe, Pakistanul va prezida semnarea acordului de pace între Statele Unite și Iran. Ceremonia va avea loc vineri la Geneva. Detaliile memorandumului nu au fost comunicate. Acesta va fi publicat în ziua semnării, dar ambele părți au transmis că negocierea temelor cele mai conflictuale, în special situația programului nuclear iranian și sancțiunile americane împotriva Iranului, urmează să fie finalizată într-un termen de 60 de zile. La Evian, în Franța, a început astăzi summitul G7, dominat de acordul anunțat între Statele Unite și Iran și de viitorul strâmtorii Ormuz. La reuniunea celor mai dezvoltate economii ale lumii participă președintele Donald Trump alături de lideri ai Franței, Germaniei, Marii Britanii, Italiei, Canadei, Japoniei, dar și din Uniunea Europeană. La summit sunt așteptați și oficiali din Orientul Mijlociu, reprezentanți ai Emiratelor Arabe Unite, dar și ai Qatarului și Egiptului, două dintre țările cu rol important în mediera negocierilor din Golf. Și Volodymyr Zelensky va fi prezent, deoarece pe agenda discuțiilor se regăsește și războiul din Ucraina, alături de securitatea energetică, relația cu China și inteligența artificială. Moldova și Ucraina fac astăzi pasul decisiv către Uniunea Europeană. Demarează prima fază a negocierilor de aderare. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
13: Începerea negocierilor de fond este un moment simbolic pentru cele două țări care au făcut parte din fosta Uniune Sovietică. Ucraina și Moldova au fost acceptate rapid ca țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană în 2022, după ce și-au depus cererile la câteva zile după invazia pe scară largă a Rusiei. Deși a existat o decizie simbolică de a deschide negocierile în iunie 2024, procesul de fond a fost blocat de fostul lider pro-rus al Ungariei, Viktor Orban. News.ro notează că alegerea noului guvern maghiar în luna aprilie a deschis calea pentru ca statele membre ale Uniunii Europene să convină în unanimitate să deschidă primul cluster, adică acele capitole din regulamentul Uniunii Europene care vizează statul de drept și democrația. În declarația comună, liderii Uniunii Europene, Ursula von der Leyen și Antonio Costa, au lăudat determinarea, curajul și munca asiduă demonstrate de ambele țări în promovarea reformelor, chiar și în fața unor provocări imense. Reamintim, pentru a adera la Uniunea Europeană, o țară trebuie să adopte mii de legi și decizii europene, apoi să obțină aprobarea unanimă a statelor membre ale Uniunii.
0: Alexandra Ștefănescu. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. La noapte local, în Oltenia, Muntenia și în Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului, posibil vijelii și căderi de grindină. Temperaturile minime se vor încadra între 4 grade în depresiuni și 19 grade pe litoral. Izolat se va forma ceață. Mâine, maximele termice vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Cerul va fi variabil, cu norări, mai ales după amiaza și seara, când pe arii restrânse, la munte, în nordul și centrul țării și cu totul izolat, în rest vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat, la începutul intervalului, va fi ceață. În capitală, la noapte, cerul va avea norări temporare și vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă va fi de 13 grade. Mâine cerul va avea norări temporare și vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 28 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.
14: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
15: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Continuăm și astăzi seria edițiilor speciale în care reflectăm asupra vieții și lucrării misionare a Sfântului Apostol Pavel, reliefând aspecte semnificative referitoare la transformarea apostolului neamurilor dintr-un persecutor al bisericii într-un misionar desăvârșit. În încheierea emisiunii din săptămâna precedentă, vorbeam despre educația și pregătirea rabinică a apostolului neamurilor. Nu încape nicio îndoială că instrucția lui Saul în ce privește legea a început în casa părintească. Faptul că tatăl Sfântului Apostol Pavel aparținea tagmei fariseilor, cea mai riguroasă în ce privește cunoașterea și păzirea prescripțiilor legii, este grăitor prin el însuși și ne ajută să înțelegem că procesul de instruire a tânărului Saul a debutat sub semnul celei mai înalte exigențe și este mai presus de orice îndoială că pe lângă obținerea ca atare a cunoștințelor privind legea și celelalte părți ale Vechiului Testament, adică psalmii și profeții, Saul și-a însușit și acel spirit și ideal fariseic, care consta în afirmarea și salvgradarea specificului iudaic a elementelor care distingeau acest popor al Torei, primitorul revelației cuprinse în Vechiul Testament de toate celelalte neamuri ale pământului. Conștiința că numai neamul din care provenea se afla în posesia descoperirii suprafirești, cuprinse în acel ceas al începuturilor creștinismului sub formă scrisă, numai în Vechiul Testament, va avea un rol determinant în formarea lui Saul, ca păzitor neînduplecat al prescripțiilor legii. Acesta era pentru tânărul Saul singurul mod posibil în care el concepea slujirea lui Dumnezeu despre existența și lucrarea căruia lua cunoștință îndeosebi din Vechiul Testament. Desigur, pe lângă instrucțiunea primită în familie, Saul va beneficia și de primirea unor ample cunoștințe în ce privește Vechiul Testament și limba aramaică în școala sinagogală, o instituție foarte importantă pentru iudeii din diaspora. Cu toate că în această școală se folosea prima versiune greacă a Vechiului Testament, supranumită traducerea celor 70 de învățați iudei din Alexandria, din secolele 3-2 înainte de Hristos, respectiv Septuaginta, tinerii proveniți din familiile de farisei și, cu atât mai mult, cei ce doreau să devină învățători ai legii, aveau posibilitatea să acumuleze serioase cunoștințe de limba aramaică. Nu încape nicio îndoială că printre acești tineri, la loc de frunte, se va afla și tânărul Saul. Caracteristic tânărului Saul și apostolului Pavel de mai târziu este faptul că el nu se angaja într-o activitate sau lucrare decât pentru a merge în direcția aleasă până la capăt, depășind prin realizările sale pe precursori sau anteriori. Locul pe care îl ținea cu tenacitate, dar numai prin efort și mijloace concrete, nu era altul decât cel din frunte. Este singurul autor al Noului Testament care, inspirându-se din lumea și regulile jocurilor sportive, îndeosebi olimpice, reține și impune ideea de întrecere și pentru domeniul vieții spirituale. Odată cu aceasta, apostolul neamurilor accentuează atât asupra obligativității efortului intens și permanent pentru obținerea progresului spiritual, cât și asupra corectitudinii care trebuie să caracterizeze orice acțiune menită să contribuie la obținerea oricărei izbânzi duhovnicești. Cităm: Nu știți, spune apostolul, că cei care aleargă în stadion, toți aleargă, dar numai unul ia premiul, alergați așa ca să-l luați, și oricine se luptă se înfrânează de la toate. Eu deci așa alerg, nu ca la întâmplare, așa mă lupt, nu ca lovind în aer, ci îmi chinuiesc trupul meu și îl supun robiei, ca nu cumva altora propovăduind, eu însumi să mă fac netrebnic. Am încheiat citatul. 1 Corinteni, capitolul 9, versetele de la 24 la 29. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții ca să fie pe plac celui ce strânge oaste, iar când se luptă cineva la jocuri, nu ia cununa dacă nu s-a luptat după legile jocului. Am încheiat citatul. 2 Timotei, capitolul 2, versetele de la 4 la 5.
spiritul de competiție este un dar înnăscut al celui ce va deveni apostolul neamurilor, aparținând zestrei genetice pe care acesta o primește odată cu venirea sa pe lume. Sub acest semn se vor desfășura toate acțiunile și activitățile în care va fi implicat cel ce va primi numele de apostol al neamurilor, începând cu momentul școlarizării și sfârșind cu acela al martiriului său. El interpretează întreaga sa existență ca pe o luptă, un angajament total în slujba binelui și adevărului, spunând la capătul zilelor sale: lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7. La atingerea vârstei de 10 ani, Saul a început să învețe așa numita lege orală, care consta în memorizarea numeroase percepte și reglementări, interpretări formale și adesea abuzive ale legii mozaice, cele mai multe condamnate de Mântuitorul, care le spunea cărturarilor și fariseilor următoarele. Cităm: voi călcați porunca lui Dumnezeu pentru datina voastră și ați desființat cuvântul lui Dumnezeu pentru datina voastră. Am încheiat citatul, Matei, capitolul 15, versetele 3 și 6. Dar pentru că părinții săi și Saul însuși nu se mulțumeau cu nivelul de cunoștințe obținute în casa părintească și în școala sinagogală din Tars, țelul urmărit fiind acela de a face din Saul un rabin, un învățător de lege, la vârsta de 12 ani acesta a fost trimis la Ierusalim pentru a învăța la picioarele lui Gamaliel, un renumit rabin al acelei epoci, bărbat înțelept și având o concepție mai liberală în ce privește aplicarea legii, pe care o interpreta nu atât în literă cât în duh. Se stăruia să insufle ucenicilor săi mai multă îngăduință în relațiile lor cu cei de alt neam, îndeosebi cu elinii, nu disprețuia pe cei ce învățau limba greacă, despre el însuși se spunea că era cunoscător al limbii și literaturii grecești. A rămas memorabilă aprecierea pe care Gamaliel a exprimat-o în Sinedriu asupra învățăturii evanghelice și asupra sfinților apostoli ca propovăduitori a acesteia. Nu vă preocupați de oamenii aceștia, lăsați-i, căci dacă această hotărâre și lucrarea aceasta vin de la oameni, se va nimici, iar dacă sunt de la Dumnezeu, nu le veți putea nimici, ca nu cumva să vă aflați și luptători împotriva lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetele 38 și 39. Gamaliel dovedește într-adevăr o remarcabilă înălțime de cuget. În judecata pe care o aplică evenimentelor având caracter religios, el aplică ferm principiul intervenției divine, al providenței care se află la obârșia oricărei lucrări care urmărește descoperirea autenticii voi a lui Dumnezeu. Ceea ce rămâne remarcabil în intervenția lui Gamaliel este faptul că el nu exclude originea divină a învățăturii creștine și nici asistența suprafirească de care puteau să se bucure în acțiunile lor de propovăduire sfinții apostoli. Mai mult decât atât, admițând eventualitatea că noua învățătură poate să aibă o bârșie divină, Gamaliel oferă acesteia un sprijin nesperat, sădind totodată în cugetele membrilor Sinedrului, cărora li se adresează o îndoială cu privire la convingerile lor anticreștinești. Dacă ar fi fost consecvent cu el însuși, Gamaliel ar fi trebuit să se convertească la credința propovăduită de sfinții apostoli, pe care îi izbăvește prin opiniile pe care le exprimă de grelele pedepse pe care le-ar fi putut primi de la Sinedriul din Ierusalim. Într-o astfel de logică a lucrurilor, trebuie înscrisă și tradiția veche pe care o aflăm la sfinții Clement Romanul și Ioan Gură de Aur, potrivit căreia Gamaliel a sfârșit prin a primi botezul creștin. Sfântul Apostol Pavel era foarte mândru pentru faptul de a fi fost ucenicul lui Gamaliel și de a fi deprins de la el legea părinților săi. El va declara în anul 58 înaintea unei mari mulțimi de iudei la Ierusalim, vorbind în ebraică: eu sunt bărbat iudeu, născut în Tarsul Siliciei și crescut în cetatea aceasta, învățând la picioarele lui Gamaliel în chip amănunțit legea părinților, fiind plin de râvnă pentru Dumnezeu, precum și voi sunteți astăzi. Am încheiat citatul, Faptele Apostolilor, capitolul 22, versetul 3.
Textul de mai sus grăiește de la sine despre marea faimă a lui Gamaliel ca învățător de lege și despre formarea tânărului Saul ca vașnic apărător și practicant al prescripțiunilor legii mozaice. Tot în acest text se declară că atașamentul nelimitat față de aceste prescripțiuni, ca și înțelegerea acestora într-un sens pur formal, fără să fie plasate într-o perspectivă mesianică și universalistă, ca unele ce sunt, în ultima lor esență, un pedagog către Hristos, devin cauze ale intoleranței, determinând persecuții împotriva celor ce împărtășesc alte convingeri și idei, un fundament al crimei motivate ideologic. Saul, unul dintre cei mai buni ucenici al lui Gamaliel din generația sa, nu s-a numărat însă printre acei elevi ai lui care au învățat câte ceva din atitudinile îngăduitoare ale acestui învățător de lege, care știa, de exemplu, să aprecieze unele învățături și susțineri ale gândirii antice grecești. Saul nu a reținut din expunerile mari lui Gamaliel nici acea interpretare teologică a evenimentelor istorice, potrivit căreia, îndeosebi în ordinea spirituală, nu vor avea câștig de cauză în final, deoarece acele fapte și desfășurări care se înscriu în planul divin al mântuirii neamului omenesc. Aceasta l-ar fi ajutat să înțeleagă sau să aprecieze în mod corect fenomenul creștin aflat la începuturile existenței și manifestării sale. Ceea ce a deprins tânărul Saul cu adevărat din frecventarea școlii rabinice a lui Gamaliel a fost cuprinsul amănunțit al Vechiului Testament, istoria neamului omenesc până la Avraam, legea, psalmii și profeții, ajungând ca în acest domeniu să dobândească ample și profunde cunoștințe. El va poseda asemenea cunoștințe asupra Vechiului Testament, încât puțini erau în epocă cei care se puteau compara cu el în această privință. Această pregătire a sa, ca și intransigența în privința respectării prevederilor legii, care să-l fi impus în fața sinedriului și arhiereului în așa măsură încât să-i se încredințeze conducerea acelei ample și nemiloase persecuții a creștinilor din Ierusalim și din alte cetăți ca Damascul, de exemplu, în care unii dintre aceștia se refugiază. Formarea unui viitor rabin nu se putea considera încheiată dacă acesta nu ar fi demonstrat că a deprins în mod temeinic o meserie. Orice studiu al Torei care nu este unit comun ca asiduă sfârșește prin a deveni pricinuitor de păcat. Iudeii considerau că orice părinte trebuie să învețe pe fiii săi o meserie dacă doresc ca aceștia să nu devină hoți. Meseria pe care a deprins-o tânărul Saul a fost aceea de făcător de corturi. Această meserie a fost învățată de Saul încă din casa părintească din Tars, cel mai probabil de la tatăl său, care l-a instruit în propria sa meserie. Faptul că a învățat o meserie va deveni deosebit de important și folositor viitorului mare apostol al bisericii, deoarece îi va permite să agonisească cele necesare traiului zilnic, nu numai pentru el însuși, ci și pentru ucenicii și colaboratorii săi apropiați. Va declara el însuși, adresându-se preoților din Biserica Efesului, chemați la Milet pentru a primi îndrumări misionar-pastorale din partea celuia care le-a împărtășit harul preoției. Voi înși vă știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 34. Deși transmite porunca Mântuitorului potrivit căreia cei ce propovăduiesc Evanghelia se cuvine să trăiască din Evanghelie, el, Pavel, nu s-a folosit niciodată de acest drept. Binevestind, scrie el, pun fără plată Evanghelia lui Hristos înaintea oamenilor, fără să mă folosesc de dreptul meu din Evanghelie. În primele două epistole scrise de el, 1 și 2 Tesaloniceni, în anii 51 și 52, Sfântul Apostol Pavel articulează o adevărată teologie a muncii pe care o consideră ca virtutea care stă la baza ordinii și vieții sociale, contribuind decisiv la propășirea pe toate planurile a persoanei umane și la promovarea binelui public. Cităm: vă aduceți aminte, fraților, le scrie el creștinilor tesaloniceni, de osteneala și de truda noastră, lucrând zi și noapte ca să nu fim povară niciunuia dintre voi, așa v-am propovăduit Evanghelia lui Dumnezeu. Acest exemplu trebuie să fie urmat deopotrivă de creștinii tesaloniceni.
să râvniți, a trăi în liniște, să faceți fiecare cele ale sale și să lucrați cu mâinile voastre, precum v-am dat învățătură, ca să umblați cuvincios față de cei din afară, de biserică, și să nu aveți trebuință de nimeni. Am încheiat citatul, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 11 și 12. Cei ce se feresc de muncă umblă în neorânduială și nu se aseamănă cu apostolul neamurilor, după cum aflăm din epistola a doua către Tesaloniceni, capitolul 3, versetele 7 și 8. Cităm: noi n-am umblat fără rânduială între voi, le scrie apostolul creștinilor din Tars, nici n-am mâncat de la cineva pâine în dar, ci cu muncă și cu trud am lucrat noaptea și ziua ca să nu împovărăm pe nimeni dintre voi. Am încheiat citatul. Această conduită a apostolului are un sens moral înalt, pentru că, pe această cale, creștinii din Tesalonic au înaintea lor o pildă vie de purtare creștinească în domeniul atât de delicat și controversat, totodată acela al atitudinii creștinului față de muncă. Această dezbatere asupra moralei muncii are în epistolele către tesaloniceni și o concluzie tranșantă neechivocă. Cităm: dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu mănânce. Am încheiat citatul, 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 10. Nu încape nicio îndoială că o astfel de concepție își află un temei puternic în intensa pregătire rabinică primită de tânărul Saul în școala lui Gamaliel, pe care a frecventat-o la Ierusalim. Saul, persecutor al creștinilor. Apostolul Pavel din Tarsul Ciliciei este un om al convingerilor și trăirilor integrale. Odată cu însușirea legii mozaice, Saul a devenit și un trăitor al perceptelor acesteia și, mai mult decât atât, un vașnic și intransigent apărător al acesteia, un adversar ireconciliabil al tuturor celor ce nu se supuneau interpretărilor date de cărturari și farisei, de toți învățătorii legii mozaice. Acest fel de a se purta reprezenta pentru tânărul Saul un mod de a fi, singurul pe care îl accepta conștiința sa de viitor rabin. Cum el însuși mărturisește, comportându-se în acest fel, considera că se află în slujba lui Dumnezeu, cugetul fiindu-i împăcat chiar atunci când hulea, prigonea și dădea morții oameni simpli, nevinovați, pentru simplul motiv că recunoșteau în Iisus pe Hristos, unsul lui Dumnezeu, mântuitorul tuturor oamenilor. El nu a acceptat dreptul altcuiva de a descoperi sensul adevărat al legii, psalmilor sau profeților, pentru că el însuși se considera fiind posesia adevărului ultim asupra înțelesului revelației cuprinse în prima parte a Bibliei, pe care o consideră numai ca lege părintească, nu ca pe un bun spiritual aparținând întregii umanități. El concepea pe descoperitorul adevărurilor cuprinse în Vechiul Testament, pe Dumnezeu, ca pe o proprietate în exclusivitate a poporului iudeu, negând dreptul celorlalte neamuri ale pământului de a se împărtăși de acele învățături și revelații care călăuzesc pe toți oamenii către Hristos. El se număra în ceata celor pe care mai târziu îi va caracteriza, spunând că aveau ochi ca să nu vadă și urechi ca să nu audă. Tânărul Saul se afla înainte de a i se arăta Iisus cel înviat pe drumul spre Damasc, ca cea mai mare parte a conaționalilor săi, față de adevărul evanghelic, într-o stare de împietrire a inimii, de refuz și de negare adevărului revelat, păcatul care nu se iartă nici în veacul de acum, nici în cel ce va să vină. Nu se știe dacă Saul se afla la Ierusalim în ziua pogorârii Sfântului Duh, în care se produce evenimentul apariției istorice a bisericii ca urmare a predicii Sfinților Apostoli din prima cincizecime de după învierea Domnului. Mai curând se poate susține că nu era prezent cu această ocazie în Cetatea Sfântă. Prezența sa la Ierusalim nu este semnalată nici în perioada de timp care urmează pogorârii Sfântului Duh, în care are loc organizarea primei biserici creștine, extinderea acesteia în Cetatea Sfântă până la limitele posibilului, rânduirea unei vieți creștine exemplare.
Într-un cuvânt, în acea perioadă se creează acea biserică locală menită să devină prototip al tuturor celorlalte instituții de același fel, care urmau să fie întemeiate în Palestina și în lumea păgână. Acesta a fost un răgaz absolut necesar pentru consolidarea tinerei biserici din Ierusalim și pentru crearea celor structuri care îi vor însoți și susține existența până la sfârșitul veacurilor. Prezența tânărului Saul la Ierusalim în legătură cu biserica din această cetate este semnalată pentru întâia oară în cel mai greu moment trăit de primii creștini, acela al celui din tâi martiriu, martiriul Sfântului Arhidiacon Ștefan. Din textele care descriu felul în care s-a produs acest eveniment, rezultă în mod clar că Saul din Tarsul Siliciei s-a implicat direct în determinarea și săvârșirea acestuia, aflându-se cel mai probabil la originea lui și provocându-l. Se știe că cea din tâi înfruntare dintre Evanghelie și iudaism a avut loc în timpul propovăduirii celei din tâi a Evangheliei de către Iisus însuși. Această înfruntare s-a încheiat prin condamnarea și răstignirea Mântuitorului, evenimente capitale înscrise în icoana sau planul mântuirii. Astfel s-a dovedit că destinul religios al umanității nu se consumă prin universalizarea iudaismului, o simplă treaptă către închinarea cea adevărată, aceea care este numită și descrisă prin formularea în duh și adevăr. Învierea lui Iisus și petrecerea sa de 40 de zile între apostoli, pe care a însoțit-o cu multe semne doveditoare privind realitatea acestui eveniment, au transformat spaima și deruta celor 12 și a celorlalți ucenici ai săi în încredere și siguranță de sine, determinând mai cu seamă, după pogorârea Sfântului Duh, o nestăvilită dorință de propovăduire și slujire a Evangheliei în orice condiții și indiferent de riscuri. Acestea sunt inerente condiției misionarului creștin care știe că se află prin activitatea sa în slujba lui Dumnezeu. Cea de-a doua confruntare dintre iudaism și creștinism s-a produs între Sinedriu și Sfinții Apostoli. Grație înțelepciunii lui Gamaliel, această confruntare nu a dus la curmarea unor vieți omenești, limitându-se la amenințarea și lovirea acestora. În cea de-a treia înfruntare dintre iudaism și Evanghelie apar ca principal persecutor Saul din Tarsul Siliciei, iar ca victimă cel mai bun produs al școlii de misionari din Biserica Ierusalimului, înființată și condusă de Sfinții Apostoli. Tânărul Ștefan, al cărui nume se află în fruntea listei celor 7 diaconi, speranța numărul 1 a Bisericii Creștine pentru acțiunea de propovăduire a Evangheliei la neamuri. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturi. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Mă bucur că și astăzi ne-a dat Dumnezeu șansa să ne întâlnim aici pe frecvențele Radio Reîntregirea, pentru ca și de această dată să ne bucurăm împreună de frumusețea cântecului religios. Sunt Oana Bosga Pintea și mă bucur să fiu și astăzi gazda dumneavoastră pe parcursul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Niciodată nu cred că am vorbit ceva despre titlul acestei emisiuni. De fapt, așa începe Psalmul 145. Laudă suflete al meu pe Domnul. Lăuda voi pe Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi trăi. Sunt foarte frumoase și încărcate aceste cuvinte, pentru că, așa cum îmi place să spun și eu cred că o spun aproape de fiecare dată, priceazna, dragii mei, este o rugăciune cântată. Deci prin faptul că noi ascultăm și poate, fără să ne dăm seama, fredonăm și noi priceznele pe care le auzim, nu facem altceva decât să îl slăvim pe Dumnezeu și să ne rugăm împreună, într-un suflet. Deci cântecul ne unește și de această dată și mă bucur că ați ales să fiți alături de noi și împreună să-L slăvim pe Dumnezeu. Dragii mei, vom începe această ediție specială și cred că deja știți la ce mă refer când spun că este o ediție specială. Adică vom avea parte și ne vom bucura să îi primim în casele noastre pe slujitori ai Domnului care au ales să imprime pricesne și, bineînțeles, cântări religioase. Vom începe așadar această ediție prin a-l asculta pe părintele Răzvan Șulea, interpretându-ne priceasna Vreau lângă Dumnezeu. M-aș bucura ca fiecare dintre noi să avem această dorință arzătoare în suflet și anume să vrem lângă Dumnezeu, să ne dorim să fim cât mai aproape de Dumnezeu și să nu treacă nici o zi din viața noastră fără Domnul. Acum, haideți să-l ascultăm!

Am revenit, dragi prieteni, și așa cum spuneam la început, avem parte astăzi de o emisiune specială. Bineînțeles, toate sunt speciale în felul lor, fiecare dintre noi, de fapt, suntem speciali, suntem deosebiți unul de altul, însă dați-mi voie să spun că acești oameni aleși de Dumnezeu sunt speciali pentru că îi slujesc în fața Sfântului Altar și prin acești oameni ne apropiem și noi de Dumnezeu prin Sfânta Taina Spovedanii și a Împărtășanii. Așadar, dragii mei, probabil vom avea niște trăiri mai intense față de cum le avem de obicei de această dată, fiindcă, cu siguranță, acești oameni deosebiți nu au doar harul cântecului, să spun așa. Au acel har sfânt revărsat asupra lor odată cu momentul hirotoniei. Și acum, dragii mei, să mergem mai departe, ascultându-l pe părintele David Pașca. Glasul dânsului, așa cum îmi place mie să-l descriu, este un glas de părinte. Nu mă refer aici la preot, ci parcă atunci când îl aud cântând, îmi imaginez un tată, un bunic, un unchi, un om care are întotdeauna povețe pentru cei din jurul său, pentru nepoți, pentru copii, pentru soție și așa mai departe. Sunt convinsă că și această priceasnă minunată pe care ne-o va interpreta va ajunge la sufletele dumneavoastră și astăzi îl vom asculta cântându-ne O Părinte al Mângâierii. Mai apoi, dragii mei, ne vom reîntâlni cu un om foarte drag mie, cu un om deosebit pe care cu siguranță îl cunoașteți și îl îndrăgiți și dumneavoastră. Este vorba despre părintele Marius Ciprian Pop, care a fost înzestrat de Dumnezeu nu doar cu vocea minunată, ci și cu acel dar de a vorbi. Cu siguranță nu a existat vreun om pe care să nu-l poată cuceri prin vorbele sale, fiindcă ajunge la sufletul omului și, bineînțeles, cred că prin harul preoției a ajuns să cunoască oamenii și să știe ce să-i spună fiecăruia în parte după sufletul său. Acum ne va cânta, după sufletele fiecăruia dintre noi, priceasna Mărturisiți-vă Domnului. Este o priceasnă din care cu siguranță avem ce învăța și vă invit să o ascultăm cu atenție, fiindcă cu siguranță merită și cu siguranță avem fiecare nevoia de a învăța și a ști mai multe.

Am revenit, dragii mei, și mergem mai departe cu emisiunea noastră, chiar dacă ne aflăm deja în ultima parte. Eu zic să profităm din plin de timpul care ne-a mai rămas și, bineînțeles, să fie folositor pentru noi și pentru sufletele noastre. Am ascultat, ne-am încărcat, suntem mai bogați sufletește, însă nu ne oprim aici, fiindcă timpul ne mai permite să mai ascultăm încă două pricesne alese și deosebite. Vi le-am pregătit cu mare drag și acestea din urmă și le-am ales oarecum special ca să rămână sufletele dumneavoastră până la următoarea noastră întâlnire. Așadar, mergem mai departe ascultându-l pe părintele Ovidiu Marțiș, care, prin intermediul glasului său, ne va aminti cât o iubim și, mai bine spus, că trebuie să o iubim și să o cinstim pe Maica Domnului. Ne va interpreta priceasna Ajută-ne, Măicuță, și am ales-o fiindcă este o priceasnă deosebită, sensibilă, care cu siguranță ne priește fiecăruia dintre noi. Și iată că de această dată nu ne oprim aici, fiindcă vom asculta și cea de-a cincea priceasnă din cadrul acestei emisiuni, pe care ne-o va interpreta părintele Doru Gheaja. Este o priceasnă minunată, o cântare religioasă, de fapt, nu este o priceasnă, însă care este potrivită acum la final de emisiune, în special pentru toți părinții și bunicii și copiii și nu numai, pentru toată lumea. Lăsați copiii să vină la mine, așa spune Mântuitorul, dragii mei, și acum la final de emisiune, când vom trage cu toții o linie, sigur suntem mai bogați și cred că am reușit ca prin aceste cântări religioase să ajung la sufletele dumneavoastră. Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea și astăzi, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă las cu toate gândurile mele bune.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

găsit, dragi prieteni! În cadrul întâlnirii noastre de astăzi, am ales să vorbim despre unguentul de sânzâiene, unguentul de mesteacăn și unguentul cu sunătoare și ardei iute, precum și despre beneficiile acestora asupra sănătății corpului uman. Despre unguentul de sânzâiene, se spune că macină tot ceea ce doare mai rău de-a lungul coloanei vertebrale. De la sânzâiana uscată se ia atât floarea, cât și frunza și tulpinile, cam 20 de grame de plantă, care se mărunțesc cu ajutorul unui cuțitaș și peste care se toarnă 30 de mililitri de spirit medicinal. Se ține amestecul la macerat timp de 10-12 ore, într-un borcan închis ermetic, apoi se adaugă 200 de mililitri de ulei de măsline extra virgin. Se agită bine borcanul și se fierbe la bain-marie timp de 2 ore, apoi se acoperă cu un prosop mai gros până la răcirea completă. Pe parcursul a 48 de ore, amestecul se agită din nou la intervale de 4-5 ore, după care se strecoară printr-un tifon și se pune la fiert cu 80 de grame de ceară de albine până la topirea completă a acestuia. Se ia de pe foc și se amestecă din când în când până la răcirea compoziției. Cu unguentul obținut, se masează toată coloana, dar mai ales zonele cu ciocuri. Se recomandă folosirea acestuia o singură dată pe zi, seara înainte de culcare, și este bine să nu se depășească 2 săptămâni de tratament. Se poate relua după 2 luni și, păstrat la rece, se poate folosi timp de 1 an. Mesteacănul ne poate fi de folos în orice anotimp, la fel și frunzele și mugurii săi se folosesc atât vara cât și iarna. Pentru obținerea miraculoasei alifii de mesteacăn se folosește de preferință un vas de lut sau, în cel mai rău caz, de porțelan. Ideal este ca la prepararea unguentului să se folosească mugurii tineri și frunzele verzi proaspete. La o mână de frunze și una de muguri de mesteacăn se adaugă 100 de grame de unt de casă fără sare. Acestea se pun în straturi subțiri în vasul de lut sau de porțelan, așezându-se un rând de frunze, unul de unt, unul de muguri, din nou unul de unt și tot așa, până când se epuizează cantitățile propuse. Vasul este apoi închis ermetic și lăsat timp de 24 de ore într-un loc mai cald. După aceea se strecoară totul printr-o sită deasă, se adaugă o linguriță de pudră de camfor și se mestecă bine până la dizolvarea completă a pudrei. Acest unguent calmează majoritatea durerilor reumatice, având un efect deosebit în cazul spondilozei cervicale. Se aplică pe suprafața dureroasă numai seara, până la dispariția durerii. Se poate relua la nevoie și se păstrează la rece 8-10 luni. În general, unguentele sunt eficiente în tratarea durerilor, dar atunci când sunt afectate încheieturile, reducerea inflamațiilor este la fel de importantă. Unguentul cu care se calmează o astfel de afecțiune îl putem obține din 200 de grame de parafină, peste care adăugăm 200 ml de ulei de măsline și 2 mg ulei de sunătoare. Se freacă toate acestea până când obținem o pastă fină și se lasă la căldură 10-15 minute. În acest timp se iau 5-6 ardei roșii dintre cei mai iuți, tocându-se cât mai mărunt cu putință și se adaugă la pasta unsuroasă. Se lasă la macerat timp de 10 zile într-un recipient închis ermetic, iar din când în când se agită bine. Acest unguent este destul de puternic, încălzind locul pe care se aplică și reducând în același timp durerea, dar și inflamația. Se folosește cel mult de 2 ori pe zi și se stă la căldură sau se acoperă bine locul tratat. Unguentul poate fi păstrat chiar și 1 an. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Leacuri din Grădina Maicii Domnului.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Personalitatea zilei de astăzi este Patricia Codău, din botez Ecaterina, o mărturisitoare din detenția comunistă. Ecaterina, devenită Patricia Codău, s-a născut la 21 decembrie 1915, în localitatea arădeană Șicula. După terminarea școlii primare, tânăra Ecaterina a urmat cu mari greutăți provocate de decesul tatălui său, liceul de fete Elena Ghiba Birta din Arad. Încă de pe băncile liceului s-a remarcat prin patriotismul său, devenind președinta societății religioase Sfânta Ecaterina a școlii în care învăța. A participat la concursul Tinerimea Românească de la București și a continuat studiile la Academia Teologică din Arad, fiind prima studentă a acestei instituții de învățământ cu dispensă de la episcopul Andrei Magieru. Totodată a lucrat ca pedagog la Institutul Diecezan. În 1942, fratele său s-a întors mutilat de pe front, motiv pentru care a mers la București pentru a-l îngriji. În același timp, a aflat că cel care avea să-i devină logodnic decedase pe front. La București, pe lângă îndatorirea pe care și-a asumat-o față de fratele ei, s-a înscris la Facultatea de Teologie, unde în 1944 a obținut licența cu distincția magna cum laude. Paralel, a urmat seminarul pedagogic universitar din București și a lucrat la Institutul de Asistență Socială. A fost o perioadă a căutărilor sufletești, când se gândea tot mai intens să ia calea monahismului. Mai încercase în 1942, dar episcopul Andrei Magieru îi refuzase binecuvântarea pentru o perioadă de meditație. Acum era hotărâtă, mai ales după excursiile spirituale pe care le făcuse, alături de alți colegi de facultate, la mănăstirea Sâmbăta, unde duhovnic era vestitul ieromonah Arsenie Boca, sfântul cuvios mărturisitor Arsenie de la Prislop. Duhovnicul ardelean se gândea să o trimite la mănăstirea Vladimirești, dar pentru că era profesoară, atunci i s-a recomandat să meargă la mănăstirea Bistrița Olteană, unde funcționa o școală confesională. La 11 iulie 1945 a intrat pe poarta mănăstirii Bistrița, unde a primit ascultarea de profesoară la disciplina religie. La 26 aprilie 1946 a primit înalta binecuvântare a Patriarhului Nicodim spre a fi tunsă în monahism cu numele de Patricia. Pentru abilitățile sale, superioara așezământului de la Bistrița, mama Olga, i-a dat în vara anului 1948 însărcinarea să se îngrijească de o grădiniță dintr-o localitate din apropiere. În anul următor, autoritățile comuniste nu au mai permis aceste activități. După încercarea eșuată a Patriarhului Justinian de a înființa un seminar teologic pentru maici la mănăstirea Bistrița, în toamna anului 1948, Maica Patricia a fost chemată la București. Patriarhul Justinian i-a dat ascultarea de a conduce acest seminar, care avea să funcționeze la mănăstirea Plumbuita. Un an mai târziu a fost detașată ca profesoară la seminarul monahal de la mănăstirea Văratec, unde directoare era Maica Veronica Constantinescu. Cu sprijinul lui Bartolomeu Anania, inspector patriarhal pe învățământ, preferă totuși să se întoarcă la mănăstirea de Metanie. Aici așezământul se afla sub spectrul terori instituite de securitate, care efectuase arestări în anul 1949 pentru susținerea grupurilor de rezistență anticomunistă din munți. Totodată, autoritățile comuniste susțineau conflictele dintre maicile intrate în monahism la sfatul părintelui Arsenie Boca și cele vechi, fostele eleve orfane care primiseră educație duhovnicească în așezământul de la Bistrița. În folosul păcii duhovnicești, în 1951, Patriarhul Justinian a decis trimiterea maicilor arsenite la mănăstirile Țigănești și Tismana. La Țigănești, în fruntea celor 20 de călugărițe, s-a aflat Maica Patricia Codău, care a primit ascultarea de egumenă la școala monahală. Un an mai târziu a ajuns chiar stareța acestui așezământ, care număra 250 de monahi. Deoarece mănăstirea se confrunta cu mari greutăți materiale, printr-un memoriu adresat lui Gheorghiu Dej, Maica Patricia a luptat pentru scoaterea mănăstirii de sub statutul de chiabur.
S-a implicat în conducerea atelierelor mănăstirii prin afilierea lor la administrația înființată de către Patriarhul Justinian, dar nerecunoscută de autoritățile statului. În 1954 a primit vizita duhovnicească de câteva săptămâni a duhovnicului Ilie Cleopa, sfântul cuvios mărturisitor Cleopa de la Sihăstria, și a părintelui Arsenie Papacioc. Aceste acțiuni și atitudini nu au fost primite bine de către autoritățile comuniste, care prin agenți au determinat demisia Maicii Patricia de la conducerea mănăstirii. Patriarhul Justinian i-a refuzat demisia, dar Maica Patricia a insistat, invocând probleme medicale. A mai rămas în mănăstire aproape un an, lucrând în atelier ca simplă muncitoare. În mai 1955 a fost chemată de episcopul Andrei Magieru la Arad. Chiriarhul Aradului intenționa redeschiderea mănăstirii Gai. Maica Patricia și-a luat ascultarea în serios, luptând în justiție pentru recuperarea unor bunuri funciare, o suprafață de aproximativ 10 hectare, și obținând câștig de cauză. Având sprijinul episcopului Andrei și al vicarului administrativ, preotul Gheorghe Lițiu, Maica Patricia a reutilat mănăstirea cu lucruri provenite de la foste instituții de învățământ eparhiale, cum ar fi Institutul Diecezan și Academia Teologică, lucruri necesare unei gospodării agricole, și a reușit ridicarea unei obști cu maici provenite din rândul ucenicelor și al fostelor eleve. A înființat o școală monahală unde au predat vestiți preoți arădeni, precum sfântul preot mărturisitor Ilarion Felea, Petre de Heleanu sau Demian Tudor. În 1957 a primit vizita duhovnicească a părintelui Ilie Cleopa, devenit sfântul cuvios mărturisitor Cleopa de la Sihăstria. Activitatea cultural-spirituală desfășurată la mănăstirea Gai, marcată de catehizări individuale și publice, conferințe, concerte, slujbe la care participau numeroși credincioși și prosperitatea economică de care se bucura acest așezământ, au atras atenția organelor de represiune comuniste. În seara zilei de 21 aprilie 1959, la ora 22, Maica Patricia a fost arestată, apoi anchetată la sediul securității din Timișoara. A fost acuzată de întreținerea unor legături conspirative pe linie legionară, legături întreținute prin slujbele care se săvârșeau la mănăstire, în cadrul cărora ar fi fost pomeniți legionari și condamnați politici, precum Ilarion Felea, Bartolomeu Anania, Arsenie Papacioc, Sofian Boghiu, arestați de securitate. O altă acuzație ce i s-a adus a fost aceea de participare la ședințele organizației interzise ale Oastei Domnului. O tundere în monahism săvârșită la 8 noiembrie 1956 la Gai de către episcopul Andrei și alți clerici, precum profesorul Ilarion Felea, devenit sfântul preot mărturisitor Ilarion Felea, inițial programată pentru 14 octombrie, a fost considerată de anchetatori slujbă legionară. Spovedaniile făcute de ieromonahul Iov Volănescu de la mănăstirea Hodoș-Bodrog au fost considerate întâlniri legionare. În realitate, Maica Patricia era vinovată pentru două fapte: pentru crearea unui focar de spiritualitate lângă orașul Arad și, prin prosperitatea economică de care se bucura mănăstirea Gai, pentru eșecul procesului de colectivizare din zonă. Alături de ea au fost arestați Maica Maria Izdrăilă de la aceeași mănăstire, monahii Iov Volănescu și Irineu Lupei de la Hodoș-Bodrog, dar și trei laici care ajutaseră la refacerea așezământului de la Gai. Arestarea stareței a declanșat desființarea mănăstirii Gai de către autoritățile comuniste. La perchezițiile care i s-au făcut la mănăstire, în număr de 3, i s-au confiscat bijuteriile, adică crucea cu lanț de argint de stavroforă și câteva cărți dușmănoase. La proces nu a recunoscut declarațiile consemnate de anchetatori conform scenariului securității. Prin sentința numărul 532 din 22 octombrie 1959 a Tribunalului Militar Timișoara, a fost condamnată la 15 ani de muncă silnică pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale. A cunoscut închisorile de la Timișoara, Arad, Jilava, Miercurea Ciuc și Oradea.
În perioada detenției a muncit peste normă, încât în iunie 1961 a devenit inaptă pentru muncă. La 27 iulie 1964 a fost eliberată de la Jilava. I s-a interzis să revină în monahism și chiar să poarte haine negre. A lucrat pe un post de contabil la OCL Arad până în 1969, când s-a pensionat pe caz de boală, apoi pentru limită de vârstă. În 1974 a fost recuperată de către mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului, care a numit-o administrator al centrului eparhial. A avut preocupări teologice, scriind acatiste și diverse studii privind monahismul românesc. A fost urmărită de securitate și șicanată permanent de către împuternicitul de culte.